0: Sam dobro kliknuo, jes? Dobro, slušali smo China Crisis i Wishful Thinking. Sorry, 6 sati došlo, evo ga, iskrati.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Jas Queen, Bog, dobro jutro.
2: O, dobro jutro.
0: Kako smo, ekipica?
3: Dobro.
2: Pa nije loše.
3: Jedva čekam da zapravo završimo s ovom pričom, jer me čeka doručak. I onda bi uvijek ono... Onda uvijek razmišljam i oj, sad ću taj doručak i onda čekam da završimo s pričom. Mislim, nemojte bez uvrede svima, ja vas sve volim.
2: Ali doručak voli malo više.
3: Da.
0: Ne, ali ti se ni približno ne veseliš doručku na drugom svom radnom mjestu, koliko se veseliš doručku u svojoj zobenoj kaši koju jedeš već 6 mjeseci, više od 6 mjeseci.
3: 7 mjeseci, točno 7 mjeseci. I čestitke.
0: Jesi li, znam da sam te već ispitivao o tome, ali ovo je živa stvar, mislim, treba provjeriti s vremena na vrijeme, ali se nešto događa. Jesi li išta promijenila u receptu i dalje
3: sve identično? Sve isto.
0: Koliko je tvoja procjena, u kojem trenutku će ti dosaditi?
3: Imam ja još tu, ja mislim, prostora.
0: Govorimo o mjesecima ili o godinama?
3: Pa, čak možda i godinama.
2: Stvarno.
3: A vidjet ćemo, gledajte, ovo je sad jako uzbudljivo jer ne znamo što nas čeka. Možda baš sutra odlučim, joj, ne želim više ovo.
2: Ja
3: možda
2: jedno
3: ne.
2: Čekam da vidim, ono, ne mogu izdržati sutra, ne vidim hoće li doći.
0: Ja se svako jutro veselim ovdje, doći vidjeti hoće li nas danas
2: izdržati. Da.
0: I uvijek.
2: Uvijek isto, evo.
0: E, by the way, ovo je interesantno, jel postoji, mislim, obično kad kažemo jel postoji neko ko isto nešto što se i ovdje događa doživljava, uvijek nekako pretpostavljam da će se ljudi javiti, jer ono, niko od nas nije toliko poseban i to je uvijek nekako univerzalno ljudsko iskustvo. Međutim, ovaj put čak mislim da ne postoji niko drugi koji jede identičan doručak
2: svaki
0: božiji dan zadnjih 7 mjeseci.
2: Jedino ako nam se ne javi, ne znam, Cristiano Ronaldo.
0: Eto, ili pas neki eventualno koji jede.
3: Pa ja imam poznanika, pozdrav Mirku u ovom trenutku, koji jede isti doručak već, pa ja mislim, 8 godina. Možda sam pogriješila sad u godinama, ali znam da je puno godina.
2: Ne, znaš što on jede? Isto to ili?
3: Da, isto je nekako zobena kaša u pitanju.
0: Ja, to kad jednom kad se mučiš na zobenu
2: kašu. To ste vi, banda, zobenaša.
3: Da.
0: Ne, ali znaš ono, ljudi vole, imaju određene doručke koje najviše vole. Ja recimo volim ono jaja sa špekom ili nešto, ali brate, svaki dan.
2: Svaki dan ne bi, ništa.
0: A okej, ajde, ako ste neko jede isti doručak već mjesecima ili godinama potencijalno, a javite se da vidimo je li Dora stvarno čudakinja, je li to normalna stvar. Okej, danas, dok čekamo te nevjerojatno uzbudljive priče, danas radimo... Bože, kako se zove, pogodi kosam utorkom prije 8.
2: Uh-huh. Da,
0: to možda i, tako je, možda i drop-in DJ, možda i svašta još nešto, neke stvari sigurno, neke možda, eto, nikad ne znaš samo na čemu se. Sad za početak.
2: Samo je doručak uvijek isti. Sigurno. Sve se mijenja, samo doručak isti ostaje.
0: Sviramo za početak Markiz i Grad, uskoro možete i naručivati nekakve pjesme, pretpostavljam da su neki već naručili. Ovo nije grad. Dobro jutro svima.
3: Dobro jutro.
0: Dobar tek, Dora.

0: situacija je bitno drugačija nego što si, Marko, mislio.
1: Znači, totalno sam krivo. Puls nacije nisam osjetio nimalo.
0: Nimalo. To što ti si zapravo čudan u cijeloj priči. Mislio si da sam ja čudna, ali ne.
1: Manji broj vas koji jedete isti doručak svaki dan, neka, mislio sam da vas nema uopće, to je istina. Da si ti ono, jedna od stvarno riječi.
0: Ali nitko se nije javio da kaže, molim svako jutro isti doručak, jeste li vi normalno?
1: To nije bilo pitanje. Pitanje je bilo ko se javlja, nek se javi ko jede svako.
0: Nema veze, znaš da ljudi vole sve komentirati.
1: Dobro, ajde, okay.
2: Bilo kako bilo, Dorinog doručka više nema.
0: Mojeg doručka više nema, tako je, trajao je ove dvije pjesme. Nažalost, evo, to je to.
1: Nismo završili,
0: sad možemo pročitati komentare.
1: Ajde, čujemo ko se javlja.
0: Kaže ovako, dakle, Ana kaže da već 20 godina jede isti doručak, raženi kruh i pekmez i Nescafe.
1: Wow.
0: Onda nakon toga, da, Željko kaže da njegov bratić već 15 godina, pazi sad ovo, jede burek sa sirom, ali ga otvori i onda ga natrpa šećerom. I kaže, navukao je i sina na to i kaže, nema greške, dakle, svako jutro, možda tjedno, ako mu se dogodi jednom ili dva puta, ali kaže, ako ne pojede za doručak taj dan, onda jede za ručak ili večer. Znači, to mora u danu pojest. Burek sa sirom koji rastvori i stavi unutra šećera.
1: Znači, 15 godina jede isti doručak.
2: Ne mijenje konja koji pobjeđuje.
1: Jesi bio na sistematskom možda u zadnje vrijeme? Odi i javi mi kakav ti je kolesterol, da se osjećam bolje oko svoje.
0: Karolina kaže da ona upravo doručkuje, da već duži niz godina jede jedno te isto. Kava, pecivo, maslac i pekmez.
1: Uh-huh.
0: Ništa drugo, kaže, ne dolazi u obzir. Ono što je posebno, tu sam se ja pronašla, je i to da se svaku večer veselim jutru i svom doručku.
1: Evo. Isto imaš to.
0: Pa da, jer ja ga pripremam dan prije, odnosno na večer, te prekonoćne zobene.
1: Jel se jedva kontroliraš na večer da ga ne pojedeš?
0: Ne, nije. Zato što znaš da nije to još upilo, mm-hmm, da su te zobene su ono tvrde i suhe.
1: Mm-hmm.
0: Pa ne, ali se veselim svaku večer kad radim, sam kao, joj, evo gazda, jutro tu je.
2: Ali ako ništa drugo, ako smijem primijetiti od svih ljudi koji su se javili da jedu isti doručak već neko vrijeme, tvoj je najzdraviji.
0: Pa nije, imamo i Luj. Luj kaže da je jeo ove prekonoćne zobene s kakaom i drugim dodacima jednu godinu i pol dana, nakon toga s humusom i avokadom sigurno 4-5 mjeseci. I imali smo još jedan isti takav doručak, odnosno netko mi je poslao isto, ne mogu sad naći. Aha, evo recimo Kristina koja jede dva jaja na oko i kavu, kaže svaki dan isto u pet, na godišnjem isto samo oko 7. Manuela kaže da svako jutro pojede bananu već tako godinama i evo Mihael koji kaže da godinama ima isti doručak, a to je da ne jede ništa.
1: E, to je
2: jasno. E, daj sam, da.
1: To smo ti, ja. Viš, zapravo smo i mi u ovom klubu. Okay, sve jasno. E, ali znaš šta, čisto me zanima ovako, ne želim nužno gurat ovaj eksperiment sad, iako bit ću za ako ti kažeš da si za.
0: Dobro.
1: Misliš li da bi, kad bi recimo sad odlučila jednostavno, ne znam, 5 dana probati ne jest taj doručak, ili bi imala nekakve ono simptome odvikavanja, ili bi sanjala zobene
0: pahuljice, ali bi bila jako žalosna.
1: Misliš da ne bi se tresla?
0: Jako bi bila žalosna, ne.
1: Tipa da sad moraš jesti ono, ne znam, jaja, tvrdo kuhana jaja sa, ne znam, nečim još.
0: Pa ne, mislim, volim, samo što meni su recimo jaja na različite načine većinom večera. Ne svaku večer, sad da ne ispadne da samo jedem jaja isto jelo na večer, ne, ali jedem ih više na večer.
1: Ok, ljudi, jako ste me iznenadili. Iskreno mislio sam da se niko čini.
2: Ma ne, ja sam sav u čudu.
1: Okay. Život piše najluđe prije.
0: Nevjerojatno.
1: Treba snimiti film.
0: Hvala što smo ovome razgovarali.
1: Meryl Streep kao Dorin doručak. To je uloga života.
2: I opet bi bila nominirana.
1: Sigurno.
0: Sofijin izbor vrlo jednostavan.
2: Da, da, da.
0: Znamo što ćemo.
1: Odglumila te zobene, to samo Meryl može. Pripremala se mjesecima. Natapala se u mlijeku.
2: Da. U tvojim mislima.
1: Dakle, ljudi, sad kad smo riješili doručak, ajmo riješiti mi Ručak. Glazbene i glazbene želje. Ko želi šta slušati, naravno, može nam ovdje kao i svakog jutra javiti to. Evo neki koji su se javljali kroz zadnjih par dana. Tomislav.
3: Prigodna jedna, možda parni valjak, vrijeme na naše strane.
1: E pa Tomislav je svoju želju dobio jučer, ajmo čuti Kristinu.
4: Dobro jutro, evo malo sam ostala bez glasa, ali to nije razlog da ne naručimo pjesmu. Ja bih voljela bilo šta od Eminema, evo vi izaberite. Hvala vam, čao.
1: Hvala tebi Kristina što si zadnji glas nama dala. I ovo Mate se isto javio neki dan nakon što smo pustili nekog Brusa Springsteena, ne sjećam se više koja pjesma je bila.
5: Dobro jutro ekipa, prvo super mila pisma Springsteena, nisam čio 100 godina, pa je u principu kad je izašao onaj live album 80. ne sjećam se koje godine, pa smo si stali u red i čekali kupit ploče ili kazete ili šta je već bilo, ono trostruki album. E sad, ako može, od Bajana, Ludo zaljubljen. Stara pisma, nadam se da ćete ipak naći. Hvala, pozdrav svima, ćao, bao.
1: Hvala tebi, Mate, na javljanju. Evo, za sve koji se nisu nikad javljali i ne znaju kako, Hrvat će vam sad otkriti tajne naručivanja glazbenih želja.
2: Tako je, naši brojevi su svakog jutra uvijek isti, kao i Dorin doručak. Dakle, 099-616-7002, to je broj našeg WhatsAppa na koji možete javiti svoje poruke, bilo glasovne, bilo tekstualne, a možete se javiti i direktno na 016-1670-002.
1: Dakle, ljudi, javite se kroz sljedećih 20 minuta, dakle do 6.35, a sad, s obzirom na to da je upravo na ovaj datum 22. rujna prije 32 godine izašla prva epizoda serije koju ne treba uopće predstavljati, puštamo onda stvar iz te pjesme, odnosno iz Špice, najpoznatija vjerojatno Špica ikad.

0: Ok, ljudi, imamo jednu nevjerojatno uzbudljivu vijest. Jučer smo razgovarali, spletom okolnosti smo došli do te teme, kako se naša glazbena urednica Ema nikad nije popela na drvo u životu. I radostan sam i ponosan što vam mogu reći da se Ema jučer popela na svoje prvo drvo.
1: Jej!
2: Bravo, bravo.
0: Drvi se pamte.
1: Tako je, drvi se pamte. Mi smo bili svjedoci, sve je ovjekovječeno i videom, tako da nemojte brinuti, stvarno se popela.
0: Jučer smo onda razgovarali malo o tome ko se penjao, ko se nije nikad penjao, neki od vas koji su se javljali jučer.
3: Pozdrav ekipa, evo ovako, samo da se javim, znači, penjao sam se na sva moguća drveće kad je trebalo krast trešnje, nebitno, orahe i ostalo.
0: Danče, moj sreća tvoja na zastari, neće biti policija se pokucala odmah.
2: Morao bi vratiti sve.
0: Gdje su te trešnje?
2: Trešnje.
0: Slušamo još nekog, ovaj Marko.
4: Dobro jutro. Evo, sin je trenutno u fazi penjanja. Prvih 10 penjanja je bilo katastrofa za mamu i mene. Sad smo se već navikli, non stop se penje preko nekih brveća, kapija, ograda, vamo tamo. A ima jedna stara narodna, ako ste ju čuli, prvo dijete se slika svaki dan, drugo dijete u specijalnim prigodama, treće samo u bolnici. Pa eto. Pozdrav.
0: Pozdrav Marko, hvala na javljanju. Dorica, hoćeš nam još par poruka ubaciti unutra, please?
1: Naravno, samo sekundu, kaže nam Sanja da se ni ona nije popela na drvo i nema osjećaj da je nešto propustila u životu, i sve nas pozdravlja.
0: Ne znaš ti što.
1: Jelena kaže, kako se nisam sjetila, ja kao Dora, se reći vama dvojici da se majmuni penju na drvo kad ste me tu isto osuđivali. Ljudima to nije nagon. Ona tako tvrdi.
0: Ne bi ja rekao.
2: Kako ne?
1: Goran kaže da se on isto nikad u životu nije popeo na drvo, ali ne zato što nije htio ili se bojao, već uvijek bio ovaj bucmasti klinac koji ne može. I kaže, čisto da dočaram situaciju, četvrti razred osnovne, 80 kila, a sjedim u klupi sa slavonsko-brodskom balerinom od nepunih 19.
0: 19 kila?
1: Da, volje je bilo, ali viša sila nije dala.
0: Wow. 19 kila?
1: Da.
0: U četvrtom osnovne.
1: Da.
0: Čovječ, to je malo.
2: To je jako malo, da.
0: Anto se isto javio, kaže, kad smo Hrvoje i ja rođeni, još se živjelo na drvetu, te kasnije evolucija odradila svoje.
2: Uf, ja se sjećam i u moru dok smo živjeli. Superaje još. I škrge na meni.
0: To je ovaj friend iz osnovne, prvi peraje razvio.
2: Prvi, ovaj jedan je već imao nogu jednu. Nije mu druga izra jednu peraju, jednu nogu, ali dobro, ne. Ne, mislim, mi ne gledamo na razlike. Tad se nije gledalo.
0: Jako ste bili...
1: Liberalno,
0: jel? Ok, ljudi. To je to, nećemo se više vraćati na drveće, ja vas lijepo molim, ali vratit ćemo se još kratko na glazbene želje. Podsjetnik da imate još 9 minuta za javiti što vam se sluša, tamo negdje oko 6.40. 099-616-7002, broj je isti. Imamo što će se prije ovaj broj promijeniti nego Dorin Doručak. Će HRT u nekom trenu reći, znaš šta?
1: Ajmo malo promijeniti.
2: Dosta je više.
0: Stalno jedan te isti broj.

0: eto ga, dođu smo mi do polovice sata. Vesna Pisarović nam slijedi u nastavku, prije nje...
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Još 5 minuta za glazbene želje, prije njih vrijeme za novosti.
3: Dobro jutro, 6:30.
4: Drugi program. Novosti.
3: Vlada će u podne u Zagrebu predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak na kojemu bi trebala saznati sve pojedinosti o uklanjanju otpada. Još jedanput ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručili su iz inicijative. Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti, litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je poskupio plavi dizel za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi se uskoro mogle sniziti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjer.
5: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
3: SAD će ponovno otvoriti dvije bivše vojne baze iz doba hladnog rata na jugu Grenlanda. Sporazum će biti potpisan danas tijekom Opće skupštine Ujedinjenih naroda između Washingtona, Kopenhagena i Nuka. Kalifornija je proglasila izvanredno stanje zbog klimatskog fenomena El Niño koji se približava američkoj zapadnoj obali. Predviđaju se snažne oluje i visoke plime koje bi mogle izazvati poplave. Bile su to novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić. Čitala Rosanda Tometić. Uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Novosti.
3: I vrijeme danas. Biće razmjerno vjetrovito i svježije. Na Jadranu pretežito, drugdje djelomice sunčano, ponegdje i malo kiše. Vjetar umjeren sjeverni, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na moru bura s olujnim udarima. Temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Zbog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta 54, Maslenica Zatonobrovački, Omiška obilaznica i Paški most. Na Jadranskoj magistrali između Bakra i Novog Vinodolskog te Senja i Svete Marije Magdalene, državnoj cesti 99 između mjesta i čvora Križišće, te mostu doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku zabrana je prometa za autobuse, na kat vozila s prikolicama i motocikle. Višesatna čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
0: Ko nam se javlja, Dorice? Daj da malo čujemo što ljudi kažu.
7: Pa evo, recimo, Kristina se samo javila da kaže dobro jutro, poseban pozdrav svima, a posebno evoluiranom Hrvoju.
8: Hvala, hvala.
7: Onda s druge strane, recimo, imamo jednu molbu za rođendan. Ivana kaže da bi voljela svom mužu Ediju čestitati 26. Godišnicu braka. Prosto nije rođena, nego 26. Godišnica braka. Uz pjesmu Dani i godine Nina Badrić.
0: Ja sam već pripremio trubicu rođendansku sad.
7: Pa dobro, pa može dobro, i može ova za godišnicu braka.
0: A što pjevamo za sretan brak, Dan ti, ništa?
8: Ne. A ništa ne pjevamo,
7: sretna godišnica, sretna godišnica.
0: godišnjica, sretna godišnjica, Ivana jedi. Sretna godišnjica.
7: Evo.
9: Dobro.
0: Kriminalno.
7: Mate mi je rekao, s obzirom na to da sam neko jutro izignorirala priču njegove pitome mačke, može li pjesma Cat Stevens Wild World, zato mu se ispričala, jer nekad jednostavno mi neka poruka promakne, pa je rekao, sve jedno vas volim.
0: Ok, hvala. Hvala
7: puno. Kako je to bezuvjetna ljubav ovdje.
0: Hvala ti je to. Ok, ljudi, idemo sad malo svirat, a onda za koju minutu ćemo krenuti sa ispunjavanjem ovih želja i ostalih. Za početak. Osjetio sam neke crnce u srcu i u ušima. On je bio nagovište da stiže Vesnica. Slušamo Sasvim sigurna. Iza nje je jedna Eurosong stvar.

0: Ok, 6.38 je sad u nastavku. Dora, ti ćeš morat najaviti ovu pjesmu, ti znaš više o tome i ti si bila oduševljenija od mene.
1: To sad ili kasnije?
0: Ne, kasnije, prije što je pustimo. Ali za početak ajmo vidjeti što nam je utorak spremio s nama iz DHMZ-a. Izidore, Izidore, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama.
1: Dobro jutro.
2: Koji nas slušaju.
3: Dobro jutro.
1: Kako smo, jesmo li kao vrijeme ili kao hladno i distancirano ili smo malo smo prije?
2: Baš se vidi u glasu i ta distanca se vidi.
1: Da. Šta nas čeka onda danas?
2: Vjetar, svježe i vjetro i razmjerno vjetrovito vrijeme, s tim da uklonio bi razmjerno s mora jer tamo duž obale već puše jaka bura s olujnim udarima. One su nakratko gotovo do par lokacija po automatskim postajama dosegnuli orkanske udare. Nekako će biti najjača jutros, ali će se u nekim krajevima ponoviti opet navečer, dok će sredinom dana ipak malo oslabjeti. Sjeverac, sjeveroistočni, sjeverozapadni na kopnu, ponajviše bi rekao po Podunavlju. Sunčano vrijeme na moru, većinom sunčano uz more, a onda polako umjereno oblačno i promjenjivo oblačno, čak povremeno i pretežno prema istoku. Mala vjerojatnost za slabu kišu zbog tih oblaka koji će se premještati u sjevernom strujanju. Uglavnom se odnosi to na istočne krajeve danas, dakle par kapi kiše, makar moguće i u središnjim, ali veća vjerojatnost popodne na istočnim. Mm-hmm. Radar otkriva da se smuca ta kiša po Mađarskoj, u onom dijelu koji je blizu nama, nekako prati Dravu, ali više mađarski dio za sada, pa u jednom trenutku bi mogla preći malo i vidjeti kako je to biti u Hrvatskoj. Nakon što prođe današnji dan, sutrašnji će biti sunčaniji, ali će donijeti još hladniji zrak, to puhanje vjetra koje će sutra zapravo završiti, tako da će jutro biti još svježije nego danas, pa dok je danas nekakva temperatura nekima već na kopnu preniska, jer je malo niža od prosjeka ili oko prosjeka, sutra će biti niža od toga, pa nemojte zaboraviti dobro se obući ujutro da vas baš ne iznenadi sad kud ta svježina, pa eto, počela je već danas, sutra će se još biti izraženija minimalna temperatura, će
1: neki balon recimo 4
2: do 8.
3: Za balone,
2: pa to izvrsno. Sad vi odlučite.
3: Da.
2: Maksimalna dnevna 20, iako će biti često sunčano. Pa sad, znači većinu dana ispod 20. Ja, to je već, ako ispod balonera imate dugi rukav, može. More malo drugačije, samo utoliko što ipak je toplije, znate. Trenutno je temperatura mora viša nego temperatura obalnih gradova uz more. Pa se možete zgrijati ili sakriti od bure u moru, ali kako ćete kasnije izaći na tu buru, ne znam. Do kuće, trk, neki šprint. Sutra će biti duž obale od 20 do 24, danas do 27, još uvijek na jugu. Dakle, pada, jučer je bilo oko 30, bilo je vrućine u Dalmaciji. Danas ipak temperatura pada, ali nastavlja se sunčano vrijeme i sutra će biti manje bure, puno manje nego danas.
1: Hvala puno.
2: Neka kiša prek sutra.
3: Dobro, to je prek sutra.
2: To je tek prek sutra.
3: Ma, hvala
2: puno. I to na večer.
0: Hvala ti Izidore na javljanju, čujemo se drugi put.
2: Ajde, uživaj. Pozdrav.
3: Hvala.
0: E sad, Dorice.
1: Da.
0: S Islanda.
1: Da, s Islanda. Think About Things se zove pjesma, oni su Daddy Frey, dakle jedan band jako zabavan i jako sladak, koji su trebali biti na Eurosongu s ovom pjesmom 2020. godine, kad je bila korona, kad je bilo sve otkazano. Prije nego što je sve bilo otkazano, naravno da su na kladionicama bili jako visoko i očekivala se njihova pobjeda. Meni su isto bili stvarno odlični i jako sam se veselila zapravo vidjeti taj njihov nastup.
3: To su oni u smiješnim džemperima.
1: Da, još zanimljivo kod njih je to da su se oni onda vratili koju godinu
3: jesu.
1: Kasnije. Ne znam jesu li godinu.
3: Mislim da iduću već.
1: Ne znam to sa točno, ali uglavnom vratili su se na Eurosong i onda te godine pak su jadni imali svi COVID kad su došli tamo na Eurosong i morali su, odnosno dio njih je morao biti cijelo vrijeme izoliran u hotelskoj sobi, nije mogao nastupiti. Dakle, COVID ih je dva put zeznuo. U svakom slučaju, ovo je jako zabavna pjesma i jako zabavan spot.
0: Slušamo.

0: Ko se sve javio s glazbenim željama, ajmo čuti vas par. Krenimo ovako, Kristina.
1: Dobro jutro, šta može pisma od Britney Spears, Crazy? Ajde, please.
0: Drive me crazy. Dalje, ovo je Perun.
2: Dobro jutro ekipi, dobro jutro svim slušateljima najboljeg radija u regiji. Mm-hmm. Ugodan vam dan svima i ako može Santana, Džingo. Ako ne može, moći će nekad drugo. Lijep pozdrav još jednom, Abdullah iz Bosne i Hercegovine.
0: Živio stari, kako nas je podmazao prvo, pozdrav najbolji radiju u regiji.
3: Pa lijepo, malo, gospodin čovjek.
0: Zna kako odključat vrata naših srca. Dorice, ko još? Ajmo, daj čitati malo.
4: Prije toga moram jedan promet prenijeti, jer je važan. Ana Marija se javila, kaže, na autocesti prema Zagrebu i smjera Varaždina, kolona u zastoju već od naplatnih kućica Sveta Helena. Maksimalna brzina kretanja 13 km na sat, kaže, strašno. Tko može, neka izbjegne kaos izlaskom već u Kominu, jer navigacija pokazuje sat i pol do izlaza Zagreb istok. Tako da, evo, čisto da znate. Ajmo sad na ove koji su

0: Jutro ekipa, jedan veliki pozdrav od nas, tihih slušatelja, koji vas svako jutro slušamo, ali se rijetko ili nikad ne javimo. Ja sam već od 5:30 na putu za posao, svako jutro čekam tih 6 sati da krenete, putujem oko 1:20 i već ste mi dugi niz godina dio svakog jutra. Kroz tih sat vremena vožnje, iz dana u dan i iz godine u godinu, prošli ste sa mnom stvarno svašta. Bilo je tu lijepih jutara, teških dana, briga, velikih odluka, umora, smijeha, ali i onih trenutaka kad čovjek samo šuti i vozi, a vi ste cijelo to vrijeme bili negdje u pozadini i pravili mi društvo. Vjerojatno ni ne znate koliko nekome može značiti da svako jutro čuje poznate glasove i na tih sat vremena zaboravi na sve ostalo. Danas mi je rođendan, pa sam pomislio da je možda baš pravi trenutak da se nakon svih tih godina i ja jednom javim. Ako može, jedna meni posebno draga pjesma, Volim i postojim, i kaže hvala vam za sva ta jutra i sve ove godine, veliki pozdrav Dado. Kakva poruka.
1: Ovako se naručuje. A ne, dajte mi ovo, aj Bog. Wow, kako lijepo je.
2: Odlično.
1: Hvala. Baš je lijepo za čuti ovako nešto. Hvala ti, Dado, puno. Mislim, moramo mu prvo oći...
3: Pjesma ne može.
1: Da, nažalost ne. Prvi put si tek naručio.
3: Ali čekaj, i rođendan je.
1: E, naravno, naravno. Ajde. Dakle, Dado, 3, 2, 1, sretan
4: rođendan. Rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Dado, sretan rođendan ti.
1: Wow. Evo te stvari.

0: Slušali smo Smithse, ovo je Please, Please, Please, Let Me Get What I Want. U nastavku Matija Cvek i The Funkenstein stižu sa Dvoje mladih. Hvala što ste ovdje.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio,

preko besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: smo Nipple People i Frku. 7 i 12 je. Ok, danas je jedan bitan dan i mislim da Dora preuzmi Hrvo, ja ćemo slušati.
1: Bravo, ovo je super. Dakle, 22. rujna, za one koji ne znaju, vjerujem i nadam se da većina zna, ali evo oni koji ne znaju će sad naučiti, je u Hrvatskoj nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Nešto što bismo definitivno trebali obilježavati ne samo jednom godišnje, nego zapravo svakog dana o tome razgovarati, promišljati i pričati. Ovaj dan se u Hrvatskoj zapravo obilježava od 2004. godine i sve zbog jednog groznog događaja koji se dogodio zapravo 99. Dakle, prije 27 godina je se dogodilo ubojstvo triju osoba, dakle tijekom brakorazvodne parnice na sudu u Zagrebu su ubijene sutkinja Ljiljana Hvalec, odvjetnica Hajra Prohić i stranka u postupku Gordana Oraškić, dakle u pitanju je bila, kao što sam i rekla, brakorazvodna parnica. Zbog toga se baš na današnji dan, dakle tog 22. rujna, obilježava taj nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Ono što sam malo prije rekla, da smatram da se o tome treba pričati svakog dana ili barem puno češće od 22. rujna, je statistika koja nam nikako ne ide zapravo u prilog i nikako nije baš lijepa. Dakle, tijekom prošle godine 2025. ubijeno je 18 žena. Svih tih 18 žena su ubile njima bliske osobe, a od tih 18, 12 su ubili njihovi sadašnji ili bivši intimni partneri. Tako da mislim da su to 18 previše. Da. Evo, samo se to može reći. Svi znamo da to nasilje koje žene doživljavaju ne mora biti samo fizičko nasilje i ne mora biti samo ono koje dovodi do ubojstva, već su to i psihičko, seksualno, ekonomsko nasilje. Tu su i uznemiravanje koje se često događa, naravno i uživo i putem društvenih mreža i tako dalje. Meni je drago da u Hrvatskoj se počelo, ako ništa drugo, barem malo više o tome razgovarati, odnosno da smo prije dvije godine dobili i te izmjene kaznenog zakona, da je zapravo u njega uvedeno posebno kazneno djelo femicida, odnosno teško ubojstvo ženske osobe. Pa evo, oni koji se odluče ići u tom smjeru i naprave tako nešto grozno, zapravo mogu očekivati kazne, barem je tako na papiru, od najmanje 10 godina ili kaznu dugotrajnog zatvora. I evo što reći, osim...
0: Zvuči malo.
1: Da, zvuči da, malo, naravno, slažem se. Međutim, evo, barem ako ništa drugo smo krenuli korak po korak naprijed što se toga tiče. Sad samo evo je na svima nama kao društvu da malo više o tome razgovaramo, razmišljamo i da pokušamo i te brojke onda svake godine smanjiti, jer 18 žena u godinu dana je strašno puno.
0: Ja mogu ja tebe pitati sad, mislim... Evo i Hrvoje, ja ono volimo misliti, mislim da jesmo kao i nekakvi progresivni muškarci i to sve, ali smo ipak i dalje i u neku ruku i debili nekad. Pa jel mogu tebe pitati, a mogu se i slušateljice uključiti isto u to, što mi, ne mislim sad samo na nas dvojicu, nego na sve muškarce koji slušaju ovo, što mi možemo učiniti? Očito, znači, ne mogu sad promijeniti zakon ili nešto, možemo govoriti o ovoj temi i nadati se da će se stvari još pokrenuti u smjeru kojem treba ići, ali što možemo učiniti u svakodnevnom životu, ne bi li se žene osjećale sigurnije, lagodnije, ugodnije u društvu generalno?
1: Pa ja mislim,
0: šta tebi pada na pamet?
1: Mislim da vi već puno radite samim time što ste normalni muškarci, ali ono što meni pada na pamet i s čime često imam problem je kad se govori o nekakvom nasilju, bilo to fizičkom, psihičkom, seksualnom i tako dalje, često možemo čuti rečenicu: nisu svi muškarci isti, ili nisam ja takav, ja to ne bi nikad.
0: A okretanje na sebe, da, kao jer ja sam dobar.
1: Razumijem možda tu potrebu da se netko pravda, međutim opet s druge strane, zašto smatram da to nije okej? Zato što na taj način prvo govoriš nešto što bi trebalo biti normalno. I ne znam zašto bismo trebali očekivati pohvalu za to ako kažemo ja nisam takav, ne zlostavljam žene i nisu svi muškarci isti. Dakle, da, to bi se trebalo podrazumijevati.
0: Da.
1: I uopće se ne bi trebalo, dakle, na neki način to izdizati na taj način, jer ono, to je jednostavno normalno. Trebalo bi biti normalno. Druga stvar, mislim da se previše skreće na taj način tema s onoga što je važno, a to je, dakle, razgovarati o tom nasilju, kako ženama pomoći, kako ženama biti podrška, kako potencijalno spriječiti to nasilje i kako možda muškarce koji imaju takve tendencije kazniti, kako spriječiti da jednog dana mladi muškarci postanu nasilnici. Tako da mislim da se na taj način zapravo skreće pažnja s tog najvažnijeg problema, to je kako to sve riješiti.
0: Aha, misliš da zapravo odlačimo pažnju na to jesu li svi muškarci isti ili nisu i tako, da time odlačimo pažnju s onoga što možemo učiniti zapravo.
1: Onda krene da razgovarati o tome jesu li muškarci isti, nisu muškarci isti i tako dalje. Tako da evo mislim da na taj način zapravo samo skrećemo pažnju i fokus onoga što je važno, a i mislim da zapravo ponovno na taj način muškarci, nemojte me sad krivo shvatiti, ali opet nama ženama to nekad zvuči kao da vi onda od sebe radite žrtvu u situaciji gdje bi žena trebala biti žrtva.
0: Na koji jer način objasniti?
1: Kad kažeš recimo nisu svi muškarci isti.
0: Aha, kao ti si mene optužila.
1: Da, optuženim i sada ja imam potrebu reći da sam ja povrijeđen jer ti smatraš da sam ja možda takav. Aha. A nitko to nije rekao.
0: Okay.
1: I na taj način imam osjećaj da se ponovno malo više stavlja muškarca u ulogu žrtve u odnosu na žena.
0: Okay.
1: Evo.
0: Hvala ti.
2: Pa da, dobro.
1: Hvala
2: da.
1: Vama što ste poslušali.
2: Očito, neki muškarci ne bi trebali nikad sići sa stabla.
0: Da. Slušateljice koje su sad trenutno s nama, ako imate što za dodat na ovo što je Dora upravo rekla, što mi možemo učiniti generalno u svakodnevnom životu, ne bi li osjećale sigurnije ili bolje, ljepše, ugodnije to, naše uši su otvorene, pa ako imate što zajaviti, slobodno. Slušamo.

0: ko nam se javio, Dorice?
1: Jelena nam se javila, pa bi voljela da nju poslušamo.
0: Aha, trebam ti spojiti?
1: Da.
0: Evo ti.
2: Dobro jutro. Vezano za nasilje nad ženama, meni čak i ne smetaju muškarci koji se pravdaju, više me smetaju i žene i muškarci koji poslije komentiraju, pa isprovocirala ga je, sama si je kriva. To je najžalosnije u cijeloj priči. Što ljudi opravdavaju femicid na bilo koji način.
1: Da, to je istina. Inače, evo, o ovome razgovaramo za one koji su se možda priključili, jer je 22. rujna, današnji dan zapravo u Hrvatskoj, nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježava se na ovaj dan već 22 godine, pa smo evo malo skrenuli pažnju naravno na te i grozne podatke koje u Hrvatskoj imamo iz godine u godinu, i nekako čini se kao da brojka samo nažalost raste što se femicida tiče, onda i bilo kojeg zapravo druge vrste zlostavljanja, bilo ono fizičko, psihičko, seksualno ili ekonomsko nasilje. Mnogi su se tu javili, drago mi da se javljaju i muškarci i žene. Vlatka kaže, nasilje se vidi i bez svađe, galame i batina, promatrajte svoje prijateljice, njihove promjene, razgovarajte s njima, jer baš onaj super lik koji nikada ne bi udario ženu bude nasilnik. Kaže Vlatka, ja sam davno prošla nasilje i nitko nije vjerovao meni da bi on to napravio, a ako je, zašto sam ga izazvala? Recite svojim bliskim ženama onako usput da ste tu, ako se ne javljaju jedno vrijeme, javite se vi njima i ne uzimajte njihovo, nemam sad vremena, zdravo za gotovo, jer se možda i skrivaju. Dobili smo još jedan zapravo od Antonije komentar, koja kaže da nju strašno ljuti kad se dogodi femicid ili ubojstvo, odnosno ubojstvo neke žene, a nažalost dešava se prečesto, pa se onda jave muškarci u komentarima sa komentarom, pa i na nama muškarcima se vrši nasilje. Tko priča o tome, zar su samo žene važne? M umanjuju strašan događaj koji se dogodio, M zanemaruju žrtvu, M ne govore točne informacije, jer podatak o tome da je žena ubila partnera je puno manje, a statistike o partnerima koji su ubili žene pokazuju grozne podatke. Jako me to ljuti, kaže, kako možeš opet temu tako izokrenuti kad, na primjer, netko ubije majku svoje djece?
0: Da.
3: Da, nemam neki osjećaj da smo se pomakli po tom pitanju previše, ali trebamo raditi na tome i nadati se da će biti bolje.
0: Znaš što me, ne želim sad tu ono preuzimati temu ili nešto, ali sjetio sam se, imao sam davno prije, nekih prije 10 godina, jedna moja prijateljica isto je imala, ono, doživljavala je nasilje doma, koje niko od nas nije znao uopće. Aha. Znaš, mi smo ono, ja se s njom viđu praktički svaki dan i onda smo, tipa nakon godinu dana, ili tako nešto nam je rekla, zato što je došla, ono, vidno pretučena. I to mi je bilo ono, ne znam uopće šta reći sad oko toga, jer je toliko i dalje potresno kad se sjetim tako nečega, ali znaš ono, teško mi je staviti se uopće u kožu i shvatiti to koliko se zapravo osjećaš nesigurno, koliko te neko uspije ono izmanipulirati, iskontrolirati, da se bojiš prijateljima svojim reći to. Ja ne znam, aha, je li to vezano možda za nekakav, i kao sramota me da mi se to događa, ili me strah ili svega. Tako da, uglavnom, grozno. Sad je rekla jedna slušateljica, zaboravio sam kako se zove, ovo da razgovaramo sa svojim bliskim ženama i da ono pokušamo vidjeti. Da neće svi...
3: Da slučajno nema tu neće.
0: Da, neće svi odmah ići tako lako tražiti pomoć. Pa, evo,
1: ne, neće, vjerojatno, zapravo u većini slučajeva žene neće ići tražiti pomoć, em zbog straha, em zbog srama, em zbog tog nekog osjećaja da možda nemaju gdje i da će im na taj način zapravo život biti puno gori nego što možda je u tom trenutku dok dobivaju batine. Ali mislim da stvarno ne može gore od toga i ne može muškarac doći do, odnosno doseći veće dno od toga, tako da, evo, ja stvarno ovim putem znam da je to sad lako reći i znam da sam jedna od tisuću valjda koje to svakog dana govori, međutim, evo, ponovit ću još jednom. Ako se nekome događa, molim vas, žene drage, nemojte to trpiti. Ako se dogodilo jednom, dogodit će se opet. Samo rješenje postoji. Evo, rješenje postoji, znam da nije uvijek jednostavno, da je nekima možda lakše, drugima teže, međutim, uvijek se nađe rješenje.
0: 099-616-7002, ako neko ima još nešto bitno za reći oko ovoga, samo naprijed.
4: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Fusili ili špageti Barilla 500 grama, samo 94 centa. I osvježivača za WC Bref 6 x 50 grama, 4,99. Spar, iznesi najbolje na stol.
5: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
8: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
9: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
10: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
11: 9. Mediteranski festival knjige Split. Od 23. do 27. rujna. Dvorana Gripe. Čitamo se.

0: Slušali smo The Beaches i Edge of the Earth. Hvala svima koji ste uz drugi. Nadam se da je utorak za sad okej. Će biti još malo bolje u nastavku. Ima još zanimljivih poruka. Budemo ih čitali uskoro.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Za početak vrijeme za novosti.
3: 7:31. Vlada će u podne u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu predstaviti plan sanacije opasnoga otpada u Gospiću. Na predstavljanje su pozvani i predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su uoči sastanka rekli direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
4: Što se tiče zakopanog najkompleksnijeg otpada 33 tisuće tona, to se provodi u dvije faze. Prva je prekrivanje za koje smo donijeli odluku o odabiru i taj izvođač firma Kosa graditeljstvo kreće sa radovima na prekrivanju, a za ovaj sami plan sanacije zakopanog otpada njega ćemo detaljno prezentirati. Ono što je bitno da je provedeno detaljno istraživanje tržišta, da imamo veliki interes i domaćih stranih kompanija i da je 20 firmi bilo zainteresirano za uzimanje uzoraka.
5: Rekao bi da očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima, da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
3: U Njujorku je počelo zasjedanje Opće skupštine UN-a. Sudjeluje oko 130 čelnika država ili vlada. Hrvatsku predstavlja premijer Andrej Plenković, koji će govoriti večeras. Do kraja tjedna premijer će sudjelovati na samitu Krimske platforme i otvoriti Hrvatsko-američki gospodarski forum. Sinoć je bio na sastanku na vrhu partnera za multilateralizam. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je kritike američkog kolege Donalda Trumpa vezane za napade na rusku naftnu industriju. Ukrajinski energetski sektor mora prestati biti meta Rusiji, nakon čega će se napetosti s naše strane smanjiti, napisao je Zelenski na platformi X. Trump je prije toga objavio da je Rusija tijekom rata nažalost izgubila nadzor nad svojom industrijom dizelskog goriva, te da smiješan i beskrajan rat s Ukrajinom mora završiti. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometić, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. I vrijeme danas bit će razmjerno vjetrovito i svježije. Na Jadranu pretežito, drugdje djelomice sunčano, ponegdje i malo kiše. Vjetar umjeren, sjeverni, sjeveroistočni i sjeverozapadni, a na moru bura s olujnim udarima. Temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva.
6: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Fusili ili špageti Barilla 500 grama samo 94 centa. I osvježivača za WC Bref 6 x 50 grama 4,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Opasnost je od naleta na divljač na autocesti A7 između tunela Sveti Kuzam i tunela Draga. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta Maslenica Zatonobrovački, Omiška obilaznica i Paški most. Na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene, državnoj cesti između Mjesta i čvora Križišće, lokalnoj cesti Kraljevica Križišće i Dubrovačkom mostu, zbog vjetra zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Kolona vozila na autocesti A4 na prilazu zoni radova između naplatne postaje Sveta Helena i čvora Popovec u smjeru Zagreba duga je 1 km, a veća je gustoća gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici. Između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane vozi se u koloni u pokretu i u skraće zastoje. Opasnost je od naleta na predmet na autocesti A1 u tunelu Plasina u smjeru Dubrovnika, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Pojačanje promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prilazima Slavonski Brod, Jasenovac, Svilaj, Bajakovo i Tovarnik. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
8: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
9: Dobro jutro
0: svima. Danas smo obilježili Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Dora je pokrenula tu temu i hvala na tome što si skrenula pažnju uopće na to. Mnogi se javljaju ovdje sad. Hoćemo poslušati neke koji su...
9: Da.
0: Hoćemo. Evo, ajmo krenuti ovako. Ovo je Martina.
10: Dobro jutro, Martina na telefonu. Imate vrlo zanimljivu, tešku temu danas. Htjela bi apelirati na svo društvo. Ako se ikada nađete u blizini fizičkog ili bilo kojeg nasilja nad ženom, nemojte okretati glavu, nemojte govoriti to nije moj problem. Ono, šuti, nemoj, ma, pusti, već će oni to riješiti. Postajete sudionikom tog zločina, to isto tako, to isto kao da i vi tučite tu ženu, ako ste okrenuli glavu, nisu ništa htjeli napraviti. To je ružna navika naših ljudi, a vrlo često ju rade da okreću glavu i da kao u smislu ne zanima me. Isto tako apeliram na sve žene, nemojte ostajati u takvim odnosima. Ne može biti ništa teže i gore nego da život proživljavate u lošim uvjetima. Niti jedan početak nije težak koliko može biti težak jedan takav odnos u kojem trpite svakakve stvari koje nema potrebe da trpite u svom životu. Hvala lijepo i doviđenja.
0: Dobro je rekla Martina. Ne znam sad, opet ne želim se staviti u perspektivu koja mi nije poznata, ali po onome što sam čitao znam da mnoge žene se zapravo boje otići iz takvih odnosa zato što misle da će onda biti kao još gore, onda će me naš... onda će me ubiti.
11: A i to i ovo što je Dora spominjala, takve osobe, ne znam kako da ih nazovem, muškarci nisu. Uh-huh. Naprave takav sve te uvjete da naprave zapravo ženu ovisnom.
0: Da, i izoliranom.
11: I onda se ona boji nepoznatog, boji se za svoju budućnost, za svoju nekakvu sigurnost, ajmo reći, mada je ovo kudi kamo nesigurnija varijanta, da. Gdje ti je zapravo svaki dan život u opasnosti.
0: Da. Ajmo čuti još, mnogi se javljaju dalje, ovo je Mija.
12: Još jedna stvar što mogu ovi normalni muškarci raditi svakodnevno je također biti glas za žene, znači ako vide neko nasilje, ne nužno znači seksualno i fizičko, već i psihičko, da reagiraju. Znači da također kažu nešto, ne da šute sa strane jer im je to prijatelj, jer je to dobar, ne misli on tako i ne znam nije šta. Znači da budu također glas za žene, a ne da samo mi žene govorimo jedne za druge, nego da i oni reagiraju. Smatram da nisi ništa bolji ako ne radiš to, a šutiš ko... da ne kažem sad šta i gledaš svaki dan i ne poduzimaš ništa.
0: Mislim da svi znamo na što si mislila i da se svi slažemo s tim.
11: Apsolutno, da, ali mislim najveći problem u tome što rijetko kad možemo i prepoznat, kako bi rekao, u nekom svakodnevnom životu takvu osobu. Lako je kad ti znaš da je on inače takav kakav je i ovo ono, pa ga svi prepoznaju i znaš ono, onda kažemo ma ne čudi me od njega, znaš ovo ono, onda bi se dalo reagirati, ali kad imaš u nekoj svojoj blizini osobu koja to krije i vješto što radi i možda je sasvim ono što čuli smo primjere ne da se u nekom njegovom svakodnevnom ponašanju to iščitat, tu nastaje problem kako dokućiti. Tad bi stvarno ta žrtva trebala sama uskrenut pozornost.
0: Dorice, ko se javljao da čujemo?
9: Ivan kaže, osuđujem bilo kakvu vrstu nasilja, ali podići ruku na majku svog djeteta, to može samo kukavica. Mm-hmm. Generalno, kao društvo smo zabrazdili i tu duboko, puno poštovanja i ljubav svim ženama. Lui kaže, dok ne prestanemo tolerirati sve oblike nasilja će biti. Nažalost, daleko smo toga i nažalost, žene kao slabi spol su na udaru puno češće. O tome nema dileme i o tome treba pričati, ali treba i djelovati. Kolektivna svijest nam je na niskim razinama i to shvatim čim malo više vremena provedem izvan svog kruga ljudi. Ja bih volio živjeti u zemlji u kojoj za nasilne činove postoje strože kazne, volio bih vidjeti žene da marširaju par puta godišnje. Bilo što, samo jedan mali korak naprijed. Lucija kaže da razmišlja sad kako je zapravo dosta smeta u svemu tome na tragu onoga što si ti pitao, što vi muškarci možete napraviti, što da je tvoja sestra, mama ili kćer. Kaže, svi smo mi nečije majke, kćeri i žene i uopće usporedba na taj način kao da je nečija druga majka manje ili više važna, joj je grozna i kaže kao i komentari da si pametnije birala. Mario kaže, naravno da nisam ni za kakav oblik nasilja, a kamoli za ovaj jačeg prema slabijoj. Mislim da mi kao pojedinci čak i ne možemo napraviti puno, ali kao društvo i kao mediji mogu jako puno. Jednostavno treba puno više upirati u pravosudni sustav. Nije nasilje samo kad se dogodi ubojstvo ili batine, nasilje koje najčešće je i alkoholizam, kockanje, zanemarivanje obitelji i slično. Dobili smo jedan komentar koji kaže, ne branim ni muškarce ni žene, postavite pitanje zašto je do toga došlo, za svađu je potrebno dvoje. E sad, dakle, ja se jedino čime se slažem u ovoj rečenici, u ovom komentaru, je za svađu je potrebno dvoje. Međutim, ovo čemu mi pričamo, to nije svađa. Dakle, to ovdje brišemo sad granicu između sukoba i nasilja, između konflikta, zdravog konflikta, razgovora, argumentacije i nasilja. Dakle, mi se možemo posvađati, možemo u nekom afektu reći možda neke malo ružnije stvari, možemo biti tvrdoglavi u svemu tome, možemo ne razumjeti drugu stranu, može nam trebati vremena da se ohladimo, možemo biti povrijeđeni, ljuti, možemo apsolutno sve od toga. Ali,
0: i to je sve normalno, to je sve dio veze. Da. To dolazi sve.
9: Ali nasilje, reći za nasilje da je za to potrebno dvoje i da treba provjeriti zašto je do toga došlo. Dakle, znamo zašto je do toga došlo, a to je zato što je muškarac odlučio biti nasilan, odlučio je napraviti nešto što nikad ne bi trebao napraviti i na taj način je pokazao da je kukavica, da je jadnik i da ne treba zaslužiti ničije poštovanje.
11: Ako smijem samo zaokružiti ovoga, ne, nije točno da je za nasilje potrebno dvoje. Dovoljan je jedan koji je nasilnik.
9: To je.
0: Slušam još Branka.
13: Ej, jutro ekipa. Na ovu vašu temu nisam slušateljica, ali sam slušatelj koji je svjedočio dosta o takvim stvarima, em u svom okruženju, em tu i tamo kroz odrastanje i to. Znači, takvi ljudi, takvi muškarci ne postaju preko noći takvi kakvi jesu. Znači, oni su od rođenja, ajmo reći, malo čudni. Problem je u tome što djevojke uvijek privlače ti bad boysi i što one imaju nekakvu potrebu, ja ću njega promijeniti. Moj savjet je svim ženama, bilo kakva naznaka, bilo kakvog nasilja ili nečega, odmaknite se, maknite, ne započinjite ništa s njime, nikakve brakove, nikakvu djecu, jednostavno probajte same sebi pomoć, jer to se vidi. Vidi se ko je nasilan, vidi se ko se normalno ne ponaša. To može biti, ajmo reći, prvi korak da bilo šta, da se ne osjećate ugodno u tom društvu, maknite se, ne započinjite ništa.
0: Djelomice se slažem, djelomice se ne slažem.
11: Ma, slažem se sa ovim, što kaže...
0: On, maknite se na prvi na...
11: Kad je vidljiv ovoga. Da. Kad je vidljiv, onda je lako, ali kad nije vidljivo...
0: Da, s ovim dijelom da cure privlače bad boys i da ga žele promijeniti, to mi je ono korak do toga da. Ono sama se si u principu dovela u tu situaciju. Tako da, s tim dijelom nikako ne.
11: Ne bi u tom smjeru.
0: Ne, mislim ono... Kao, je li postoje možda takvi slučajevi? Postoje, ali postoje hrpa drugih slučajeva gdje je neko super, sve dok ne pokaže stranu gdje.
11: E, pa što je, sve je problem.
9: Još jedan komentar koji je upravo stigao, odnosno pitanje koje je stiglo, je tko štiti muškarce? Zaštita svima, i ženama i muškarcima. Dakle, ja sam evo upravo našla podatke baš zato da odgovorim na to pitanje. Jasno je i naravno da nitko nikad ne tvrdi da muškarci ne trebaju zaštitu i da muškarci mogu biti žrtve nasilja. Naravno da ne. Međutim, zašto mi danas govorimo o ženama i zašto postoji Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama? Zato što podaci kažu da gotovo jedna od tri žene, dakle to je više od 30% u svijetu, u cijelom svijetu, dakle 840 milijuna žena je tijekom života doživjelo fizičko ili seksualno nasilje od partnera ili neke druge osobe. Dakle, samo partnersko fizičko seksualno nasilje doživjelo oko 25% žena koje su bile u partnerskom odnosu. Isto tako, 43,5 milijuna žena doživjelo tijekom života seksualno nasilje, fizičko nasilje ili stokanje, odnosno kako se to kaže na hrvatskom?
0: Uhođenje.
9: Uhođenje od intimnog partnera. Dakle, fizičko nasilje je prijavilo 22,5% žena naspram 13,7% muškaraca, teško fizičko nasilje 18,2% žena samo prijavljeno. Gdje je ono koje nisu prijavile? Naspram 8,6% muškaraca i seksualno nasilje koje uključuje kontakt, dakle skoro 20% žena naspram 4,4% muškaraca. Dakle, nitko nije rekao da muškarci ne mogu biti žrtve i naravno da to nije zanemari problem, međutim, znatno je veće opterećenje žena i molim vas da sad, evo, ako ništa drugo, barem danas pričamo o tome kako zaštititi žene. Jer mislim da se muškarci, bez obzira na sve i na to da zaslužuju zaštitu i da se o tome razgovara, ipak zaštitu puno lakše mogu naći u sebi i u drugima.
0: Slušamo dalje. Vanu i Džibonija, ovo je Ja ću budan sanjati. Hvala svima koji su se javili, svima koji su se uključili.

0: Slušali smo Vanu i Džiboni, a ovo je Ja ću budan sanjati. Sad u ovom trenutku po našem sinopsisu trebali smo raditi Pogodi kosam utorkom prije 8.
1: Jesmo.
0: Međutim, nećemo.
1: Opet poslije 8.
0: Možda nekad kasnije, postoje bitnije stvari u životu od pogađanja toga čime se neko bavi. Mnogi su se javili vezano za ovu temu, budemo se vratili tome za koju minutu.
1: Dobro.
2: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
3: Sinestar kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, sine srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
4: Račun plaćen, parking riješen, novac poslan, a ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
5: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
6: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš

0: to propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
2: Samo u Velikemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
1: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
2: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
1: Plati Basic, dobiješ premium.
2: Velikem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velikem, vaš centar boja.

0: Slušali smo Chapel Rowney i Pink Pony Club. Lagano se bližimo osmici. Hvala svima koji ste uz drugi u ovim trenucima. Ok.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Je, yeah,
2: bok. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Znam da je ova podloga sad sva funky i cool i da ova djeca se ovdje deru, je i svi su sretni, ali trenutno, mislim, pretpostavljam da je Dora isto tako, ali mrvicu sam nekako tužno ljut u ovim trenucima.
2: Uh-huh.
0: I pitali smo jutros, dakle, možda samo za sve koji su se tek sad uključili, danas je nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama i odlučili smo se malo pozabaviti tom temom i Dora je tako lijepo si jutros rekli kad smo to tek otvorili, pitali smo Hrvoje, a što mi možemo učiniti kao muškarci, ne bili pomogli, ne bili olakšali, ne bili učinili cijelu situaciju ugodnijom. I jedna od prvih stvari koje si rekla jutros je bilo da ti smeta, i siguran sam da nisi tu jedina, kad se razgovara recimo o nasilju nad ženama, onda kad se jave frajeri, a vidiš i sa muškarcima isto s njihove strane i slično.
2: Uh-huh.
0: I normalno, mislim da ne trebamo sad pretjerano editirati komentare koje dobivamo ovog jutra, mislim da trebamo služiti kao nekakvo ogledalo ovdje, ne sad osuđivati ljude i prozivati ljude u eteru, ali mislim da isto trebamo biti otvoreni oko toga kakva se komunikacija vrti tu. I toliko mi ide na živce u zadnje vrijeme, vezano za ovu temu, ali i za sve druge teme, što smo tako brzo i tako lako se samo krenemo svađati i prepucavati. Nama je, jedan problem se otvori, a šta je sa ovim problemom, nama je teže, pa onda drugi kažu, a nama je isto teže.
3: I ode
0: fokus. I nikad se ništa ne riješi na kraju. Nikad.
3: Da.
0: Evo, pričamo o zlostavljanim ženama, onda se javi neki lik, a ne znam šta je sa s nama muškarcima, me,
3: a isto sad mi
0: žena, ne znam, zazviždi na cesti, ja se osjećam ovako.
2: Mislim, ljudi moji, ja ću samo reći da sam dobila komentar koji kaže da je, da žene koje su na plaži gole, odnosno u kupačim kostimima, da na taj način provode seksualno nasilje nad muškarcima.
0: I znaš šta, čak
3: jer,
0: i da to...
3: Jer muškarci svi dolaze u jaknama.
2: Tako je.
0: Ne, ali pazi, čak i da to je istina. Možemo uzeti drugi dan i razgovarati isključivo o problemima muškaraca, što se mene tiče. Možemo sutra samo o tome govoriti. Nikakav problem.
3: Da.
0: Ali ovo, svaka tema, imam osjećaj, ono, ne znam to zbog interneta ili zbog čega, ali svaka tema. Ej, jel o poslu, jel o financijama, jel o zlostavljanju, jel o pravima, jel o ne znam čemu.
3: Da.
0: Samo svi se deru jedni na druge. A, meni je teže, ne, meni je teže. I na kraju ništa.
3: Tako, ma da, imaš i skupinu ništa ljudi koje ne znam kakve argumente ovoga da im podastreš, jednostavno žele biti kontra.
0: Da.
2: I e sad, s obzirom na to da svi okreću na sebe i okreću na fokus na, ajmo reći tako, na možda nebitne stvari, mi ćemo sad okrenuti fokus upravo na one koje treba danas, a to su žene koje su preživjele nasilje i koje su nam se javile.
0: Okay,
2: a onda vjerujem, nakon što pročitamo njihove poruke, i barem se nadam, da nakon što te poruke završe u eteru, da zapravo svi tu samo možemo ušutjeti.
0: Mm-hmm.
2: I muškarci i žene, i samo ušutjeti i ne govoriti više ništa.
0: Okay, služamo. Hoćeš pročitati prvo ili imam ja isto neke koje su se javile glasovne? Evo, slušamo ovako.
4: Dobro jutro. Slušam i razmišljam šta bi vi mogli promijeniti, vas dvojica ili ostali muškarci kao pojedinci, ali ne pada mi apsolutno ništa trenutno na pamet, jer smatram da treba krenuti pod navodnicima s nekakvog vrha. Bila sam u situaciji gdje sam proživljavala fizičko nasilje, nažalost, i psihičko, i gdje je policija dolazila u moj stan i gdje mi je policajac govorio da se sama kriva, da moram pustiti gospodina na miru ako je popio, da ga ne smijem izazivati i takve stvari. Isto tako je bilo puno puta situacija da sam došla prijaviti u postaju nasilje i prijetnje, gdje mi je rečeno da oni tu ne mogu ništa dok on nešto ne napravi, gdje sam se ja osjećala potpuno nezaštićeno i gdje sam se bojala. Iako sam dolazila u policijsku postaju puna nade da će me oni zaštititi. Tako da smatram da bi trebalo početi od početka i da bi prvo policijski službenici trebali pružiti nekakvu zaštitu i nekakvu nadu da će biti ok i da je žena sigurna. Eto, toliko od mene. Ćao!
0: Hvala puno na javljenju. Ne mogu uopće zamisliti, ono, dođeš, obratiš se nekome ko bi te trebao zaštititi tu. I on kaže, ma.
3: Sad se neko pita kako to da ne prijavljuju nasilje.
0: Da.
3: Evo, kad prijave, šta ih dočeka.
2: Andrijana se javila, kaže: nažalost prošla sam nasilje, najteže je sebi priznati da si ta koja je zlostavljena, teško je to priznati nekome i otvoriti se, ali čim to učiniš osjećaš se lakše. Uvijek ima netko, mama, sestra, brat, prijateljica tko će ti pomoći. Ja sam preživjela s dvoje male djece, mlađog kćeri imala samo 4 mjeseca kad sam se krenula boriti za sebe i uspjela sam i za sebe i djecu i želim da sve uspiju i da nađu način da si priznaju i sebi i ostalima i onda je sve lakše. Marija pa kaže: drago mi da se govori o ovoj temi, ja sam nažalost prošla nasilje i to zbog bolesne ljubomore. O tome bih mogla jako dugo pričati, ali htjela bih reći samo jedno, da bez neke osobe u povjerenju jako je teško izaći iz takve veze. Drage žene, nemojte šutjeti, koliko god da to teško bilo, potražite pomoć. Isto tako Renata koja kaže: ja sam žena koja je 20 godina trpjela fizičko i psihičko nasilje, voljela sam bivšeg muža i vjerovala da će se promijeniti. Hvala Bogu, već 21 godinu sam u miru. Drage žene, bježite od zlostavljača, kad prvi put digne ruku na vas, taj se neće zaustaviti i šalje podršku svima koji su to prošli ili prolaze.
0: Hvala svima na javljanju, 099 616 7002, otvoreni dalje.

0: Genijalna mi ona. Sjena Spiro, slušali smo Die on this hill, slušamo se dalje, ovo je Snježa.
1: Dobro jutro, ovo je bilo šokantno. Preplakala sam cijelu vožnju, pokušala sam se javiti pozivom preko WhatsAppa, jer drugačije nisam mogla u vožnju se javiti. Pokušala stati sa strane, ali nisam uspjela. Upravo ste svi i sram i strah. Nije uvijek nužno, nemaš gdje biti, možeš biti u svojoj kući i biti zlostavljač. Da, možeš biti i u svojoj kući i osjećati strah i sramotu i šutiti. Teško je biti emocionalno zlostavljan, strašno. Najgore je, prije 30 godina se to dogodilo, od 96. sam sama s djecom. Grozno je što i nakon toga ljudi, muškarci, prilaze ženi i osjećaju se slobodni. Reći u što si dobra sama, sanjao sam noćas da spavam s tobom i tako. Znači, muškarci apsolutno ne poštuju žene, čak i prijatelji se znaju tako ponašati. Riješiš se jednog zlostavljača i dolaze drugi. Nekim muškarcima je to jednostavno u krvi.
0: Wow.
2: Da.
0: Hvala Snježo. Mislim, čujem koliko ti je teško bilo zvati. Hvala. Hvala puno na javljanju i molim vas, nemojte se sad javljati. Ja nisam takav, nije Snježa ni mislila da su svi takvi. Slušamo dalje, ovo je Valerija.
3: Na temu nasilja nad ženama, nemojmo zaboraviti da neke statistike pokazuju da muškarci najčešće postaju nasilni kad žena ostane trudna. Pa onda ova ideja, nemojte s njima imati djecu ako pokažu da su nasilni, da, super. Ali što ako postane nasilan u trenu kad sam već trudna i kad je već, mislim, kasno. A da ne pričamo onda o društvu koje osuđuje žene koje razaraju obitelji i koje ostave svoju djecu bez očeva i slične bajke koje nemali broj puta slušamo.
4: Da, nisam znao za ovaj podatak da je, ajme meni.
2: Dobili smo jednu isto baš jako potresnu priču koja će sad biti anonimno pročitana, bit će vam i jasno zašto. Kao netko koji je bio, a i dalje je verbalno, financijski i emocionalno zlostavljan, mogu reći sustav je ni za što. Tražila sam razvod i tad je nažalost sve samo gore. Policija nije ni najmanje diskretna ni obzirna prema djeci i žrtvama nasilja. Kad sam prvi put prijavila nasilje od strane bivšeg supruga, jedno jutro dok su djeca bila kod tate, još su se istog dana nenajavljeno pojavila dvojica policajaca na vratima našeg stana, dakle u punoj opremi s oružjem, pištoljem i palicom. Djeca su tad imala 4 i 5 godina i naravno ostala su u šoku. Kad su se vratila kod tate, odmah su mu rekli da je policija bila u stanu, nakon čega je krenulo ispitivanje zašto je policija bila kod mene. Bivši je tada dobio zabranu prilaska u trajanju od tjedan dana, ali je djecu i dalje smio normalno viđati. Isto se ponovilo i drugi put. U ožujku sam ponovno prijavila nasilje, guranje s njegove strane. Policija ga je kontaktirala tek nakon mjesec dana. Ponovno mu je izrečena zabrana prilaska i kontaktiranja na 7 dana, a nakon toga se sve vratilo na staro. Djeca i dalje žive po istom rasporedu, dakle tjedan dana kod njega, tjedan dana kod mene, a istovremeno ja imam osjećaj da su djeca tijekom svega toga toliko izložena njegovoj verziji događaja i utjecaju da mene danas gledaju kao negativca i kao osobu koja je razorila obitelj. A ona im sada naravno ne može objašnjavati zašto je tražila razvod, jer kaže nikada ne bi govorila protiv njihova oca. Nažalost, ne mogu reći da je isti princip prisutan i s njegove strane. U svakom slučaju, Centar za socijalnu skrb i policija nisu gotovo ništa napravili iz njene perspektive, osim što su napisali zapisnike i izrekli zabranu prilaska na 7 dana. Nakon 7 dana sve se jednostavno vrati na staro. Kaže, smiješno je i tužno sve skupa, možemo mi o tome razgovarati na radiju, televiziji i u javnosti koliko god želimo, ali od toga nema puno koristi ako se ništa konkretno ne mijenja. Dok god bilo tko može imati djecu bez ikakve pripreme za roditeljstvo, ovakvih će situacija biti, a možda i gori. Za upravljanje strojevima trebaju nam škole, ispiti, tečevi, a za odgajanje djece i podizanje ljudi koji će jednog dana sami biti roditelji, ništa.
0: Ovo je dobro rekla na kraju. Slušamo još, ima vas jako puno. Marijam.
5: Nasam na ovu temu. Ja imam jednu poznanicu koja živi u takvom odnosu koji je jedan put, znači, do te mjere eskalirao da sam ja mislila da će on ju ubit. Pored njih dok su oni svađali su djeca vrištala i ja nisam mogla da ne reagiram i ja sam pozvala policiju, međutim oni su drugi dan hodali skupa kao da ništa nije bilo. Znači, ostali su zajedno i ja sam se onda u tom momentu osjećala glupo što sam reagirala, a opet s druge strane sam bila ponosna na sebe što jesam, jer da nisam, ko za šta bi bilo. Nitko od nas ne zna šta netko u svoj četiri zida proživljava. Naprimjer, neko ti se na van može činiti super, biti super prijatelj, možeš biti idealan sin, a doma u četiri zida možeš biti katastrofalan suprug, odnosno partner. Vezano stoji na to, ima ona izreka, ako nisi dobar muž, ne možeš biti ni dobar otac, što znači da možeš biti najbolji prijatelj, najbolji sin, najbolji, ne znam, kolega na poslu i takve neke stvari, a doma u svoj četiri zida si najgori muž i otac.
0: Da. Mislim da je jedan od upravo problema, isto vidim na internetu komentare. Mislim, znam da internet nije sad toliko relevantan, ali ipak pokazuje dio nas, jer nisu ti komentari nastali sami od sebe. Gdje kažu kao da ovakve stvari uvijek treba rješavati ono unutar sva četiri zida i to što je, mislim, katastrofa. Katastrofa za reći nekome, znaš, pa nemoj tražiti pomoć, to je tvoja privatna stvar.
4: U četiri zida.
0: Radi u četiri zida. Slušamo još nekoga, ovo je Davor.
6: Ima toliko toga što bi želio reći na ovu temu, volio bi razgovarati s vama satima o tome. Ono što samo bi želio naglasiti, bar ukratko dok još se vozim do posla još nekoliko minuta, to sve počinje od dječačke dobi. Imamo jako puno nasilja u dječačkim dobima, znači djeca se već maltretiraju, tuku, mlate i nije ništa drugo za očekivati da sutra neće isto tako podići ruku na bilo koga oko sebe, a pa tako i na ženu, nažalost, što osuđujem na najjače. Tako da od tu trebamo početi, a kad god sam s nekim razgovarao o toj temi, sam došao do jednog jedinog rješenja, a to je po meni najveći problem u društvu trenutno, a to su prava. Uvijek je problem na kraju krajeva da netko ima pravo na ovo, netko ima pravo na ono i uvijek ga na kraju sustav štiti tog, prvenstveno tog negativca, da ne povrijedi njegova prava. I kad to tako krene od dječačke dobi da ima milijun prava, onda nije ništa drugo, nažalost, očekivati kad ta osoba odraste. Vrlo vjerovatno je na osnovu svih svojih prava da neće postati bolji. Evo, to je moj komentar, najkraći mogući.
2: A dobro je rekao, dobili smo zapravo komentari od jedne osobe, isto od žene koja je proživjela nasilje, koja je rekla da zapravo jedna od situacija zašto je i ona pobjegla i zašto smatra da bi svaka žena trebala s djecom otići je to što riskiraju da i njihovi sinovi postanu nasilnici, jer i oni to onda gledaju i zapravo uče na taj način.
0: A i normalizira im se.
2: Tako.
4: Dok god ostavljamo nasilje kao nekakvu opciju u društvu, treba uopće izbaciti nasilje kao opciju i onda bi nekako možda lakše plivali u svemu tome, ali čini se za sad nedostižno.
2: Ana je rekla simbolično, kaže, na današnji dan prije 19 godina ja sam se razvela od zlostavljača. Imala sam 30 godina, dvoje male djece od 5 i 3 godine. Isto sam imala razne situacije, tučnjava, prijavljivanje policiji, psihičko maltretiranje. Slažem se sa ženama koje su se javile vezano za sustav i policiju koji te ne štite, niti razumiju. Jednom je policajac rekao, gospođo, ne postoji silovanje u braku. Ta mi je izjava bila dovoljna da ih više ne zovem. Otišla sam, spasila sebe i djecu i moram naglasiti da je ključna bila potpora roditelja koji su nas prihvatili dok nismo ponovno stali na noge, a najveća nagrada mi je što sam svojoj sada odrasloj kćeri dala do znanja da se takve stvari u braku ne trpe. I ona mi kaže, mama, najpametnija stvar koju si napravila u životu je što si ga ostavila, on je i dan danas isti čovjek, problem nekoj drugoj ženi, ja sam u zdravoj vezi, sretna i spašena.
0: Hvala svima koji dijelite svoje priče.

0: drugi.
1: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
3: Croatia Records, znak i garancija dobrog zvuka. Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
5: Dobar dan, trebali bismo boju za unutarnje zidove koju odlikuje top pokrivnost.
6: Plus, lako skidanje mrlja.
5: Plus, dugotrajnost.
6: Plus,
5: ma jednostavno uzmite Kemopol Plus. Kemopol Plus, boja za unutarnje zidove. Top pokrivnost, dubokih nijansi, top reference.
6: A kod boje tražite više. Kemopol Plus.
5: Kromosvjetlost.

0: Slušali smo Jesse J i Who You Are. Hvala što ste s druge.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Vraćamo se glazbi i pričamo uskoro, prije toga spremni smo za novosti.
3: 8:31.
4: Drugi program.
3: Vlada će u podne u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Na predstavljanje su pozvani i predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su uoči sastanka rekli direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
5: Što se tiče zakopanog najkompleksnijeg otpada 33.000 tona, to se provodi u dvije faze. Prva je prekrivanje za koje smo donijeli odluku o odabiru i taj izvođač firma Kosta graditeljstvo kreće sa radovima na prekrivanju, a za ovaj sami plan sanacije zakopanog otpada njega ćemo detaljno prezentirati. Ono što je bitno da je provedeno detaljno istraživanje tržišta, da imamo veliki interes i domaćih stranih kompanija i da je 20 firmi bilo zainteresirano za uzimanje uzoraka.
6: Rekao bi da očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima, da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
3: Svjetski vođe okupili su se u New Yorku uoči zasjedanja Opće skupštine UN-a. Bilateralni sastanci već su održani, pa se tako francuski predsjednik Macron susreo s ukrajinskim kolegom Zelenskim. Sastao se i s američkim predsjednikom Trumpom, s kojim je razgovarao ponajviše o rješavanju krize na Bliskom istoku i prekidu rata u Ukrajini. Hrvatsku predstavlja premijer Andrej Plenković, koji će govoriti večeras. Ukrajinski predsjednik Zelenski odbacio je kritike američkog kolege Trumpa vezane za napade na rusku naftnu industriju. Ukrajinski energetski sektor mora prestati biti meta Rusiji, nakon čega će se napetosti s naše strane smanjiti, napisao je Zelenski na platformi X. Trump je prije toga objavio da je Rusija tijekom rata nažalost izgubila nadzor nad svojom industrijom dizelskog goriva, te da smiješan i beskrajan rat s Ukrajinom mora završiti. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Novosti.
3: I vrijeme danas. Biće razmjerno vjetrovito i svježije, na Jadranu pretežito, drugdje djelomice, sunčano, ponegdje i malo kiše. Vjetar umjeren sjeverni, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na moru bura s olujnim udarima. Temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva.
7: Vrijeme je za ekstra srijedu u Španiji.

0: 4,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su dionica autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta 54, Maslenica Zatonobrovački, Omiška obilaznica te Paški most. Na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene te mostu doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pojačan je ulazak teretnih vozila, više satna su čekanja na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo. Zbog vjetra u prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska. Želimo vam ugodan i siguran put.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: Dobro
4: jutro.
5: 8.35, ozbiljna je tema kojom se bavimo danas. Ne znam uopće, htio sam možda sumirati što se dogodilo do sad, ali ne znam kako bi to uspio uopće. U svakom slučaju, danas je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. To je tema koja nam nekako prožima show danas. Hvala svima koji su se do sad javili sa svojim pričama. Ima vas uvijek kad su ovako nekakve ono teške priče. Znam koliko je teško ljudima i zajaviti se za podijeliti svoje iskustva, tako da stvarno hvala svima koji su nazvali, koji su ispričali svoje priče. Mislim da je jako bitno za ostale da čuju prave ljudske priče što se događalo. Evo i slušamo Vedra nam.
6: Evo, pozdrav Vedranje. Ja sam participirao u jednom obliku nasilja. Naime, jedan počinitelj je nasrnuo na svoju, evo sada, bivšu suprugu. Došao do fizičkog obračuna. Ja sam u tom dijelu participirao na način da sam htio smiriti situaciju, međutim čovjek je bio u nekakvom porivu da još eskalira jači sukob između mene, međutim nije dobro prošlo to po njega. Ja sam za to djelo koje sam učinio prijavljen, naravno, jer je bilo dosta krvi. I sada, kako sam ja stao u obranu te cijele situacije, nisam nekako šutke prošao pored toga i gledao. Ja sam sada tu veliki počinitelj koji je počinio djelo koje mi se stavlja na teret i u nekakvih nekoliko godina kada bi se tražila potvrda o nekažnjavanju, ja sam dobio potvrdu da sam kažnjavan, ali ja nikad nisam mogao nikom objasniti zašto je do toga došlo. Ja sukob nisam započeo, međutim u nekakvom vidu svoje obrane ja sam nanio teške ozljede počinitelju, a on je za svoje nedjelo dobio ukor pred isključenjem sa nastave. Eto, tako da nasilje ni u kom pogledu nije dobro. Ljudi, ukoliko imate nekakav problem, nemojte ga rješavati nasiljem. I ono što uvijek meni baka znala govoriti, sine, nikad nemoj leći u krevet da dočekaš jutro, a da situaciju od dana prije riješio nisi. To mi je najbolji recept koji sam nikad dobio. Tako da, evo, ljudi, stop nasilju, mijenjajte sustav, jer sustav je zapravo neučinkovit i nekad nepravedan.
5: Hvala ti Vedrane na poruci.
7: Da, hvala, ovo je nevjerojatno. I kakva je poruka onda, znaš, mislim...
5: Možda ovo nije ispravno za reći ili nešto, ali iako možda nemaš potvrdu o nekažnjavanju, mislim da ovo je, da barem s komadićem ponosa možeš nositi ovo jer si jedini intervenirao kad je trebalo. Mislim, isto to ovo što si rekao, kakva poruka, mislim, šta je trebao, šeta dalje i nije njegova stvar, nije njegov
7: problem. Jedino što ću izvući iz toga je potvrda o kažnjavanju.
5: Da. Imaš ti koga, još vidim da ima niz poruka, pa želiš nekog ubaciti možda sad?
3: Uglavnom ovako, strašno puno poruka, hvala svima koji ste se javili, oprostite, neću stići svima naravno i odgovoriti, sve ovaj pročitati u eteru, ali recimo evo Jelena kaže da je dugo nije slušala radio i onda jutros na putu do posla upalila i zatekla ju ova tema, kaže, o kojoj nažalost mogu svašta reći jer sam bila svjedok nasilja u djetinjstvu i kasnije osobno doživljavala psihičko nasilje u braku. I samo je dodala, s obzirom na onu cijelu priču koju smo imali da žene biraju zločeste muškarce. Kaže, postoje muškarci kod kojih odmah vidiš da su nasilnog karaktera, ali mnogo više onih koji su prema svima dragi, duhoviti, zabavni, a u četiri zida su baš ta suprotnost. Nasilje nikad ne počinje od udaraca, već od sitnica. Dakle, upitate tko ti je poznani kojem si se javila. Zahtjeva da mu se uvijek javljaš. Sve pod nekom krinkom brige za tebe, osvajanja tebi bliskih ljudi, da bi te kasnije uvjeravao da su oni loš utjecaj na tebe, pa ti provjerava mailove, poruke, traži ko zna kakve dokaze koje ne postoje, da bi onda izvukao to da si ti kriva što si se 15 godina prije njega s nekim prvi put poljubila. Dok dođe do fizičkog nasilja, zlostavljač te toliko izmanipulira da ti više ne vjeruješ da ikome možeš zapravo reći što se događa. I onda se mičeš od svih ljudi koji bi ti zapravo mogli pomoći. Kaže, srećom, otišla sam prije nego što je došlo do fizičkog nasilja. Ima fantastičnu poruku svim ženama. Dakle, ovo je nešto što vam poručuje, dakle, osoba koja je to sve prošla. Vjerujte sebi, vjerujte kad u početku osjetite da nešto nije u redu. Na prvi znak nečijeg problematičnog ponašanja maknite se od te osobe. Ako trpite nasilje, obratite se nekom za pomoć, a ako ta osoba ne pomogne, obratite se nekom drugom. Njezino pak iskustvo s policijom bilo je pozitivno i dodala je majkama i očevima, odgajajte svoju djecu, pogotovo sinove, da znaju što je pogrešno ponašanje prema ženama. Očevi, svojim dobrim primjerom pokažite kćerima kakav muškarac treba biti prema ženi, da ona jednog dana ne pristaje ni na što manje. Majke, otiđite od nasilnih muževa radi svoje djece, rastajanjem u nasilnom braku, kćerima poručite da je to prihvatljivo trpiti, a sinovima da to mogu jednog dana raditi svojoj ženi. Da ja u djetinjstvu nisam gledala situacije koje sam gledala, možda ne bih istolerirala stvari koje sam istolerirala i vjerojatno bih ranije otišla.
7: Da, djeca kad gledaju takav obrazac ponašanja je jednostavno počnu nakon nekog vremena smatrati da je to prihvatljivo društveno. Ne?
5: Kako dobra poruka. Hvala.

0: sve trajalo do moje 24. godine, kad su se oni napokon rastali. Ona je zapravo sve to priželjkivala od prvog razreda osnovne škole, jer kaže, za mene kao dijete je to sve bilo previše. Kad odrasteš u takvoj obitelji, nasilje ne gledaš samo kao promatrač, ono postane dio tvog svakodnevnog života. Dodala je da kad bi izlazila iz kuće, uvijek je razmišljala što će zateći kad se vrati, hoće li majka biti dobro, u kakvom će stanju pronaći nju, a u kakvom oca. Dakle, nikad nisi potpuno miran jer ne znaš što te čeka iza vrata. I rekla je da je zato htjela podijeliti svoju priču i voljela bi reći svim ženama, ali i muškarcima koji trpe nasilje, ako već ne možete ili ne želite misliti na sebe, pokušajte misliti na svoju djecu. Djeca možda ne govore uvijek o tome, možda šute, prave se da je sve u redu, ali gledati nasilje u vlastitom domu ostavlja duboke psihičke posljedice koje mogu nositi cijeli život. Nije mala stvar gledati kako netko tuče tvoju majku, nije mala stvar živjeti u strahu i neizvjesnosti vlastitog doma i zato ne treba čekati da dijete odraste da bi shvatilo što se događalo, jer ono to osjeća puno, puno prije. Tako da evo, ona se nada da će ovo možda čuti neka majka ili otac koji će shvatiti da njihova djeca nisu samo njemi promatrači.
1: Hvala puno na javljanju. Tražila je pjesmu i ide ta stvar.

0: Poslušali smo Pink i Family Portrait. Mislim da je ona, to si mi ti rekla ono jednom, da je ona isto napisala ovo zapravo o osobnom svom iskustvu.
1: Točno, tako, da.
0: Ona imala, isto imala u obitelji nasilja. Vraćamo se uskoro s glazbom. Doći će nam, svirat će Doris Dragović i jedini, pa sam da čujemo u 9 sati.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
4: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
6: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
7: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
8: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
9: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
10: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
11: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
2: HR mreža. Oglasi.

0: Jobs Doris. Dođu smo do 9 sati. Hvala što ste ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: E, čao.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Još nekih 45 minuta smo zajedno.
4: Da.
0: Ajmo čuti neke od vas još koji su se javljali. Možda samo za one koji su tek sad upalili radio, tek sad se priključili. Danas je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, pa nam to je tema koja se nekako provlači kroz cijeli show. Hvala svima koji su dijelili svoje priče, bilo kao promatrači ili čisto kao svoje mišljenje, i pogotovo naravno svim ženama koji su se javile jutros, koje su proživjele upravo nešto tog tipa. Ajmo čuti neke još ovdje. Ovo je Mirjana.
5: Dobro jutro ekipa, čestitam na jutrošnjoj temi, na razgovorima koji nisu baš ugodni, ali trebaju se desiti. Jedna preporuka, znam da nije petak, ali vezano je uz ovu temu. Svi koji nisu gledali film It All Ends With Us sa Blake Livell, znači film fantastično napravljen, često puta žene koje žive u braku ne prepoznaju nasilje ili ne žele sebi priznati šta se događa, a u stvari ne mogu sebi priznati da iz jedne velike ljubavi dođeš u situaciju kad te neko stvarno zlostavlja. Znači, od srca preporuka i svim ženama koje prolaze kroz to, budite hrabre i možete vi to, sve će se kockice složiti jednog dana i to će biti taj tren kad ćete reći dosta, neću više. Bravo ekipa.
0: Hvala ti Mirjana na javljanju. Rekla je film It All Ends With, odnosno ne, It Ends With Us.
3: It Ends With Us, da.
0: Se zove film, da. Pa ako želi pogledat može. Još jedna tema koja se nekako nisam siguran da smo se posvetili tome ovog jutra, ali kako su zovu slušateljice cijelo vrijeme ovdje na telefone, pa s nekima idemo u eter, s nekima ja razgovaram malo sa strane. Javile su se i Mirjana i Martina, gotovo sa istom pričom, jako sličnom. Čuli smo jutros niz savjeta da se jednostavno treba maknut. Ako je nešto, ako je nekakav problem, ako je nekakvo nasilje ili na nekakve prve naznake nasilja, da se treba maknuti. I zapravo su nam skrenule pažnju na dobru stvar koja nam je prošla ispod radara, a to je gdje se maknuti.
3: Tako je.
0: Da često žene nemaju gdje uopće za otići, pogotovo, znaš, ako je bila ona cijela jutros priča, sad sam se malo već pogubio ko je točno što javio, ali jedna slušateljica je pričala kako te zapravo u takvom odnosu te se ono izmanipulira i izolira i odmaknete se od tvojih prijatelja i od tvoje obitelji i svega prije nego što cijeli taj nasilni aspekt krene. I onda kasnije u principu kaže ono, znaš, nemaš gdje ići zapravo. Imaš dvoje male djece, možda ne radiš i kako tek tako odjednom sad. Najlakše je reći kao.
4: Da, da, samo kao makni se.
0: Samo se trebaš maknuti. I to je dobra stvar za reći, ali ono, ajmo ne zaboraviti na to da neke...
4: Konkretnije malo, da.
0: Da, da neke nemaju gdje za ići. Ajmo čuti još nekog, ovo je Petra.
6: Najgore u tom nasilju mi je bilo što sam bila u tom začaranom krugu života koji se događao, znajući da postoji bolje, ali sam se pomirila s tim što imam. Jednostavno, kao da mi nije palo na pamet da i ja zaslužujem bolje i da sam ja vrijedna i da ne zaslužujem to što mi se događa. I u tom nasilju se i ta razina kortizola povišava i nastane taj brain fog i žene jednostavno ne mogu funkcionirati normalno i ponekad nam više puta treba ponoviti, pokreni se, napravi prvi korak, ali kreni. Iza mene nije stajala policija, iza mene nije stajala nikakva služba, iza mene je stala jedna divna odvjetnica koja je skupa sa mnom složila dopis, preuzela sve dokaze i taj dopis proslijedila njemu. Do dana današnjeg se nismo čuli. Bila sam trudna 7 mjeseci kad sam rekla dosta. Imam prekrasno dijete, mom sa kojom nažalost nije pitao, ali ne bi mijenjala ništa jer moje dijete i ja sad živimo sretan život. Znači, jedino što je bitno je samo kreni na bilo koji način, u bilo koju instituciju, prijatelju, obitelji, čovjeku na ulici, samo kreni i samo reci i izbaci to iz sebe i koliko god misliš da ne možeš, uvijek postoji način i nemoj dopustiti da te vlastiti mozak laže da nikad neće biti bolje zato što hoće. Jake smo i zaslužujemo samo najbolje.
4: Wow. Možda, mislim, imali smo ovdje primjera puno bezazlenijih stvari gdje se tražila nekakva promjena, pa su ljudi u grču, u strahu šta će donijeti ta promjena, posao ili nam pojem.
0: Tražit povišicu.
4: Da, tražit povišicu, kako se usuditi, pa je to stresno. A možeš zamisliti kad je ovako neka promjena u pitanju, gdje ovoga se bojiš iz drugih primjera i ne znam osuđivanja i iz toga da sve to skupa neće uspjeti, da ćeš na kraju zapravo zaplest u još veće probleme,
0: da.
4: Kako je onda teško se odlučiti na takvu promjenu.
0: Da, ali stvarno svaka čast svima na hrabrosti koji jesu tako nešto napravili, izgurali do kraja. Dora, ali imaš koga možda zaubaciti?
3: Pa evo, moram samo reći malo prije kako smo spomenuli ono gdje se javiti, Pero, dakle koji nas, evo sve tu nasmijava sa svojim šalama na račun svoje žene, je odmah jutros danas poslao cijeli popis i rekao gdje bi se žene mogle sve javiti i poslao popis sigurnih kuća, pa ajmo ih brzinski proći. Dakle, što se tiče središnje i sjeverne Hrvatske, dakle Zagreb, imate autonomnu žensku kuću Zagreb, imate Babe sigurnu kuću i savjetovalište, imate dom za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja Duga Zagreb, imate u Karlovcu žensku grupu Korak, u Sisku centar za žene Adela, u Varaždinu dom za žrtve obiteljskog nasilja, utočište Sveti Nikola, sigurna kuća Čakovec, dakle udruga Zora autonomna kuća, sklonište za žrtve obiteljskog nasilja u Osijeku, udruga Izvor također, sigurna kuća Vukovarsko-srijemske županije, onda nakon toga sigurna kuća Istra, Uzor, udruga za zaštitu obitelji u Rijeci, nakon toga Sveta Ana, dakle Caritasov dom za žene i djecu žrtve nasilja u Rijeci. I što se tiče Dalmacije, tu imate i Caritas nadbiskupije Split, njihovo sklonište za žene i djecu, Zadarske nadbiskupije, dakle sklonište Mala kuća, i isto tako biskupije Šibenik, njihov Caritas prihvatilište za zlostavljane žene. Dakle, evo, ako nekome treba, nadam se da vas je što manje, međutim ako treba i ako smo jednu ženu danas sad potakli da možda u tom smjeru nešto napravi, da se javi na neki od ovih brojeva, napravili smo puno.
0: Da. A za slučaj da ste zaboravili točno kako se zove ili kontakt vam treba ili nešto, možete se slobodno javiti nama pa ćemo vas mi proslijediti, onda rećemo gdje se javiti.

0: 9:18 je, idemo lagano kroz utorak, hvala svima koji su uz drugi. Znam da obično imamo nekakva ono haha zabavna jutra i tamo vamo, da je ovo malo teže jutro sa malo težom temom, ali mislim da je vrijedno toga i da trebamo apsolutno nešto čemu se treba razgovarati. Ajmo čuti još nekoliko vas zato što stiže niz poruka i dalje. Ovo je Nikolina.
1: Jutro pozdrav. Da, evo, ja sam za razliku od ove gospođe koja se javila, koja je rekla da nije imala podršku od policajca, podršku s njihove strane. Ja sam za razliku od nje imala veliku, veliku podršku u jednoj situaciji od njih. Zaista su bili uz mene tada tokom incidenta, odnosno netom nakon i drugi dan. Stavili su se na raspolaganje i kasnije ako ću bilo šta kad treba, tako da ja sam imala sve ime sreće. Druga stvar je, društvo naše još uvijek u nekom svom modu, u nekom svom filmu, nažalost, i još uvijek su neke stvari tabu tema, sramota i velika većina žena koje prođu neko zlostavljanje, odnosno koje prolaze kroz zlostavljanje, su u prevelikom strahu da bi to prijavili. Ja sam eto između ostalog jedna od njih. Nisam prijavljivala ništa dok se nije desilo ono najgore što se moglo desiti. I u tom momentu, i tada da nije bilo mojih roditelja, možda ne bi ni tada to prijavila. Zlostavljene žene su u velikom strahu od zlostavljača jer su oni veliki manipulatori, oni su prekriveni tim, skrivaju taj bijes i tu ljutnju koju pokažu onda nažalost na svojim partnericama i to je ogroman problem što takve žene osjete strah. Treba im možda malo veća podrška javnosti i općenito društva da bi se to možda malo bolje prijavljivalo, odnosno više prijavljivalo i da bi se tome možda stalo na kraj nekada.
0: Hvala ti Nikolina na javljanju. Je, mislim, čuli smo niz priča ovog jutra gdje je policija zapravo nije odigrala dobru ulogu, ali naravno postoje i ovakve druge priče. Ne bih htjeli sad da ispadne, nikad se nikom ne možeš javiti, ali ono, da se događaju neadekvatne, ovo je najblaži mogući način za reći to, neadekvatne reakcije policije, to je definitivno istina. Josipa, slušamo tebe.
2: Pozdrav ekipa, samo sam htjela reći da se ja u potpunosti slažem sa onim čovjekom koji je rekao da to sve kreće što se tiče nasilja od malih nogu. Ono što ja osobno nisam dijete iz obitelji gdje je otac vršio nasilje nad majkom, da pače, poštovanje koje imam prema mojem ocu imam baš zato što se uspio kontrolirati i želim kao odrasla žena poslati poruku muškarcima da poštovanje koje želite dobiti batinama prema od žene nećete dobiti, nego pokažite da se možete kontrolirati, samo tako možete dobiti poštovanje koje želite. Pozdrav.
0: Hvala ti Josipa. Dora, si htjela nekog pročitati?
3: Evo, da Ljubica Ivo kaže, kao žena koja je prošla psihičko i fizičko nasilje u braku jako mlada, poručujem svim ženama da odu, jer nikada neće biti bolje, samo može biti gore. Ona je otišla sa 26 godina, imala je dvoje male djece tada od 2 i 5 godina i zatražila je razvod. I kaže da je to bila najbolja odluka u životu i nikad nije požalila što je napravila taj korak. I kaže kad te mora kontrolirati gdje si u svako doba i s kim si i davati ti svakakve zabrane, to je prvi znak nasilja i čim dalje bit će gore i gore. Kaže sad sam u sretnom braku i nemojte misliti da nema života drugačijeg za vas. Ima, ali treba se zauzeti za sebe.
0: Bravo. Hvala Ljubica. Ovo je Iva.
4: Ono što bi samo htjela dodat je da možete i malo pročitat koga zanima, a mislim da bi trebalo sve zanimati. Tema zapravo femicida, jer često ovi svi koraci nasilja prethodnog mogu do toga dovesti. Ono što je važno tu shvatiti da ti koraci su vrlo često do gotovo uvijek isti. Kreću sa ogromnom ljubavlju, sa onako čak i pretjeranom obsesijom, onda kako su i neki rekli izolacijom od obitelji, od prijatelja, od svih i onda zapravo sa cijelim ispiranjem mozga da ti zapravo više ne vjeruješ sama sebi što se događa. Nisam gledala ovaj film koji je gospođa prije preporučila, ali ima i u kazalištu, ne znam da li ste prije spomenuli, predstava Sigurna kuća, pa evo ako još uvijek igra preporučam svima da to odu pogledati, jer nije to bitno samo da razumiju žene kojima se to događa, nego je bitno da to svi znamo prepoznat, jer vjerojatno u svom okruženju imate nekoga, a ne prepoznajete znakove. Tako da, evo, moja preporuka je i da tu predstavu pogledaju ljudi. Hvala.
0: Hvala tebi, Ivana, javljanje. Hoćeš još nekog pročitati možda sad ili ti bire?
3: Pa svakako ovaj nećemo stići apsolutno sve Ali ajmo nešto ovo, kaže, teška tema, nije jednostavno poći, a ne vratiti se, rijetki uspijevaju. Ja srećom jesam ostavila sve i otišla sa troje djece koji su imali 6, 8 i 13 godina i nisam se osvrnula natrag. Najmlađi je sada 5 godina faksa u Zagrebu, bilo je stresno, ali nikad nisam poželila što sam smogla snagu i pobjegla. Trpila sam previše i predugo jer sam mislila da se može promijeniti, ali nije. Eto.
0: To tako mislim, da, ono zajednički, oprosti što sam te prekinuo, recimo.
3: Ne, kažem, tako da evo, lijepo je čuti možda ovako ove pozitivne, inspirativne priče, jer onda vjerujem da nekome ko se možda nalazi u sličnoj ili istoj situaciji daje nekakvu nadu da stvarno se može, jer se stvarno može.
0: Da, ako smo išta naučili ovog jutra od svih ovih priča koje smo dobili, sve imaju zajednički nazivnik da jednom kad krene da nikad neće biti bolje. Da nije se niko javio koji je rekao znaš šta bilo je, ali onda je odjednom...
5: I, da, sad je super. Da.
0: Rekla
5: da,
0: sam
5: da.
0: Mu i onda je on rekao
5: aha,
0: sorry,
5: stvarno.
0: Više ne. Tako da. Bojim se da se treba sam za sebe izboriti u ovoj situaciji. Još jednom, spominjali smo jutros ove sigurne kuće, ko nam se želi javiti, naravno ne morate ići u eter ni ništa, ali ako trebate pomoć, ako trebate dokaz kome se javite, zaboravili ste možda informacije koje su malo prije podijelili, slobodno se javite, budemo vam sve rekli.

0: Hvala što ste s drugim.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Spremni smo za novosti.
3: 9:31.
4: Drugi program.
3: Vlada će u podne predstaviti plan sanacije opasnoga otpada u Gospiću. Nakon toga održat će se sastanak na koji su uz ostale pozvani predstavnici inicijative Gospić je naš dom. Oni su prije 2 tjedna organizirali prosvjed u Zagrebu na kojem su od vlade zatražili da u roku od 20 dana donese plan sanacije. Evo što su uoči sastanka rekli direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
5: Što se tiče zakopanog najkompleksnijeg otpada 33 tisuće tona, to se provodi u 2 faze. Prva je prekrivanje za koje smo donijeli odluku o odabiru i taj izvođač firma Kosa graditeljstvo kreće sa radovima na prekrivanju, a za ovaj sami plan sanacije zakopanog otpada njega ćemo detaljno prezentirati. Ono što je bitno da je provedeno detaljno istraživanje tržišta, da imamo veliki interes i domaćih stranih kompanija i da je 20 firmi bilo zainteresirano za uzimanje uzoraka.
6: Očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima, da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
3: Svjetski vođe okupili su se u Njujorku uoči zasjedanja Opće skupštine UN-a. Bilateralni sastanci već su održani, pa se tako francuski predsjednik Macron susreo s ukrajinskim kolegom Zelenskim. Sastao se i s američkim predsjednikom Trumpom, s kojim je razgovarao ponajviše o rješavanju krize na Bliskom istoku i prekidu rata u Ukrajini. Hrvatsku predstavlja premijer Andrej Plenković, koji će govoriti večeras. Državni hidrometeorološki zavod promijenio je sustav upozorenja na opasne vremenske uvjete. Umjesto dosadašnjih 8 velikih klimatoloških regija, upozorenja su od sad dostupna po županijama i za grad Zagreb, govori ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
7: Oko 9 kreću upozorenja na toj prostornoj razini, ona će biti isto koncipirana kao i do sad, zeleno, žuto, narančasto, crveni nivo upozorenja, neiste vremenske nepogode kao i do sad. Smatramo da će na taj način informacija biti korisnija našim građanima.
3: Bile su to novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Novosti.
3: I još vrijeme danas. Biće razmjerno vjetrovito i svježije. Na Jadranu pretežito, drugdje djelomice sunčano, ponegdje i malo kiše. Vjetar umjeren sjeverni, sjeveroistočni i sjeverozapadni, a na moru bura s olujnim udarima. Temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva.
8: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra za sav promet zatvoren je most doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku. Samo za osobna vozila otvoreni su dionica autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta 54, Maslenica Zatonobrovački, Omiška obilaznica i Paški most. Pojačani ulazak teretnih vozila na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo, čekanja su višesatna. Zbog vjetra u prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska. Želimo vam ugodan i siguran put.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
9: Dobro jutro svima.
0: Imaš toliko ljudi koje nismo pustili, nismo pročitali još. Ajmo krenuti prvo za ove koji su se možda tek sad uključili. Sad je već 9.35, trebali ste biti u ranije. Oko 7 smo već pokrenuli temu danas, s obzirom na to da je danas nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Dobili smo toliko priča koliko nismo mogli uopće ni zamisliti i očekivati. I hvala još jednom stvarno svima koji su bilo u ulozi nekakvih promatrača ili ljudi koji su samo htjeli podijeliti svoje mišljenje, svoje stavove, svoje savjete. Ili naravno najviše od svega hvala svim ženama koji su se javile jutros, koji su prošle kroz takva grozna iskustva, koji su preživjeli i koji su pogotovo svima koji su poslali ovu nekakvu, kao što ste ti Dora rekla malo prije, možda malo inspirativnu poruku da postoji tu nekako svjetlo na kraju tunela i da koliko god da se situacija čini bezizlaznom, da postoji način za, za izaći. Ne kažem naravno svi, nekima je puno teže, nekima je nešto lakše, ali ono, uvijek je lijepo čuti kad, kad se neko uspije izboriti za sebe i koji malo ulije nade drugima koji možda slušaju.
9: Ma, potencijalno spašavaš vlastiti život.
10: Imamo jedan savjet od Martine, koja kaže, kao žena koja je skoro završila u crnoj kronici kao žrtva femicida, htjela bi reći da najvažnije što možete za te žene napraviti je da im vjerujete, da ih čujete i da im budete podrška, pa makar samo jedan zagrljaj, da budete samo prisutni. Jer nakon svega što sam doživjela, najgore mi je bilo to što mi nisu vjerovali da se to zaista dogodilo. I to baš od ljudi koji su njega najbolje poznavali i znali da je problematičan. Valjda su na taj način htjeli umanjiti grižnju savjesti što nisu ništa poduzeli, što su se družili s njim. Isto tako je dodala, odgajajte svoje sinove i svoje kćeri tako da se ništa, ali apsolutno ništa ne rješava nasiljem, da nasilje samo još više zakomplicira sve ono što je i tako komplicirano. Radim u školi, vidim puno roditelja koji nažalost ne uče tako svoju djecu, već od malena ih se uči tko tebe kamenom, ti njega još većim. Ugradimo u djecu neke bolje vrijednosti od tih i onda ćemo automatski imati bolji svijet oko sebe.
0: Da. Još nešto što mi se vrti cijelo vrijeme po glavi, ali nemam točno formirano mišljenje oko toga, ali mislim da bi možda jednom trebali, danas više nemamo vremena za to, ali da bi možda isto trebali prodiskutirati. Neko se jutros već bio javio i za to generalno kao kako nam je ono nekakva razina kulture i međusobnog poštovanja i sve u društvu da je na nikad nižim razinama i koliko je zapravo bitno djecu usmjeriti na pravi način. I onda sam se sjetio, mislim da je to Vedran bio. Je, Vedran je bio koji je rekao da je pokušao obraniti, pa je na kraju on nadrapao od svega toga. I žao mi je da je to njemu tako ispalo, ali mislim da se cijelo vrijeme se nekako provlači tu ta tema koja je zapravo odgovornost svih koji stoje sa strane, da, da, ono, da zapravo neutralna pozicija na neki način ne postoji, jer ako znaš da postoji neki problem, ne možeš više biti neutralan. Šta, ne znam, možda sam ukrivio.
10: Dobro si to.
0: Onda ili ćeš reagirati, ali ne reagiranjem zapravo staješ na stranu nasilnika i gle, nije na meni, to je da oni riješe sami u svoja četiri zida.
9: Odobravaš, da, njegove.
0: Da, zapravo odobravaš, držiš ljestve. Nisi ti ukro, ali držiš ljestve cijelo vrijeme. Ajmo poslušati još neko ko se javio ovdje. Miloš, slušamo te.
11: Jedna rečenica koju mi supruga rekla, evo sad baš bih htio se nadovezati na ovo kroz nju, kaže, jedan od razloga što te volim je zato što znam da nikad nećeš dignuti ruku na mene. 15 godina smo u braku, kao i svi brakovi koji jesu, znate i sami, onaj tko zna, nekad je toplo, nekad je hladno, nekad je mlako, pa je opet, svega ima. Ali nikad se ja osobno nisam usudio dignuti ruku na ženu. Nikad, nikad, nikada. Jednostavno, evo, u mojoj glavi ne postoji ta opcija. A prošao sam dosta u životu, društvo tu igra jako veliku ulogu. Tako da, evo, pozdrav i ajmo napraviti, ako ne ovaj svijet, barem ovaj grad i ovu zemlju bolji.
0: Evo, tečno. Trudimo se malo, koliko možemo. Slušamo sad Pavel Zbog tebe i to je onda to za danas. Hvala svima.

0: I tako, dođu smo mi do 9.44.
1: Eto.
0: Ljudi, hvala vam na jednom teškom, ali zajedničkom danu.
2: I potrebnom danu.
1: I potrebnom.
0: Potrebnom danu, bravo. I hvala svima još jednom koji su se javljali sa svojim pričama. Vrijeme je da se pozdravimo za danas. Ne postoji, uopće ne znam kako izvesti ovu promjenu. Sad, točno znaš na koju promjenu sam
2: mislim.
0: Ne postoji dobar način, jel tako?
2: Ne postoji dobar način, samo prije nego što odradiš tu promjenu.
0: Zašto ja moram odraditi tu promjenu?
2: Pa ne, evo, budem ja. Samo bih htjela prije toga stvarno zahvaliti svima koji su se javili, naravno sa svojim komentarima, nekakvim idejama, prijedlozima i slično, mm-hmm. ali ipak moram najviše zahvaliti svim ženama koje su podijelile s nama svoje priče, koje su prošle nasilje i uopće ne mogu zamisliti koliko snage mm-hmm. u svemu tome trebalo, da to sve prođu, da odluče otić i skupe mm-hmm. snage za to i hrabrosti i onda još da se svemu tome ovako u glavi vraćaju da bi s nama podijelile mm-hmm. kako bi pomogle nekom drugom. Mm-hmm. Tako da svaka čast, znam da je jako puno žena koje to su nekako ostavile iza sebe i ne žele se tome više vraćati. Tako, razumijemo isto, i to da apsolutno, da pače, ali evo ovo je baš bilo jako lijepo, tako da hvala još jednom svima.
0: E, još čekaj prije nego što napraviš ovu promjenu sad, još jedna stvar. Žao mi je svih koji možda čije poruke nisu danas nismo stigli pročitati. Sve ćemo pročitati ovdje, ali nismo sve stigli ubaciti u eter, niti poruke, niti pozive. Vidio sam da cijelo vrijeme zvone ovdje i telefoni. Javljao sam se koliko sam se mogao javljati, mm-hmm. ali nažalost imamo ograničen broj i ruku i usta i ušiju i prstiju, tako da nismo stigli sve, nemojte ništa shvatiti osobno, ali naprosto pričamo s jednom osobom sa strane, šest drugih zove u tom trenutku, ne možemo. Ali hvala svima stvarno, kada ćemo razgovarati svi.
2: Da, evo i isprika od mene, ni sve poruke na WhatsAppu neće danas moći biti odgovorene, ali vjerujte da je sve uvaženo i sve cijenimo. Ništa, mislim čujem ponovno sutra. Ono što smo još htjeli napomenuti je da od idućeg tjedna imamo ovdje jednu jako lijepu stvar, a to je jednu igru u kojoj će moći sudjelovati apsolutno svako, pa sam sigurna da će tako biti idućeg tjedna, gdje što god će vam trebati mi ćemo biti tu za vas. Kako ste vi za nas, tako ćemo mi biti za vas. Ako vam treba kava, javite nam, trebamo kavu, trebam kavu, treba mi 2 eura za to, uplaćujemo. Aircash nam to sve omogućava, tako da ako imate Aircash super, ako nemate do tad ga lijepo preuzmite, skinite, instalirajte i onda ćemo evo kome god treba svakog dana ćemo imati na raspolaganju budžet. 100 eura.
0: I možemo ga rasporediti kako mi želimo.
2: Da.
0: Tako da može ići nekom za kavu, nekom za sendvič, nekom za ne znam, trebam, auto mi je prazan, trebam mi 20 eura goriva,
1: možemo
0: u zadnji čas. Tako da samo nam trebate javiti za što vam točno treba, a mi imamo 100 eura za potencijalno 100 različitih sitnica kojima ćemo probati veseliti ljude svakog dana. To je to za danas, čujemo se sutra, budite dobri, hvala vam još jednom, aj čao.
1: Bok. Ajde, bok. Bok, bok.
3: Račun plaćen, parking riješen, novac poslan, a ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
3: Račun plaćen. Parking riješen. Novac poslan. A ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.

0: Dobar dan, nije da kasnimo, na vrijeme smo. U akademskoj četvrti, 10:05.
1: Druga brzina, s vama je Ivan Fedor.
0: A danas će biti izvanredni profesor, doktor znanosti Željko Šarić, inače voditelj laboratorija za prometno-tehnička vještačenja i tajnik zavoda s fakulteta prometnih znanosti, tamo od 10:30, pa ćemo razgovarati o svim ovim prometnim aktualnostima i nedaćama koje su se zbile proteklih tjedana, pogotovo recimo ove situacije na Zagrebačkoj obilaznici, malo ove specifičnosti vožnje autocestom. Svi imaju neke svoja stajališta i komentare vezano i uz profesionalne vozače, prvenstveno vozače kamiona, onda osobna vozila, koje su to još mjere zaštite u vožnji, pogotovo na autocesti, a malo, evo, čisto ovako neka osobna znatiželja vezana uz tunele. Stvarno poseban jedan dio prometne infrastrukture, velik broj nesreća i tijekom ove turističke sezone, inače zadnji dan ljeta, sutra kreće jesen, pa što i oko čega moramo pripaziti kada smo kod tunela. Malo ćemo se dotaknuti nekih prometnih aktualnosti u gradu Zagrebu. Biće nešto intenzivnije kazne ako se parkirate kod i oko prometnih vrtića. Ne prometnih, već će takve kazne biti, morate pripaziti. I eto, to je to, još jedna emisija u kojoj se družimo, još jedna druga brzina. Lidija Balija bira glazbu. Moje ime je Ivan Fedor, brojevi telefona su 099-616-7002 i 01-616-7002. Dobar dan. Za početak, princ, kralj, vladar, sultan, šah, treba još par titula, knez, dobro. Izmislit ćemo ih za njega, ali on nas uvodi u ovo naše druženje. Nakon toga, dobre pjesme. Morate ostati s nama da otkrijete koje je.

0: Druga brzina. S vama je Ivan Fedor.
1: Ovoga utorka u studiju na Prisavlju, ali bit će prilike da se opet vozimo okolo i tko zna, možda i susretnemo. Autocesta A1 između čvora Sveti Rok i čvora Posedar je otvorena je za sve skupine vozila i to prije 44 minute. Brzina je ograničena na 80 km na sat. Čuvajte se jakog vjetra jer postoje zabrane za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvoren je most Franje Tuđmana u Dubrovniku, državna cesta Maslenica-Zatono-Brovački, Omiška obilaznica i Paški most. Na Jadranskoj magistrali zbog vjetra, evo, zabrane prometa za autobuse, na kat vozila s kam prikolicama i motocikle, i to na potezu između Senja i Svete Marije Magdalene. Gustoća veća na Zagrebačkoj obilaznici, očekivano na prilazu zoni radova na autocesti A4 između naplatne postaje Sveta Helena i čvora Popovec u smjeru Zagreba, kolona 3 km. Nesreća na Jadranskoj magistrali u mjestu Povile, vozi se jednim trakom uz regulaciju prometne policije. Prometna nesreća na A3 između čvora Velika Koparnica i čvora Babina Greda u smjeru Lipovca. I prometna na A4 između odmorišta Sesveta i čvora Popovec u smjeru Zagreba, pa je tu kolona oko 1 km. Eto, ima nažalost ne pretjerano bajnih aktivnosti na našim prometnicama. U svakom slučaju oprezno, mirno i polako. Ako znate nešto više, 099-616-7002.
0: Druga brzina.

0: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
1: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3. Druga brzina.

0: druga brzina.
1: Javlja se Tomislav, šalje fotografiju sa A1 i pita se kako da se išta vidi na ovim panelima, a stvarno fotografija zorno prikazuje da se apsolutno ništa ne može iščitati. Ima nešto i do te signalizacije i do tih panela, trebalo bi neke stvari promijeniti, ali i to ćemo pitati našeg gosta koji je tu u zgradi, a sada ga samo treba dovesti do ovog našeg divnog studija, ali to ćemo sada učiniti dok ćete vi slušati glazbu Lidije Balije i vrlo vjerojatno novosti. Izvanredni profesor, doktor znanosti Željko Šarić, voditelj laboratorija za prometno-tehnička vještačenja s Fakulteta prometnih znanosti nam stiže, pa ćemo s njime o svim ovim prometnim aktualnostima, nažalost teškim prometnim nesrećama posljednjih nekoliko dana, malo o ovoj specifičnosti vožnje autocestom, na što dodatno pripaziti, kakve mjere zaštite u vožnji trebaju biti. Između ostalog, evo, možemo spomenuti naravno i ove panele i taj oblik signalizacije. Spomenut ćemo, vjerujem, i tunele, bit će dosta toga. Pitanja pripremite slobodno, čekamo vas na 099-616-7002 kao i na 01-616-7002. Javite nam se.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Druga brzina.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: Vlada će u podne predstaviti plan sanacije opasnoga otpada u Gospiću. Nakon toga održat će se sastanak na koji su uz ostale pozvani predstavnici inicijative Gospić je naš dom. Oni su prije 2 tjedna organizirali prosvjed u Zagrebu na kojemu su od vlade zatražili da u roku od 20 dana donese plan sanacije. Evo što su uoči sastanka rekli direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
2: Što se tiče zakopanog najkompleksnijeg otpada 33 tisuće tona, to se provodi u 2 faze. Prva je prekrivanje za koje smo donijeli odluku o odabiru i taj izvođač firma Kosa graditeljstvo kreće sa radovima na prekrivanju, a za ovaj sami plan sanacije zakopanog otpada njega ćemo detaljno prezentirati. Ono što je bitno da je provedeno detaljno istraživanje tržišta, da imamo veliki interes i domaćih stranih kompanija i da je 20 firmi bilo zainteresirano za uzimanje uzoraka.
3: Očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima, da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
0: Nacionalni je dan protiv nasilja nad ženama. Obilježava se u znak sjećanja na tragični događaj 22. rujna 1999. kad su na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice ubijene 3 žene, a jedna djelatnica suda teško je ranjena. Nasilje nad ženama ozbiljan je i raširen društveni problem u Hrvatskoj na koji se na početku saborske sjednice osvrnuo predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
4: Iznimno je važno da smo donijeli niz zakonskih izmjena koje redefiniraju kaznena djela, postrožuju kazne i jačaju sustav socijalne skrbi. Prije 2 godine Hrvatska je u svoje kazneno zakonodavstvo uvela femicid, kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe. Ujedno podsjećam kako je trenutno u saborskoj proceduri prijedlog zakona o izmjenama i dopunama kaznenog zakona. Taj akt u konačnici može otvoriti mogućnost da se i za kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe izrekne najstroža kazna, ona doživotnog zatvora.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski odbacio je kritike američkoga kolege Trumpa vezane za napade na rusku naftnu industriju. Ukrajinski energetski sektor mora prestati biti meta Rusiji, nakon čega će se napetosti s naše strane smanjiti, napisao je Zelenski na platformi X. Trump je prije toga objavio da je Rusija tijekom rata nažalost izgubila nadzor nad svojom industrijom dizelskoga goriva, te da smiješan i beskrajan rat s Ukrajinom mora završiti. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometić, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas, bit će razmjerno vjetrovito i svježije, na Jadranu pretežito, drugdje djelomice sunčano, ponegdje i malo kiše. Vjetar umjeren, sjeverni, sjeveroistočni i sjeverozapadni, a na moru bura s olujnim udarima. Temperatura od 17 do 22, a na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su Omiška obilaznica te Paški most. Na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama te motocikle. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz zastoje. Na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te na autocesti A4 Goričan Zagreb na prilazu zoni radova između čvorova Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba, kolona je oko 3 km. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Druga brzina.

0: Druga brzina.
1: Poštovani slušatelji, kao što smo rekli, izvanredni profesor doktor znanosti Željko Šarić, voditelj Centra izvrsnosti za sigurnost prometa Fakulteta prometnih znanosti je s nama. Dobar dan, dobrodošli u drugu brzinu.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Profesore Šarić, evo, možemo odmah krenuti sa nizom tema koje smo već najavili. Vas, poštovani slušatelji, naravno pozivamo, javite nam se 01616700020 099616700020, koja god pitanja vezana uz temu imate za profesora. Da se dotaknemo ove jedne teške prometne nesreće koja se nedavno dogodila na zagrebačkoj obilaznici. Vi ste upoznati s tim, naime, vi kao i profesionalac i kao djelatnik zapravo ste uključeni u sve prometne nesreće sa smrtnim posljedicama na hrvatskim autocestama. Ovo je bila jedna takva i vi kažete kako iz svog iskustva možete reći da iza ovakvih situacija stoji ljudski faktor. Koliko je ljudski faktor u tim teškim, zabrinjavajućim situacijama zapravo bitan ili presudan?
2: Da, da, svjedoci smo bili evo još jedne nesreće o kojoj ste sad govorili. Niz je istraživanja koja mi provodimo i na fakultetu, a i međunarodnih, koji kažu da u najvećoj mjeri uzročnih prometnih nesreća je upravo ljudski faktor. Međutim, nije to uvijek tako jednostavno, jer ljudski faktor je najčešći uzročnik, to je čovjek prometnih nesreća, ali često je to u korelaciji sa nekim drugim čimbenikom. To je ili vozilo, na primjer ako nema adekvatno održavanje, ili može biti cesta kao čimbenik isto, gdje čovjek zbog neodržavanja, adekvatnog održavanja ceste, mogu nastati određeni nedostaci koji mogu uzrokovati prometnu nesreću. Tada to promatramo na način da i čovjek i cesta su bili u stvari, ajmo reći, uzročnik te prometne nesreće. Iako, govoreći naravno, čovjek i greške koje vozači i ostali sudionici rade u prometu su nažalost i dalje vodeći uzročnik prometnih nesreća.
1: Evo, da se dotaknemo i samih cesta, onda i slušatelji nam govore i neko je možda, neki je možda opći dojam da naše ceste nisu možda pretjerano sigurne ili kvalitetne. Je li to istina?
2: Pa ja ne bi tako išao daleko u nekakvim zaključcima. Mi smo, evo, kroz naše razne projekte na fakultetu pregledavamo ceste svih kategorija, od autocesta do lokalnih cesta, i tu imamo stvarno veliko iskustvo i možemo reći da ceste većih kategorija, ajmo ih tako nazad, poput autocesta, državnih cesta, svojim nedostacima ne uzrokuju prometne nesreće, ali ovdje bi sad još jednu stvar naglasio, da potrebno je razlikovati uzrok od posljedice. Znači, jedno je kada ona uzrokuje zbog nekakve rupe na cesti ili nečeg pa dođe do prometne nesreće, a drugo je kada nama cesta može omogućiti zaštitu na način da ako do prometne nesreće i dođe, koju je uzrokovao ili čovjek ili bilo koja druga komponenta, da ta cesta zaštiti vozača. To je nešto čemu moramo težiti na način da ta cesta ima adekvatnu ogradu, da su svi nekakvi objekti uz cestu zaštićeni na način da vozači u slučaju slijetanja ne udaraju, jer tu nastaje najveći niz teških posljedica. Nažalost, recimo kod motociklista je to primjer da nekakvo slijetanje s ceste koje ne mora prouzrokovati tešku tjelesnu ozljedu na kraju može završiti fatalno, jer motociklist u tom klizanju po cesti u stvari udara u nekakve krute objekte i zbog toga dolazi do teških posljedica. I to je ono gdje, po mojem mišljenju, taj čimbenik ceste može najviše doprinijeti da nas zaštiti od eventualnih neželjenih događaja.
1: Da se dotaknemo i vratimo na taj ljudski faktor, rekli ste i sami koliko on zna biti zapravo presudan i važan. Kako, mislim, kako utjecati na njega, kako minimizirati taj ljudski faktor, odnosno kako da budemo sa tim uključenim ljudskim faktorom sigurniji u prometu?
2: Da, ni to nije jednostavno, ali mi na fakultetu kažemo da postoje u stvari tri glavna smjera djelovanja, ajmo tako reći, u smislu prevencije prometnih nesreća i povećanja sigurnosti. Jedan smjer je zakonodavni okvir. Znači, kroz zakone, pravilnike, donositi zakone i pravilnike koji će utjecati na preventivno, na način da destimuliraju vozače i ostale sudionike na počinjenje bilo kakvih grešaka. I u tom smislu treba razlikovati ne samo donošenje tih zakona, nego i njihovo naravno provođenje i u onom pravosudnom smislu. Drugi smjer djelovanja je, taj mi ga zovemo inženjerski smjer djelovanja, gdje implementacijom nekih pametnih rješenja, relevantnih i adekvatnih za okolinu koju se donose, da poboljšavamo sigurnost, da štitimo vozače. I treći smjer djelovanja je ovaj koji ste vi sad postavili u stvari pitanje, taj edukativni. Znači edukacija sudionika u prometu već od najranijih školskih uzrasta, da im se ukazuje koliko odgovorno ponašanje, poštivanje propisa može smanjiti broj prometa i nesreće, naravno pozitivno utjecati na sigurnost prometa.
1: Jedni od najčešćih komentara su, ma samo lupi po novčaniku, neka kazne budu velike i odmah će se ta kultura vožnje i taj ljudski faktor zapravo poboljšati. Koliko to na temelju vašeg iskustva zapravo se pokazuje ispravnim, odnosno taj zakonodavni okvir?
2: Pa naravno da to je jedna od teza koja se često provlači i vjerojatno ima smisla, jer kada vozač zna da ga očekuje visoka kazna, pretpostavka je da će i drugačije se ponašati i odgovorni u prometu. Međutim, ja bih ovdje naglasio ne samo ta visina kazne, nego i ta izvjesnost kažnjavanja, da kroz kasnije te postupke ne dolazi do smanjenja tih kazni u sudskim postupcima, nego da one stvarno budu destimulirajuće za bilo kakve, pogotovo recidiviste. I to je ono što je policija često naglašavala i govorila o tome, da moramo djelovati upravo na te recidiviste.
1: Sad možda ovako jedno onako laičko opće pitanje, ali vaš neki dojam kulture vožnje u Hrvatskoj. Kako vi to vidite, kako vam to izgleda? Jesmo li mi Hrvati, osim što smo, što kažu, sportska nacija, jesmo li mi dobri vozači?
2: Pa teško je to govoriti, teško je u stvari generalizirati. Mi koji radimo u znanosti volimo imati nekakve činjenice i držati se njih. Međutim, ja vjerujem da manji broj ljudi u stvari na neki način, ne mogu reći da nemaju prometnu kulturu, nego svojim ponašanjem i kršenjem tih propisa u određenim situacijama uzrokuju naravno i nastanak tih prometnih nesreća. Činjenica je da kad izađete iz okvira Republike Hrvatske, često se može čuda vozači onda više poštuju, recimo u drugim europskim zemljama, zapadnim, u Austriji i slično, nego kod nas, drže se tih ograničenja. Vjerojatno je to istina, a ja bi se vratio opet na to je upravo jedan od ovih smjerova, to je zakonodavni, gdje sa tim načinom, izvješnošću kažnjavanja ćemo vjerojatno djelovati na ovaj drugi dio, to je taj prometnu kulturu i edukaciju.
1: Da se vratimo na taj težak slučaj na Zagrebačkoj obilaznici, evo, mediji su zaista o tome velik ili često izvještavali velik broj dana, jer iz tog primjera zapravo možemo možda iščitati i neke mehanizme, neke obrasce ponašanja općenito vozača na autocestama. Što se tiče, dakle, tog ulaska u suprotni smjer, to je nešto što evo i mi na radiju zapravo često čujemo, HAK se uključuje da dolazi do takvih situacija. Kako može doći zapravo do takve situacije da vozač toliko ne primijeti da je u takvom prometnom prekršaju da na autocesti uđe u suprotan smjer?
2: Da, nažalost do takvih situacija dolazi. Također, evo, vidimo da nažalost dolazi i do smrtnih posljedica, iako smo često znali biti čuli u medijima da je bilo ulazaka u suprotan smjer, ali na svu sreću nije bilo teških posljedica. Nažalost, u ovom slučaju se to sad dogodilo i ima zabilježenih prometnih nesreća u nekoliko godina sa poginulim osobama upravo zbog te vožnje u suprotnom smjeru. Postoji nekoliko, ja bih rekao, razloga. Naravno, nisu svi vozači isti. Neki vozači sporije reagiraju, neki imaju bolje sposobnosti i percepcije. Naravno, tu je uvijek i ta nekakva psihofizička stanje vozača, ako je pod utjecajem nekakvih određenih supstanci, alkohola, droge i slično. Istraživanja kažu da do tih ulazaka na suprotan smjer na autocestama češće dolazi u noćnim uvjetima, kada je vidljivost manja i kada su vozači, pod navodnici bih rekao, možda malo više dezorijentirani i ne snalaze se najbolje u prostoru i mogu onda previditi te znakove. Konkretno za našu situaciju, moje iskustvo koje smo imali prilikom pregleda, mi nismo uočili da su postojali nedostaci u smislu da nekakvih znakova nije bilo. Bilo je toga, jednostavno se opet vraćamo na to da se se radilo o greškama vozača koji su uvidjeli, koji su ušli u krivi smjer. Velik dio njih to vidi u tom pa se na neki način okrene, međutim nažalost ima ovih situacija kada se ta vožnja nastavlja i onda dolaze do ovakvih posljedica, ali eto u ovom konkretnom primjeru koji govorimo ne znam detalje policijske istrage o kakvoj se situaciji tu radilo. Nije mi djelovalo kao slučajan, vožnja karakteristična za nekakav slučajan ulazak na autocestu, ali to će policijska istraga pokazati.
1: Da, sudeći po toj istrazi, odnosno podacima policije, čini se da je došlo do bijega, jer je ranije bio neki sudar, kontakt sa teretnim vozilom, pa onda u pokušaju bijega je uđeno ovoga u suprotni smjer. Imali smo još jednu situaciju koja je u jednu ruku i obilježila ovu turističku sezonu na autocestama, ono spomenuto polukružno kretanje na autocesti, pa izbjegavanje gužvi. Evo, vi kao stručnjak, kako gledate na to?
2: Da, mi koji radimo u ovom području se na takvim stvarima pogotovo zgražamo. To je stvarno jedna vrlo, vrlo, vrlo opasna i neodgovorna radnja i po meni ja tu ne bi ništa više komentirao toga da to stvarno samo treba sankcionirati na najstroži mogući način, jer takve manevri u prometu mogu stvarno uzrokovati teške, teške posljedice i to je stvarno neodgovornost vozača.
1: Osim evo takvih manevara, imali smo zapravo i česte komentare taj oblik jedan suvožnje, zajedničke vožnje teretnih vozila i osobnih vozila na autocestama.

0: u koncesionara Hrvatske autoceste koji su najveće, najveći upravitelj autocesta u Republici Hrvatskoj, udio teretnih vozila u broju prometnih nesreća s poginulima je preko 40% ovisno o godini, što je stvarno dosta visoko, ide čak i nešto više. I tu, nažalost, ta interakcija koju ste vi spomenuli između vozača osobnih vozila je ovih najviše se u stvari pokazala do sada u nekim našim istraživanjima na način da vozači teretnih vozila udaraju u osobna vozila koja ili stoje na zaustavnoj traci ili su sporila radi nečega ili također svojim nekim neodgovornim ponašanjem možda zaustavila vozila gdje nisu trebali. I nažalost vozači teretnih vozila nekad ni nemaju vremena zaustaviti svoje vozilo i stati na vrijeme, a nekad nažalost se dešava da i zbog njihove nepažnje dolazi do naleta na takvih, na osobno vozilo.
1: Da, ali kažu i oni da su zapravo stisnuti određenim rokovima, da moraju ispoštovati sva ova nova pravila vezana i uz tahograf i da nema određene doze razumijevanja, primjerice kod vozača osobnih vozila na masu njihovog vozila, na brzinu njihovog vozila i općenito na njihovu profesiju, na posao koji oni rade.
0: Da, to je nešto što je ovoga posebna tema vjerojatno za razgovor, pogotovo što se tiče tih radnih vremena i načina na koliko ti vozači moraju provoditi vremena u vožnji. Ono što ja mogu reći je naravno da se svi moramo držati zakonskih propisa. Činjenica je da vozačima teretnih vozila nije lako, da njihove manevarske sposobnosti općenito u prometu su smanjene u odnosu na vozilo i ono što vozači osobnih vozila s te strane naravno treba imati razumijevanja i dopustiti njima njihov prostor u tom našem prometnom sustavu na siguran način da svi se vozimo bez nastanka prometne nesreće.
1: Kaže, evo, slušatelj, treba zabraniti pretjecanje teretnim vozilima kao u Sloveniji.
0: Ja ću opet govoriti kroz aspekte ovih podataka koje mi imamo. To može biti jedna od tema naravno za razgovor, jer činjenica je da se usporava prometni tok ako se pretiče, ali isto tako moramo i njima osigurati da mogu se voziti. Ono što bi ja, evo, vratio se na to, mi nemamo podataka da su tu nastale nekakve prometne nesreće zato što je jedno vozilo, da zagušuju prometni tok, vjerojatno zagušuju i možda razmisliti, ne ići možda rigorozno odmah zabraniti, nego evo, možemo razgovarati možda o nekim dionicama gdje se to može napraviti jer ima više smisla ali u određenim vremena gdje negdje ne.
1: Što se tiče, dakle, općenito te vožnje autocestom, neke konkretne mjere zaštite, ja se sjećam, evo recimo iz autoškole, te rečenice koja kaže da se na autocesti vozi gledajući unazad, u smislu da stalno moraš biti oprezan što ti je u retrovizoru, da stalno moraš to na neki način percipirati, te naravno ovoga držati razmak, ali i načini vožnje i sve ono što se evo doživljava na autocestama zaista prikazuju, moram reći iz evo i vlastitog iskustva, da te neke mjere zaštite u vožnji se uopće ne poštuju.
0: Da, ovo što ste rekli je točno, naravno, mislim uvijek moramo i u gradskom prometu i na autocestama uvijek pratiti situaciju oko sebe, ali to dolazi do izražaja na autocestama više zato što se kreće naravno većim brzinama i onda u nekim situacijama imamo manje vremena za reagirati i zbog toga uvijek moramo biti budni i pratiti promet oko sebe. Opet najsigurnije voziti prema propisima. Na taj način smo najzaštićeniji i vozači osobnih vozila i vozači teretnih vozila i na taj način pratiti promet i naravno pratiti prometnu situaciju, preticati lijevom trakom kada stvarno pretičemo, ne voziti na način da gušimo tu lijevu traku nepotrebno i kada smo spori biti u desnoj traci, dopustiti drugima da nas pretiču i na taj način i naravno uvijek osiguravati adekvatan razmak, jer upravo na autocestama taj adekvatan razmak pri tim brzinama nam ostavlja mogućnosti da izbjegavamo prometne nesreće. Ja bih ovdje možda i naglasio da su autoceste, ceste u Republici Hrvatskoj koji udio prometnih nesreća u Republici Hrvatskoj koji se dešavaju na autocestama je oko 10% i manje nekad, sad imamo veći broj vozila. Ali broj poginulih u ukupnom broju na autocestama je oko 6,5% otprilike, do 7, ovisi naravno od godine do godine, u ukupnom udjelu prometnih nesreća. To nam govori da je to nije toliko veliki udio u odnosu na druge ceste.

0: ali isto nam tako taj podatak govori da iako imamo mali broj prometnih nesreća, imamo dosta, s obzirom na taj mali broj, imamo broj poginulih osoba i zbog toga pogotovo moramo biti oprezni pri vožnji autocestama, ali iako ja sam uvijek zagovornik toga da najsigurniji način prijevoza upravo korištenjem autoceste, jer one su i statistički najsigurnije u odnosu na druge ceste.
1: Postoje određeni zagovaratelji, čak se često javljaju i ovdje u našu emisiju, da određene ograničenja brzina, određena ograničenja brzina treba čak i podignuti, da na nekim dionicama ili na nekim mjestima, na nekim cestama treba voziti brže, jer ova sporija vožnja, pogotovo nekad na autocesti, zapravo zna stvarati najlakše zapravo gužve, ali najopasnije zna stvarati nesigurnost i koja može dovesti do nekih ozbiljnih posljedica.
0: Da, često i mi čujemo da su sudionici u prometu, vozači, nekad nezadovoljni sa ograničenjima brzine jer smatraju da oni mogu biti na tim dijelovima ceste i veći. Nisu ta ograničenja na cesti napravljena zato što je jedna osoba ili neko tako htio, ona su definirana našim pravilnicima. Ograničenja na cesti, naravno i zakonodavnim okvirom, su napravljena i određeno smanjenje ograničenje brzine na autoceste, kad govorimo, je zbog određenog razloga. Da li je to širina prometne trake? Da li je to zato što je možda postoji nekakav objekt ili nešto s cestu? Iz tog razloga je prema aktualnim pravilnicima tamo mora biti manje ograničenje brzine. Znam da to nekad vozačima može djelovati, pa mogu reći možda i frustrirajuće, jer se neka cesta obnovi pa je nova i tako dalje, mi dalje imamo nekakve stare prometne znakove. Nažalost, to je proces gdje mi ćemo i mijenjanjem i aktualnih pravilnika vjerovatno onda moći mijenjati i ta ograničenja brzine na pojedinim dijelovima ceste, ali ono što bih htio kao poruku poslati, da nisu ona pod navodnicima bez veze. Takvo ograničenje u velikoj većini, vjerujem u velikoj većini slučajeva. Tako da u tom smislu, iako nekad djeluje frustrirajuće, imaju svoj razlog zašto je tamo ograničenje ceste tako.
1: Još jedna stvar koju bismo evo voljeli proći s vama, to su zapravo tuneli kao jedan poseban dio prometne infrastrukture. Bili smo svjedoci još jednom tijekom ove turističke sezone brojnih stvari koje su se događale na našim prometnicama, između ostalog pogotovo kod oko i u tunelu Sveti Rok, česti zastoji, česte prometne nesreće i konstantni neki problemi oko tunela. Zašto?
0: Da, tuneli su jedan poseban dio cestovne mreže u svakom smislu, infrastrukturnom, čak su postali i pravilnici koji drukčije kako se procjenjuje sigurnost u tunelima, kako na drugom dijelu ceste. Prije to se nešto sad u zadnjim godinama novim uredbama mijenjalo. Tuneli zahtijevaju, ja bih to rekao, malo drugačiji režim vožnje. Znači, smanjenje brzine, posebno se vodi računa da ne dolazi do zaustavljanja vozila ili kolona u tunelima. I to je razlog zašto mi govorimo da nekad smo mogli čuti da upravitelji u stvari zatvaraju tunel. Iz razloga što ako se dogodi bilo kakva kolona i zaustavljanje većeg broja vozila u tunelu, to je jedan vrlo opasna situacija koja može rezultirati većim brojem žrtava, pogotovo ako ne daj Bože dođe do zapaljenja, do prometne nesreće. Vi nemate više mogućnost prolaska na drugu stranu. Nastankom većeg broja vozila kolone ne možete ići ni na stranu otkud ste došli. Jedini izlaz su naravno evakuacijski izlazi kroz koje morate ići, međutim povijest je pokazala da se ljudi tada izbune i tako dalje i to može stvarno loše završiti i zbog toga su upravitelji ceste tu posebno osjetljivi ili rigorozni, ajmo tako reći, moraju sukladno našim pravilnicima, ne smiju dopuštati te kolone jer nastaju, mogu nastati situacije koje su opasne i zbog toga je veći benefit usporiti prometni tok. Znamo da ljudima smetaju gužve, sve to jasno, ali zbog njihove sigurnosti kad govorimo o tim kolonama je bolje na taj način nego da se ne daj Bože dogodi nekakva ne samo nesreća nego ili zapaljenje vozila ili bilo koji drugi incident koji može uzrokovati velikim brojem žrtava. Što se tiče prometnih nesreća, također one nastaju. Problem je što kod tu onda pogotovo se mora zatvoriti cijeli tunel iako je manja prometna nesreća, dok se ne raščisti, nažalost nema obilaska na taj način da zaobiđete s druge strane ili negdje, tako da je u tom smislu prometna nesreća koja je uzrokovana ili nepoštivanjem propisa ili ponašanjem vozača neodgovornim, kao i na svakom drugom dijelu ceste, samo ovdje se mora malo ipak drugačije reagirati.
1: Idemo i na vas. 099-616-7002, 01-616-7002, imamo već jedan poziv, pa hajmo vas čut. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, slušamo vas.
2: Poštovanje i pozdrav vama i vašem gostu, gospodinu, za vještačenje i sve tako. Pa evo, samo slušam ono ovih vašu emisiju i sve o svim tim problemima na cestama, vozačima. Sam sam bio vozač, srećom, bez ikakve ikada u 30 i nešto godina nesreće. Ali sad kako je tako. No, međutim, imao bi direktan slučaj pitanje, ako vaš gost stručnjak za to sve,
1: dajte, recite.
2: Da kaže koliko smije odgovoriti. Kako je moguće da još ni jedan stručnjak, ni stručnjaki ne mogu razriješiti ovaj famozni slučaj Banožić? Ako je pretjeco, sudar, sve. No, međutim, oni to razvlače i izgleda da će čovjek biti oslobođen i još će morati platiti, odnosno dobiti to što je to, a ne...
1: Da, da, ok, evo, hvala na pitanju. Da, mislim, to je specifično, ne znam koliko to smijete, možete ili kakva je situacija oko toga.
0: Pa evo, ja bih prije svega zahvalio vašem slušatelju na pitanju. Nažalost, ne mogu komentirati sudske postupke ni na bilo koji način i govoriti o tome, posebice jer mi kao Zavod za prometno tehnička vještačenja našeg fakulteta ćemo možda biti uključeni u tom smislu, tako da nažalost, stvarno u ovoj fazi postupka ne mogu komentirati niti davati bilo kakve podatke o tim postupcima, ni o tom ni o bilo kojem drugom.
1: Pojavilo se i to pitanje, odnosno čak i određena ideja da se vratimo na ovu situaciju na obilaznici koja se dogodila, kao da se napravi ili neka aplikacija koja bi odmah obavještavala vozače da je došlo do ulaska vozila u suprotni smjer. Mi kao radio zapravo imamo tu opciju, dakle to je hak koji se automatski uključuje kada dođe do takve situacije. Što mislite o tom načinu zapravo izvještavanja samih vozača? Je li vam to kao u redu ili bi te neke stvari trebalo mijenjati?
0: Pa ja sam uvijek pobornik toga da se naravno prate sve informacije u današnje vrijeme. Nekakav standard je po meni upravo i vaš radio i sve informacije koje idu s vašeg radija i od HAK-a i od ostalih uključenih dionika prometnog sustava, tako da bilo kakva takva informacija koja bi došla u stvari pozitivna, da li će to biti kroz nekakvu aplikaciju ili na bilo koji drugi način, da, ali dok to ne djeluje na vozače u smislu distrakcija.
1: Slušamo i vas, halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Niko iz Zagreba.
1: Pozdrav, Niko.
3: Pozdrav recite vama i slušati vašem gostu. Recite mi ovako, kako se čovjek ponašati kad vozi autobus ili kamion koji je ograničenje brzine njemu 90 maksimalno ili 100? I dođete na autoput i morate predstaviti osobno vozilo. Druga stvar, recite mi, da li vi možete odgovoriti da te semafore u gradu i u svim gradovima Hrvatskoj, znači stoji na semaforu, crveno je meni ovdje i tamo je zeleno, nakon 100 metara, 300 metara, 500 i tamo je, ja tamo dođem do toga i ono je tamo isto opet crveno. I svaki stoji vama minute, ove dođe na drugi, ali nije gužva, znači na svaki semafor ja konkretno iz Sesveta prema gradu Zagreba, Branimirovo ili Avenija Dubrava, vozim se na svaki semafor, mora stati. Zar je to moguće, zar to ljudi, kako nadeliti spokojni, rekao i ljudi, je li to moguće? Zar okay, nije moguće napraviti, evo samo nek stavi čovjeka dva, jel telefona imaju, evo gledaš tamo šta je u onom semaforu.
1: Niko, evo, zar Andro Pavuna, mislim da je on pročelnik naš za promet, pa ćemo, to jest naš gradski, grada Zagreba, pa ćemo njega oko toga pitati, ali evo profesore, za vas, to je ta situacija koja se i dogodila, koju sam između ostalog sam svjedočio, vjerujem i vi, i često se ponavlja kao pitanje, kada evo vozači kamiona, autobusa, dakle na autocesti moraju preticati osobno vozilo jer ono vozi presporo.
0: Nažalost da, takve situacije i sam kao vozač vidim, a i pošto se bavim ovim poslom često čujem. To je nažalost nešto što imamo u našem prometnom sustavu, vozača koji sporo voze, to je isto tako kažnjivo i naravno da nije dobro i treba i na taj način upozoravati vozače da ako se već voze autocestom, da se voze u okviru dopuštenih ograničenja brzine, ali naravno i da se ne voze presporo, jer ne samo da to smanjuje guši prometni tok i nastaje mogućnost gužvi, nego i negativno utječe i stvarno je isto također opasna radnja koja može uzrokovati nastanak prometnih nesreća.
1: Često govorimo zapravo o toj prebrzoj vožnji koliko je opasna i stvarno je, ali u određenim situacijama i ta spora vožnja može biti opasna.
0: Da, i ona upravo na autocestama u stvari je može imati najteže posljedice. I zato vozači, moj isto također nekakav savjet vozačima, možda koji su zbog svojih, nismo svi isti, neki imaju bolje sposobnosti, neki nisu sigurni u svoje sposobnosti, ako nisu sigurni onda bolje da se ne upuštaju u takav način dok ne steknu određeno iskustvo, pa nek idu s cestom gdje će se moći sporije voziti jer sigurnije je za njih i za sve druge sudionike u prometu.
1: Ne znam koliko vi kao fakultet i kao voditelj Centra izvrsnosti za sigurnost prometa na Fakultetu prometnih znanosti možete utjecati na to, ali pojavilo se i to između ostalo kao pitanje ili kao neka ideja što se tiče edukacije vozača, o tome smo razgovarali, da puno više vremena tijekom te edukacije provedu na autocesti. Što se tiče, evo, još jednom osobno iskustvo, dakle, tijekom autoškole, ako smo možda jedan sat bili na autocesti, to je to. Treba li to mijenjati?
0: Pa ja mislim da treba nametati bilo kakva pravila koja će pomoći vozačima u autoškoli, koji se školuju za vozača, da prođu što više situacija koje će ih čekati kad budu sami u vozilu. Tako je to i s autocestama. Naravno da svaki vozač u okviru sati koje mora proći, bilo bi dobro da određeni kvotu tih sati prođe na autocesti i da osjeti kako je to vožnja pri većim brzinama, znači koje su naravno na autocesti dopuštene, i da vidi da na taj način stekne barem kakvo takvo iskustvo prije nego sam bude u svom vozilu.
1: Uh-huh. Slušamo i vas. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, Tomislav, s ove strane, poštovanjem. Evo, baš što se tiče spore vožnje, prije nekakvih 20 minuta, znači obilazak Buzin, BMW, mlada dama, znači morao sam preticati, pošto mlada dama vozi 65-70. Ja sa tegljačem moram nju preticati, pošto ona piše poruku na mobitel. Znači, nekoliko minuta kasnije, ona mene...
1: Da.
4: Ali, znači ona je u voznoj traci, uh-huh, ne u preticajnoj. I, znači masa vozila kamiona iza mene. I mi svi moramo kočiti radi nje, pošto ona piše poruku. Ali tu je zabrana preticanja. I kako kaže malo prije slušatelj vaš, da bi trebalo staviti zabranu preticanja za kamione. Pa di bi mi dospjeli? Neka mi to neko objasni, evo.
1: Uh-huh. Dobro,
4: znači masa, ja vidim, znači mi smo na visokom... Ali svi vide nas vozače kamiona, ali oni ne misle da mi vidimo i njih. Masa ljudi se sa psom igra u autu, na laptopu su, na mobitelu su.
1: Da, cijeli niz distrakcija.
4: Mi to jako dobro vidimo što se to događa.
1: Hvala vam puno. Evo, taj cijeli niz distrakcija, pričamo i o mobitelu, ali ta određena nesavjesnost i ovo što ste spomenuli, taj ljudski faktor na kraju u svemu.
0: Da, opet se vraćam ono što smo na početku rekli, evo i vaš slušatelj koji je očito vozač teretnog vozila i u razgovoru s njima upravo i dobijamo takve informacije. Su često oni upravo jer vide, imaju bolji pregled, vide koliki je broj, nažalost, vozača koji tijekom vožnje su pod određenim utjecajem nekakve distrakcije, da li mobitela ili, evo, kao što je vaš slušatelj rekao, igre sa psom i slično. To je, nažalost, pošast novog doba gdje mi zbog toga vidimo da nam taj dio distrakcije uzrokuje nove prometne nesreće koje do sada nisu bile na taj način. Jer smo imali situacije da imate sudar da vozilo sa... ceste skrene ili sleti s ceste bez ikakvog, ja bih rekao, razloga koji možete koji bi bio, ajmo reći, razumljiv, nego stvari zbog korištenja mobitela koji su danas, nažalost, distrakcija. Svi mi imamo mobitele, ali tokom vožnje oni su stvarno posebno, posebno opasni jer nam smanjuju ne samo percepciju prometa oko sebe, nego i mogućnost reakcije i, nažalost, uzrokuju veliki broj prometnih nesreća. I ovo što je vaš slušatelj sad rekao je stvarno opasna radnja te vozačice koju, nažalost, policija ne može biti na svakom koraku, ali stvarno trebalo bi se sankcionirati.
1: Između ostalog i to, količina zapravo policije u prometu. Evo, još jednom to iskustvo iz ove emisije, da ljudi zapravo zazivaju što više policije, jer ipak je ono sigurnost i povjerenje, pa ta neka vjera da će ta prisutnost policije zapravo natjerati vozače da voze bolje, odnosno da voze po pravilima. Što mislite o tom?
0: Pa naravno, da. Sigurno da će prisutnost policije ovoga pozitivno utjecati na sigurnost prometa, međutim, ne mogu ni oni biti ono što sam malo prije rekao na svakom koraku. Naše iskustvo je da oni provode i akcije koje imaju za cilj određenu grupaciju vozača, na primjer provjera alkoholiziranosti i slično, do ovog na autocestama gdje kontroliraju brzinu. Međutim, u današnje vrijeme, ja bih rekao, postoji druga rješenja, pogotovo kad govorimo o autocestama, to su kamere koje imaju svoj pozitivan učinak na sigurnost prometa i vozači, kad znaju da se nalazi kamera, sigurno će voziti sporije, opreznije, upravo zbog te mogućnosti, naravno, kažnjavanja. Ono što je problem kod kamera je što one imaju, mi to kažemo, točkasti učinak. Znači, imaju učinak na mjestu nesreće malo prije, nesreće na mjestu lokacije, ali malo prije. Međutim, i o tome mi dosta potičemo i u nekakvim razgovorima da bi možda trebali ići u primjenu nekakvih tih takozvanih sekcijskih kamera koje onda obuhvaćaju veća područja, veće sekcije, i na taj način u stvari su vozači onda prisiljeni, ako ne žele kaznu, voziti dužim putem u skladu s ograničenjima.
1: Možemo se sad kratko dotaknuti kamera. Slušatelj Josip je rekao da je jedini način da se zapravo sve ovo riješi, da se uvedu kamere za brzinu na svim mjestima gdje se montiraju portali za naplatu cestarine, a izgleda da sada stižu i stroža pravila kod kamera za brzinu. Dakle, Državni zavod za mjeriteljstvo predložio taj jedan novi pravilnik kojim se smanjuje ona sigurnosna razlika, odnosno vrijednost koja se oduzima od brzine koju izmjeri kamera ili drugi uređaj. Što mislite o tim novim strožim pravilima i općenito takvom pristupu sigurnosti prometa?
0: Pa vidio sam i ja to u medijima, da se to je nekakva intencija. Sad pretpostavka je da će vjerojatno novije kamere danas imaju veću točnost nego što je su to bilo prijašnje kamere, i stoga nije potrebna tolika tolerancija. Ovdje se radilo o toleranciji, ajmo tako reći, na uređaj. Nije se smatralo da se sad nekome oprašta i dalje se treba voziti u skladu s ograničenjima. Jednostavno se radilo na taj način da ona brzina koja bude evidentirana u toj kameri je sigurno ta brzina koju je vozač imao, da ga se ne kazni za nešto što možda nije bilo točno. Zato se išlo u tu toleranciju koja je s ovim današnjim vjerojatno kamerama puno bolja. A o broju kamera, da, slažem se da gdje god je moguće, pogotovo mi uvijek i kroz naše mjere za povećanje sigurnosti, ako utvrdimo da na lokaciji dolazi do učestalog kršenja tih prekomjernih brzina iznad ograničenja, naravno da prva mjera je onda su isto tako kamere, ali vjerujem da će jednog dana i biti tako kao što je ovaj slušatelj predložio.
1: Slušamo i vas, halo.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan, recite.
5: Pozdrav Ivane i pozdrav vašem gostu. Pa evo, svjedoci smo sada ove novi semafori što na ulazu u mjesto mjere brzinu i pale u nakon, ne znam, 100-200 metara crveno svjetlo. Ako si ušao prebrzo nego što je dozvoljeno. E sad mene zanima, zašto smo sada mi kažnjeni ako se vozimo 50 na sat, ulazimo u mjesto, znamo da je tu kamera, iz kontra smjera neko nailazi na 80 i automatski pali crveno svjetlo svima, zagušuje se promet, prođe jedno vozilo, upali se zeleno, prođe vozilo, nakon toga ponovo neko naleti sa većom brzinom, opet aktivira crveno svjetlo, i tako je sada u svakom mjestu je maltene postavljena takav uređaj koji mjeri ulaznu brzinu, naselje, te jednostavno se zagušuje promet, stojimo po 10-15 vozila, a svi smo vozili 50, mislim, nema mi to smisla. Tu bi trebalo možda promijeniti neko da, ako već je stavljena takav uređaj, pa onda ga treba malo unaprijediti, pa neka automatski izmjeri brzinu tog vozila, nek nas pusti koji smo u reguli 50, a nek onda njemu uključi crveno svjetlo, ali svi ispaštamo zbog pojedinaca.
1: Jasno, hvala puno. Da, evo, to je taj ljudski faktor, ali i ta neka opće životni postulat da naći će možda zbog jednog svi ispaštaju.
0: Da, nažalost, to je tako, pogotovo u prometu je to nekad teško izdvajati. nažalost nema nekog rješenja, ako sam dobro shvatio vašeg slušatelja, problem su i ovi koji idu iz drugog smjera, pa i zbog njihove brzine se pali, to je do same kamere vjerojatno i njenih postavki, ali nažalost u takvim situacijama da, mi smo nekad ispaš pod navodnicima ispaštamo, ali to nas ne treba destimulirati. Mislim da razumijem vašeg slušatelja, ali nek vozi on i dalje 50 i doći će sigurno, eto, ako je ograničenje naravno 50.
1: Pitanje je još jedno, evo, sa WhatsAppa, što se tiče primjerice ovoga polaganja, pričali smo o toj edukaciji, da osobe koje polažu za auto da provedu nekoliko sati u kamionu u toj vožnji.
0: A to je malo sad, nemaju ni ti vozači, ne znam kako veliki fond sati koje moraju napraviti, u tim satima koje je potrebno se gleda da se prođu ono što će njih dočekat. Naravno da bi to bilo u svakom slučaju dobro da vide kako izgleda to u drugim, ali nisam siguran da za to postoje mogućnosti na ovaj način.
1: Slušamo vas, halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Dobar dan.
6: Prvi put sam u eteru, pa možda malo da se ne bi zbunio.
1: Odlično zvučite, bez brige.
6: Da, zanimljiva mi jako tema, volim to slušati, slušam vas, pratim vas, sve vaše emisije, pa tako i ovu. Ja sam trgovački putnik i provodim cijelo svoje radno vrijeme u autu. Ajmo reći sjeverni i središnji dio Hrvatske, manje više, ne idem negdje dalje.
1: Uh-huh.
6: I htio bih reći da sam primijetio, slažem se s ovim jednim slušateljem malo prije, po pitanju tih mobitela, po pitanju ženskog šminkanja, jako često vidim u autu, što je nevjerojatno, i trepavice i oči i usta i sve živo, ali mobiteli su definitivno po meni najveći problem, sigurno, garantirano, dokazano, to sam primijetio. Svi su na tome, svi pišu poruke, gledaju videa, znači sve živo, ja gledam kroz prozor i vidim šta drugi radi, čovjek tamo on gleda TikTok videa dok se vozi, znači nevjerojatno, evo. Tom bi se trebalo nekako, svi smo mi u tome, svi mi izvadimo mobitel, svi mi napišemo poruku, ja ne kažem, ali to toliko uzelo maha da je cjelokupni promet uopće usporio toliko jako, da se samim time što se sporije ljudi kreću, što sporiju reakciju imaju, što sporije krenu na zelenom kad se pojavi zeleno napokon. Jednostavno svi ti faktori usporavaju promet i zato se desi najveće gužve.
1: Samo da vas evo pitam i na temelju vašeg iskustva, taj ljudski faktor smo već sa profesorom prošli, o njemu smo razgovarali. Vi kao trgovački putnik rekli ste da ste često u prometu na prometnicama, dotaknuli smo se zapravo i te sigurnosti prometnica, odnosno njihove kvalitete. Koje je neko vaše iskustvo i koliko to zapravo utječe na vašu vožnju i na vašu sigurnost u prometu?
6: Meni, što se osobno mene tiče i sigurnosti prometnice, ja sam prezadovoljan, ja ne mogu ništa reći. Možemo spominjati one desne trake na autoputevima i to sve stoji i vrlo česti popravci, odnosno radovi. Evo sad možemo recimo tipa takav neki rad komentirati tu na od Svete Helene nadalje. Znači, prošli tjedan su radili od čvora Svete Helene nekoliko, možda jedno 2-3 km su krpali, završili su.
1: Mm-hmm.
6: 5 dana je bio mir, sad su danas opet počeli.
1: Uh-huh.
6: Znači, to je popitan te desne trake, ali cjelokupna sigurnost našeg cestovnog prometa ja mislim da je relativno ok, samo smatram da je najviše ljudski faktor utječe na sve to i jednostavno ljudi se moraju shvatiti jednu stvar u glavi, a to je kad si u autu u prometu i voziš se s bilo koje točke A do bilo koje točke B, jedini tvoj zadatak je da stigneš sigurno na to odredište i trebaš se na taj posao koncentrirati.
1: Mm-hmm.
6: Na nikakve druge razmišljanja, razgovore, poruke i bilo što ostalo. Evo, po meni to.
1: Hvala vam puno, odlično. Prvo javljanje, probili ste led, čekamo vas i dalje.
0: Da, mislim da je vaš slušatelj stvarno sumirao sve nekakve najvažnije ove postulate, mislim da je rekao sve točno. Ja bih se samo nadovezao još na taj mobitel, nešto što smo mi isto prepoznali kao negativnu pojavu u društvu je da razno razne poznate osobe iz javnog društva i određeni influenceri i slično u svojim objavama koriste upravo za vrijeme vožnje mobitel. I to smo mi kroz nekoliko, čak i u nekim projektima navodili u stvari da na taj način šalju stvarno krivu poruku. Jer svoje objave i nekako razmišljanje sve dijele u stvari upravo za vrijeme dok se voze i na taj način u stvari i ovim najmlađima vjerojatno koji prate njihov rad i ostalo u stvari šalju krive poruke i po meni u stvari apel osobama da to ne rade za vrijeme vožnje.
1: Slušamo još kratko i vas. Halo, dobar dan.
7: Poštovanje, evo, samo vezano za temu koju ste načeli. Ja bih se zapravo vratila skroz na početak, a to je autoškola. Ja, problem je početno sve iz autoškole. Mi smo nekada stvarno imali te instrukcije, čini mi se kako spada. Danas kad vidite vozače koji su nekako, čini mi se, precijenili svoje mogućnosti i znanje, točno vidiš po kotačima već kako brzo ide jednostavno po cestama koje su ono graba na grabi. Što se tiče ovih, ne znam, evo stvarno mi nije jasno kako se dogodi to da se u kontrasmjeru uđe kraj svih mogućih znakova, ali evo, nadam se da to stvarno nekako sve manje i manje trebalo bi biti uz nekakve možda te alarmirajuće aplikacije koje bi svima nama koji smo praktički u vozilu od 0 do 24 sata nekako dali informaciju pravu i na vrijeme. Ali kažem, nekako mi se čini da bi sve trebalo vratiti
1: krenuti
7: na početak
1: od autoškole. Hvala vam puno. Evo, to je ta edukacija o kojoj smo pričali. Malo me strah ili općenito krenuti u tom smjeru zapravo alarmiranja vozača nekim drugim putem, tim aplikacijama ili bilo čime kada dođe do vozila u suprotnom smjeru, jer to je ona distrakcija o kojoj smo razgovarali. Ali da se dotaknemo još jednom te edukacije i autoškole, mislim, na neki način od tamo zapravo sve počinje. Treba li tu neke stvari mijenjati? Već ste dali zapravo svoj komentar.
0: Pa jesam, da. Slažem se, da pače, mi smo to prepoznali u stvari u sklopu nacionalnog plana sigurnosti u suradnji s ministarstvima smo pokrenuli evo inicijativu koja će uskoro i zaživjeti da se mijenjaju kurikulumi u osnovnim školama i da se prometna edukacija uvodi već u najranijoj fazi školovanja, da se te naše učenike u najranijoj fazi upozorava upravo na kako se treba ponašati u prometu, na koji način, kako svojim odgovornim ponašanjem štititi sebe i druge, jer i tu imamo dosta izazova od romobila, mladih vozača i sve ostalo. A onda se nadam da ćemo kroz takav početak edukacije sigurno imati kvalitetnije znanje u autoškole, da će vozači naši biti kvalitetniji i odgovorniji.
1: Još vaš poziv, pa onda se okrećemo novostima. Halo.
8: Dobar dan, ponovo prekinuli ste me. Pa evo, pitanje za gospodina, šta raditi na autoputu kad se vozi u Slavoniju ili Dalmaciju? Dolaziš na kolonu vozila s lijeve strane u lijevoj traci, puna, ne vidiš kraja dole, a desna traka prazna. Pokušavao sam se voziti 80-70, ali ispred mene je sve prazno, 500 metara, kilometar. Šta raditi? Ako i pretičem, kaže, kažnjivo, ako ne pretičem, onda jesam ja lud ili ću ovi. A znači, govorimo, s lijeve strana, lijeva traka, pretičajna, kako još ćete nazvat, puna, auto za auto. Desna prazna, potpuno prazna, nema nikoga na desnoj strani. I niko ne ide u desnu traku, ja idem sa busom ili kamionom, recimo, jel? Šta radi? Evo. Ajde, recite, molim vas.
1: Hvala puno, pozdrav.
0: Da, razgovarali smo već o tome i nažalost to se događa na našim autocestama. Policija je najavljivala da će provoditi mjere i kažnjavati vozače koji se voze u lijevoj traci kada za to nema stvarno potrebe. Ono što ja mogu reći da svi koji ne pretičemo nikog ostanemo u desnoj traci, vozimo u svojoj desnoj traci, a lijevo ostajemo za preticanje i ostale radnje za koje je predviđena lijeva traka.
1: Samo još jedan komentar, pa neka iziđe u eter. Kaže slušatelj, radno vrijeme 2 puta 15 sati, 4 puta 13 sati, otprilike 300 radnih sati mjesečno. Pitam vas tko i koja struka radi toliko sati, a da se kažnjava za par minuta prekoračenja vožnje ili skraćivanja pauze, kaže vozač sa 43 godine profesionalnog staža. Profesore Šarić, vaš neki zaključni komentar, iako ste to i tijekom ovog razgovora više puta spomenuli, ali da nekako promet učinimo sigurnijim. Što trebamo raditi?
0: Pa prije svega svi trebamo krenuti naravno od sebe, biti odgovorniji, pridržavati se naravno prometnih pravila, imati razumijevanja za druge, imati razumijevanja i za vozače teretnih vozila, imati razumijevanja i za početnike u prometu. I svi smo mi nekad zbog današnjeg načina života možda malo i frustrirani i slično, ali u prometu se treba ponašati odgovorno, strpljivo, poštivati prometna pravila i propise i onda će nam svima biti bolje.
1: Profesor Šarić, hvala vam puno. Voditelj Centra izvrsnosti za sigurnost prometa pri Fakultetu prometnih znanosti bio je s nama. Još jednom hvala vam puno.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušatelji, novosti su pred nama, pa mi nastavljamo naše druženje u drugoj brzini.

0: 11:30.
1: Drugi program.
0: Vlada će u podne predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Nakon toga održat će se sastanak na koji su uz ostale pozvani predstavnici inicijative Gospić je naš dom. Oni su prije 2 tjedna organizirali prosvjed u Zagrebu na kojem su od vlade zatražili da u roku od 20 dana donese plan sanacije. Govore direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
2: Što se tiče zakopanog najkompleksnijeg otpada 33 tisuće tona, to se provodi u 2 faze. Prva je prekrivanje za koje smo donijeli odluku o odabiru i taj izvođač firma Kosta graditeljstvo kreće sa radovima na prekrivanju, a za ovaj sami plan sanacije zakopanog otpada njega ćemo detaljno prezentirati. Ono što je bitno da je provedeno detaljno istraživanje tržišta, da imamo veliki interes i domaćih stranih kompanija i da je 20 firmi bilo zainteresirano za uzimanje uzoraka.
3: Očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima, da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
0: Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se u znak sjećanja na tragični događaj 22. rujna 1999. kada su na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice ubijene 3 žene, a 1 djelatnica suda teško je ranjena. Nasilje nad ženama ozbiljan je i raširen društveni problem u Hrvatskoj, na koji se na početku saborske sjednice osvrnuo predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
4: Iznimno je važno da smo donijeli niz zakonskih izmjena koje redefiniraju kaznena djela, postrožuju kazne i jačaju sustav socijalne skrbi. Prije 2 godine Hrvatska je u svoje kazneno zakonodavstvo uvela femicid, kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe. Ujedno podsjećam kako je trenutno u saborskoj proceduri prijedlog zakona o izmjenama i dopunama kaznenog zakona. Taj akt u konačnici može otvoriti mogućnost da se i za kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe izrekne najstroža kazna, ona doživotnog zatvora.
0: Najmanje 11 učenika ranjeno jutro su u pucnjavi ispred srednje škole na zapadu Turske. 2 je u teškom stanju. Osumnjičeni maloljetnik uhićen je ubrzo nakon napada, a motiv za sad nije poznat. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić. Čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas razmjerno vjetrovito i svježije. Na Jadranu pretežno, drugdje djelomice sunčano, ponegdje i malo kiše. Vjetar umjeren sjeverni, sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru bura s olujnim udarima. Temperatura od 17 do 22, a na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva.

0: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su Omiška obilaznica i most doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku, a na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s prikolicama i motocikle. Pojačan je ulazak teretnih vozila na graničnim prijelazima. Gornji Varoš, Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su višesatna. Zbog vjetra u prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Druga brzina.

0: druga brzina.
1: Nastavljamo dalje voziti u ovoj brzini, doduše bez našeg gosta. S nama je bio profesor Željko Šarić, voditelj Centra izvrsnosti za sigurnost prometa Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu. Neki od vaših komentara, tema koju smo se dotakli, pa ide primjerice u ovom smjeru. Prijedlog u osnovnoj školi ukinuti vjeronauka, uvesti opću kulturu ponašanja, pogotovo u prometu. Mislite da bi naravno trebalo povećati kazne, nekako u tom smjeru idete, ali evo profesor je istaknuo i tu stvar edukacije, još malo edukacije, neke stvari možda mijenjati i u samoj autoškoli, a i taj neki oblik suradnje ili razumijevanja između vozila osobnih, između vozača osobnih vozila i vozača teretnih vozila i vozača kamiona uvijek dobro dođe. Vi slobodno zovite i dalje. Hoću li ja imati odgovore na vaše pitanja? Teško, ali možemo razgovarati. Halo.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Damir je s druge strane.
1: Pozdrav, Damire, slušamo vas.
2: Pozdrav. Otkud krenuti? Prvo, sve pohvale na muziku, evo, to
1: broj jedan. Ajde, sad neka kritika i idemo.
2: Ajde, pa mislim kritika, čisto ono promišljanje. Slažem se s time šta je rečeno, u autoškoli uvesti drugačije naobrazbu, znači više, kak da velim, provoditi na autoputu i brže da se voze, jer činjenice su vam, to vam svi vozači mogu reći, znači autoškola, auto, obična cesta, ja dolazim s kamionom iza njih, oni se voze 38-42. I onda dijete položi vozačku, dobije vozačku i onda hoće probati kak je to brže se voziti. I normalno onda ne zna i malo prokliže auto i odmah zaobraćajke, bla bla bla. To je broj jedan. Broj dva, vozači auta su ljutiti na nas kamione, zadržavamo ih ovo, odnosimo tamo. Ja bi svaki takvom čovjeku rekao da nas nema vozača kamiona, niti bi jeli, niti bi pili, niti bi kupovali šta, niti ništa. Znači, oni bi trebali više obzira imati prema nama, jer nama radno vrijeme, mi imamo ograničeno radno vrijeme u vožnji, to je bit svega. Znači, ja ne idem, ja ako ću se voziti sad vremena duže, meni će zatvoriti firmu, neću doći negdje na utovar, na istovar, moram noćit, moram spavati, jer meni istekne moje radno vrijeme. Jer ja imam ograničeno radno vrijeme vožnje. A ljudi u osobnim autima, da li će doći u 2.05 ili će doći u 2.20, njemu to apsolutno nikakvu ulogu ne igra. A ako se neko vozi ispred mene 4 km, 5 spori od mene, ja ću ga pretica. I to je to. Mm-hmm.
1: Da, evo.
2: Dakle, oni bi trebali više razumijevati da imat prema nama. A recimo, a sve šta se radi, većinom su vam represivne stvari prema vozačima kamiona, prema vozačima autobusa, znači koji smo mobilni radnici, koji imamo taj tahografski uređaj, mi se vodimo u zakonu kao mobilni radnici i onda imamo tu svoja radno vrijeme koje ja moram zakonski ispoštovati. Evo sad primjer radi, evo jako friško, ujutro zatvoreno je bio Sveti Rok, moraš ići okolo. Ja gubim sat i pol u jednom pravcu i sat i pol u drugom pravcu.
1: Da.
2: Gubim zbog zatvorenog Svetog Roka. To vam je skoro 3 sata. 3 sata ja dođem iz Rijeke u Zagreb.
1: Je.
2: A ja sam sat izgubio samo zbog obilatka. Mm-hmm. A recimo autima nije bilo zatvoreno. Mislim, to je kategorija vozila zbog vjetra. To je priroda kriva, kak da velim. Nema tu sad krivnje nekoga. Ja sam morao ići okolo. Ali, svačate poantu.
1: Razumijem,
2: znači,
1: da.
2: Ja sam izgubio 3 sata mojega radnoga vremena. Mm-hmm. Koje mi ulazi u zakonski dio. I ja sad dođem u Zagreb, meni zatvori firmu i šta sad? I sad ja tamo objašavam, pa gledaj, ja sam morao ići okolo, ovo, ono. Ja ništa, radi pauza na Karlovcu i šta ja znam.
1: Da, razumijem.
2: A manje više sve vam se te kazne i te, kak da vedem, depresija ide na mobilne radnike kojima je radno vrijeme zakonski ograničeno.
1: Da.
2: A auti rade šta hoće po cesti, to je tak, ne? A mi im uvijek smetamo, jer smo veliki, jer smo spori i to je tak.
1: Razumijem. Eto hvala vam puno.
2: Mislim, imamo još brdu toga, ali okay, da ne
1: ali imamo cijelu sezonu druženja, može.
2: Tako je, hvala. Nego šta. Eto, sretno svima i pozdrav.
1: Hvala, pozdrav, sretan put i vama. želimo vas također čuti i dalje. Halo.
0: Lidija je pri telefonu.
1: E, dobar. Lidija ste rekli.
0: Prvi put slušam, prvi put se javljam, vozim se na teren, vozim se po Ipsilonu i mislim se kako je dosta plaćati Ipsilon više nego plaćam Zagreb-Rijeka, jer ovdje nema zaustavne trake, ovo nije autocesta, ovo je jedva da je brza cesta. Vezano na autoškolu, znači moje dijete je položilo vozački iz trećeg puta vožnju, znači ona se ne usudi sjesti u auto, ne usudi se voziti jer ona voziti nije naučila.
1: U kojem smislu?
0: Nije, mislim, znao ne vri kad krenuti, kad će ostati, znači ona ne zna koliko treba volano krenuti za uključit se iz, ne znam, Zagrebačke ceste na Zagrebačku aveniju. Znači ne može pratiti jednu traku. Položile vozačke.
1: A gledajte, mislim, što se tiče toga, ja se sjećam i svog instruktora vožnje. On je meni rekao, gledaj, sad znaš ono osnove, ali sada ti ideš na neki način u tu divljinu, u taj prostor, u promet i stvar je i na tebi zapravo koliko ćeš raditi na sebi, koliko ćeš biti pažljiv, koliko ćeš se ti pripremati, koliko ćeš biti koncentriran. Ovo što je u autoškoli je neka osnova, a sad neko...
0: Slažem se da je to osnova, ali ja sam nakon svoje osnove bila u malom mjestu i sa dva semafora i puno je lakše bilo nego u Zagrebačkoj džungli. Tako da strah me, ona je odgovorna i ona zadire od toga, pokušavam ovako malo kad se maknemo izvan Zagreba da je to ona ipak vozi, da shvati da to nije strašno, ali njene prijateljice koje to su ohrabrene sa strane svojih roditelja, znači one cure od 20 godine imaju već iza sebe po nekoliko prometnih nesreća.
1: A
0: nisam imala prometa, neće ću vozim u priličnom broju godine.
1: A samo kratko, neko vaše rješenje?
0: Pa, malo više kontrole na tim autim školama. Znači, meni će to činiti da je to plati, dobit ćeš vozačku, plati dodatne sate nakon dvije godine nakon što nisi vozio. Puno mi je to komercijalnosti za te autoškole, a nad njima neke velike kontrole, šta oni tu klinca nauče, koliko je to ozbiljno, meni taj dio nedostaje.
1: Evo, hvala vam
0: općenito,
1: puno.
0: Općenito kontrola u svakom segmentu, od kazni, ovo što je profesor rekao, džaba kazna od 2000 eura, ako će sudac ili bitko već presuditi, da je dovoljno, zato što si bio revan, pa platiti četvrtinu od iznosa.
1: Jasno.
0: Znači, to, svi računaju već u startu da to nije dvije, nego da je to pet.
1: Da.
0: A za 500 bi se možda i isplatili.
1: Ima nešto i u tome. Hvala puno, eto, sretan put.

0: uspio, dok je bio profesor Šarić. Znači, kolona je 5 kamiona, kiša je počela padat, svi 5 su strane tablice, neću uopće govoriti čije su, i zadnji kamion, iako iza mene još ima 2 vozila, 3 možda, zadnji kamion ide i pretiče svih 4 ispred sebe.
1: A mislim, možda mu se žuri, ne znam, možda ima...
0: Ja razumijem, ali i događalo se da znači strane tablice kamion obilazi naš kamiona. Ja vidim da naš kamionđija uspori i pusti ga, znači da ga što prije obiđe i nastavi za njim. Ali to oni ne rade.
1: Da.
0: Oni ne rade, to je katastrofa. Prolaza kroz crveno svjetlo, nije se ništa spominjalo. Znači, di su radovi? To je užas i katastrofa. Imam vide gdje se ljudi, znači, prolaze kroz crvena svjetla. Radovi su i on svjesno prođe kroz crveno svjetlo. Mm-hmm. Nije jasno.
1: Da. Bernard, evo, ništa, hvala puno na iskustvu. A ovim ostalima stvarima vidit ćemo.
0: Ima uvijek vremena. Hvala vam.
1: Može. Hvala, pozdrav Bernarde, do slušanja. Svima koji ste u prometu, još jednom sretan put, mirno i polako. Druga brzina.

0: Imamo važnu, važnu obavijest iz Haka.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, slijedi izvanredna obavijest za vozače. Uočeno je vozilo koje se kreće u suprotnom smjeru na autocesti A5 između čvora Đakovo i čvora Čepin u smjeru graničnog prijelaza Branjin Vrh. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a vozačima savjetujemo da voze desnom stranom autoceste s uključena sva četiri pokazivača smjera. Ponavljam još jednom, vozilo se kreće u suprotnom smjeru na autocesti A5 između čvora Đakovo i čvora Čepin u smjeru graničnog prijelaza Branjin Vrh. Želimo vam sretan i siguran put.
0: O svemu o čemu smo danas razgovarali, evo sada dokaza i evidencije uživo. Oprezno još jednom, čuvajte se, obavijest Haka ste čuli. Mirno i polako, pogotovo na toj dionici, a naravno i općenito na svim našim cestama i autocestama. Vozite sukladno uputama Haka, a i sukladno evo uputama između ostalog stručnjaka. Bio je s nama profesor Šarić, voditelj Centra izvrsnosti za sigurnost prometa Fakulteta prometnih znanosti, pa smo se evo između ostalog dotaknuli i ove teme vožnje u suprotnom smjeru na autocesti.
2: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
3: Dijagnostika 2000 Zagreb. Plitvice se ne doživljavaju samo očima, nego i okusom. Otkrijte novu gastronomsku ponudu i naše restorane s Gomio preporukom. Odsjednite u hotelu Jezero i provedite vikend ispunjen prirodom, glazbom i vrhunskim okusima. Nacionalni park Plitvička jezera. Dođite po doživljaj, ostanite zbog okusa.
4: Druga brzina.
0: Evo, nakon što smo dobili ovu važnu obavijest iz Haka, idemo još malo čuti i vas. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan. Ko je stavio?
5: Davor pri telefonu.
0: Davore, reci.
5: Slušam sad drugu brzinu, pozdrav Federe. Ne znam šta je današnja tema, konkretno bio sam na istovaru, pa nisam slušao.
0: Evo, općenito, dakle, sigurnost prometa, bio nam je čovjek zadužen za to koji vodi.
5: Evo, trenutno sam čuo da je čvor Čepin Đakovo suprotni smjer vožnja.
0: Mm-hmm, da.
5: Da, imam ja jednu obavijest koju želim, pokušavam već duže vrijeme reći. Na županijskoj cesti 38 od Đakova do Ruševa mjesta ima tri prometna znaka krivo.
0: Sada nismo čuli što ima tri prometna znaka. E, sad smo sve... Sad smo izgubili malo kontakt. Slabo vas čujemo, probajte ponovno. To je dobar prijedlog, da. Naravno da ću ja hvaliti svoj prijedlog. Uglavnom, probajte nas ponovno kontaktirati, vjerujem da će biti lakše. Slušamo vas, halo.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Ja ozor pri telefonu. Evo, mogli bi pričati o apsurdima kod nas do jutra, ali evo ja bih rekao na ovu gospođu što je rekla da je dijete ne znam voziti.
0: Dobro, samo malo dijete. Radio stišajte pa onda čujem.
6: Evo stišao.
0: Odlično. Slušamo osvrt.
6: Za gospođu, znači ovo je lijepo što je priznala i znači davati dodatne sate djetetu dok god ne bude samostalno moglo voziti. Znači, ako treba i 50 sati još 50 sati. Eto. Znači, dijete mora kad iđe iz škole biti samostalno.
0: Ali dobro, ali ako jednokratno platiš tu školu, zašto sad još dodatno plaćat kada bi te u tom...
6: Pa ja ne znam zašto je to tako. Na kraju krajeva pa sigurno ima i svakog instruktora. Pa mnogi nisu za taj posao, a rade ga. Pa kako može dijete položiti koje ne zna se uključiti na auto, na cestu ili...
0: A kao da su se izmijenili danas ti uvjeti vožnje, da su ovoga...
6: Gledajte, ja se vozim sa svojom čekom neki dan, 28 godina, znači joj se 18 je položila i dođemo na križanje, ona stoji na liniji. Ona čeka da se upali, da svi prođu iz suprotnog smjera. E pazite, kad svi prođu, njoj se upali crveno. E ona na onu zelenu strelicu koja je donuska, znači koja treba da ti pomogne da se izvučeš iz križanja, ona na nju ide prek linije. Ona je u prekršaju. Ja kažem, pa to nisi znala, kaže, pa nisam. Nije mi to niko nikad rekao. Znači, u križanje se ulazi skroz do sredine križanja, čekaš da prođu iz suprotnog smjera vozila. Jer neko križanje je veliko, neka će se pomake 10 metara, neka 15, neka 2 metra, ali u sredinu križanja i čekaš. Kad se upali zelena strelica pomoćna, onda se, to je samo za te koji su u križanju. Oni ne kreću koji su iza linije, oni ne smiju kretati. Ona to nije znala, a 10 godina vozačku ima.
0: Recite eto, još.
6: Htio bi još reći, gledajte, ne mogu sad sve, jer svaki utorak ćemo po nešto.
0: Da, ajde, dajte još nešto.
6: Svaki utorak ćemo po nešto.
0: Može.
6: Jer bi mogli do jutra. Uz škole, evo, gledam na Podravskoj magistrali, često sam tamo. Uh-huh. Znači, od Virovitica, Osijek, Đurđa. Po svu noć rade ona je upozorenje, oprez škola. To blinka, to je toliko jako, to blješti je. To je zločin je. To blješti. Oprez škola, pa koga briga za školu u ponoć ili u dva ujutru?
0: Pa dobro.
6: Se ne može napraviti sa tajmerom, pa znači ako je zadnji sat u 21 sat, od tad više ne treba, tad više nema djece. Imaju
0: dobro,
6: oni koji
0: ali
6: su...
0: mislim, ja nisam na tragu toga, ali evo.
6: Znači ima znak 50 i to je okej, okay. Ali čemu onda oprez škola? Na kraju krajeva, pred školu bi se moglo proći u ponoć i sa 60 na sat, ne mora biti 50, jel?
0: Da, dobro, ok, u redu.
6: Ajde, neću.
0: Ajde, biće, može.
6: Lijepi pozdrav svima i najveći pozdrav teškašima.
0: Tako je, pozdrav.
6: Jer mi se kažnjavamo što više radimo, znate.
0: Znam se, držite se, može, sretan put, hvala vam, pozdrav, bok. Teškaši naši, teška kategorija, Filip i Hrgović i Prometa, još vi, halo. Rekoh, porekoh, halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Evo, baš mi se teško
0: dobiti.
4: Hvala već tjednima. A evo, htio bi se malo dotaknuti naših teškaša. I me čujete?
0: Čujem i čekam da ih dobro. Se dotaknete.
4: Pa evo, imam poprilično iskustvo vožnje kraj teškaša, ali naime radim godišnje oko 40.000 km. Iako nisam profesionalac i to najviše po obilaznici. I pitanje je zapravo vrlo jednostavno. Znači, bez obzira na sve ovo što se sad događa s ovim smećem, recimo ovako, znači, ako vi imate neko smeće koje trebate negdje odložiti, postoje zakonski propisi gdje ćete ga odložiti. Je li tako? Ako se vozite po autocesti i gužva je, zakonski propis kaže da ne možete voziti po zaustavnoj traci. Mm-hmm. Postoji nešto što sam ja već puno puta rekao i sad bi ponovio. Zakonski propis je da kamionđije ne mogu tijekom dana preticati po zagrebačkoj obilaznici. Ja se ne sjećam da sam ikada, unatoč tome toj svoje kilometraži, vidio kamion koji je zaustavljen od strane policije. Znači, nisu u pitanju samo strani vozači. Nije točno da je tako. Pošto je ono što je rekao gospodin, da i naravno rade i oni to puno, ali ja sam nebrojeno puta vidio, vozite se iz smjera isto zapada prema istoku, dolazite prema Buzinu, ne samo što pretiču, nego još pretiču na onom usponu prema buzinskom nadvožnjaku. I non stop su gužve i non stop krše zakon. Ako piše da ne možeš preticati kao kamionđija od 6 do 19 ili koliko već, pa ne možeš, neovisno o tome ili ti kasniš ili ne kasniš. I upravo zato nam se događa što nam se događa. Nikakve odgovornosti. Dakle,
0: samo da vas pitam, ja nisam siguran o to provjerit ću, ali vi ste dakle sigurni da je to zakonsko pravilo da oni ne smiju preticati na obilaznici.
4: Pa imate znakove na zagrebačkoj obilaznici na kojoj vam jasno piše da je kamionima zabranjeno preticanje. Čak je to malo i produženo prije nekog vremena, prije bilo nešto tipa od 7 do 18 ili koliko, sad je to još i produženo. Znači, kamioni ne smiju na zagrebačkoj obilaznici preticati. Oni redovito to rade, redovito stvaraju gužvu, redovito pretiču, kao što su prošli put to komentirali, imate kamion koji vozi 87, a on ga pretiče sa 90 i u roku od 2 minute nastane kolona od 500 metara automobila iza. Naravno da nisu kamionđe ključni problem, ali to je jedan ogledni primjerak kršenja zakona za koji oni uopće jednostavno ga ignoriraju. Mm-hmm. Znači to možete provjeriti gdje god hoćete, to će vam oni sami reći da je na obilaznici situacija kakva je. I da, oni doista se ponekad nađu u situaciji da se ispred njih vozi osobni automobil koji vozi 77. Ja sam puno puta skoro naletio na osobni automobil, vi vozite 120, 130, od jedan put ispred vas na desnoj traci automobil koji vozi 77 i onda eventualno ide pretitati neki kamion sa 90, pa po lijevoj traci vozi 90. Da, kamionđije se susreću sa tim problemom, ali isto tako je činjenica da oni konstantno na obilaznici krše zakon i pretiču kada ne bi smijeli preticati.
0: Da, ok, pozabavit ćemo se i time. Hvala vam puno na poziv. Hvala, pozdrav, do slušanja. Idemo malo opravdati plaću i Lidiji Bali koja bira glazbu tijekom ovog našeg prometnog druženja u drugoj brzini.
2: Druga brzina.

0: Druga brzina.
1: Evo, Pavel, Sanja, Marinko i Zec, kada bi naveli te izvođače, vjerujem da bi vas samo jedan grad asocirao na njih. A to je Zagreb. Idemo sada malo o Zagrebu i o stvarima koje će se tu promijeniti. Naime, počinje drastično kažnjavanje nepropisnog parkiranja ispred vrtića nakon što je odluka donesena u gradskoj skupštini. Sankcije će se kretati od 260 do 660 eura, a sve će pratiti i komunalni redari. Spomenuli smo njega već u emisiji, bio nam je gost, pa probat ćemo još jednom to i dogovoriti. Resorni gradski pročelnik grada Zagreba za promet Andro Pavuna.
2: Ne treba nikakva dozvola, potvrda, dokaz da imate dijete u vrtiću i ništa, nego jednostavno ako ste dulje tamo od 15 minuta, u tom vremenu dobit ćete kaznu. A izvan tog vremena je slobodno to mjesto, ako je u zoni onda se može kupiti satna ili redi vam vaša povlaštena karta, a ako je izvan zone onda je to regularno parkirno mjesto.
1: Dotaknuo se i toga kako će izgledati zapravo to kažnjavanje, odnosno kako ono funkcionira. Naravno, sve to za Radio Sljeme.
2: Nego smo mi zapravo sa Zagreb Parkingom dogovorili vrlo učinkovitu mjeru, a to je ona njihova vozila koja prolaze Scan a Car, koja onako prolaze u razmaku od 15 minuta. Dakle, kad to vozilo detektira da je neko vozilo tamo bilo dulje od 15 minuta parkirano, znači prvi opažaj, nakon toga druga potvrda, će nam proslijediti to komunalnim redarima i oni će iz ureda moći pisati kazne svima koji su tamo se slučajno ili namjerno zatekli dulje od 15 minuta.
1: Evo, tako će to funkcionirati na području grada Zagreba. Još jednom, dakle, sankcije će se kretati od 260 do 660 eura za sve one koji će se nepropisno parkirati ispred vrtića dulje od 15 minuta, odnosno na tim mjestima koja su predviđena za to, a odluka je donesena na gradskoj skupštini. Također, plan i program je da se izgradi javna garaža u Klajčevoj s 860 parkirališnih mjesta i to do 2029. Dozvole su ishođene, grad je trenutno u postupku potpisivanja ugovora s Europskom bankom za obnovu i razvoj. Garaža će koštati oko 30 milijuna eura, no cilj njezine izgradnje nije omogućiti više parkirališnih mjesta u središtu grada, već nešto drugo. Evo što o svemu kaže resorni pročelnik Andro Pavuna.
2: Mi smo sad u postupku potpisivanja tog ugovora za kreditiranje sa IBRD-om, to je Europska banka za razvoj, i nakon toga kreće nabava za izvođenje. Izvođenje, mi dozvole sve imamo, to je zapravo spremno. Ono što treba reći da ta garaža neće znači dodatnih 900 mjesta u gradu, jer kad bismo mi napravili dodatnih 900 mjesta, onda bi još hrpa ljudi mislila, e super, sad mogu naći parking. I onda ljudi koji danas možda ne idu autom u grad, bi odjednom krenuli, e pa sad idem autom, kad idem u HNK ili kad idem negdje. I onda bi vrlo brzo mene ili neko ko će me naslijediti pitali, zakaj je gužva na Savskoj, zakaj je gužva na ne znam, Zelenom valu, zakaj je gužva na Barona Filipovića. Pa zato kad odjednom deseci tisuća ljudi misle da će upravo oni naći mjesto tamo u garaži. Tako da je neka ideja zapravo tu garažu puno više iskoristiti za to da se ulice i površina oslobodi za puno veće pješačke površine, za stabla koja nam nedostaju u centru grada. Vi vidite po ljeti koliko naših starijih sugrađana teško hoda i teško zapravo kreće po tim usijanim ulicama. Znači, svakako će ovo biti veliki rasterećenje dok god je ta bolnica tamo za sve roditelje koji furaju klince. Mislim, ja sam pol djetinjstva proveo u Klajčevoj jer sam bio nestaško. Tako da ovaj znam dobro kaj to znači tamo i moji roditelji parkirati i imamo puno razumijevanja za to i to se mora riješiti na neki način, ali rokovi su nemilosrdni, tako da možda čak će to vrlo kratko biti na usluzi bolnici dok se ne priseli u Blato.
1: Evo jedna lokalna tema, sada Meritas, pa onda naravno nastavljamo nacionalno.

0: Druga brzina.
1: Rekoh nacionalne teme, se vraćam na zagrebačku obilaznicu, šaljete ove fotografije gdje stvarno stoji evo, zabrana preticanja od 6 do 21. Još neki vaši komentari oko toga, kažete samo sekundu da pronađem. Kamion može preticati na zagrebačkoj obilaznici jer svaki znak vrijedi do prvog raskrižja. Koliko je to istina, ne znam. Istina je da kamioni teže, mislim, od 7 tona ne smiju obilaziti, odnosno preticati na obilaznici, mislim da između 6 i 19 ili tako nešto. Ovoga znak kaže između 6 i 20 i 1. Da, još jedna tema koju ćemo, vjerujem, obraditi, pa između ostalog i ovim našim vožnjama, idućeg utorka idemo se voziti, pa ćemo moguće i to provjeriti. Kratko smo se dotaknuli i ovih autoškola, dakle načina edukacije samih vozača. Kaže Marko, 98. polaganje vozačkog na Stojadinu 128, 30 sati po zagrebačkim ulicama. Instruktor koji me tjera u najveću gužvu i kad sam položio, rekao mi je ovo: klinac, samo vozačku si dobio, nisi vozač. Vozač postaneš sa iskustvom za volanom. Od onda, bez kazni, kaže Marko, od 98. hvala mu za svaki sat, ali to su neka druga vremena bila. Što se tiče vremena, uskoro će nam novosti. Nakon toga, što? Sportske minute, a nakon toga onda i Homo sapiens. Tako da, evo, naša emisija Druga brzina se polako približava kraju. Hvala vam puno svima na svim vašim pozivima i komentarima. Evo, i u ovom razgovoru sa našim današnjim gostom, sa profesorom Šarićem, iskristalizirale su se možda neke teme koje bismo mogli i trebali obraditi u emisijama koje dolaze, tako da vjerujem da će i za to biti prilike. Lidija Balija birala je glazbu, moje ime je bilo i ostalo Ivan Fedor, želim vam ugodan boravak na valovima drugog i dalje, a mi se naravno ponovno čujemo idućeg utorka u ovom terminu. A što se tiče samog programa, to također čeka nas svašta, pa će biti i tu nekih ugodnih i lijepih druženja, vjerujem, barem s moje strane. Što se tiče vaše, to ne bi se htio miješati. To je to, to bi uostalom bilo sve. Hvala vam puno i do slušanja.
0: Druga brzina.

0: 12.30.
1: Drugi program.
0: Vlada u ovim trenucima predstavlja plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Nakon toga održat će se sastanak na koji su uz ostale pozvani i predstavnici inicijative Gospić je naš dom. Evo što je uvodno rekao potpredsjednik vlade Branko Bačić.
2: U ovom trenutku je teče postupak za žalbeni rok od 10 dana, nakon čega će se krenuti u postupak odvoza i te vrste, odnosno tog opasnog rasutog otpada 4.500 tona. U međuvremenu je, a to smo najavili tada to 28. srpnja, proveden postupak oko odabira izvođača za polaganje prekrivke na zakopanom otpadu i taj je postupak također dovršen i odabran je izvođač prema riječima koje mi je jutros rekao direktor fonda, već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada. Ako je zakopani otpad, zahtijeva iznimno složen postupak koji je pred nama.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić prozvao je premijera Andreja Plenkovića.
3: I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise, drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu.
0: Najmanje 11 učenika ranjeno je jutros u pucnjavi ispred srednje škole na zapadu Turske. Dvoje je u teškom stanju. Osumnjičeni maloljetnik uhićen je ubrzo nakon napada, a motiv za sad nije poznat. Državni hidrometeorološki zavod promijenio je sustav upozorenja na opasne vremenske uvjete. Umjesto dosadašnjih 8 velikih klimatoloških regija, upozorenja su od sad dostupna po županijama i za grad Zagreb. Ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
4: Ona će biti isto koncipirana kao i do sad, zeleno, žuto, narančasto, crveni nivo upozorenja, neiste vremenske nepogode kao i do sad. Smatramo da će na taj način informacija biti korisnija našim građanima.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne je razmjerno vjetrovito i svježije. Na moru pretežno, drugdje djelomice sunčano, moguće i malo kiše. Umjeren sjeverni, sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar. Na moru bura s olujnim udarima. Najviša temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Autocesta A1 između Čorova, Sveti Rok i Posedar je otvorena je za sve skupine vozila, a zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su Omiška obilaznica i Dubrovački most. Na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Veća je gustoća prometa na Zagrebačkoj obilaznici između Čorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na prilazu zoni radova vozi se u koloni u pokretu i uskraće zastoje. Prometna je nesreća na autocesti A3 između Čora Kutina i Popovača u smjeru Bregane, te između Čora Velika Kopanica i Babina Greda u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine. Danas se vozi prva etapa biciklističke utrke Cro Race na cestama Splitsko-dalmatinske županije od Splita do Segeta Donjeg, a od 14 do 16 sati zatvorit će se i čvor Prgomet, te će se promet preusmjeravati na čvorove Vrpolje i Dugopolje na autocesti A1. Pojačan je promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Jasenovac, Svilaj, Bajakovo i Tovarnik. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Sportské minuté.
1: Dobar dan i dobrodošli u Sportske minute na drugom programu. Za tonskim pultom Karlo Harmicar, moje ime Mateo Novaković i družimo se idućih 10 minuta. Hrvatska nogometna reprezentacija jučer se okupila u Zagrebu, a potom u popodnevnim satima stigla u Rijeku gdje će se pripremati za nadolazeće utakmice u Ligi nacija. Vatreni su po dolasku odradili i prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića. Pred hrvatskom reprezentacijom u 11 dana ogledi su sa Španjolskom i to u dva navrata te Engleskom, no prije tih dvoboja na rasporedu je subotnji susret u Pragu protiv Češke. Izbornik Slaven Bilić.
2: Je, velike su utakmice sa jedne strane, to je u biti, ali sve četiri su ogromne utakmice. S druge strane, nije baš zgodno da igraš u 7 dana. Amo makni Češku, što je apsolutno, kako bi rekao, nije primjereno i jer je u biti je suprotna situacija, sve bazirano isključivo na Češkoj. Jer je to i prva je utakmica i čak i kad gledaš neku po mišljenju javnosti, to je ta utakmica gdje mi očekujemo, jeli, to, uza sav respekt i znamo da će biti teško, bilo je prije teško. Pa i naša zadnja utakmica u Pragu je završila 0-0, tako na kraju krajeva. Ali igrati u 7 dana, 3 utakmice protiv Španjolske, Engleske, Španjolske je zahtjevno, ali je zahtjevno i njima, jeli, zahtjevno i njima. Treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrost i naše prepoznatljivosti.
1: Luka Modrić i dalje će predvoditi hrvatsku reprezentaciju, a izbornik Bilić osvrnuo se i na nastavak njegovog reprezentativnog puta.
2: Mi smo izuzetno sretni što on nastavlja, njegova želja igranja i strast sa reprezentacijom nikad nije bila upitna. Rekao sam to da je to više bilo plod fame što se stvorila, gdje ste više vi njega pitali kad ćeš se ostaviti, na koje on morao reagirati. Ja kroz razgovor s njim, koji je bio i prije nego što sam postao izbornik, sam primijetio da njemu reprezentacija znači sve, a opet ne želi, on je zadnji koji se želi šlepat, da li u klubu, da li u reprezentaciji. I Milan ne izgleda isto s njim i bez njega. I dok igra za Milan, a to je Milan, nije to neki sitni klub, jel tako? Dok je njima bitan, dok igra na toj razini, to je rekao i Capello neki dan u medijima, jeli, da je s njim igra Milana puno komitija nego bez njega, jeli. Dok igra tamo, će igrati za nas.
1: Podsjetimo, Hrvatska u subotu od 20:45 igra protiv Češke, 3 dana kasnije gostuje u Sevilji kod Španjolske, potom iduće subote na Rujevici dočekuje Englesku, a 3 dana kasnije, točnije 6. listopada, na Poljudu u Splitu Španjolsku. A na okupu je i reprezentacija do 21. godine uoči završnog dijela kvalifikacija za europsko prvenstvo i utakmica protiv Mađarske u Varaždinu u subotu, a kasnije onda i Ukrajine i Litve u gostima. Mladi vatreni vodeći su u skupini s 13 bodova, imaju 2 više od drugoplasirane Turske. Slušamo izbornika Ivicu Olića.
3: Mi se fokusiramo na ovu prvu utakmicu, vjerujem, evo, da su ovi koji su ovdje, da će biti svi spremni, zdravi i da ćemo ove finalne 3 utakmice odraditi također kvalitetno kao što smo i do sada, da ćemo biti na nivou i da ćemo ispuniti naš cilj, a to je odlazak na europsko prvenstvo.
1: A hrvatske rukometašice krenule su s prvom fazom priprema za europsko prvenstvo koje ih čeka krajem godine. Više Vladimir Horvat.
4: Hrvatske rukometašice jučer su u Buzinu pored Zagreba počele pripreme za europsko prvenstvo koje će se u prosincu održati u 5 zemalja. U sklopu tjedan dana priprema izabranice se Ivica Obrvana nastupit će na turniru u Ohridu u kojem će od četvrtka do subote igrati protiv Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije. Izbornik Obrvan okupio je 21 igračicu za pripreme, a nova imena su Ivana Fratnik, Antea Jerković, Sara Sablić i Lara Brezenci. a zbog privatnih obaveza ovo okupljanje propustile su Tina Barišić i Katarina Pavlović. Tri utakmice u tri dana nagnalo je izbornik Obrvana da pozove veći broj igračica kako bi ih mogao provjeriti u pripremnim utakmicama.
0: Imamo jedno zanimljivo okupljanje sa tri utakmice, možda malo previše utakmica, ali smo zato i pozvali nekoliko igračica više da moramo razmišljati i o preopterećenosti i minutaži, tako da raspodijelimo na 21 igračicu, nadam se da će sve biti zdrave te tri utakmice i vidimo u kakvom smo trenutno stanju i napravimo prvi ček za europsko prvenstvo, jer u 10. mjesecu imamo još jedno okupljanje. Nadam se da će to ispasti dobro, imamo 3 ili 4 treninga, zavisno od procjene kako se cure budu osjećale, odlazak u srijedu u Makedoniju. Nadam se da će koristiti, da ćemo imati jedan bolji uvid u stanje i sposobnost igračica u ovom trenutku.
4: Izbornik Obrvan smatra kako će ove utakmice u Ohridu biti jako dobre za ovu fazu priprema.
0: Kontrolne utakmice koje u ovom trenutku po karakteru zadovoljavaju naše potrebe,

0: su pozvane da vidimo u kakvom su stanju i koliko možemo u ovom trenutku za budućnost na pojedinu od njih računati.
1: Prošle sezone velik broj igračica imao je problema s ozljedama, a među njima bila je mlada kružna napadačica Mija Brkić.
2: Sad sam se vratila, jako lijep osjećaj doći nazad u reprezentaciju, biti s curama i nadam se da ćemo se lijepo uigravati, lijepo trenirati i da će to sve lijepo izgledati.
1: Posljednjih nekoliko velikih natjecanja hrvatska ženska reprezentacija nije ostvarila dobre rezultate, a razlog su bili brojni izostanci važnih igračica. Sada je napokon u punom sastavu i nadamo se kako će ove godine ponovno imati važnu ulogu na europskom prvenstvu.
3: Startom u Splitu malo prije podneva počelo je 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race od ove godine u prestižnoj kategoriji UCI Pro seriji. Drugu godinu zaredom prva etapa počela je u Splitu, a po prvi put će završiti u Segetu oko 16 sati. U jakoj konkurenciji su i dvojica hrvatskih biciklista Fran Miholjević i Nikolas Gojković. A na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Antonio Grabić osigurao je medalju plasmanom u polufinale u kategoriji do 85 kg, pobjedio je Talijana Gilarducija podijeljenom odlukom sudaca, a za plasman u finale borit će se sutra. Gabriel Veočić i Nikolina Čačić poraženi su u osmini finala. Selimo na košarku. Cibona je prije podne u svojim prostorijama održala druženje s medijima povodom početka nove sezone koja će biti nešto drukčija u odnosu na prošlu. O tome je naš Lovorko Magdić razgovarao sa sportskim direktorom Marinom Rozićem.
4: Pa da, nova sezona, iskreno veselimo se jako u početku, bit će zanimljivo, bit će dosta utakmica i vjerujem da ćemo postaviti, da ćemo doći do ciljeva koji su pred nas postavili.
5: ABA Liga, prvenstvo Hrvatske, Kup Hrvatske i FIBA Liga prvaka, to je promjena u odnosu na recimo FIBA Europe Cup iz prošle sezone.
4: Naravno, da. Cijeli klub, rekao bi, za cijeli klub je to jedan izazov, jedna velika, velika stepenica prema naprijed, jer igrati Champions Ligu nije ni malo lagano, isto tako ABA Liga je liga koja je među pet, rekao bi, sigurno u Europi po nekakvoj kvaliteti. Hrvatsko prvenstvo isto tako pruža određene izazove, tako da nas čeka baš onako zanimljiva godina i puno izazova. Međutim, koncipirali smo i slagali momčad na način da nas ima malo više, da neće svi uvijek biti u tom prvom rosteru, tako da evo, vjerujemo da nas je dovoljno da možemo iznijeti sve te nekakve stvari koje su stavljene pred nas.
5: Hvala lijepo i sretan ulazak u sezonu.
4: Hvala.
3: Na kraju kažemo da su 3-2 pobjedom u finalu u Omišu protiv Olmisuma malo nogometaši Rijeke pobjedili, osvojili Superkup u futsalu, te da je najbolje plasirana hrvatska tenisačica Dona Vekić završila svoj nastup na WTA 500 turniru u Singapuru već u prvom kolu. Bolja od nje je sa 6-1 i 6-2 bila kineskinja Wang. I bilo je to sve u sportskim minutama. Želim vam ugodan ostatak dana i srdačan pozdrav.
6: Drugi program, prvi izbor. Pjesma dana.
7: Moja soba, Adrenalika.

0: mondo.
1: Homo sapiens.
2: Svava je Željka Ogrista.
1: Točno je 13 sati, dobar vam dan i dobrodošli u Homo Sapiens. Mi smo ovdje s vama sve do 15 sati s namjerom da vam eto malo razvedrimo ovaj današnji dan, bar i u Zagrebu oblačno, ne znam kako je drugdje, ali ovdje onako kao da će neka kiša. Dobro ćemo svirati, u 13.30 su vijesti i nakon 13 sati i tako 35 minuta dolazi moj današnji gost, legenda domaće zabavne glazbe, svima dobro poznati, vječiti mladić Duško Lokin, pa eto, bit će i to zanimljivo. Inače, ovdje smo u sastavu Karlo Harmicar, Zlatko Turkalj i Željka Ogrista. Ostanite svakako na drugom.

0: 13.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Vlada je predstavila plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković rekla je da postoje dvije opcije, te da bi sav otpad, a riječ je o 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada, trebao biti saniran u roku od 13 mjeseci.
2: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji. Dakle, iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju. Druga opcija jest u potpunosti ukloniti taj otpad i zbrinuti bez predobrade na lokaciju. I struka i većim dijelom istraživanje tržišta u ovom trenutku daju prednost prvoj opciji.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić prozvao je premijera Andreja Plenkovića.
3: I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu.
0: Oporbi su odgovorili iz HDZ-a. Traže da se sjednica Odbora za zaštitu okoliša održi na Jakuševcu. Predsjednik kluba zastupnika HDZ-a Ante Sanader.
4: Kao što znamo, na Jakuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je možemo napraviti u ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, možemo, ne želi razgovarati realno o problemima, ne želi razgovarati kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu. To je sve što oni znaju, ali rezultati su im nula.
0: Najmanje 11 učenika ranjeno je jutros u pucnjavi ispred srednje škole na zapadu Turske. Dvoje je u teškom stanju. Osumnjičeni maloljetnik uhićen je ubrzo nakon napada, a motiv za sad nije poznat. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslijepodne, razmjerno vjetrovito i svježije. Na moru pretežno, drugdje djelomice sunčano, moguće i malo kiše. Umjeren sjeverni, sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar, na moru bura s olujnim udarima. Najviša temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra samo za osobna vozila otvorena je omiška obilaznica, a na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s prikolicama i motocikle. Zona radova na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Goričana vozi se usporeno, kolona je duga oko 1 km. Pojačane promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: Homo sapiens.
1: S vama je Željka Ogrezna.
0: 13 sati i 34 minute i kao što sam rekla, moj današnji gost u Homo Sapiensu je legenda hrvatske zabavne glazbe, vječito mlad Duško Lokin. Duško, dobro mi došao.
2: Hvala Žeška na ovako lijepoj najavi. Moramo jednu stvar pitati tebe.
0: Da.
2: Da li ćemo biti na vi ili na ti?
0: Na ti smo. Ja mislim, na ti pa ćemo biti na ti. Tako?
2: Zato te pitam da ne bude...
0: Da vi ti.
2: Gledaj kako je ona fina, on bez obraza.
0: Ili obratno, to bi bilo još lošije. To te uvijek svi pitaju, Bože, pa kako taj čovjek, ono, pa on se konzervirao, pa to je nevjerovatno. Dorian Gray.
2: Dorian Gray. Pa gledaj, to me svi pitaju. Ali
0: to je neka genetika, vjerojatno.
2: Genetika. Pa to, ja ništa ne radim. Uh-huh. Ja ništa posebno ne radim. Počevo od hrane do ponašanja. Mislim ponašanja, ne u smislu...
0: Ti hoćeš reći da si lijen, pa da si zato ovoga...
2: ima i tu nešto. Ima nešto i tu.
0: To kao svaki dalmatinac moraš biti malo, jel tako?
2: U djetinjstvu je bilo puno fijake, pa je valjda nešto ostalo i za starije dane. Pa to sad koristim ili bolje rečeno trošim.
0: To je ono, lako ćemo, polako, idemo, ne treba se previše nervirati to. Iako zapravo kad, ono, znaš, čovjek pogleda cijelu tvoju karijeru, naravno to je nekakvih više od 5 milijuna prodanih ploča, mislim to danas ne možeš ni zamisliti, ali nije to bilo, lijepo je bilo djetinjstvo, ali nije bilo, znaš, lako, mislim to svi su, siromašni ste bili, a svi su bili siromašni.
2: Ali je, gledaj, to je bilo jedno vrijeme kad sad si sama odgovorila, svi su bili siromašni.
0: Svi su bili, da.
2: Svi, prema tome nije bilo ni ljubomore, ni zavisti, pa kad bi neko imao sendvič malo veći, onda smo i dijelili. Dakle, bilo je druženje baš ono u pozitivnom smislu. Zadar je u to vrijeme bio mali grad, a mi smo imali jednu malu prednost, što je moj tata iz Pakoštana porijeklom, pa smo imali tamo i neke zemlje, ali smo imali familiju. I ta familija je uvijek i nam pomagala. Kumpiri, vino, pršuta, malo ovog, malo ovog. Nekako smo se snalazili. Snalazili smo se, ali nije bilo lako, jer eto, moj brat bio je, sad je ono u penziji, doktor Branimir Lokin, bio je poznati analitičar i dan danas je dalje, on radi kući i tako. On je studirao. Trebao izdržavati jednog studenta
0: u Zagrebu.
2: Da. Pa je moja sestra studirala, ona je profesorica poznata, bila u Zadar, sad su oni svi u penziji. Jedini koji nije u penziji sam ja.
0: Da. I zapravo ti nešto nisi bio neki đak, mislim, koliko ja znam, tebe su dva puta izbacili iz pomorske škole, ne?
2: Da, ali ne zbog ocjena.
0: Ne zbog ocjena, nego
2: zbog nestašluk.
0: A što si napravio da si ti?
2: Pa ne znam,
0: jeli... Šta si napravio prvi put kad
2: te izbacili? Ne znam, Željka, je li zgodno da ispričam?
0: Pa ispričaj što sam.
2: Pa dobro, bila je, dakle imali smo sat, ja sam išao u pomorsku školu, strojarski smjer, i onda smo imali par puta tjedno smo u radionici morali znati ne znam, za tokarski stroj, recimo, pa brušenje, pa ovo, pa ono. I onda sam se ja, pa šta mi je bilo, kladio s mojim prijateljima, a bila je ona škafa željezna za prati ruke u toj radionici. Pa sam se ja kladio, kad meni bude došlo da idem u WC, ja neću ići u WC. Ovi kaže, budali, jedna moj, a nego di ćeš?
0: Već znam,
2: ja ću ovu škafu. Da. Tako je i bilo.
0: Tako je bilo.
2: I kud baš profesor naiđe...
0: Tada, u taj trenutak.
2: Taj tren, nakon par sekundi, nekomu je valjda rekao od mojih kolega, naiđe i ja sam rekao, profesore, oproste, pričekajte malo.
0: da baš ne bude ono infogram.
2: I onda sam naravno u toj škafi špina, jeli, oprasam ruke i
0: izbacilo
2: iz
0: škola. I onda su te opet primili poslije ili kako? Ovo
2: ne, ili si nego sam na, nema, jedna je pomorska, na kraju godine, u devetom sam polagao ispit. Sve predmete sam morao sve polagati.
0: I što su rekli doma tvoji kad su...
2: A šta bi rekli? Teško je. Tata je imao običaj ujutro kad se probudim, bio sam dosta jak fizički, pa nije mogao sa mnom izaći na kraj, ali sam ujutro, ono dok sam spavao, on bi zvukao kajiši i dobio bi svoju porciju.
0: Da, to je bila ta pedagogija tada.
2: Da, to su bili tako, tada, u to vrijeme, vrlo, vrlo dobri pedagoški.
0: Efikasno je bilo, mislim, ne bi ti više nikad palo na pamet nakon toga.
2: Pa je, opet sam doživio da smo izbacili još poslije.
0: A zašto su, šta si drugi put napravio?
2: A to je bilo nešto stvarno ružno.
0: Aha.
2: Naime, mi u Dalmaciji, ja ne znam kako se ovdje u Zagrebu kaže, ti si Dubrovčanka, pa će znati, pisali smo ja i prijatelj školu. Pisati to u Dalmaciji, ne ideš taj dan u školu.
0: Aha, markirati, ovo, markirati, kao se kaže.
2: E, tako, ovdje kažu me. Pa smo otišli, bio je lijep dan na Boriku, Zadrudi su turisti, plaža i to, mada nije bilo zimski period. I onda smo smislili, ja, moj prijatelj Perko, smo smislili da pokusamo kolegi iz razreda i da kažemo da nas je razrednik poslao da Marko nije došao u školu. A njegov čača je bio kokeza, Spličanin, 1,90 m, vozač autobusa i kamiona, prebio ga došao kući.
0: Jadan mali, da.
2: Pa to je bilo najgore. I sutra je došao u školu i kaže, mali, uvjerio je tatu da nije istina. Došao tata s njim u školu i onda je razredni rekao, pokažite mi koja su to dva klipana bila. Naravno, ja i Perko pokazao prston i opet smo izbacili.
0: Vidiš, ovo je gadnije nego ovo prvo.
2: I onda smo mjesec dana prije završetka škole, pa smo položili u šestome ispite i u devetom maturu. Tako smo i to završili.
0: Dobro, znači troublemaker si bio, ono, dok se nisi opametio.
2: Ma, rekao bi, troublemaker je malo teška riječ, ali mislim da sam bio malo neozbiljno nestašan.
0: Da, neozbiljno nestašan. Dobro, ali mislim, ono, recimo, u sportu si bio, koliko znam, dosta discipliniran. Mislim, u rukometu posebno. Pa i u nogometu posebno.
2: A igrao sam za Zadar, nogomet, i to sam igrao jako dobro. Igrao sam u prvoj ekipi, mada sam, ono, na trening je došao kad mi palo na pamet, jer nisam mogao i rukome i škola sve to posložiti, pa sam nekako sve to dijelio jer sam volio sam igrati rukomet, pa evo imam nasljednik, ajde sad da se pohvali, Lovro Klarica. Aha. Luka Lovro Klarica, hrvatski reprezentativac, igraš Zagreba do nedavno, evo, danas
0: on je tvoj?
2: On je moj
0: nečak.
2: Od moje nečakinje sin.
0: Aha, od tvoje nečakinje sine.
2: A moja sestra je njegova nona.
0: Aha, njegova nona.
2: Moja sestra.
0: Dobro. Jako zanimljivo, ali dobro, evo, gledaj, ovo što se nogomete tiče, mislim, neki koji znaju i koji prate kažu da je tada možda samo Skoblar bio bolji od tebe u nogometu.
2: To priča Mladen Grdović. I ja mu kažem, Mladene, nemoj pričati gluposti. Jer bilo je puno boljih igrača od mene. Ali ja sam imao jednu vrlinu koju većina njih nije imala. A bio sam jako brz i jako fizički jak. Evo, kao i danas. Sad, za igrati lijevo krilo, gdje su igrači manjeg rasta, ali moraju biti brzi, bio sam bogom dan.
0: Ti si inače ljevoruk, jel?
2: Livak. I jedini u našoj familiji, od Lovre Luke Klarice, familije njegovog tate i moje familije, ljevak je samo on i ja.
0: Aha. A to ne znam, jel se to zapravo ono genetski nešto prenosi ili ko,
2: ne znam,
0: dragi Bog zna.
2: Da, ali je to poželjno u sportu, ljevaci su
0: traženi, jel nema puno, nema i toliko puno. Dobro, kad dođe glazba, mislim, znaš, nisi ti nešto sad računao, mislim, na to, nisi zapravo sanjao u ta doba, nisi sam znao da si muzikalan,
2: uopće.
0: Ali neki važan čovjek za tvoj život je sigurno Johnny Marshall, mislim, definitivno.
2: Kad mi pričamo o Johnny Marshallu, onda ja moram nešto malo, tu temu malo proširiti.
0: Da.
2: Ljudi, on je samo zataja. Johnny Marshall je moj veliki, veliki prijatelj. Odrasli.
0: Sjajan glazbenik, sjajan.
2: I dan danas smo, neću reći najbolji, ali smo, ima 3-4 nas, jedan se zove Branko Kardum, drugi se Jopa, i Johnny Marshall, smo za cijeli život vezani. Iz škole. I sad, Gianni, šta ćeš tamo se umarati, pa stalno šepaš, pa te ovaj tuče, pa te onaj tuče, aj ti lipo sa mnom u omladinski dom, idemo mi pivati ovo, ono, jer sam volio uvijek nešto pivati. I ja se tako jednog dana odlučim i krenem s njime u omladinski dom u Kalelargi. I bio je bend klaviriste, počeli smo tako vježbati, raditi, napravili smo bed kondore i to. I prvi nastup i tako, ja nisam ni rekao svoje pokojnoj Anuški da ću pjevati, nego ona je došla tražit me, mene nema, di sam, kako gledam ti pjeva u mreži, tvornici mreža, oni džani pjevaju zve, koji bend? I tako, ja sam onda, kad se ona pojavila na vrat, ja sam pobiga.
0: Dobro, da. Bilo ti
2: nevogodno. Mislim se tad bojao nje. A imali smo 17,5 godina. Eto, lijepe uspomene. I nekako sam je uvjerio i ostao sam, ustrajao sam u tome s Džanom. I dalje smo krenuli zajednički, čak i u karijere, i u televiziju Zagreb i ovo. Ali ono što bi tio kad kažem da je Džani Maršan samo za tebe. On je za mene, nek mi niko ne zamjeri. Ne znam ko je veći pjevač u Hrvatskoj, pa i šire. Džani Maršan ili Oliver. Ne znam. Oliver je strašan muzičar i strašan pjevač. Džani Maršan, ali nije kantautor, dakle nije pisao svoje pjesme, nego Runjić. Džani Maršan je kantautor.
0: Autor
2: i Džani Maršan je autor svega i ne dobar. Ljudi to
0: vrhunski, da.
2: Strašno. A sad ću vam dati još jedan argument gdje se nikad nije pohvalio, a ja ću vam to otkriti.
0: Ti mi moraš govoriti, jer će onda reći ja meni ti... da sam ja bezobrazno, znaš.
2: Pa ću ti to otkriti. Džani Maršan je jedini hrvatski pjevač koji ima međunarodne velike nagrade i nikad se nije, od Pariza pa nadalje, nikad se nije pojavio, pohvalio. A ono što je najvažnije, 2 ili 3 godine on je pjevao u hotelu Park Avenue, New York. Prije ulaska u ovaj park, kako se ono sad ne mogu se ti zove, Central Park. Je onaj čuveni hotel Park, gdje u filmom ja, dio sjedaju samo, ili palac, mislim da je park, dio sjedaju samo milijarderi, milioneri.
0: I on je svirao tamo, da.
2: On je tamo pjevao 2-3 godine svaku večer sam uz gitaru i dobivao najveće komplimente. To još iz Hrvatske možda mogu samo Oliver. Samo Oliver.
0: Super. Dobro, evo, moj današnji gost u Homo Sapiensu je, kao što sam rekla, legenda hrvatske zabavne glazbe, Duško Lokin.

0: Evo ova lijepa pjesma Duško Maestral, pjesma Duško Lokin zajedno sa Željkom Samrđićem smo ovako jedan vratili smo se u taj dalmoški
1: džir.
0: Dalmoški džir. Zapravo Duško, ovako, kad stvari postaju ozbiljne da bi ti zapravo mogao

0: 10 godina braka.
1: 5.
0: 65 godina braka, cijeli život.
1: Da.
0: Nećemo po uspomenama kopati, jer je teško. Znači da je to baš bilo ono i u dobru i u zlu, da, i djeca i kad nije išlo i kad je išlo, sve je prolazilo s tobom. Ti si u Italiji, ako se ne varam, u Firenci.
1: Firenci, da.
0: I imaš neki bend i tamo gažirate, svirate.
1: Da, dakle, imao sam bend, taj bend Kondori.
0: Aha.
1: Gianni Maršan je tad, završili smo školu, uh-huh, otišao na brod.
0: Uh-huh. On je plovio?
1: On je otišao plovio, a ostao sam samo ja. I nakon godinu dana, evo ti Vedrana Božića u Zadar, ja kad je hoće svira s nama klavir, ne, koji, ja ti sviram gitaru. Molim, pa ja sam ti sad gitarista i pjeva dobro. Ne, ovo je isto.
0: I kakav gitarist, pazi.
1: I sad, ja kao, ajde, iako ovaj naš gitarista,
0: da,
1: nešto,
0: da.
1: Ajde, kod ono Vedran svira vrhunski. Svira i mi dobimo angažman. Preko ljeta su sam Italijani čuli u jedan disco klub, Tiffany se zvao, uz rijeku Arno. Vrlo romantično. Od Tiffany od Arno, jel? I svirali smo tamo na angažmanu, imali smo 3 mjeseca angažman. Međutim, nakon mjesec dana, moja žena mene zove na telefonu u pansionu gdje smo spavali u neko doba i kaže, čuj, daj se brzo vraćaj u Hrvatsku. Zašto? Ona kaže, pa ti ne znaš, tvoja pjesma Draga Marija je prva na svim top listama. Što prva? Zaboravio ja.
0: Ne.
1: Prva, kaže, u cijeloj bivšoj državi Jugoslaviji svudi si prvi na top listama, ljudi poludili za tom pjesmom, svi traže pjevača, di je? A na toj pjesmi solo gitaru je svirao Vedran.
0: Vedran?
1: Kad je prvi put sa mnom zasvirao u Zagrebu.
0: Aha.
1: I u studiju, naravno, zato sam ja doznao da on svira gitaru. I mi, ja kajem, dečki, više ćemo posla imati ako se vratimo, šta ćemo ovdje?
0: Da, idemo doma da vidimo što je.
1: Svaku noć do 3 ujutro. I mi, kombi, preko Ancone, Zadar, i tako krene ta priča, ja put Zagreba,
0: uh-huh,
1: modna revija, neka glavni gost Duško Lokin, pa druga modna revija, pa drugi nek koncert, ja gost Duško Lokin, pa vidim ja da se tu dobro diše.
0: Krenulo je, moglo bi se tu nešto napraviti.
1: Krenulo je, uh-huh, i dečki ovo u Zadru, imamo poslov, što ćemo u Italiji, uh-huh. I tako je to krenulo.
0: Da, znači došao u Zagreb, ono, tako, sve malo, pomalo, onda došao u Zagreb, eto. Dobro, kad si izgubio kosu?
1: Pa sa 21-2 godine sam počeo gubiti kosu,
0: uh-huh.
1: Sa 21-2 godine sam počeo gubiti kosu. I prva ploča koju sam snimio, još uvijek je moja kosa bila kakva takva, ali je,
0: ali je bila tvoja, da.
1: I onda preselio sam se u Zagreb, dobro, to je sad another story,
0: preselio
1: sam se u Zagreb i stekao sam prijateljstvo jednog poznatog umjetnika, u to vrijeme bio je fotograf za modele i za umjetničku fotografiju, zvao se Jožo Četković, ja ne znam, imao je izložbe, bio je čuven po maslinama, jer on je bio iz Bara.
0: Uh-huh.
1: Bio je iz Bara, iz Crne Gore, i onda je on, Jozo je to bio je opterećen s time, a živio je od mode.
0: Aha, znači ono modnom svijetu slikao i to. I što sad on tebe slika?
1: I onda je on mene počeo slikati, uzeo za modela kupači gačica.
0: A to nisam znala da si reklamirao kupači gačica.
1: Da.
0: To su bile one slip, jel?
1: Ne, baš normalne.
0: Aha,
1: normalne kupači gačice, ali ne slip.
0: A ne slip, normalne.
1: I onda smo snimali u Mošćeničkoj Dragi, smo išli snimali sve i plaćali smo je dobro. Vis Varaždin, ja mislim.
0: Može biti, bio je Vis Varaždin.
1: Vis Varaždin.
0: Anuška nije imala ništa protiv toga da reklamiraš kupaći gaće.
1: Fino sam zarađivao.
0: Fino
1: su me plaćali. Mm-hmm. E onda kad su oni rekli, čuje, ovo je dobro blošilo s gaćicama, znači pjesam dobro građen. Eto.
0: Da.
1: I dobro prošlo se, ti bi mogu reklamati i kravate. Vis Varaždin, čuvene kravate, Duško Lokin.
0: I kravata samo ili još nešto između?
1: Dakle, sljedeće godine
0: da.
1: To bilo kad je došla zima, naravno.
0: Dobro.
1: Kravate, i lijepo sam to zaradio i onda smo tako, nešto je on imao neko snimanje i došla je Nuša Marović, nažalost pokojna, ali čuvena, naša manekenka u to vrijeme, jako čuvena, i rekla, Duško, a ti bi bolje izgledao da staviš neku periku, ovo, ono, mlad si, imaš lice, nisi

0: Evo ovoga, ovo je hit posebno u Sloveniji, ono Slovenija, šta kažeš, ono, rastura Slovenija, rastura, voli Slovenija, ti... Duška Lokina.
1: Ali nisi rekla šta, zašto? Zato što je to prije 3,5 godine pobjednička pjesma
0: na CM.
1: CMC festivala u Vodici.
0: I to publike.
1: I to publike, to je vrlo bitno, ne žirija.
0: Znači, publika je uvijek jako važna. Publika,
1: najvažnije.
0: Kad te voli publika, onda je to to. Dobro, znaš ovo, sad gdje smo nastali? Aha, Zagreb, kreće to. Đorđe Novković, još jedan jako važan čovjek ono, u tvom životu.
1: Najvažniji.
0: Najvažniji. Mislim, stvarno, on je isto bio jedan naš genijalac.
1: Gledajte, ja sam njegov prijatelj, pa reklo bi se ovako, cijelu moju muziku karijeru. Uh-huh, uh-huh. Mi smo se upoznali, sad ću vam reći kada.
0: Opet si prešao na vi sa mnom.
1: Ne, nisam. Ja mislim da nisam.
0: Dobro, ne vezi, ajde. Imaš popust na godine.
1: Dobro. Đorđe i ja smo se upoznali 71. godine. Uh-huh. Pa si, kad je to bilo? Na jednoj turneji, bilo je puno pjevača, grupa i tako. Upoznali smo se i on je meni došao.
0: Značajna godina, pazi, 71.
1: Da, ali ne značajno za mene zbog
0: da,
1: muzike,
0: da, razumijem,
1: ali ima
0: razumijem.
1: I drugi stvari.
0: Da, jasno.
1: I da, ta sam prvi put ostao bez putovnice, ako misliš na...
0: Je, mislila sam. Da.
1: Ali ne zbog to sam nešto loše napravio, nego uvijek ima budala, pa je tako.
0: E, dobro.
1: I Đorđe, poslije turneje, bilo je jedno 10 pjevača iz bivše Jugoslavije, svih centara. I rekao je, Duško, ja dolazim uskoro u Zagreb, preselim se, i volio bi da ti radiš sa mnom. Meni se sviđa tvoj nastup i tvoja boja glasa. Kućeš sretnije. A on je već tada Mišo imao ono proarte.
0: Mišo Kovač proarte, da, ludilo.
1: Tako smo počeli raditi i tako smo se sprijateljili i postali kućni prijatelji. Tako da smo jedno 15-20 godina imali familijarno. Mm-hmm. Smo išli na skijanje u Njemačku i ljetovanje na moru.
0: Družili se. I dakle, ti si zapravo bio... jedan od njegovih, ali njegov pjevač praktički.
1: Tako, jedan od njegovih, pored Miše.
0: Pored Miše, naravno.
1: Proarta i tako.
0: Dobro, znaš šta, ono što je uvijek zanimljivo, mislim, naravno, tu se to ovi mlađi ljudi ni ne znaju. U ta doba, ovo kad si rekao putovnice, u ta doba se putovalo, vi ste putovali, bile su turneje, ono, ne znam, Australija, Amerika, Njemačka,
1: svuda,
0: cijeli svijet si prošao. Lijepa se lova tu zaradila.
1: Krasno.
0: Je li to bilo ono, kako bi se reklo, keš?
1: Pa oni drugčije vani u dijaspori nisu znali nego keš.
0: To je ovo solarno plaćanje, lova na sunce, jel da?
1: I po mraku, i po danu, i po suncu.
0: Je bilo solarno plaćanje. Da, znači keš se nosio. Kako se keš nosio preko granice?
1: Gledajte, uvijek je bio zakon, samo moram reći, zakon je bio u tim zemljama, ne znam, ja bi zaradio, ne znam, na turneju Osra u to vrijeme 3,000-4,000 dolara.
0: To je bila strašna lova. Ili?
1: Ali za Australiju si ti mogao iznijeti 5,000 ili 10,000.
0: Aha, tako, dobro.
1: Toga ja bi stavio u žep, za Hrvatsku strašne pare.
0: Da.
1: Tako isto Amerika i te prekomorske zemlje. A ovo što smo zaradili po Hrvatskoj, uglavnom smo morali preko žiroračuna.
0: Ali dobro, i kako si ono, kad si recimo imao više para, kako ste prošli preko granice? Znaš, kako si prolazio preko granice?
1: Pa,
0: znali su te valjda carinici.
1: Nisu nas, da.
0: Da, nisu vas dirali. Da,
1: evo, iskreno moram reći, lagao bi kad bi rekao, bili su ovakvi, ne, Duško, di si bio, bili su policajci, carinici prema nama, pjevačima su bili poznati, su bili...
0: Da, ono što su tada ljudi, naravno, gaža, zovu te naši ljudi, ono, da, po cijelome svijetu i to, da. Ko ne bi išao, kažu zapravo svi da je trebalo prvo dosta pametno pogledati u kojoj ćeš dvorani svirati i pogledati čije slike vise po zidovima.
1: Točno. Pa ja sam ostao 2 ili 3 puta bez putovnice.
0: Zbog slika, nazivno.
1: Ne zbog slika. Evo, kad sam već prije 71. Da? Smo spomenili, da, 71. na dočeku, na Božić, išao sam Manhattan u Hrvatski katolički centar na misu, kao vjernik išao na misu. I među 1000 ljudi pjevao sam, ne ja solo, nego sa 1000 ljudi. I tadašnji konzul u New Yorku, bracanin je bio, me prijavio da sam pjevao za Božić u crkvi. 8 mjeseci sam ostao bez putovnice.
0: Samo zbog toga što si kao pjevao u crkvi?
1: Da, ali on je rekao da sam ja solo pjevao.
0: Aha, solo.
1: Da nisam, nego među tisuću ljudi.
0: Da, da. To su mjeseci bili ove naše službe koji su to sve popisivali. Da. To.
1: To je ovaj, jedno davno sam ga poslije toga upoznao, uh-huh. Pa mi je rekao, Duško, a mora si, neko je mora prvi put naletiti. To je bio njegov uh-huh. odgovor. Ja kažem, ti nisi, rekao sam mu ti. Uh-huh. Ti nisi normalan. A što da te ja sad prijavim, tu imam svjedoke što si rekao. 8 mjeseci nisam pjevao zbog tebe.
0: Da, vidiš, da. Da, bilo je takvih ovih koji su, da te stvari. Iako, ono što ti često govoriš, mislim, nije istina da vi ovdje niste mogli pjevat, recimo, znaš, ono, u bivšoj Jugi, ono, mislim.
1: E, gledajte, neki su ljudi napravili od toga sebi biznis. Uh-huh. Ja znam ljude koji su bili zatvorenici zbog kriminala, uh-huh. i to uglavnom ekonomskog, uh-huh. pronevjerili novce. Nažalost, 91. su se proglasili zatvorenicima zbog...
0: A kao domodu, veliki Hrvati.
1: Veliki Hrvati. Ja ih znam uh-huh. nekoliko. I to je žalosno. Uh-huh. To je žalosno, kao što se i pravi ljudi, pravi ljudi koji su bili u ratu, uh-huh. isto... i ranjeni ovakvi, a imate ne znam koji primjer
0: imaš
1: rata,
0: svega,
1: tenzije,
0: naravno, da,
1: koji nisu ni vidjeli rata. Evo, to je tako, rat je inače da. Nepravedan
0: da.
1: I svašta se dešava
0: da, svašta se
1: u
0: dešava.
1: Ratu i poslije rata.
0: Dobro, ali znaš šta, ovo, mislim, ovo kad sam rekao, znaš, moraš pogledati zidove, mislim, dobro, ovo uopće neću spominjati, ono, negdje je znao Pavelić visiti, znaš, ono, pa ljudi nisu pogledali, mislim, čini mi se da je jedan put Zdenka Vučković nastradala, nešto tako nije gledala.
1: Ako mogu ti reći. Ako ti mogu reći, ja sam involviran u aha. to. Jadna Zdenkica došla je u Cleveland.
0: Dobro.
1: Pjevao sam ja prije nje. Uh-huh. Ja sam je najavio, uh-huh. Zdenka. I sad bile su neke slike na zidu. Nije bila od Pavlića slika. Uh-huh. Bile su Stepinca, mislim, i tako. I još neke slike. Meni nikakva prijava nije stigla. Niko me nije prijavio. A recimo Zdenku su prijavili neki.
0: A zašto su Zdenku prijavili?
1: Zato što se našao neko tamo uh-huh. koji se tio istaknuti, pa je išao na konzulat, konzulati su bili ambasadice, pa onda rekli, gledajte, ja sam bio na tom koncertu, na mom koncertu ta osoba očito nije bila. I nas upijavili jednu Zdenkicu, sva se isprepadala.
0: A šta je, kako je ona jedna to doživjela?
1: Pa
0: je bila
1: teško, da, pa da. Teško, razgovarali smo.
0: Da.
1: Pa kaže ona, Duško, kako tebi, nemam pojma kako meni. I ja kažem, a isto se to desilo u Kalgariju sa Mišom Kovačom i tako. Ali to je jedna duža priča da, koju da. Ne bi ti otvarati.
0: Nećemo, da. Ali dobro, na koliko su onda uzimali te putovnice? Ono? Koliko?
1: Kako, kome i kako kad.
0: Uh-huh. Dobro, znamo, naravno, Vice je najviše na drapu. To je druga priča.
1: To je sasvim druga
0: a,
1: priča.
0: Da, to je skroz
1: a mi koji smo se našli u krivom mjestu, u krivo vrijeme,
0: recimo,
1: mi bi
0: od...
1: ono mjesec, dva, tri, ali uvijek su čekali, uh-huh. ovako, da objasnim ljudima, uvijek su čekali i rekli su, kad se sjetiš uh-huh. nečega ili nekoga ili bilo što ko je što rekao, dođi, a onda to nam reci, mi ćemo ti vratiti.
0: A, znači ono, oni su radili nove doušnike.
1: Tako je.
0: Ti nisi to radio. Hvala,
1: zato i 8 mjeseci uh-huh. sam
0: čekao.
1: To je bilo najduže.
0: A bilo je naravno pjevača.
1: I Kičo je jedan.
0: I Kičo je nadrapao isto. Yeah, yeah. Dobro, ali naravno bilo je i pjevača koji su, ah, Bože dragi, da.
1: Da. Ja i sad sve znam.
0: Isto. Naravno nećemo ih imenovati. To nema. A šta ćemo ne. Sad? Bilo prošlo. Da,
1: bilo
0: da. Ali to ti je tako, mislim, postoji ono, podmetanje klipova je bilo i onda i danas, vjerojatno.
1: Pa nije, imam postoji, ne bi rekao da su klipovi, nego taj je, recimo, isto doživio kao Zdenka Vučković, pa ga privedu na razgovor.
0: Da, ovaj informativni razgovor.
1: Tako, i onda on reče što i ne treba reći.
0: Uh-huh, uh-huh. Ispriča, pa da. A možda malo i kalkulira da dobije što prije putovnicu, pa onda bolje da...
1: A u tom je stvar.
0: Bolje da Zdenka sjedi doma, nego da pa da on ide, i to je to. Duško Lokin u Homo Sapiensu.

0: Evo, konobaru rundu za svirače, pjesma hit u Sloveniji, to je ta.
1: A i Hrvatskoj, svi
0: je znaju. I u Hrvatskoj svi je znaju i još bi neki htjeli snimiti je.
1: Pa evo, dobio sam jučer poruku od nazvali su me gazde, što mi je drago, často su i moji susjedi, imam među njima i prijatelje.
0: Da.
1: I tako, jer nakon ove godine nadam se da će snimiti, ja sam dao dozvolu, i jer pjesma Željka moja mora živi.
0: Tako je, neka živi. Neka živi.
1: Umri su i muzičari.
0: Normalno. Evo, vrijeme brzo ide, mislim, moram te još pitati ove neke stvari koje sam rekla da moram te pitati. Dakle, dva put si pjevao za Tita.
1: Jesam.
0: Kako je bilo? Prvi put je bilo, čekaj, gdje je bilo prvi put?
1: Prvi put je bilo Interconti, doček nove godine.
0: Interconti.
1: Interconti, ali kako je došlo do toga? Tako što sam ja već imao potpisani moj band sa Jakopovićem, tadašnjim direktorom čuvenim Intercontija, ugovor za novu godinu. I još jedan dan, po dva dana se prije feštalo. I dobili smo i neke novce unaprijed, 50% ili već kako to ide.
0: I to je bila dobra lova, pretpostavljam tad.
1: Bila je dobra. Da. I onda je kako to ide, protokol te nazove jedan dan. Mislim, čujem ja izjave neki moji kolega, to je najveća glupost. Kad te on nazove, oni, protokol ovdje, taj i taj dan, pjevat ćete tu, za toga i toga.
0: I ima da mu nema, neću. Da.
1: A i nema da pitati bilo što, da. Nego samo rečeš hvala. Eto, kako ću doći do tamo s vrijeme, sve ćete biti obješteni.
0: I to je to, to je zapravo befel.
1: Nema razgovora.
0: Nema razgovora o tome. A šta neki danas kažu, ja nisam htio, ja nisam išao.
1: Pa ko kaže?
0: Neću niko. To te pitam.
1: A drugi put sam pjevao u Kumru, ista priča. A nazvali su jedan dan, rekli taj i taj datum, u Kumrovcu ćete doći, naučite s Mihaljincem jednu pjesmu i da oni kažu koja pjesma. Ja sam pio Jedna žena čeka brod, moju Evergreen, možda najveći.
0: Jedna žena čeka brod.
1: Da se vrati kao pomoraš negadašnji, tako. I
0: Jel to bilo prije nego što je Jovanka krstila brod, onaj naš Besu?
1: Ovo što su poginuli, što
0: je
1: nestao.
0: Da, što je nestao brod. Tad smo čuli Jovanku prvi put da govori.
1: Ja sam, to je bila velika tragedija u Zadru. Mi smo svi đaci pomorske škole, nosili smo na povorci ovoj.
0: Da, pogrebne. Sprovod.
1: Da. Ne, baš na sprovod. To je bilo ono, nosimo sliku, imamo sprovod, a ljudi nema. To je tragedija za
0: bila obitelj, tragedija,
1: za
0: da.
1: Cijeli grad.
0: Užas.
1: I nas pomoć će biti.
0: Nećemo, naravno. I dobro, i kakav je Tito na tebi ostavio dojam?
1: U Interkontiju Tito je bio strašno ljud. Ono, ljud, smo svi pomalo bili, nam je svi malo ono, gazda ljud, pa znaš kako to je. Ali se, moram ti reći, ovo je interesantno. To se jela ribe, to se jeli škampi, to ovo, ono. I sada imamo mi svoju prostoriju, ostalo toga masu. I ja kažem, šefu sale, bio mi je prijatelj, Hajdukovac ko ja. I ja njemu kažem, slušaj prijatelju, Boško se zove, daj mi molim te, daj ne donesi malo one ribe, škampi, ostalo je tamo, pa su toga. Boško, to su oni zamotali, neki od njih.
0: Od njihovi gotovo, ništa.
1: Nema osiguranja, ovo sve to zamotalo, odnilo doma, niko nije ništa kušao.
0: A što ste vi jeli onda?
1: Mi smo jeli gulaš neki.
0: Znači posebno imali kula.
1: Ona supa u 4 ujutro.
0: Onaj vajn gulaš.
1: Vajn gulaš,
0: austrijski.
1: Što se tiče ovamo isto, pjevali smo Šerfezi.
0: U Kumrovcu.
1: U Kumrovcu, ja, Šerfezi, ili Šerfezi, Josip Alisac i ja. I niko, i još je neko, ne znam. Uglavnom, svak po jednu pjesmu, Mihaljina se sjedio za klavirom, sjećam se, on je pio konjak, pušio onu cigaru, Jovanka je bilo pored njega, i ona koja mu stalno smetala, stalno se nešto na gimena komentirala, bila je ona presjednica sabora Hrvatske, ona ženska.
0: Milka Planinc, viš kak znam.
1: Ona je. A stalno je nešto pričala, stalno. Njega je to vjerojatno živcilaro, i on je
0: pušio cigaru.
1: I pio konjak, ona je ovako.
0: Da, ali on je navodno bio dobre volje, ono, znaš, kad bi malo popio to.
1: Ne, bio je dobre volje tamo. I pljeskao ne, svako bio. Ali ovo je u Interu bio je katastrofa. Svi su se drhtali od straha tamo.
0: Da, da. Ali Tuđmanu si isto pjevao. Tuđmanu si pjevao...
1: Tuđmanu sam pjevao najviše.
0: Najviše.
1: A ja sam jedini koji je Tuđmanu pjevao u Americi. Vi to ne znate.
0: Da.
1: Kad je Tuđman išao... Pa to niko ne zna. Kad je Tuđman išao u Ujedinjene nacije prvi put,
0: uh-huh.
1: onda je bio veliki, veliki koncert, spektakl, da ne kažem, u Clevelandu. Jer tamo je bila centrala za Sjevernu Ameriku HDZ-a. I onda sam tamo pjevao sa mojim bendom. Ja sam doletio iz San Francisco, oni su doletli iz New Yorka. A to je jedna priča, i tu predstavljanje bilo je fantastično.
0: Uh-huh.
1: 1300 ljudi, bilo je uh-huh. i bili smo sve u jednoj garderobi.
0: Čekaj, to je godina, samo malo, što si rekao, to je
1: 90... Kad je on bio 93. ja mislim.
0: Tako nešto, nekada, dobro.
1: I... Druga 93.
0: Uh-huh.
1: I ovaj, evo, i tu sam i njemu pjevao, a moram se pohvaliti. Ljudi, pogledajte YouTube, ukucajte 90. godina prezvonna kampanja Duško Lokin za Franju Tuđmana. U Zadru.
0: 90. godina. 60. A, predizborna, znači to je ono predizborna.
1: 60 tisuća ljudi uh-huh. bilo na rivi, brod od mog prijatelja i ja gore na palubi,
0: uh-huh.
1: svi, dakle, svi visoki
0: dužnosnici i to.
1: Dužnosnici.
0: Dobro, jesi li, znam da si bio i dobar s Tuđmanom.
1: I ja sam
0: isto
1: bio i pjevao.
0: I znam da si bio dobar i da ste puno razgovarali. Jesi ikada ušao u HDZ?
1: Ne.
0: Nisi nikad?
1: Nisam nikad ušao.
0: Jel ti žao?
1: Ne, zašto?
0: ja
1: nisam... ja ne mogu reći... Gledaj, ja sam...
0: Što misliš o današnjem HDZ-u? Jel to taj HDZ?
1: Koji ovaj?
0: Da.
1: Pa nešto malo liči.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Tu i tamo.
0: Nešto se vidi, da.
1: Ali, evo, ja sam i Plenkovića podržao.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Kad je došao u Kraljevske vinograde. U Zadru, nepoznat političar. Kalmeta je nas nazvao, zadarski HDZ. Džena Đerđu, Pina Đerđu,
0: uh-huh.
1: Džana Maršana i mene.
0: I onda i svi ide.
1: Došli smo ga podržati.
0: Pa je li to ona ista priča kao što je bilo s Titom? Ono, ne možeš reći ne?
1: Ne. Ne,
0: nije ta priča. Ne.
1: Ne.
0: Dobro, ali uglavnom
1: i danas možeš Plenkoviću reći, on se neće naljutiti.
0: Neće se naljutiti.
1: Nije on.
0: Nije u tom.
1: Nije, to danas više nije to.
0: Evo Duško, prošlo vrijeme s tobom,
1: ne
0: vidiš
1: mogu,
0: ono,
1: ja ne mogu ići još. Meni je baš lijepo ovdje.
0: Tamo
1: sam se priviknuo.
0: Gle,
1: imaš neki krevet sa strane. Da, malo tu. Pa ćemo nastaviti.
0: Možemo onako u nastavcima.
1: Dobro.
0: Gledaj, ajmo sad, imamo za kraj jednu pjesmu. To si rekao, ekskluziva.
1: Brand new, znači ekskluziva kod Željke Ogreste.
0: Da.
1: Prvi put će biti izvedena. A ponovo će biti izvedena tek tamo negdje 20.10.
0: Ovo
1: je zaista ekskluziva i premijera.
0: Dobro, to je.
1: Moram reći, snimlje se u duetu sa jednim mladim,
0: uh-huh.
1: vrlo, vrlo popularnim pjevačem u Sloveniji, najpopularnijem, a i popularniji u Hrvatskoj.
0: Uh-huh.
1: Evo, pjeva na našim festivalima, hitove, mlad, zgodan, vole ga ljudi, zove se Luka Basi.
0: Luka Basi i Duško Lokin za kraj, prijatelju živjeli. Tu se vidim, pa runda se okreće, pa prijatelju živjeli. Vino je dobro.
1: To je to.
0: Jel tako? Vino je zdravo.
1: Dogo se okreće runda, mi smo veseli.
0: Duško, puno ti hvala, pozdravi svoju djecu, unuke i praunuke.
1: Oni su moji ponos i moja najveća ljubav.
0: I da. Ovoga, i baš mi je bilo lijepo danas s tobom.
1: Pa sa mnom je uvijek lijepo, a nismo rekli ni 1% onoga
0: što bi još mogli reći.
1: Što bi mogli govoriti s mojih turnera, festivala
0: i tako dalje. Ima vremena. Hvala ti, dragi Duško, evo, bio ovo još jedan Homo Sapiens, moj gost je danas bio Duško Lokin i ova ekskluzivna stvar za kraj, prijatelju živeli, s time se opraštamo, a mi se opet čujemo i
1: lijep pozdrav svi tvojim slušateljima.
0: Hvala Duško, a mi se čujemo sljedeći utorak u isto vrijeme, na istom mjestu.

0: 14.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Sav otpad u Gospiću trebao bi biti saniran u roku od 13 mjeseci, rečeno je na predstavljanju vladina plana sanacije. Procjenjuje se da je riječ o 44.000 tona opasnog i neopasnog otpada koji će se uklanjati u 4 faze. Što se tiče najopasnijeg zakopanog otpada, resorna ministrica Marija Vučković rekla je da postoje 2 mogućnosti.
2: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja izmiješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju. Druga opcija jest u potpunosti ukloniti taj otpad i zbrinuti bez predobrade na lokaciju. I struka i većim dijelom istraživanje tržišta u ovom trenutku daju prednost prvoj opciji.
0: Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježava se u znak sjećanja na 22. rujna 1999. kada su na Općinskom sudu u Zagrebu ubijene 3 žene. Borba protiv nasilja nad ženama mora biti učinkovita i sveobuhvatna, poručuje ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Nasilje, bilo fizičko, bilo verbalno, nije prihvatljivo. Dakle, govorimo i o kućnom odgoju, govorimo o edukaciji, govorimo i o prevenciji, dakle sustavu prevencije, da takvi slučaj uopće ne dođe. Kazneno pravno kažnjavanje, nažalost, dolazi u onom trenutku kada se, nažalost, takav tragičan događaj već dogodio. Dakle, da bi sustav, ovo što vi kažete, funkcionirao, onda svi akteri, svi dionici unutar sustava moraju dati svoj obol i svoj doprinos.
0: Zaštita žena temelj je pravednog i sigurnog društva, napisao je na platformi X u povodu Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama premijer Andrej Plenković. Poručio je da nasilje nema opravdanja, ne smije se dopustiti, te da će vlada nastaviti poduzimati mjere kako bi ga spriječila. Toliko u novostima, čitala Natalija Stipić-Matović, tonska realizacija Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslijepodne, razmjerno vjetrovito i svježije. Na moru pretežno, drugdje djelomice sunčano, moguće i malo kiše. Umjeren sjeverni, sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar. Na moru bura s olujnim udarima. Najviša temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Opasnost je od naleta na rasuti teret na autocesti A3 između 101. i 100. kilometra između čvorova Kutina i Popovača u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Prometna je nesreća na autocesti A1 između čvorova Brinje i Ogulin u smjeru Zagreba, te na autocesti A2 između čvorova Zaprešić i Zabok u smjeru Krapine. Vozi se uz ograničenje brzine. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena je omiška obilaznica, a na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na prilazu zoni radova vozi se u koloni u pokretu i uskraće zastoje, a prometna je nesreća kod odmorišta Zagreb Jug. Veća je gustoća prometa također između čvorova Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A4 na prilazu zoni radova između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana kolona je 2 km. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Gornji Varoš i Bajakovo, a promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Jasenovac, Svilaj, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Oglasi.
5: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
1: Drugi program, prvi izbor.
6: Drugi.

0: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki!
3: Vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Drugi program, prvi izbor.

0: Kakva drama, a?
1: Teška drama, ja, nikad više ispod oblaka.
2: Drugi, drugi dio dana.
3: Drugi dio dana.
0: Idemo malo razvedriti situaciju, jer mislim ovo mi je bilo dosta sudbonosna pjesma i sudbonosni ulazak u drugi dio dana.
1: Da, evo Zoran Mišić nas je uveo, ali možda možemo stati pod kišobran ako već ne pod oblak. Na, ja, treba glavu čuvati.
0: Danas kad sam kretao na posao, onako hladnjikavo, rominjala je kiša i sad opet sunčano i misli se dan je bez automobila. Ja sam baš danas došao automobilom na posao, inače to ne činim često.
1: A zašto onda danas?
0: A kišica rominjala je, bilo je hladno, ali sad se to promijenilo ovih par sati od kad sam došao na posao, tako da me opet vrijeme danas zeznalo. Danas je dakle taj Europski tjedan mobilnosti.
1: Ne mobilnosti, mislim automobilima, ali vidjela sam auto po centru.
0: A jo, ima auti možda i više nego na nacionalni dan bez automobila u sklopu tjedna europskog mobilnosti.
1: Da, i besplatan je javni prijevoz, besplatan je bar u Zagrebu i naš bajs.
0: Ja sam koristio danas besplatni javni gradski prijevoz, iako moram reći, molili smo u tom autobusu vozače da ugasi grijanje, ali kao danas...
1: Grijanje je već grijanje.
0: Znači, tako je grijalo u autobusu. Dovikivali smo, molimo vas, ugasite grijanje, jako je vruće. Ne, baš je grijao, kao da nas je htio istjerati iz autobusa, ali nismo se dali.
1: Tako... Dobro, možda on htio malo atmosferu ovu.
0: Zagrijati.
1: Svoj ovo malo... hot in here.
0: Ono što je još danas važnije osim tog dana bez automobila, danas se obilježava i nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Nažalost, na današnji dan 1999. godine bio je onaj tragičan slučaj na Zagrebačkom općinskom sudu kada da. Su uzbijene tri žene, nažalost.
1: Pa da, eto, od onda se zapravo ovaj dan i u Hrvatskoj obilježava kao nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, ali zapravo je to problem koji nam je svakodnevica ako pratiš Crnu kroniku, tako da treba i o tome.
0: Nadamo se da će nam stići gost kad završi prijenos utrke na Hrvatskoj televiziji, utrke koju ja inače jako volim gledati. Sad do duše ne mogu jer od prošle godine smo u ovom popodnevnom terminu Cro Race, biciklistička utrka. Znaš da volim biciklirati, ali ono što još više puno volim, te kadrove Hrvatske iz zraka, s motora, to je baš onako jedna turistička dobra priča.
1: Je, i obići će naravno te fotografije cijeli svijet, nadam se. Da. Krenuli su iz Splita, 11. izdanje Cro Race.
0: Sad još neki sat vremena, utrka bi trebala biti gotova, pa se nadam da će nam stići stručni sukomentator dugogodišnji Hrvatske radio televizije. Popet se s drugog na četvrti kat i da ćete ga imati priliku čuti što on kaže o ovogodišnjem izdanju Nikad jačem, jer smo dobili još stepenicu više. Samo stepenica ispod... ovog Tour de France, Giro d'Italia, tu smo, blizu smo.
1: Koliko bi tebi trebalo, evo, ovo je njihova ruta, pazi, Split, Seget, Biograd na moru, Novalja, Krk, Labin, Pula, Rijeka, Karlovac, Sveta Nedelja, Samobor, Zagreb. Ali, naravno, utorak, srijedo, četvrtak, petak, subota, nedjelja. A?
0: Evo, za današnju etapu, koja je neki 160 km, ali uključujući brda, njima treba jedno 4 sata, meni bi trebalo jedno 4 dana. Ne, nije, to... Ne možeš to uspoređivati, taj rekreativni biciklizam i ovaj profesionalni. Sad su malo prije kolega Balog i spomenuti Nikola Smolić, stručni su komentatori, rekli biciklizam je patnja. Tako da svaka čast njima. Monika, imam jednu tužnu vijest.
1: Kakvu?
0: Posljednji je drugi dio dana ljetom. Ovoga ljeta.
1: Da, a imam ja jednu lijepu vijest.
0: Ajde.
1: Sutra mi je rođendan.
0: Ja ću odsvirati za kraj ljeta jednu svoju, a ti razmisli za vrijeme nje što ćeš ti predložiti za kraj ljeta.
1: Može.

0: pa kaže:
1: Goodbye my love, goodbye.
0: Nema jače od ove. Volimo ljeto, zato smo posvetili ovaj goodbye my love, goodbye.
1: Mislim da bi to i Medaković odabrao, koji inače danas složi u playlistu za nas. Otim. On je naš novi glazbeni urednik, utorkom i srijedom, Davor Medaković. A i ova stvar je obilježila naše zajedničko druženje u Eteru prošle godine.
0: Pa to je isto jedna stvar za pozdraviti i proslaviti, ako je tome tako. Rijetko baš gledam ko nam slaže playliste, jer
1: da.
0: Uzimamo si to diskrecijsko pravo da malo interveniramo. Monika, naši slušatelji drugog dijela dana su naviknuti da...
1: Ovo dira, dira, u srce te dira. Čak ti ne smeta ako stojiš u gužvi kad ovo ide. Pojačaš, šta ćeš sad? Odnosno, što ćeš sad?
0: Naviknuti su da se ovdje nađe svega. Samo da bude zabavno, ne treba biti zabavna glazba, može biti i rock. Samo da je glazba koja zabavlja, ja bih to tako rekao.
1: Da.
0: Ja se nadam da je ovaj Demis Roussos zabavio. Ali su naviknuti da ne sad kad mi odsviramo Demisa Roussosa da ne ide tu Engelbert Humperdinck, nego nešto sasvim different, jel?
1: A znao što bi rekli Monty Pythonovci, something completely different. Za kraj ljeta, kojeg sutra i kalendarski pozdravljamo, odabrala sam hit, ali si mi našao extended remix.
0: A moraš još nešto reći u uvodu.
1: Ovo je definitivno hit ljeta 2026. pjesma koju sam si ja pojačala do daske vozeći se po moru, ne bi otkrivala lokaciju, onda malo spustiš prozore i kad krene, evo je, moving.
0: Ja se potpuno tu slažem i mislim da je ovo bio ultimativni hit ljeta.
1: Je, evo. Što vi kažete, je li vama ovo hit ljeta, ali sad će moje pustiti u radio edit verziji?
0: Ne.
1: Ovo,
0: sasvim u redu verzija. Pripitomit će se baš onako kako si ti zamislio. 100%. 15,
1: ovo je 10. Malo prerazvučeno, ko žvakica.
0: Evo, slušaj sad. I naravno, javite nam što mislite o ovom što smo vam rekli na uživo telefon, WhatsApp ili Facebook, HR2.

0: Dosta je ozbiljno ovo ljeto bilo. Nećeš ništa reći, nećeš kvariti, jel? Evo ću reći, temperature su išle do 40 Celzijevih stupnjeva, baš onako jedno moćno, moćno ljeto,
1: ali
0: ozbiljno.
1: Kažu, čeka nas još gore. Kažu ono, pripremite se, ovo je bio samo uvod u ono što slijedi. A sad, ne znam.
0: Toliko je bilo ozbiljno ljeto da se njime bavio čak i ministar vanjskih poslova.
2: Ljeto je vrelo, dobro, na moru sam, uvijek uživam ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Mislim, odmor je i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima.
1: Ha, i druženje s njemačkim političarkama.
0: Čije, to nije bilo ovo ljeto.
1: Možda ga je sunce malo.
0: Dobro, evo, kažem, bilo ozbiljno. Ti si najavila opet neka toplinska kupola, navodno stiže temperature do 40 stupnjeva, ili su to...
1: Ne. To ja govorim za buduća ljeta, iako kažu nakon ovo tjednog zahlađenja da dolazi ponovno malo toplije. Ali ništa onako alarmantno kao što smo imali u kolovozu.
0: Ja sam onda gledao ove portale... clickbait portale, jer tamo je pisalo da u raznim dijelovima Europe blizu nas će biti do 40 da dolazi toplinska kupola.
1: Opet?
0: Da. Ne malo to
1: istražiti. Sad ćemo mi, hoćemo Vakulu zvati ili Vakula je rekao.
0: Ili Savošćanca.
1: Da.
0: Dobra, evo, uživa još minutu i pol.

0: Propustili ste u doručku na drugom.
1: Danas je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Hvala svima koji su dijelili svoje priče.
2: Bila sam u situaciji gdje sam proživljavala fizičko nasilje, nažalost, i psihičko, i gdje je policija dolazila u moj stan i gdje mi je policajac govorio da se sama kriva.
3: Najgore u tom nasilju mi je bilo što sam bila u tom začaranom krugu života koji se događao, znajući da postoji bolje, ali sam se pomirila s tim što imam. Jednostavno, kao da mi nije palo na pamet da i ja zaslužujem bolje.
4: Zagreb, imate autonomnu žensku kuću Zagreb, imate Babe sigurnu kuću i savjetovalište, imate dom za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja Duga Zagreb. Imate u Karlovcu žensku grupu Korak, u Sisku centar za žene Adela, sklonište za žrtve obiteljskog nasilja u Osijeku, udruga Izvor također, sigurna kuća Vukovarsko-srijemske županije, onda nakon toga sigurna kuća Istra, Uzor, udruga za zaštitu obitelji u Rijeci, nakon toga Sveta Ana, dakle Caritasov dom za žene i djecu žrtve nasilja u Rijeci.
1: A za slučaj da ste zaboravili točno kako se zove ili kontakt vam treba ili nešto, možete se slobodno javiti nama, pa ćemo vas mi proslijediti, onda rećemo gdje se javiti.
0: Doručak na drugom uz Aircash.
5: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
0: Ovo je drugi.
6: Već sam mislio da smo istu potegnuli, ali ovo je vrlo slično.
7: Ne, ovo je medin potpis.
6: Ozbiljno.
7: Da, malo sam gledala te temperature. Kažu 28 do 30 će biti.
6: Kod nas?
7: Da.
6: A Francuska, Španjolska?
7: I isto tu negdje, kažu baš taj pirinejski dio. Dakle, Pirenejski poluotok, Francuska, onda se širi prema Srednjoj Europi, Sjevernoj Italiji, Balkanu, Hrvatska tu negdje, tako, od 25 do 30 i najviše u ovim središnjim krajevima unutrašnjosti Dalmacije.
6: Za kraj rujna mjeseca uopće nije loše.
7: Ha, gle, ako imaš kakav plan za evo nešto, zadnji vikend.
6: Pročitat knjigu, podružit se s prijateljem.

0: Croatia Records, znak i garancija dobrog zvuka. Plitvice se ne doživljavaju samo očima, nego i okusom. Otkrijte novu gastronomsku ponudu i naše restorane s Gomio preporukom. Odsjednite u hotelu Jezero i provedite vikend ispunjen prirodom, glazbom i vrhunskim okusima. Nacionalni park Plitvička jezera. Dođite po doživljaj, ostanite zbog okusa.
1: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
2: Svaki dan s drugim.

0: Mogu ti reći da mi se Medo sve više i više sviđa. Naš Davor Medaković.
1: Znam, da. Kad kažeš Medo mi se sviđa, ima ono, znaš, pitanje kao ženama što su postavili. Bili radije srele medvjeda ili nepoznatog muškarca u šumi? Znaš da su odgovorile medvjeda? Bolje to nego nepoznatog muškarca.
0: S kanđama i svim ovim elementima opasnim.
1: To je bilo nešto na jednoj svjetskoj razini, nekakva anketa, pa kao žene su rekle ipak da se više boje nepoznatog muškarca nego medvjeda.
0: Neko nam se javio.
1: Je, evo, poslušajmo.
2: Poštovanje, Monika Leras, Halan B. I Krešo Goto in Goto, a sluša se drugi program Hrvatskog radija. Malo bih prozborio ovom stop načinu na ženama. Ja sam živio u Finskoj, uglavnom, znate koji je redoslijed? Prvo su žene, pa su životinje u Skandinaviji, pa tek onda muškarci. Što to govori? Da su žene koje vode svijet i oni su jako razvijeni. Nikad u životu nisam pomislio da bi dignuo ruku na neku curu, ne pomislio nikad ništa. Ja obožavam žene, makar sam ostao sam, 19 godina živim sam, a 3905 dana sam bez ženskog kušaca, onak i bojica, onak za istače obi ograde. To je moja tužna priča od 14. siječnja 2016. Kaj tak Bog vada želi, kaj za više, kaj da vam velim. Uglavnom, završit ću gotova. Završio sam već pozadino, a to svi već dali, to ja znam, ja

0: nigga better dance now.
1: 15:30.
2: Drugi program.
1: Sanacija ilegalnog otpada u Gospiću provodit će se u 4 faze, a sve bi trebalo biti gotovo najkasnije u roku od 13 mjeseci. Rečeno je nakon sastanka o planu sanacije u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Procjenjuje se da je riječ o oko 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada. Neke faze već su u tijeku, a najteža od njih je uklanjanje zakopanog otpada, rekao je direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
3: Radimo sve da ovu sanaciju napravimo trajno, stručno i da ovaj otpad se odveze sa područja Gospića i da se ta lokacija vrati na one početne postavke. Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila i iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran, tako da ćemo nastaviti komunicirati sa javnošću, sa svim udrugama grada Gospića i na terenu smo tamo počevši od sutra svakodnevno.
1: Novi rezultati uzorkovanja vode pokazuju da je voda u Ličko-senjskoj županiji i na otoku Pagu sigurna za piće. Hrvatski zavod za javno zdravstvo ispitivanje je proveo 7. i 8. ovoga mjeseca na slavinama unutar zona opskrbe Gospić, Mrđenovac, Senj i Tonković-Vrilo. Velika je završnica Europskog tjedna mobilnosti, a u središte Zagreba danas se ne može motornim vozilima. Zatvoreno je šire područje gornjeg i donjeg grada. No za sve su građane besplatni javni gradski prijevoz i bajs bicikli. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Što više ljudi koristi ili bajs ili općenito bicikle ili druge oblike održive mobilnosti, bilo da pješače, bilo da evo i rolaju, koriste javni prijevoz, to manje automobila imamo na cestama. Što stvar bi bila kada bi mi transformirali grad da prilagodimo grad tako velikom broju automobila i sve većem i većem broju automobila, da li bi želeli živjeti u takvom gradu? Da li bi trebali srušiti onda brojne zgrade kako bi proširili avenije u povijesnoj jezgri? Da li bi trebali graditi ceste na kat? Kako mi grad zapravo želimo?
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Kristina Bokanić.
2: Novosti.
1: I o vremenu sutra. Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju i niža.
5: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Fusili ili špageti Barilla 500 grama samo 94 centa. I osvježivača za WC Bref 6 x 50 grama 4,99. Spar, iznesi najbolje na stol.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra, omiška obilaznica otvorena je samo za osobna vozila. Na Jadranskoj magistrali, između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama te motocikle. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno. Na riječkoj obilaznici, na čvoru Orehovica, u smjeru Rupe. Na zagrebačkoj obilaznici, između čvora Lučko i čvora Zagreb-Zapad, u smjeru Bregane, te Kosnica i Zagreb-Istok, u smjeru Lipovca. Na autocesti A4, Goričan-Zagreb, na čvoru Zagreb-Istok, u smjeru Goričana. Na Istarskom Ipsilonu, između tunela i čvora Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreću. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

Ljeto je vrelo, dobro, na moru sam, uvijek uživam ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Mislim, odmor je i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima,

0: O, inače, Monika, za tebe.
1: O, da.
0: Erhat se javio na Facebooku i kaže: pozdrav ekipi, sretan rođendan, ljepšem dijelu. Jel ti danas rođendan?
1: A sutra, ajde.
0: A može, dan prije, dan kasnije.
1: Znaš kad kažu za ljepšu... It's so lovely
0: when it's sunny. Što kažu?
1: Kad kažu ljepša polovica. Znaš?
0: Ne.
1: Onda pitaš je li od struka na niže ili od struka gore. Koja je ljepša polovica?
0: Ne znam, to ti smiješ reći, ja ne smijem.
1: Pa ne... Uglavnom, evo sad ste čuli izvještaj iz Haka, ima dosta je nezgodna situacija, ima nekoliko prometnih evo po zemlji i budite vrlo oprezni i na A1 i jak vjetar puše i ima koloni, ne znam uopće ima li smisla nabrajati, ali puno je toga. I evo, otvorili su napokon onaj dio između Svetog Roka i Posedarja za sve skupine vozila.
0: Čekaj, bilo je zatvoreno?
1: A puhalo je.
0: Aha. I kaže Erhad, može li za odlazak ljeta Summer in the City Joe Cocker? To je bilo iz ovog prošlog. Sjećaš se ti onog mjuzikla Kosa?
1: Naravno.
0: Sjećaš se one glavne teme?
1: Da. Kako je?
0: A malo podebljano, može?
1: Ali ovo je malo ovako, novi aranžman, može.
0: Za odlazak ljeta, naime, ljeto nam odlazi, nećete ni biti svjesni, iduće noći u 2.05 počinje jesen.
1: 2.05.
0: Tako da sad što se tiče ljetnog drugog dijela dana, to je to.
1: Netko nas je pitao na fejsu, jesam ja to dobro čuo ili je ovo zadnji drugi dio dana?
0: Da.
1: Je, u ljetnoj varijanti, ali nastavljamo i sutra.
0: Radićiš na rođendan?
1: A čuj, nisu mi dali slobodno. Sutra je bla bla.

0: situaciju u prometu i koliko mi imamo odlične naše drage, najdraže slušatelje, odmah reagiraju.
1: Odmah, evo.
2: Pozdrav ekipa od specijalnog izvestitelja, evo samo da javim ljudima opet na Zagorskoj neka saobraćajka, znači iz pravca Zaprišića prema Zaboku, skidajte se ljudi prije čvora Jakovlje i čak i na Pojatnom, jer će se zagužvat sada, pogotovo idu svi s posla doma. Pozdrav!
0: Hvala vam lijepa, obrtnika. Znaš koliko ide iz Zagorja svako jutro prema Zagrebu i onda se u ovo vrijeme negdje vraćaju prema Zagrebu?
1: Znam, jer ih sretnem. Ja im se priključim negdje na pola puta isto.
0: Čekaj, ti živiš u predgrađu Zagorja?
1: Pa ja sam ti u predgrađu Zagreba, ali recimo da sam vrlo blizu ove lokacije koju gospodin spominje.
0: Stare Zagorske.
1: Da.
0: Dobro. Na našem Facebooku HR2 objavili smo jedan insert iz jučerašnjeg programa kad je gospodin...
1: Oprosti, gotla. Nešto mi je stiglo, da, reci.
0: Skoro me šlagiralo. Znači, objavili smo jedan video iz jučerašnjeg programa kad smo bili Vedor i ja, javila se gospođa i kaže: dok nisam vidjela kako izgledate, zapravo cijelo vrijeme sam mislila da ovaj glas da neki dečkić, a onda kad sam vidjela, stara odrpina.
1: Ti?
0: Ne, baš tako rekla, ali kaže da, kao da imam mladoliki glas, ali da zapravo ovaj mladi gospodin u studiju koji je bio jučer ima stariji glas od ovog starog gospodina. No dobro.
1: I onda ali sad su te nestale te magije kad smo na mrežama, kad nas možete vidjeti, nekad si nekog znao slušati godinama i zamišljati njegov lik, recimo, evo, ja sam tako i pokojnog Šveca slušala i zamišljala kako izgleda i još neke legendarne radijske voditelje, a sad ti je to sve tu, evo, izvoli.
0: Jel ti to voliš ili ne voliš?
1: Ja volim tu misteriju, više nego
0: ja
1: ovo
0: misteriju,
1: otkrivanje.
0: Da.
1: Otkrivanje mi nije, ali gle, ha, čuj.
0: Evo, stignem ja, volim ove priče koji iz Alan Forda broj 1, stignem ja ovog ljeta, kasnog babljeg ljeta u Duče, između Splita i Omiša, vozim bicikl i op, na cesti, gotla! Ja sam Škarica, čujemo se stalno u našim javljama.
1: Ante Škarica.
0: Da.
1: Ante, ako slušate, lijepi pozdrav. Ante uvijek ima dobre glazbene predloge.
0: Istina, i kaže, i dva put smo se sreli u Duču u razmaku od 3 dana. Tako da, ja isto volim taj misterij malo da...
1: Hoćeš moju priču čut?
0: Naravno.
1: Dakle, onda kada sam tebe zvala u eteru drugi dio dana, pao je onaj snijeg u siječnju, ako se sjećaš, onaj veliki, veliki snijeg koji je paralizirao cijelu zemlju i ja sam naravno bila na cesti putujući u jedne toplice na sjever Hrvatske jer sam bila na godišnjem odmoru. Javila sam se u eter reći stanje u prometu i kad sam došla u toplice i kad smo bili u bazenu, gospodin me oslovio: oprostite, Monika Lelos Hallenbeck, jeste to vi?
0: U bazenu.
1: Da. Ja rekao, da.
0: Ne.
1: Kaže, pa ja sam sad čuo da ste se javili Gotlinu u drugi dio dana i mislio sam, pa jel moguće da Monika ide na istu lokaciju kao i ja i supruga? Mislim, bio je s obitelji i ja sam bila s obitelji i baš smo si lijepo popričali. Gospodin je naš vjerni slušatelj. Evo, pozdrav.
0: Zahvaljujem vam. Sjećam se ja tog dana, taj dan kad je zapadao taj snijeg u siječnju, lagano Trakošćan, isprobat auto, 4 pogona i baš je bila uživancija.
1: Joj, to si čak i stavio, ja mislim, na mreže, vidjela sam, da.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan, Ibrice po telefonu.
0: E, Ibrice!
1: Ibro! A
3: Krešo nam se vratio.
1: Je.
0: Dobro.
3: Kotla nam se vratio.
1: E, gospod
3: Krešo i gospod Monika.
1: Gospod Monika.
3: Što mi glas izgleda.
1: Oprostite, što?
3: Puno sam ljepši nego što mi glas izgleda.
0: No, to ne vjerujem.
1: Fotografije ili ništa, gledajte. Ništa.
3: Aha,
1: ne vjerujemo na riječ.
3: To ne može, ne mogu ni lagati više, pa to nije u redu.
0: Pa ne, evo, mi stvarno nemamo se što lagati, mi se stvarno volimo družiti s vama, čut se s vama, podijeliti neku priču lijepu s vama, evo Monika iz bazena, vi iz Đurmanca, Rogaca.
1: Nego je, koliko znam, gospodin
3: ja
1: radi u Sloveniji.
3: Za pečenje rakije, moram priznat, to je sad mi velika priprema.
1: Za?
3: Za pečenje rakije.
1: A, šljiva ili?
3: šljiva, plan.
0: Markica, da, carinska uprava, sve okej.
3: Halo Bing, dogovorit ćemo se. Moram priznat da me iznenadilo jedna stvar. Naš prime minister je imao navodno 320 brojeva Alan Forda.
0: Ozbiljno?
3: I da, stvarno to je u jednom intervju on izjavio, nije 100%.
1: On daje intervjue?
3: Ne, to je bilo još ono kad je bio mladi.
1: Aha.
0: Pa ne, Alan Ford je jedno zabavno, poučno štivo.
3: Interesantno, onda sam se ja mislio koji bi likovi bilo i neki me stvarno pošljaju na Superhika. Da uzimaju ovim siromašnjima, daju bogatim. To mi je nekako... Ima i Sir Oliver bi se našao. I tako, i Grump, ima i par grupova.
1: A ako želiš pobijediti, ne smiješ izgubiti.
3: Ja.
1: Ne, mislim, ono, ja ne govorim, ja ne lažem, samo ponekad ne govorim istinu, to nije iz Alan Forda, nažalost to je iz naše svakodnevice, ali eto.
3: Ja, toga se sjećam.
0: Ja ne želim biti ničiji odvjetnik i možemo se mi tu u nekim stvarima složiti, ali meni su malo čudni, znate, ovi, gledam jučer gospođu iz Glasa poduzetnika, dajte nam smanjite davanja, prevelika su davanja, okej, vjerojatno da. Jesu. Ali ako se smanje ta davanja, otkud će vam onda pomoći u cijeni goriva? Nafta, ovaj dizel je u Njemačkoj 3 eura, u Hrvatskoj euro 90, to je skupo da se razumijemo, ali dalje ili dođem ja kod frizerke, ne da mi grad pomoć ovu, a ja ne dobim račun na kraju. A gledajte, ako ne plaćate poreze, prireze, davanja, onda teško da ćete dobiti još nešto.
3: Gospod Gotlin, ja kad sam išao u Herning, to je bilo prije ove bitke između na istoku.
0: Dobro.
3: I tad je bio preko 2 eura u Danskoj, nafta je bila.
0: Da.
3: Znači tad, u to vrijeme kad je kod nas bila 1,4. Znači oni su funkcionirali s tom cijenom nafte i mi funkcioniramo sad s ovom cijenom nafte. Tako da to su i po meni isto malo onako čudne ove percepcije oko toga šta je skupo, šta nije skupo.
1: A moramo to usporediti sa prosječnim plaćama. Nije isto platiti u Hrvatskoj gdje je, ne znam, prosječna plaća 1500 eura ili u, ne znam, Nizozemskoj gdje je 3.
0: To si isto točno u pravu. Ivrice,
1: ako sam u pravu, onda nisam u krivu.
3: Ja imam samo jedan prijedlog.
0: Izvolite.
3: Roy Orbison. Uf. Nekako Pretty Woman bi mi onako... Ja sam ga prvi put slušao davne 88. Prvi put sam čuo za njega, on je već...
1: Ja bi Mystery to Me. Jel može tako, Ivrice?
3: Može i to, i to je lijepo. Ja.
0: Čujte, ali lijepa, znate, Ivrice i Moniće, ko drži konce u svojim rukama?
1: Malo sam tužna,
3: Gotlana,
1: Ibro, jer mi je... Ali on je sad tu glavni, tamo je blizu ove kutije iz koje izlazi glazba, i meni su ruke vezane. Vezane su mi ruke.
0: Evo, ja imam jednu poruku za vas, Ibrice.
4: Opraću vas ono, ko pralja veš u šestinama.
0: Tako, a sad, ovaj Roy Orbison spomenuti... Vi ste ga slušali 80. godine, ali ovakvog Roya Orbisona 80. godina niste slušali.
1: Gotla uvijek ima se iz rukava i uopće izignorirao ovo She's a Mystery to Me.
3: Tako nas je. Ko broj jedan nas je ono...
0: Pozdravljamo vas.
1: Bog, Ibro.
3: Pozdrav, Bog.
0: Bog. Pa što on je dobro?
1: Ma dobro je.
0: Za oprošte od ljeta. Ovo je Makarena... I ona druga, koja je uz Makarenu? Lambada.
1: Lambada. Mislim sam ona Last Ketchup.
0: Ma to je sve u jednom. Evo, Orbison, sve u jednom.

0: Roman.
1: Za našeg specijalnog izvjestitelja iz treće Zagorske nogometne lige koji se ponekad javlja i kaže nam stanje na Zagorskoj magistrali. Monika, imaš dopunu?
0: Imam dopunu, pozdrav. Nije prometna u pitanju na Zagorskoj, nego su radovi između Kupljenova i Luke. Promet se regulira semaforima, pa nastaje gužva. Evo, za sve koji su na tom dijelu, dodatna informacija i hvala je što nam na ovaj način pomažete, a i ovima koji su u automobilima, naravno.
1: A poruka za našeg specijalnog izvjestitelja koji misli da je prometna?
2: Dakle, morate se malo koncentrirati. Samo malo.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
5: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
4: i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
5: Velekem, vaš centar boja.
6: Svaki dan s drugim.
1: Javio se Mario na Facebooku i kaže: bok ekipa, godine nisu bitne, apropo ovih godina, filma, ovog videa, ne filma, to je
0: serija. Videa i glasa, misliš?
1: Da, da.
0: Jer netko je napisao da je mislio da je Fedor stariji prvi put kad vas je slušao zajedno.
1: Da, da, da, to je gospođa juče poslala glasovnu poruku i na tu temu smo imali danas objev, ne filma, jer filmove mi ne snimamo kao neki, nego mi vide.
0: Zašto ne bi filmove? Što fali filmu?
1: Ne znam. Kažu, godine nisu bitne, Mario kaže. Naime, bitno je već kako se čovjek osjeća. Osjeća se jesen i sve radosti uz najdraži dio godine. Barem njemu, evo, njemu je jesen najdraža.
0: A dobro, mislim, ljeto mi čak i više nije s obzirom na ove previsoke temperature, ali volim biti na moru, volim kad je sunčano i toplo, ma ja volim ove promjene, meni to odgovara, ja nemam s tim problem, volim te promjene, brzo mi dosadi, onda može malo zima, pa malo jesen, malo proljeće i ljeto, tako da dočekujem jesen, evo. Mislim da ću danas možda i grijanje malo, danas je malo hladno je u Zagrebu.
1: Da?
0: Pa čuj, na večer kad malo pustim taj zrak u stan.
1: Dobro. Mario nastavlja: miris jabuka, grožđe, kruške, to ovi darovi jeseni, mislim, to znaš, darovi jeseni. A zrake toplog sunca probijaju se kroz krošnje stabala i nose friški zrak i miris mošta, ajvara i ostali prigodni blagodati živjeli. Ti si rekla da voliš promjene?
0: Da.
1: Imali smo dosta nca glazbe, tako da imamo sad jednu glazbenu promjenu. Mario, prijedlog za ovaj posljednji dan ljeta je...
0: Ha, Oliver Dragojević.
1: A mislim, ovo je stvarno jedna lijepa pjesma.
0: A je, jesen stiže, Dunjo moja. A što reći? Neki dan su bili dani vrganja na jednoj lokaciji, zanimljivo, vrganja nije bilo.
1: Ozbiljno?
0: Da. Evo, dani malo ironično, a istinito.
1: Dani vrganja bez vrganja.
0: Dođeš na dane vrganja, kad ono vrganja nema.
1: A
0: ima
1: sada...
0: Dunje na ormaru.
1: U sljedeće 3 minute uživamo svi zajedno. Yes.

0: Nešto ne valja sa mnom, Monika.
1: Što je?
0: Pa ne znam, ja kad slušam Olivera, ja sam totalno...
1: Što?
0: Out. Mene to toliko raznježi, pogotovo ova pjesma Jesen i to. A Oliver, to je on taj neki sentiment, ja ne znam.
1: Ja sam ti ovo...
0: Da handla zovem ili nešto.
1: Taman sad u listopadu, kad se vrati, dogovorit ćemo s Ivanom jedan sastanak. Ali ja imam isto tako prema nekim izvođačima, do duše nisu baš naši neki stranjski, što bi rekli.
0: Ne mogu se bondat. Za,
1: ja, da. Mislim, da. Mislim, Van Morrison.
0: Da.
1: Ne znam.
0: Ima dobri stvari koje Neil volim, Young. Ali baš da me tako pogode kao recimo Oliver, to ne mogu. Ajde, reci, daj da se vratimo u normalu.
1: Ovo, dok je svirala ova stvar, gledala sam prekrasnu fotografiju koju je poslao Šime Selafita i evo, morat ćeš doći tu je pogledati jer tamo je, ne možeš vidjeti, ali ono, zadnji trzaj ljeta, to more, pučina, predivno nešto. A stigla nam je jedna poruka, evo za sve koji su na tom dijelu oko Donjeg Miholjca, slušajte pažljivo.
2: Ekipa, evo samo da javim, znači cesta ovoga Donji Miholjac Našice pred mjestom Magadenovac je potpuno zatvorena za promet trenutno zbog, koliko vidim, dosta teške prometne nesreće. Vidim izvrnut kamion, evo ne znam, mislim nek ljudi obilaze kako god može, jer mislim da skoro neće otvoriti. Pozdrav.
0: A, nažalost, da, i to se događa. Ne znam što mi je, možeš li ti molim te kliknut telefon jer moj Miško ne
1: evo
0: radi.
1: Ga, dobar dan želim.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan, evo ovdje Ante Škarica, Dučem.
0: Ante, prijatelju, poznaniće, stari.
3: A onaj dan ja sam išao na hrani moju kozu i moje kokoše.
0: Eto.
1: I kotlin na biciklu.
3: On je gospodin se izgubio i tražio je put.
0: Da, to je bilo drugi put. Prvi put smo se sreli u dućanu, a drugi put sam tražio prečicu.
3: A ja sam zvao na žmuli vina, gospodin nije pristao, baš mi je žao. To ćemo drugi put realizirati. A sad upravo čini novo vino, eto tako. A mogu li jedno ispričati, jednu malu ljetnu priču, nije duga.
0: Ajde.
3: Evo, znači kada je igrala Hrvatska, Engleska, dolje u kafiću, mome dolje na plaži, nije bitno.
0: Dobro.
3: Bilo je skupno navijanje i dođe pet Amerikanki. Jedna su bili iz Texasa, jedna iz Colorada, jedna iz Arizone. I one su bile najbučnije navijačice. Najglasnije obučeno hrvatske kape, majice, sve. I mi smo njih počastili pićem i ja kažem, sutra ću vam donijeti moga vina per litar za to navijanje. Izbilja ja sutra dođem, isporučim to ženama, slikaste s njima, nisam dao ni adresu, ni kontakt, ja to zaboravio. Nakon mjesec dan meni dolazi pismo iz Arizone, Phoenix Arizona. Ko meni piše iz Arizone? Kad one, kako su one naše moju adresu, ja nemam to pojma, nisam njima dao nikakvi ni kontakt, ni telefon, ni ništa. I ovako su mi rekli, you made our trip special, American girl.
0: A što je supruga rekla?
3: Eto, to je bila jedna lipa, a zbilja je more prozor u svit, bilo uvijek i ostalo, i tako da eto, baš sam se bio oduševio s tom gestom, eto.
0: Hvala vam što ste nas počastili ovom lijepom pričom, Mante.
3: Eto, a za kraj jedna glazbena želja, možda nije po vašem guštu.
0: Imamo samo ali... prijedloge, želja
1: samo
0: nema.
1: Ja sam rekao da Ante uvijek, Ante vi uvijek imate dobre prijedloge.
3: Prijedloge, kako je mjesec rujan i kako je već polako se nazire jesen, a ima nešto lipo, elegično, lagano, September Morning, Neil Diamond, ako može.
1: Nisam sigurna sad da li Krešo to baš podržava, ali ja...
0: Čekajte, Neil Diamond, što nisam vas dobro čuo?
3: September Morning.
1: September Morning.
3: Eto to, a sad to može biti, ne mora biti. Ima njaj brže, a sve, ali to ćemo drugi put. Eto, lipi vam pozdrav.
1: Pozdrav i vama.
3: I hvala što ste me spomenuli, eto, ja vas slušam svaki dan, ima 50 godin, to je.
0: Vidimo se drugo ljeto.
3: Ajde.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav. Teško da će mene sresti na biciklu tamo, Ante, ali nikad se ne zna.
0: Ali Ante valjda zna da ja volim Miše Džanderove. Stay and let me look at you.
4: It's been so long I hardly knew you.

0: je bilo taman.
1: Taman. Za uvod ono što slijedi.
0: Za malu nagradu u našem programu.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan. Svaki dan s drugim.
0: Imamo pitanje, imamo telefon na koji možete zvati i osvojiti nagradu. A nagrada je Plivit Magnezi Duo Power. Duo Power.
1: Duo pegla. A ono, znaš, da te sad je zapravo pravo vrijeme za to. Sad kreću te prve prehlade, verozice, svega ima i bolje da organizam bude, jel, pun, da malo ojačate svoj imunitet.
0: Dvostruka kombinacija magnezija za zdravlje vaših mišića i živaca za aktivan život s puno, puno energije. 616-7002 broj našeg telefona. Monika, pitanje je...
1: A, čekaj, hoćeš da mi odmah kažem ili te kad se jave? 016-1670-002, evo ga. Dobar danček. Jeste tu?
3: Pozdrav, dobar dan.
0: Dobar dan, ko ste vi?
3: Josip je iz Splita.
0: E, odlično. Malo smo bili u Duču kod gospodina Škarice, sad idemo malo po obali do Splita kod Josipa. Josipe, evo, Monika ima
1: ovako
0: pitanje za vas.
1: Mi smo danas spomenuli, a nadam se da ste nas dobro slušali, kako astronomska jesen počinje, dakle, sutra, 23. rujna, a tražimo i točno vrijeme kada počinje jesen po hrvatskom vremenu, dakle, kada sunce prelazi u nebeski ekvator. Kad će se dogoditi ta jesenska ravnodnevnica?
3: Pa negdje ujutro oko 7 uri.
0: Josipe, niste ni blizu.
1: No.
0: Ali živite u Splitu, pa vam je to dovoljna nagrada.
1: Pa stigli su nam i neke fotografije. Gospodin kaže, ko kaže da je ljeto gotovo i šalje fotografiju, terasa, more, riva, kavica.
0: Josipe, još samo zadnje pitanje za vas koje vam ne može donijeti nagradu, ali jeste bili danas na startu Cro Race-a možda?
3: Nisam, danas sam ja u poslu sam tako, ali dobio sam neke informacije, čuo sam da je bilo zanimljivo po gradu. Mm-hmm. Da su napravili popriličnu gužu, inače bude gužu, ali da je to danas bio cirkus pravi. Ali neka, nema veze, neka ljudi guštaju.
0: Neka je šušura. Hvala vam Josipe, pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Halo, dobar dan.
1: Malo vas čudno čujemo. Jeste tu? Halo? Ajmo probati Gotla gospodina na liniji 1, ipak. Halo?
4: Halo.
0: E, vas malo bolje čujemo.
1: Da, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Tko je?
4: Marko.
1: Marko?
4: Da.
1: Marko, odakle nazovete?
4: Pa čujemo da smo sa autoceste, ali inače Požega.
1: Autoceste, a gdje ste?
4: A, blizu Novske.
1: Blizu Novske.
0: Jel dobra kvaliteta autoceste u desnoj strani?
4: Pa, obično se vozimo na ovom dijelu lijevo.
1: Da, pa znam, A3, klasika već, sve to.
0: Dobro, Marko, kad stiže jesen?
4: Ako se ne varamo, 2 ujutro.
0: Točno, tražimo i minutu.
4: A ne? I minutu? 2:00.
0: A ne!
1: Daj čovjeku još jednu šansu, ne? Gotla je strog. Ja inače nisam često s Gotlinom, ali sad ću biti svakog utorka, pa ću onda se uvjeriti u tvoju strogoću. Ja ljudima malo dam šanse, ne?
0: Marko, dobit ćete jednu šansu ako iskreno odgovorite na pitanje i točno. Jeste li gledali danas na hrvatskoj televiziji Cro Race?
4: Nisam, nažalost.
0: Za iskrenost dobivate drugu šansu, inače odgovor nije baš dobar. Ajde probajte još.
1: Nije 2:00, nego?
4: 2:20.
1: Mislite 2:20?
4: Da, 20.
0: Nije. Dobar dan. Halo?
5: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, slušamo vas.
5: Ivan je na telefonu, dolazi na mjestem u 2:05.
0: Bravo!
1: A sad imamo i dodatno pitanje, jer znamo da ste zguglali u međuvremenu.
0: Da.
1: Jel da?
5: Oprostite, samo malo.
1: Da stišam radio.
5: 50 metara sam u tunelu, pa vas je rado sve.
1: U kojem ste tunelu?
5: U tunelu Poviše Ploča, idem na autoput, vraćam se iz Dubrovnika.
0: Dobro.
1: Sad uopće ne znam ima li smisla dodatno pitanje gospodinu postavljati, a kad je u tunelu i evo vidite...
5: Ali ja sam izašao iz tunela što se tiče Cro-Race-a, sve sam informacije znao obzirom da vozim, išao sam iz Splita za Dubrovnik i izbjegao sam start, tako da evo sad se vraćam.
0: Nema pod pitanja, nagrada je vaša.
5: Hvala lijepa. Kad smo već kod Traves, imam jedan prijedlog za Moniku.
1: Da.
5: Ako može.
0: Da.
5: Obzirom da je Monika ekspert za glazbu,
0: da.
5: Ja vam predlažem, a kako autorska da napravi jednu monografiju. Izvođači sastavi pjevači 20. stoljeća pop i rock.
1: 21. Slikama, mislite 21.
5: Pa pustite 21. to je friško, ali čim veliki izvođači su bili u 20. stoljeću i mislim da bi to bilo nešto, jer stvarno šteta bi bilo da negdje vi to ne stavite obzirom koliko znate o svemu tome.
1: Pa hvala gospodine. Razmislit ćemo o tome. Hvala vam lijepa. Gledajte, ja sam zapisala vaš telefonski broj. Javit ćemo se nakon ovog razgovora van etera pa ćemo sve dogovoriti. Može oko nagrade.
5: Dobro, hvala vam lijepa. Prijatno.
1: Pozdrav.
0: Inače, u paketu je osim Plivit Magnezi Duo Powera i Plivit C1000+, kombinacije vitamina C, D i cinka za CD, MP3, što?
1: C, vitamin, D vitamin
0: i cink vitamin.
1: Jel ti koristiš magnezi nakon onog bicikliranja ili su ti već mišići ono se privikli na taj teret?
0: Ništa.
1: Ne?
0: Samo ovaj, ne znam... Obična izvorska voda. Cink za snažnu pomoć imunitetu u obliku direkt granula u praktičnim vrećicama. E, to jesam.
1: Da, yeah. Cink. Mm-hmm. Yeah. Dobro.
0: E, tu smo stigli do našeg Facebooka HR2. Once upon a young year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Pozdrav Monika, pozdrav Gotla. Nakon ljeta provedenog u Veloj Luci, vratio se u drugu luku, Banja Luku. Ali idemo dalje, bilo je lijepo za pozdrav ljetu, ako može, Avicii The Nights. Pozdrav iz Prohladne. I ti si rekla da je u Zagrebu prohladno i kaže tiho da je u Banja Luci prohladno.
1: Da. A čuj, došla je ova hladna fronta.
0: Za kraj ljeta tiho iz Banja Luke predlaže, a mi s oduševljenjem prihvaćamo ovaj ritam jer smo svirali dvije lagane, a to se rijetko kad događa. Jesen stiže, Dunja moja i Neil Diamonda, jel?
1: Da, Neila Diamonda.
0: Younga, kojeg Neila smo?
1: Diamonda.
0: Okej, okay, u svakom slučaju tiho, evo ga.

0: Evo, mi smo tu razriješili dileme, dakle, neriješeno je 1-1, ono je dobar remiks, nije baš totalno skrnavio ovu pjesmu, ali slažem se, original je original. U međuvremenu, nama se novosti bliže, a našem gostu se žuri, stigao nam je Nikola Smolić, jedno od najprepoznatljivijih lica u svijetu hrvatskog biciklizma. I naš bivši biciklista, danas stručni sukomentator našeg Stjepana Baloga na Hrvatskoj televiziji u ovoj krasnoj Cro Race utrci koja je danas počela. Ja vam
1: u Splitu, da.
0: Čestitam svima koji ste u tome, jer stvarno jedan krasan projekt. Gospodine Smoliću, dobar dan.
2: Dobar dan, hvala na lijepom predstavljanju.
1: Da. Evo, koji su vaši dojmovi, kako je to sve danas prošlo u Splitu? Vidimo već i fotografije. Imali su i dobro vrijeme danas.
2: Je, super je bilo. Puno uzbuđenja u prvoj etapi. Ona je najteža od svih do sada održanih etapa, prvih etapa. Profil vrlo, vrlo zanimljiv, dinamičan, težak za kontrolu, tako da smo u završnici do zadnjeg trenutka strepili, odnosno nismo znali ko će pobijediti na utrci.
0: Imamo i dva predstavnika, idemo ih kratko čuti.
3: Mislim da su ambicije dosta visoke, kako ekipne, tako i moje osobne. Vozim doma, da puno etapa ove godine prolazi cestama kojima treniram svaki dan.
4: Došli smo vrlo spremni za ovu utrku. Ovo je jedna od najbitnijih utrka moje biciklističke sezone.
0: Čuli smo, dakle, Frana Miholjevića i našeg drugog predstavnika Nikolu. Gospodine Smoliću, zavisi od njihovih timova kakve su šanse, ili?
2: Da, čuo sam se sa Franom Miholjevićem i sa Nikolasom Gojkovićem. Ono što je dobro, obojice su slobodni, imaju slobodne ruke ili slobodne noge, možda bolje reći, da voze za sebe. Nikolas je šprinter, u tom kaotičnom šprintu pokušava bez pomoći timskih kolega napraviti čim bolji rezultat. Danas je, čini mi se, bio 23. nije uspio ući u top 10, što mu je bio cilj. A Fran Miholjević ima također slobodne ruke, ali za prve dvije etape je rekao da je plan da se ne napada, da bude čim svježiji za ove etape koje će odlučivati u generalnom plasmanu, to su treća, četvrta i peta. Dakle, pokušat će iz kasnih napada ili iz bijega nešto napraviti za sebe, s obzirom na cijelu sezonu, cijelu godinu uvijek je na dispoziciji timu i kapetanu, dakle, podređuje svoje vlastite interese, interesu timu, i tim je odlučio na taj način nagraditi ga, davši mu slobodne ruke da na domaćoj utrci, na cestama gdje trenira, gdje se i takmičio, do sad pokuša napraviti čim bolji rezultat.
0: Monika je spomenula da je sve krenulo iz Splita, kako je prošla prva etapa, i dajte nas upoznati s itinererom, gdje će na Jarunu ove godine završiti.
2: Da, ove godine je promjena, zadnja etapa će završiti na Jarunu, dakle sve drugo ostaje isto kao i prethodnih godina, start je u Samoboru, prođe se praktično cijela Zagrebačka županija. Prolaz kroz cilj će biti prvi prolaz i onda se rade još dva kruga, dakle ukupno će se tri puta proći kroz ciljnu crtu, a zadnji prolaz kroz ciljnu utrku će biti cilj etape i cilj cijele utrke. Mislim da je to dobra promjena, na cilju će biti jako puno ljudi, lijepe slike će iz Zagreba i Jaruna otići u svijet, i kažem, očekujemo puno uzbuđenja, vidjeli smo već i danas, to će, dakle, najvjerojatnije biti šprinterska etapa slična današnjoj, da će biti puno borbe u tim završnim krugovima, i pozivam se, naravno, ljubitelje biciklizma i sporta općenito da dođu na Jarun, da pogledaju to uživo, jer to je uživo nešto nevjerojatno. To kad prođe peloton, cijela ona pratnja, šušur, kako se kaže, to je nešto,
0: Monika,
2: što trebate doživjeti.
0: Ako nisi bila u živo, moraš to vidjeti, kako je tvoja energija kad prođe taj peloton pokraj tebe, koja je energija.
1: Pa proći će ispred mog stana.
0: A onda u redu.
1: Ali dobro, neću vam sad reći točno gdje sam, ali proći će, to je dakle nešto slično onom osjećaju ko kad kažu kad dođeš na formulu pa kad...
0: Spomenuli smo da je danas krenulo iz Splita, spomenuli smo da će završiti u Zagrebu. Naša Monika Lelas preziva se Lelas, hoće li proći kroz Lelase ova
1: biciklistička? Po toj česti sumnjam da će ići.
0: Dajte nam recite, sutra, preko sutra, petak, subota.
1: Evo, i mi smo nabrojali lokacije: Split, Sega, danas Biograd na moru.
2: Novalja sutra. Treća etapa je od Krka do Labina, zatim nakon toga četvrta etapa ide od Pule preko Učke, istarske strane do Rijeke. Peta etapa je Karlovac, Sveta Nedjelja, i zadnja šesta od Samobora do Zagreba. Kao
1: i što moraš imati da bi se kvalificirao za Cro Race? Jel može naš Gotlin biti?
0: Ne može. Ja sam slušao gospodina Smolića.
1: On je samo rekreativac, ali...
0: Slušao sam gospodina Smolića i Stjepana Baloga i kažu, to je muka. Ja se s njima Da. Ne, ja vam čestitam, evo nama se bliže novosti, ostala je minuta i pol. Hvala vam što ste se popeli s televizije ovdje gore do nas. Čestitamo svim...
1: Biciklom je daš.
0: Ne, otići će s televizije, vjerujem. Čestitam svima vama jer ovo je stvarno jedna krasna priredba, počevši s Miholjevićem starijim, čuli smo juniora. Bez njega, i sami ste to nekoliko puta spomenuli, Cro Race-a u Hrvatskoj posebice ove kategorije ne bi bilo, jer ove godine smo odmah ispod Tour de France, jel?
2: To je prva serija, dakle odmah ispod najviše ove razine, to su World Tour utrke, dakle utrke svjetskog kupa, kako se to kaže, jel?
0: Ja vas pratim, slušam vas na televiziji, uživam gledati krajolike Hrvatske, odlična produkcija iz helikoptera, motora, automobila.
1: Dronova, ima valjda i toga, ne?
0: Pa, nađe se, uživam vas pratiti, slušat ću vas koliko mogu od drugog dijela dana i hvala Hrvatskoj televiziji koja nam je omogućila da gledamo ovaj krasan događaj. Gospodine Smoliću, bilo je kratko, ali slatko.
1: Kratko i slatko. Hvala vam.
2: Hvala vama.

0: 16.30.
1: Drugi program.
0: Građanskim inicijativama iz Gospića predstavljen je plan sanacije nezakonito odloženog otpada. Procjene govore o 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada koji bi trebao biti saniran najkasnije u roku od 13 mjeseci. Sanacija će se provoditi u 4 faze, a neke od njih već su počele. No Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom kaže da građani nisu zadovoljni predstavljenim planom.
2: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno, a i ono što je dogovoreno na sastanku 28.7. ove godine u Vladi, da bi danas trebala biti gotova kompletna dokumentacija za nabavu, zapravo o tome nema niti govora. Tako da doista ne vidimo nikakve koristi od nekakve preopćenite PowerPointove prezentacije. Ovo je očito bilo samo da se pro forme ispoštuje onaj rok da će do 29. biti održan nekakav sastanak i prezentira neki plan sanacije.
0: Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda potvrdilo je optužnicu u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik suda Krešimir Devčić.
3: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica. Nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave. On bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
0: Brački vatrogasci gase požar koji je planuo na odlagalištu otpada Košer u Pučišćima. Dojavu o požaru dobili su oko 13 sati, nakon čega su na teren poslane vatrogasne ekipe iz Bola. Vatra je zahvatila sortirnicu na odlagalištu otpada i zasad se nije proširila. Vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić-Dagan.
4: Hala je u potpunosti uništena, unutra su neki strojevi spašeni, dok je požar bio u fazi razvoja su uspjeli biti izvučeni. Na terenu je preko 25 vatrogasaca iz svih otočkih postrojbi, osim Milne koja je zajedno sa Petrom još na sanaciji i na čuvanju onog velikog požara koji je bio kod nas. Vidimo da je konstrukcija ozbiljno narušena i mislim da se ohlade neće moći pristupiti bez da je se prehladno suši.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: I još vrijeme sutra. Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17, a dnevna od 20 do 24 stupnja, u gorju i niža.
5: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Fusili ili špageti Barilla 500 grama samo 94 centa. I osvježivač za WC Bref 6 x 50 grama 4,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Uba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Prometna je nesreća na autocesti A3 između čvorova Križ i Ivanić grad u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena je Omiška obilaznica, a na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Kolona vozila na autocesti A4 na prilazu zoni radova između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana duga je 2 km. Vozi se uz ograničenje brzine. Kine. Veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Buzin i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane. Na prilazu zoni radova vozi se u koloni u pokretu i uz kraće zastoje, te između čvora Kosnica i čvora Zagreb istok u smjeru Lipovca. Večeras od 22 sata do ujutro u 5 sati zatvara se dionica autoceste A6 između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora u smjeru Rijeke. Obilazak je državnim cestama. Pojačanje promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Gornji Varoš i Bajakovo, a promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Slavonski Šamac, Slavonski Brod, Jasenovac, Svilaj, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.
1: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
2: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
3: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
2: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
3: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
2: Plati Basic, dobiješ premium.
3: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine.
4: Veličina je vrlina.
3: Velekem, vaš centar boja.
5: Ovo je drugi

0: volim ove pjesme gdje ne pjeva niko.
1: To ti se popularno kaže instrumental.
0: A ima jedna pjesma gdje neki glas kaže Mr. Ivan Kabišo.
1: Je, je. Da, ovo je Ivan Kabiljo.
0: Oće.
1: Bio je i gost kod nas na drugom programu nedavno. Mm. To je stari hit koji je sad odjeven u novo ruho. Ale, ale, Saint-Tropez. Da, da.
0: Ti i ja kad postanemo popularni idemo na Saint-Tropez. DJ Irat umjesto ovih naših.
1: Kako to misliš kad postanemo popularni? Hoćeš reći da mi nismo popularni? Kreš?
0: Ne znam.
1: Ale, ale. To ti je, jesi išao ti van u diskače u ovo vrijeme? Kad je ovo bio hit? To ti je bila tako sredina 90-ih, početak 90-ih.
0: Tad sam jedino išao.
1: U Đalski.
0: Đalski, tamo sam i DJ-irao, oprosti.
1: O, da.
0: Bežanec.
1: Da.
0: A izlazio sam ovo, Moša, Best, Big Band, malo
1: i Big Band. Sjećaš se Cap kluba u Zagrebu?
0: Ne.
1: To je bio onaj u Ilici. Imao je ispred onaj britanski kao taksi je stajao. To je bilo kao Cab Club. Cab Club. I on je uvijek radio. Dakle, kada u tri nisi više znao gdje bi, jer je sve se zatvorilo, onda smo išli u tamo.
0: Ja sam više ova generacija taksi za Babilon.
1: Da, ti si ono plesnjaci već u šest poslje podne, jel?
0: Da, da, u šest. Znači u deset si doma. E, javljaju nas ljudi i hvala vam lijepa na tome na WhatsAppu 099-616-7002. Volimo vaše glasovne poruke, a dosta i pišete. I hvala na pohvalama, nećemo sad sve čitati.
1: Ma da, ima ih jako puno, ima i fotografija nekih, neki kažu nije ljeto gotovo, naravno ovi s juga, ali sad kad sam prošetala do one prostorije gdje i kraljevi idu pješke, uočila sam da je u Zagrebu sunce, jer mi smo ovdje pod ovim svjetlima umjetnim, tako da ni ne znamo. Ja sam ostavila oblačnu redakciju, ali vidim da je vani sunčano, tako da...
0: A što ljeto. Se tiče plodova jeseni, neko nam šalje i fotografije.
1: Je, kaže, upravo ubrala tikvicu iz vrta. Ne da je tikvica, nego je ono, za 10 ručkova može biti, ili za nekakvu bučnicu, ne znam. Evo što će gospođa s time, ali ima dobar prijedlog. Pa sam ja uspjela se izboriti sa Krešom da to ipak ide.
0: Ja sam se pretvorio uho.
1: A proklaimer si. I'm gonna be 500 miles. Nadam se da nema remiksirane verzije.
0: Ne, ne, ne. Shvatio sam.
1: Evo.
0: A to je to?
1: Da, da, da.
0: A, može. When I

0: Дана. Други дио дана.
1: Jako dobro, evo.
2: Evo.
1: Ja se slažem s tobom i gospođom koja je ubrala tikvu.
2: Uberi ružicu. Jel, kako ide pjesma? Koja spava... Ljubicu. Uberi ljubicu. Koja spava tu na mome srdašcu. Pozdrav Gotla i Monika. Ugodno je čuti vaš glas. Ja upalim radio, a ono vas dvoje. Kako neobična kombinacija, nisam se tome nadao.
1: A nije stara godina.
2: A nije nama prvi puta ovo. Nije ovo debitanski ovaj duo.
1: Da, da.
2: Imamo, imamo mi utakmica u nogicama.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Pozdrav.
3: Pozdrav, slušam vas. Evo, ja vam ne mogu pisati jer vozim cijelo vrijeme, ali evo, ja sam iz Osijeka, iz Slavonije, pa imam jedan recept za onu gospođu što je vam poslala sliku one
2: tikvice.
3: Kako vi kažete tikvice, a kod nas se to u Slavoniji kaže gundeva.
1: E sad samo da, polako, da. Ja sam mislio da je to tikvica ona izdužena.
2: Je, tikvica, a, da.
1: Tikvica, ne bundeva ili buča.
2: Ne, tikvica.
3: Ajmo reći, nama je to sve jedno, mi Slavonci to zovemo
2: bundeva. Vama je to sve bundeva, jel?
3: Da.
2: Dobro, i recept i to, kaže.
3: I to preradim, znate. A sad ću vam reći kako mi to preradimo. Mi lijepo nahranimo svinje i to preradimo u meso. I to bude takav dobar kulen da ne možete vjerovati.
1: Dobar.
2: Ja ništa ne vjerujem dok ne, dok ne dođe na kućnu adresu Prisavlje 3. Kulen, rado ćemo kušat.
1: Dobar plan. Ja sam već se zabrinuo da ćete imati neke možda nestašne planove s tikvicama, ali dobri ste.
2: Da.
1: Dobro.
3: Eto. Hvala vam lijepa, uljepšate mi dan dok vas slušam i evo, vozim se kući iz Bjelovara, pozdrav svima, evo, uživajte.
1: Dajte još samo recite ime pa da se onda stvarno pozdravim.
3: Zoran.
1: Zorane, pozdrav. Pozdrav, Zorane.
3: Hvala, pozdrav.
2: Pozdrav, pozdrav.
1: Imam jednu priču iz susjedstva, iz Sarajeva je stigla zanimljiva ova priča.
2: Da.
1: Nadam se da će ti biti zanimljiva i tebi i našim slušateljima. Naime, priča glasi. Uprava Zemaljskog muzeja u Sarajevu, najstarije institucije takve vrste u Bosni i Hercegovini, jučer je upozorila kako njen neriješen status proizvodi bezakonje, dakle pričamo Zemaljskom muzeju, jedna ozbiljna institucija, seriozna. Ja?
2: Dobro.
1: Dakle, neriješen status proizvodi bezakonje koje je u konačnici dovelo do toga da se njegov botanički vrt pretvori u mjesto gdje se, što radi?
2: Pa ne znam, čekam da mi kažu.
1: Peče prase.
2: Jel na ražnju?
1: Meni je ovo nevjerojatna situacija.
2: Da.
1: Ali zbiljama, ako nema tu kontrole i neriješen status, i sad su se ljudi toliko osokolili, osilili da peku prase u botaničkom vrtu. To nije dobra situacija.
2: Znam za priče gdje je i policija pozvana u Sjedinjenim Državama kada su naši tako pekli
1: prase.
2: Ne, prase, je li bilo janje ili prase u dvorištu i onda ih je netko prijavio, policiji nije bilo jasno što se to događa, ali to neko nasilje nad životinjama.
1: Da.
2: Ali to je stvarna priča. Ali ovo isto stvarna priča. Ima li fotografija?
1: Ne, to je ovaj svijet u skavu koji je
2: dobro. Aha, znači, samo tekstualno.
1: I sad, s obzirom da nema tu čvrste ruke, jel?
2: Čuj, kod tebe malo šuplje to zvuči, slušaj da. Moje. Bolje.
1: Po glavi sam se lupao. Kaže čak da se tu i ti objekti koriste za privatne potrebe, koriste članovi obitelji nekadašnjeg domara itd. Tako da, demokracija je dobra do neke mjere, ali ipak reda mora biti.
2: Reda mora biti, koliko slobode daš, moraš imati neku obavezu. Odgovornost.
4: Ovo je zemlja koja se zove Bosna i Hercegovina. U ovoj zemlji se pljačka na sve strane.
5: I opet će najveću cijenu za

0: Jako smiješno. Užasno je to zabavno.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža. Oglasi. Ovo je drugi.

0: malo mi je krivo, a malo i nije, jer sam Krivi Night od Cindy Lauper pustio. Ivica se javio na Facebooku i tražio je I Draw All Night, ja sam pustio All Through The Night.
1: Ali dobar ti je i ovaj bio izbor.
0: Jel da?
1: Da, baš dobro.
0: Ne, baš
1: dugo nekako nismo čuli ovu Cindy, a zašto sam se nasmijela, pogledao si me, jer da, ova vijest bi mogla komotno završiti u ovoj rubrici Svijet uz kavu. Kaže, Afganistance uhitili s lažnim osobnim iskaznicama na imena, pazi sad, kralj Ladislav i knez Trpimir. I stvarno osobne, evo drži Republika Hrvatska, kaže ovako, prezime kralj, ime Ladislav, a drugi je prezime knez, ime Trpimir. Dakle, oni su ušli u Hrvatsku iz Grčke s krivotvorenim hrvatskim osobnim iskaznicama pri pokušaju ukrcaja na led za Njemačku i netko je shvatio očito od ljudi. Da možda baš nije to.
0: Čekaj, ali nije bila kvaliteta putovnica upitna, nego imena i prezimena, jel?
1: Pa gle, ovako po fotografiji bi, ja ne bi uopće primijetila da je to krivotvorena osobna. Prema fotografiji ne bi. Ali kad bi vidjela kralj Ladislav i knez Trpimir, zapitala bi se. Ne znam. Evo.
0: Dobro.
1: Da.
0: U današnje vrijeme svega mogućega malo su možda, ako su imali kvalitetnu opremu za krivotvorenje tih dokumenata, što je puno teže nego proguglat nekakvu Hrvoja Horvata ili...
1: Pa onda bolje Hrvoje Horvat, ne bi da bilo sumnjivo. Oni su navodno da, pa dokumente kažem, nabavili u Ateni, a priveli su ih sucu istrage Županijskog suda. Punoljetnom muškarcu određen je istražni zatvor zbog opasnosti od bijega, a njegov mlađi maloljetni brat, knez Trpimir, smješten je u dom za djecu i mladež na Brdima.
2: Molim vas, više prestanite s ovim. Prestanite ako Boga znate.
0: Ajde, se koncentrirajte malo.
1: Jao.
0: I
1: dakle, da ideš negdje ovako, koje bi ime si stavio?
0: John Smith, pa koje bi?
1: John Smith, a?
0: Normalno.
1: Ono kao, sveopće ime, Hrvoje Horvat.
0: Da.
1: Da. A evo, baš bi bilo dobro da, ne znam, budem, nemam pojma.
0: Lady Gaga, recimo, ne, da staviš, ideš u...
1: Vita Corleone.
0: Da. Mm. Ivice, dakle... Ispričavam se na ovom krivom nightu od Cindy Lauper, a možda sutra, preko sutra, ko zna što nas sve čeka. Rekla si danas imamo novu glazbu.

0: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Fusili ili špageti Barilla 500 grama samo 94 centa. I osvježivača za WC Bref 6 puta 50 grama 4,99. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Drugi dio dana.

0: ja ti moram priznat da uopće ne slušam tekst. Samo kako mi pjesma ostavlja dojam, a ova mi je baš...
1: Onako miluje te fino, baš te miluje.
0: To si baš lijepo.
1: Choosing Texas, inače, je apsolutni fenomen u Sjedinjenim Državama. Najstrimanija pjesma u Americi u 2026. Za sad je na 1,5 milijardi strimanja.
2: I neka! I neka je!
1: A što je ovo? Nešto mi je poznato.
0: Javio se Branko i poslao fotografiju. Kad kaže da spominjemo tikvice, evo upravo ispekao tikvice, ti si rekao.
1: Joj, vidjela sam fotografiju, baš sam ogladnila.
0: Dok slušam vas, dvoje lijep pozdrav iz Slavonije, njegov prijedlog je jedna nešto starija pjesma, Two Unlimited, a tu smo malo tanki, ali razmislit ćemo, jel?
1: A što ti je onaj? Tekno.
0: Vas zna.
1: Two Unlimited, dobro.
0: Luna Park.
1: Luna Park, da. A može ovo? Sunshine?
0: Javio si Zvonko osim Branka. Branko i Zvonko su u ovom krugu javljanja. Kaže, odličan ste duo, dinamičan, veseo, odlična mjuza. Hvala Zvonko! Zajedno bi mogli imati oko stoljeća. Točno Zvonko!
1: Točno, da, da, u pravu ste.
0: Ako ne i koja godina preko.
1: Da.
0: Slušam vas, slažem drva. To je dobro. Zvonko, bravo. I kaže Zvonko, ako može, prijedlog u Ogulinu je sunčano. A onda da mu pošaljamo jedan smile u Ogulin.
1: Jesu i u Ogulinu neki kamioni vozili smeće pod okriljem noći. Tamo je bilo opasno.
0: Ne znam.
1: Joj, sad ja s ovom temom ko grlom u jagode.
0: Gdje na laid back?
1: Oprosti.
0: Zvonko, hvala na pohvalama i hvala na odličnom glazbenom prijedlogu. Bez remiksa.

0: Ja kako volim slagati te situacije u glave, imam sliku jednog čovjeka koji sad je posla negdje u gužvi i da. Sluša laganu glazbu i kaže: hvala Zvonko što ste se javili iz Ogulina, ovo je baš bilo za nakon napornog radnog dana.
1: Da, evo, kaže neko, Prijelaz Debeli Brijeg, idem za Budvu i već pola sata stojim i slušam vas. Evo, a što bolje,
0: nego
1: vidiš da čovjek nije nervozan, on stoji i sluša, što će. Ali ima i prijedlog, generacijo, kaže.
0: Što?
1: Može li UB40? A mislim, reggae
0: a može,
1: odgovara
0: ali
1: na ovo.
0: Je, ali ne volimo, volimo baš ono, sekiro. Po žanrovima.
1: Dakle,
0: čekaj, što od UB40-a?
1: A nije precizirao, ali
0: evo, bude nešto od UB40-a, ali kažem, Zvonko je rekao, mislim, predložio ovo i kažem sad, sigurno ima dosta ljudi, kažu joj, nakon napornog dana, utorak pri kraju, stvarno sreća da je zvao Zvonko. A onda će neko reći, joj, što se taj Branko javio?
1: A, ali evo, prije nego što ovo krene, samo bih htjela reći, netko nam piše: neopisiv užitak u vožnji prema Slavoniji u Zelu Lengli. Osjećaj kao da lebdiš.
0: Kao da ide u Texas, a ne u Slavoniju.
1: Baš je milujuća pjesma.
0: Kao i ova koju je predložio Branko, da ne bi ovi na graničnom prijelazu zaspali u koloniji. Branko, za što bolje pohane tikvice? Jesi ti rekao, Luna Park, Tivan, 1986.
1: A dobro, to je okej.
0: Okay. To su ta vremena kad
1: se... Jesi znao ti onu čagicu, ono, s nogicama, znaš?
0: Kako ne?
1: Jesi?
0: Imao sam čak i koleđice.
1: Koleđicom po svijetu?
0: Pa da. A nama ti je to tad bilo moderno, a kasnije ste se s tim sprdali.
1: Bile su one sebađo, sjećaš se? Hmm? Sebađo cipele isto. To ti je bila brušena koža. A mislim, sjećat će se sigurno netko tko nas sluša kako su izgledale sebađice. Zguglat ću ti poslije. To ti je bilo to razdoblje isto.
0: Ok, a sada uživajmo uz ovu laganu i lijepu glazbu do naših novosti. Polazimo u posljednjih pola sata današnjeg izdanja emisije koja se zove
2: Drugi

0: 17:30.
1: Drugi program.
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75.000 eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun, prema tvrdnjama USKOK-a, oštećen za 740.000 eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
2: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
0: USKOK-ovom optužnicom obuhvaćeni su i bivši ravnatelj Zagrebačke klinike za dječje bolesti Goran Rojić, te bivši član upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomo Pavić. U spomenutom su se slučaju već nagodili Hrvoje Novica i Nikola Petrač, poduzetnik Saša Pozder te neurokirurg Krešimir Rotim. Županijski sud u Zagrebu nepravomoćno je na 12,5 godina zatvora osudio Sonju Hranjec, optuženu da je lani u srpnju u prostorijama Autonomnog kulturnog centra Medika nožem ubila Vedrana Gračana. Izrečen je i zaštitni nadzor od 3 godine nakon što odsluži zatvorsku kaznu. Predsjednik sudskog vijeća je u objašnjenju presude rekao da su okolnosti ubojstva čudne, te kako sudsko vijeće nije povjerovalo optužnici da je bila napadnuta, jer takvi tragovi nisu pronađeni. U američkoj zračnoj bazi Spangdalem na zapadu Njemačke srušio se vojni zrakoplov. Ozlijeđen je pilot koji se katapultirao. Nesreća se dogodila na području Eiffela u saveznoj državi Porajnje Falačkoj. Lokalne vlasti potvrdile su da su na teren izašle vatrogasne i službe civilne zaštite. Američko ratno zrakoplovstvo za sad nije objavilo dodatne informacije o nesreći. Nije poznato što je uzrok pada, a navodno je riječ o borbenom avionu F-16. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. A na Omiškoj obilaznici dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno. Na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A4 Goričan Zagreb, na čvoru Zagreb istok u smjeru Goričana. Na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreču. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Slušate treći program Hrvatskog radija. Ne, Monika, što je ovo u drugom dijelu dana?
1: Ha, ovo je, evo, zapravo naša vrijednost, naša umjetnička vrijednost, evo i kao javni medij imamo to bogatstvo naših orkestara, a Miljenko Prohaska svakako je čovjek kojem treba odati počasti, jer njegov Prohaska Big Band ponovno se okupio. Pa evo, samo priliku koristimo za najaviti za sve ljubitelje ovoga zvuka. U petak u 20 sati Kulturni centar Travno očekuje nas Prohaska 101, dakle novi koncert posvećen glazbi tog našeg velikog skladatelja, pričom koja je zapravo počela prošle godine onim jubilarnim koncertom Prohaska 100 i eto sad povodom 100. obljetnice rođenja jednog od najvažnijih skladatelja, aranžera, dirigenata, jazz glazbenika Hrvatske dobiva svoj nastup. Sve to možete pronaći u petak u 20 sati u Kulturnom centru Travno. Pa malo, evo, i da čujemo drugačijih zvukova u drugom dijelu dana.
0: Ja ti moram priznat da je ovo jedan instrumental koji sam ja dosta često koristio, kako u sportskom vremeplovu Hrvatskog radija, i to je isto iz Kiklopa skladao gospodin Miljenko Prohaska. Ovako isto jedan ugođaj daje.
1: Je. Ovaj ugođaj nas malo vodi prema mjesecima koji su pred nama, ovim božićnim. Kad krene prosinac, znaš.
0: Ne, gospodin Prohaska je stvarno bio faca svjetska u svijetu džeza, družio se sa svim svjetskim velikanima. A kad smo već kod velikana, voliš li ti moje pjesme, moje snove?
1: Volim.
0: Film.
1: Znam, da, volim. Moj muž je puno više od mene.
0: Ozbiljno.
1: Da, njemu je to top, jedan od top 5 filmova.
0: E, onda pozdrav gospodinu Halambeku. I informacija da će u Salzburgu moći posjetiti novi muzej u potpunosti posvećen tom filmskom klasiku. Vidiš, koja ti je sljedeća destinacija.
1: Da, odlično. Dakle, Salzburg, kada?
0: Otvoren je muzej, sniman je inače film u okolici grada.
1: Znam, sjećam se, da.
0: No.
1: Kadrova.
0: Mlađi naši slušatelji i slušateljice sigurno ne znaju, priča je to o buntovnoj mladoj časnoj sestri koja postaje guvernanta sedmero djece, potom se udaje za njihova oca i zajedno s obitelji bježi pred nacistima. E, ta priča je osvojila obožavatelje diljem svijeta. A što se sviralo u mojim pjesmama, mojim snovima?
1: Si primjeremio, je.
0: Evo malo dječice.
1: Znaš šta, volim taj film gledati baš recimo u neko praznično vrijeme.
0: Da.
1: High on the hill was

0: Svaki dan s drugim. Propustili ste u doručku na drugom.
1: Danas je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Hvala svima koji su dijelili svoje priče.
2: Bila sam u situaciji gdje sam proživljavala fizičko nasilje, nažalost, i psihičko, i gdje je policija dolazila u moj stan i gdje mi je policajac govorio da se sama kriva.
3: Najgore u tom nasilju mi je bilo što sam bila u tom začaranom krugu života koji se događao, znajući da postoji bolje, ali sam se pomirila s tim što imam. Jednostavno, kao da mi nije palo na pamet da i ja zaslužujem bolje.
4: Zagreb, imate autonomnu žensku kuću Zagreb, imate Babe sigurnu kuću i savjetovalište, imate dom za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja Duga Zagreb. Imate u Karlovcu žensku grupu Korak, u Sisku centar za žene Adela, sklonište za žrtve obiteljskog nasilja u Osijeku, udruga Izvor također, sigurna kuća Vukovarsko-srijemske županije, onda nakon toga sigurna kuća Istra, Uzor, udruga za zaštitu obitelji u Rijeci, nakon toga Sveta Ana, dakle Caritasov dom za žene i djecu žrtve nasilja u Rijeci.
1: A za slučaj da ste zaboravili točno kako se zove ili kontakt vam treba ili nešto, možete se slobodno javiti nama pa ćemo vas mi proslijediti, onda rećemo gdje se javiti.
0: Doručak na drugom uz Aircash.
5: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Dio dana.

0: Biće lijepo za refren malo se opustiti do oaze. Što reći?
1: Hvala ti Monika, mi se čujemo, vidimo u sljedeći utorak u drugom dijelu
0: mi
1: dana.
0: Mi smo sad uvijek tu, da, utorkom.
1: Može,
0: pozdrav.

0: Adrenalika i moja soba.
1: Pjesma dana.
2: Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
3: Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Sutra bi trebala početi sanacija 33 tisuće tona ilegalno zakopanog otpada u Gospiću, najavio je direktor Fonda za zaštitu okoliša. Građanskim inicijativama predstavljen je plan sanacije cjelokupnog otpada. Procjenjuje se da ga je ukupno oko 44 tisuće tona. Postupak će se provoditi u 4 faze, a ministrica zaštite okoliša Marija Vučković objasnila je koliko bi sve trebalo trajati.
2: Imamo zakopani otpad od trenutka kad se dakle ugovori izvođač, da je rok, ukoliko ne bude nekih dodatnih prepreka, 12 do 13 mjeseci. Rekli smo da ćemo u listopadu ove radnje završiti i imamo naravno otvoreno pitanje početka zbrinjavanja otpada koji je u skladištu. Za sve 4 faze realan je rok 18 mjeseci, pri čemu naš posao neće završiti u tom trenutku. Sanacija je jedan projekt, drugi projekt koji će se početi paralelno pripremati, a odvijati tek kad ovaj završi, jest potpuna remedijacija tla u Gospiću. Naša je procjena da ćemo to raditi 5 godina po standardima.
0: No, građani nisu sretni predstavljenim rješenjima, jer nisu čuli ništa novo, izjavio je predstavnik inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali, nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: Da SAD nije napao Iran, Teheran bi došao do nuklearnog oružja, poručio je u svojem govoru pred Općom skupštinom UN-a američki predsjednik Donald Trump, nastojeći opravdati američki napad na tu zemlju početkom ove godine, iako je Iran nekoliko puta opovrgnuo optužbe da razvija nuklearno oružje. Trump je pred UN-om zaprijetio Iranskoj republici. Ako se uskoro ne postigne mirovni sporazum, SAD će ih uništiti. Pozvao je druge države da mu se pridruže u gospodarskoj izolaciji Irana, kako bi ih prisilio na pregovore. Trump se nada da će se oni održati odmah nakon američkih reizbora 3. studenoga. Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Ivana Vukić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A7 zbog prometne nesreće u tunelu Škurinje 2 u smjeru Rupe vozi se jednim trakom u koloni dugoj oko 1 km. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a omiška obilaznica otvorena je samo za osobna vozila. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, gdje se na prilazu zoni radova vozi u koloni u pokretu uz kraće zastoje. Na autocesti Goričan-Zagreb kolona na prilazu zoni radova na 96. kilometru između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Goričana duga je oko 1 km. Na autocesti Rijeka-Zagreb večeras od 22 sata do 5 sati ujutro bit će zatvorena dionica između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora u smjeru Rijeke. Obilazak je državnim i županijskim cestama. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Jasenovac, Ličko Petrovo Selo, Svilaj, Tovarnik i Bajakovo. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Ovo je drugi.
5: Dobrodošli u malu školu rock'n'rolla. Sjednite, otvorite svoje uši i krećemo.
6: Dobro nam došli u 265. izdanje male škole rock'n'rolla. Moje ime je Gordan Penova Pišta, pozivam vas da do 20 sati ostanete na frekvenciji drugog programa Hrvatskog radija. Imamo jednog zanimljivog gosta, imamo puno dobre glazbe i nadam se da ćemo možda nešto novo i naučiti. Specijalan pozdrav svima koji u ovim kolonama negdje sjede i slušaju. Spojačite radio, otvorite prozore i živčeke u kanticu. A da bi živčeke išli u kanticu, krenut ćemo odmah s dobrom glazbom. Legendarna Beth Hart, sjajna glazbinica koju smo eto imali prilike i veselje dva put gledati u Zagrebu, izbacila je novi single i novi video za pjesmu Stuff For You, koje eto, s kojim je popratila svoje deluxe izdanje albuma You Still Got Me. To je izašlo 17.6. Eto, to je inače proširena verzija njenog albuma iz 24. To je eto, nabacila još par nekakvih pjesama dodatnih i eto, uzet će još koji kunicu, još koji euro iz džepa svojih fanova, ali eto, ona je zaslužila definitivno svojom svirkom i svojom glazbom da bude tu gdje je. Pa eto, we got the stuff for you, mi imamo za vas zabavu, a Beth Hart pjeva Stuff For You. Dobro nam došli u malu školu rock'n'rolla, ostanite s nama.

0: Manchester Evening Blues ćemo osjetiti u petak 2.10. u Hard Place-u, kada u sklopu 18. izdanja velike rock eksplozije nastupa Norman Baker i Martin Surfers. S druge strane linije još uvijek imamo Sinišu Bizovića, glavnog i odgovornog za veliku rock eksploziju. Idemo se maknuti dan napred. Šta se događa u četvrtak?
1: Četvrtak unutar velike rock eksplozije imamo jedan, gostuje nam jedan drugi festival koji se zove Instrumentalna konstrukcija. Samo ime govori da riječ je o instrumentalnoj glazbi. I tu imamo mlađu ekipu, ali dobro, sad, to je sad znači relativno. Uglavnom, festival će otvoriti u dvorani 1.10. u četvrtak, s početkom točno u 8 sati u dvorani Zagrebačkog kvarteta u prolazu Kerempuh u centru Zagreba. Koncert će otvoriti Ivan Judaš i Maksimilijan Brdamante. To je duet u kojem Ivan svira handpan, a Maksimilijan violinu i udarelke. A nakon njih će nastupiti Toni Starešinić na klavijaturama i Andrej Jakoš na trubi. Dakle, imamo dva dueta vrhunskih glazbenika, će to vrhunska instrumentalna glazba u jednoj prekrasnoj akustičnoj dvorani u centru Zagreba.
0: I to na zanimljivim instrumentima, ti bi dodati, jel?
1: Tako je, da. Evo, klavijature, truba, handpan, violina, udarelke, zbilja, kombinacija snova. Naran je...
0: U srijedu se selimo. Kamo? Tako
1: je. Naran je, ja sam napravio onu malu statistiku. Velika rock eksplozija je u ovih 17 godina prije svirala točno 20 lokacija. U Zagrebu ove godine otvaramo novu lokaciju, 21. lokaciju. To je jedan prekrasan, šta je to, restoran, klub, kafić, sa odlična hrana, odlična rock'n'roll glazba, Mr. Jack u Stenjevcu, i tamo će nam koncert otvoriti Luka Čago, jedan mladi glazbenik iz Kustošije, i nakon njega Tomislav Golovan Band, dakle jedan, opet jedan bluzer, ali zapravo to će ipak možda biti onako više rock blues veće, jer će svirati sa celim bendom. Šta reći, Luka Čabo je mladi momak, imao je nekad davno band Luft, a sad radi solo, puno radi, puno svira, puno snima, ima svoj studio, glazbeni producent je, već je dobio korina i već je dobio nagradu za neki film, glazbenu skor filma.
0: Ok, o Luki ćemo mrvicu kasnije. No, Golubanovoga nastupa sa bendom, inače vrlo često gledamo Tomislava Golubana solo sa ustom harmonikom ili u nekom duetu. Uvijek je veselje kad svira sa cijelim bendom, ne?
1: Pa, ovo trenutno svira već, ja mislim, 20 godina, 15-20 godina sa istim ljudima, tako da njegov, taj bend je zbilja fenomenalni dečki, ima ih Lepoglava, Zabok, Zagreb, svirat će u punom sastavu. Šta reći o Golubanu? Pa ima već, ne znam, 15 studijskih albuma, od kojih su zadnje dva objavljena u Americi. Eto, jedan od rijetkih bluzera u Hrvatskoj koji živi od bluza.
0: Nedavno je, ak se ja ne varam, on objavio i nekakve nove verzije svojih pjesama, pa je tako napravio i ovoga novu verziju ovog vlaka, brzog vlaka, kojeg je svojevremeno izvodio sa Ivicom Kostelićem, pa se evo predlažem da poslušamo kako to zvuči kad nema Ivice Kostelića, kako će to vjerojatno zvučati u Mr. Jack u sredu, ako se ne varam, je sredu 39.
1: To sigurno sviraju tamo, da.
0: Ok, Tomislav Goluban Band na velikoj rock eksploziji i u maloj školi rock'n'rolla.

0: Jurim, žurim, a i naš gost Juri na dalje obaveze, pa ćemo ga još malo samo zagnjaviti sa Spikom. Siniša Bizović, s druge strane, Alfa i Omega, velike rog eksplozije koja se idući tjedan događa u Zagrebu. Početak je, sve će početi kad i naša iduća emisija, ako se ne varam. Sljedeća.
1: Tako je, sve će početi u utorak 29.9. u Rockmarku, u jednom prekrasnom mjestu u gradu Zagrebu, gdje se sve vrti oko knjiga i muzike, odnosno oko muzičkih knjiga. Jedan prekrasni veliki prostor u kojem već nekoliko godina u nizu otvaramo veliku rock ekspoziju. To je jedno druženje glazbenika koji će svirati u sljedećih dana, koji su svirali svi ovih proteklih godina. I svi koji su podržavaju rock and roll dobro su došli na piće, a tom će prilikom tu biti Luka Čabo, koji će nam nešto odsvirati, ali zapravo će predstaviti jednu svoju radionicu, on to naziva Audio Video Song Lab, i to je zapravo nešto što smo uveli prije nekoliko godina, da mi napravimo radionicu u Soundbrick studiju kod Luke Čabe, napravimo radionicu u kojoj jedan izvođač tokom jednog sešna snimi pjesmu i dodatno snimi mali video film, odnosno video spot sa 8 kamera, i sve to zmontiramo u jedan moment i najveće pustimo na festivalu kao gotovu stvar i za društvene mreže i gotovu stvar za album. To ćemo ove godine napraviti također. Prošle godine je gost bio Stipe Periša, a ove godine još ne smijemo odati koji gost, jer želimo da to bude iznenađenje za zatvore.
0: Kaj, ne smijem reći da sam ja, jel? Dakle, evo malo edukativnog dijela u sklopu festivala. Ono što je još vjerojatno zanimljivo ljudima, na sve večeri, osim na ovu zadnju sa Norman Bakerom, je Slobodan ulaz.
1: Da, tako je, Slobodan ulaz.
0: I da sumiramo još za kraj, dakle, utorak ste u Rockmarku, u srijedu ste

0: u Stenjecu, Mr. Jacku, u četvrtak ste u dvorani Zagrebačkog kvarteta i u petak u Hard Plesu.
1: Tako je, uvijek idemo od manjeg do većih prostora. Da se ne umorimo previše.
0: Da, da. Spominja se Luku Čabu i producenta, evo ja ću se sad sjetit ćemo naše slušatelje i tog njegovog benda koji isto tako, ako se ne varam, nastupao na velikoj rock eksploziji.
1: Je, i bio je na kompilaciji, da, sa, ja mislim čuli sa dve pjesme. Ne znam koju si pjesmu izabrao.
0: Njihov najveći hit, Ona hoće još. A. Inače, zanimljiv, meni je bio jako zanimljiv taj band Luft, kad su se pojavili, bili su mi onak na White Stripes, se malo vukli. I ono što je, evo, možda širokoj publici možda će biti zanimljivo, dakle, bubnjar benda je bio Kipo iz Crno-bijelog svijeta. Ili ti Filip Ridžički, sada kolega radijskih voditelja, inače je to glazbenik koji, eto, ako se ne varam, u zadnjoj verziji Saherovog benda pjeva.
1: Tako, on pjeva u Saherovom bendu.
0: A eto, u Luftu je kao mladi glumac na početku svoje karijere svirao bubnjeve. Siniša, želim dobru zabavu na 18. velikoj rock eksploziji i da potrajete još puno godina. Za kraj ćemo poslušati Luft i Ona hoće još. Poziv svima da vam se pridružio, tako?
1: Pozdrav svima, svi ste dobrodošli. Prva ti dana slobodan ulaz. Dođite na piće, rock'n'roll i sve ostalo što vole mladi i stari.
0: Lepi pozdrav tebi, Siniša, a eto, mi ćemo za kraj poslušati Luft i Ona hoće još, jedan mladi perspektivni bend koji je eto prije 10 godina radio nastupao, onda se malo negdje zagubio, no eto, Luka Čabo, čovjek koji pjeva i piše pjesme, koji je pjevao i pisao pjesme u ovom bendu, još uvijek je aktivan i radi, moći ćete ga čuti ove godine na velikoj rock eksploziji.

A u lektiri ćemo se sjetiti dvoje ljudi koji danas imaju rođendane. 68 godina napunila je upravo danas Joan Jett. Legendarna Joan Jett, rođena 58. godine pod imenom John Murray Larkin u Filadelfiji, i eto, znamo je svi s početka njene karijere kad je pjevala u tom ženskom bendu The Runaways kao tinejdžerica, svirala gitaru, nakon toga je pjevala kada je otišla pjevačica, i kad se to sve skupa raspalo, ona je pokrenula svoju solo karijeru, to je sa svojim bendom Joan Jett and the Black Hearts. Zanimljivo je, svi znamo, dakle, onaj priču sa I Love Rock and Roll, koju je obradila od Aerosa pjesmu i napravila veliki hit, ali zanimljiva je stvar da je ona sa tim svojim bendom snimila taj svoj prvi album i nudila ga okolo diskografskim kućama. Kažu, a nadam se da je provjeren podatak, da su 23 diskografske kuće odbile tu ploču, dakle rekli su da neće to objaviti, i onda je 24. objavila i naravno obuli su broj 1 hit I Love Rock and Roll. Visok je samo 165 cm, ali ovoga, svira tu gitaru onak punkerski dobro, još dan danas u eto, 68. godini još uvijek roka, i želimo joj svu zdravlju, sreće i još puno godina rock'n'rolla. Poslušat ćemo njenu lošu reputaciju, Joan Jett and the Blackhearts. A nakon toga nešto je stariji od nje gospodin koji se prošle godine umirovio, jedan od najboljih vokalista svih vremena ako mene pitate. Radi se o gospodinu David Carradale-u, koji je to jedan engleski gospodin, pamtimo ga možda kao pjevača Purple, on je s Purplima nastupao 73. od 76. snimio taj legendarni Burn i Stormbringer, i nakon toga krenuo u avanturu zvanu Whitesnake, dakle je njegova solo karijera, pa onda i band Whitesnake, koji su eto u onoj prvoj fazi bili malo više blues, hard rock, meni možda čak draži, a onda su tamo od 87. postali onak jedan heavy rock band, možda malo čak i glam, i eksplodirali su širom svijeta. David Carradale, dakle, danas puni 75 godina. Nije ni čudo da ti šu penziju čovjek, eto, svi smo pratili onu sagu kad je Dino svirao s njim u bendu i treba se doći u Zagreb, nažalost cijela ta turneja otkazana, i eto, nije se nikada oporavio, otišao u penziju, moram priznati zasluženu penziju, ostavio puno dobrih pjesama iza sebe, jedna od tih je i naslovna pjesma sa njihovog drugog studijskog albuma Love Hunter, koju ćemo upravo preslušati danas u Maloj školi rock'n'rolla. I njemu želimo još zdravlja i sreće i da malo živo u penziji. David Carradale, Whitesnake, Love Hunter, prije toga Dame imaju prednost, John Jett and the Blackhearts, Bad Reputation.

0: aktualnost hrvatske scene. Hrvatski rock and roll, albumi, koncerti i sve ostalo.
1: A kao što spisak kaže, prvo ćemo malo o konceptima. Kaj nam se događa 23. to je sutra, ako se ne varam, je? Je. Sutra nam sviraju Smrdljivi Martini u Zagrebu u Vintage Industrial Baru. To je jedan mladi zagrebački band Up and Coming. Dan kasnije na istom mjestu Jonathan Riječki band, a taj isti dan, ako ste ljubitelji žestokog zvuka, u Bugalu stižu Fear Factory. U Močvari u Zagrebu 28.9. Brower, Stone Sober i Jarek, a 30.9. u Vintage Somosa. 1.10. Bruno Mičetić nastupa u Lisinskom, imat ćemo ga prilike ugostiti ovdje u maloj školi rock'n'rolla, a ako ste pak ljubitelji irskog zvuka, Belfast Foods u Vintage Baru. 2.10. čuli smo Norman Baker nastupa u Hard Place-u, a u Vintage u to vrijeme pulski punker Anti Todar. 3.10. Rock Kofol u Bugalu. Istog tog dana, 3.10. pjesme Janis Joplin izvodi legendarna Valerija Nikolovska sa svojim bendom u Hard Place-u. U Vukovaru su 3.10. Mortal Kombat. Ako ste pak ljubitelji žestokog tamnog zvuka, Marduk su 6.10. u Vintage-u, a dan kasnije legendarni Nazaret 7.10. u Tvornici. 8.10. u četvrtak godišnicu smrti Eddie Van Halena obilježava Damir Šimić Šime sa svojim tradicionalnim koncertom Damir Šimić Šime and Friends u Hard Place-u Van Halen Tribute. 9.10. Korto svira Azur u Vintage-u, a istog tog dana Mile Kekin promovira svoj album u Tvornici, a Josipa Lisac je u splitskom HNK. Ako ste pak u Zaboku, tamo vam nastupaju Repetitori, a u Saksu su Balašević Tribute Band Neki novi klinci. Stvarno je taj 9 jako zbukiran. Dan kasnije je Atomsko sklonište, slavi 50 godina benda u splitskom HNK-u, u Zagrebu su u 11. mjesecu. Isti taj dan, drugi način je u Saksu, kojoti su u Rijeci u Pogonu, a Jetro Tal je 11.10. u Lisinskom. Nadam se da ste pohvatali nešto događaja, stvarno velika je ponuda ove jeseni u Zagrebu, pa eto, nadam se da ćete naći nešto za sebe. Spomenuo sam da je 9.10. Mile u Tvornici, Mile Kekin predstavlja novi singl Marko Nogomet. Pjesma je, dakle, sa njegovog upravo objavljenog novog albuma Punk Mile Kekina. Ima točka nekako između N i K, pa vi sad razmislite čem se to radi. Album je dobio različite kritike, na vama već preostaje da sami odlučite da vas je to sviđa ili ne. Nadam se da ćemo i Mile to gostiti u maloj školi rock'n'rolla. Već nekoliko singlova smo čuli, a eto, danas ćemo čuti tog Marko Nogomet. Zanimljiv je spot napravio, pogledajte si. A nakon toga ćemo poslušati poznatu hrvatsku jazz vokalisticu Lelu Kaplovic, koja predstavlja svoj novi single The Journey, naslovnu pjesmu istovremenog albuma koji izlazi 2. listopada. Lelu smo inače navikli slušati u jazz kontekstu, no eto, sad je malo zaokrenula i na novom albumu svira blues, soul i gospel. Imaćemo i prilike ugostiti nakon izlaska albuma ovdje u maloj školi rock'n'rolla. Nadam se da će biti zanimljivo. A zanimljiva je priča oko ove pjesme. Tekst ove pjesme napisao sam prije 25 godina, neposredno prije svog odlaska u Ameriku. I niko nije mogao zamisliti da će skoro 30 kasnije ta pjesma poslati naslovna pjesma mog 10. albuma. Eto, Lela si skupila sjajnu ekipu, Joe Kaplovic je na klaviru, Jurica Štelman na kontrabasu, Jogi Lonić na gitari, Janko Novoselić na bubnjevima. Čućete sad kako to zvuči. Novi single Journey možete slušati putem glazbenih streaming servisa. Album će biti 2.10. vani. Idemo dakle, Mile Kekin ima Marka i Nogomet, a Lela Kaplovic ima Putovanje.
2: Živio sam bez problema, sad ih imam tonu. Nisam znao

0: Mala škola rock'n'rolla.
1: Da, da, uđite, na pravom ste mjestu.
2: A dva stara rockera su malo ostarila i osporila, što nije ni čudo. Robert Plant ima 78 godina i sa svojim bendom Saving Grace izbacili su pjesmu Two Coats sa tog njihovog EP-a Saving Grace All That Glitters, koji će se pojaviti 9.10. Inače tu pjesmu Two Coats, koja je eto obrada, su oni svirali već uživo od 2019. Tako da eto, ljudi su na koncertu navikli slušati tu pjesmu, a sad je vrijeme da čujete vi studijsku verziju, dakle Robert Plant Two Coats. A nakon njega, to jest nakon vijesti i nakon Robert Planta, ćemo slušati Bob Segera, koji je izbacio video i single za pjesmu Wait For Me, slavi 20. godišnjicu svog albuma Face The Promise. Inače legendarni Bob Seger, pamtimo ga sigurno i mlađi po Turn the Page, koju je Metallica obradila, ali ponovno All Time Rock and Roll Against the Wind velikim hitovima. Inače, eto, dodao je na ovaj, naravno, novi album i remasterirane pjesme i par nekakvih bonus pjesama, pa eto, svi fanovi će opet izvaditi neku kunu iz džepa. Slušamo Bob Segera nakon vijesti Wait For Me, a Robert Plant pjeva Two Coats do vijesti.

0: 19.30.
1: Drugi program.
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75.000 eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740.000 eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
2: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica. Nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
0: USKOK-ovom optužnicom obuhvaćeni su i bivši ravnatelj Zagrebačke klinike za dječje bolesti Goran Rojić te bivši član upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomo Pavić. U spomenutom su se slučaju već nagodili Hrvoje Novica i Nikola Petrač, poduzetnik Saša Pozder te neurokirurg Krešimir Rotim. Mještani Novog Golubovca u Krapinsko-zagorskoj županiji prosvjedovali su protiv otvaranja kamenoloma Sipina Hum, koji bi, kako tvrde, trebao biti u blizini njihovih kuća. Traže zaštitu zdravlja mještana, preispitivanje dokumentacije o kamenolomu i zaustavljanje svih radova. Kažu da im je život postao neizdrživ.
3: Ceste su nam uništene, prašina i blato nam je na kućama, prozorima, u vrtovima, autima, prašina u plućima, buka, vibracija i tutnjava kamiona je nepodnošljiva.
0: Ugašen je požar koji je poslijepodne buknuo na odlagalištu otpada Košer u Pučišćima na Braču. Hala odlagališta potpuno je izgorjela, rekao nam je vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragan.
4: Hala je u potpunosti uništena, unutra su neki strojevi spašeni, dok je požar bio u fazi razvoja, su uspjeli biti izvučeni. Vidimo da je konstrukcija ozbiljno narušena i mislim da se u hali neće moći pristupiti bez da je se prehladno sušio.
0: Američki predsjednik Donald Trump i čelnici Grenlanda i Danske potpisali su sporazum koji omogućava veću vojnu prisutnost SAD-a na Grenlandu, čime bi se mogao riješiti spor o tim strateškim smještenom otoku bogato mineralima. Sporazum ipak ne udovoljava Trumpovu zahtjevu da SAD-u pripoji Grenland zbog straha od sve veće prisutnosti Rusije i Kine na Arktiku. No dogovor dopušta veću američku vojnu prisutnost na najvećem svjetskom otoku i ekskluzivno pravo SAD-a da odlučuje tko od njegovih suparnika ondje može ulagati u takozvane osjetljive sektore. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24 u gorju niža.
5: Dobar večer iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 1 između mjesta Grabušić i Bjelopolje. Na autocesti A1 na 247. kilometru između čvorova Posedarje i Rovanjska u smjeru Zagreba zbog teretnog vozila u kvaru vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 80 km na sat. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a omiška obilaznica otvorena je samo za osobna vozila. Na autocesti Rijeka-Zagreb večeras od 22 sata do 5 sati ujutro bit će zatvorena dionica između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora u smjeru Rijeke. Obilazak je državnim i županijskim cestama. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Jasenovac, Ličko Petrovo selo, Slavonski Šamac, Svilaj, Tovarnik i Bajakovo. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: mala škola rock'n'rolla.

Najljepše rock laganice. A baš smo zabrijali u laganice, evo bili su lagani Bob Seger i Robert Plant, a bit će nam lagani Nick Cave. Malo prije sam rekao, rođendan slavi John Jett i rođendan slavi David Coverdale, koji bi to bio parti da im se pridruži još i Nick Cave koji danas slavi rođendan, on danas slavi 69 godina. Dezi misli koja bi to bila svirka. Nick Cave je Australac, ona je Amerikanka, ovaj Englez, dakle nema šanse da su svi na istom kontinentu i slave zajedno. Ali evo, sjetit ćemo se Nick Cave-a, legendarno kojeg je to, njegova karijera od 83. traje, imali su ga prilike oni sretnici vidjeti u Puli ovo ljeto. Ja sam imal karte, nisam mogla otići, ne vrlo si to prežaliti, ali nema veze. Kažu da je bilo religijsko iskustvo neki moji prijatelji. Idemo poslušati ovu legendarnu laganicu specijalno za Ana Mariju, Into My Arms, Nick Cave.

0: učiti u male škole rock'n'rolla?
1: Ah, predstavit ću vam jedan švedski, jedan kanadski band. Dakle, band Velvet in Queen smo već vrtili. Meni se jako dopadaju, moram priznati. Talk or Walk je četvrti single sa njihovog drugog, koji će biti na njihovom drugom studijskom albumu, The Greater God. The Greater Good, pardon, ispričavam se. Samo par godina kad su osnovani, Velvet in Queen su stvarno od ono nekakvih new kamera, novih nada švedskih, prerasli u ono jedan od najpoznatijih i najuzbudljivijih rock'n'roll bendova koji dolazi iz te rockerske zemlje. Dobili su ono ugovor za cijeli svijet, svirali su ono sa velikim bendovima na turnejama. Meni zvuče mješavina nekog Guns N' Roses, Aerosmitha, Black Krausa. U svakom slučaju ovi klinci ozbiljno dobro rokaju, oni su tek u 20. godinama, eto, provjerite ih, nadam se da će vam se dopusti ova Talk or Walk, straightforward rock and roll, Velvet in Queen su Švedi. A iz Kanade nam stiže band koji se zove The Damn Truth, Love Out of Luck se zove njihov single. I zanimljivo da su to izbacili 2024. tu pjesmu, ali tek ove godine u 9. mjesecu je ta, dakle, njihov self-titled debut album, dakle njihov prvijenac The Damn Truth je izašao u fizičkoj obliku, dakle kao ploča i disk, i onda su se ljudi zainteresirali malo više za to i postali je popularan Love Out of Luck. Čućete zašto. Dakle, dva mlada benda, Švedi i Kanađani, Velvet in Queen, Talk or Walk i The Damn Truth, Love Out of Luck u maloj školi rock'n'rolla.

I došli smo skoro do kraja 265. izdanja Male škole rock'n'rolla. Ostali su nam još Antraksi. Antraksi su upravo izbacili četvrti single Cursum Perficio. Dakle, to je naslovna stvar sa njihovog zadnjeg studijskog albuma. To s latinskog bi se prevelo otprilike Your Journey is Over, ili dakle, tvoje putovanje je završilo. Ali tak, to je tak, recimo Edge of Perfection, It's for the Kids, Everybody's Got the Plan su bili prijašnji singlovi. Antraksi razvaljuju, sviraju na turneji sa Iron Maidenom po Americi, sele se još u Meksiko. Kažu da je taj njihov Cursum Perfico jedan od najboljih thrash albuma ove godine, pa eto da čujemo kako to zvuči na tom naslovnom singlu. I nadam se da će nam stati još i Doro s svojim novim singlom Rock You to Death. Upravo je izašao taj novi single i najavljen je novi album koji će zvati Wild at Heart i izaći će 11.12. Doro je naravno njemačka pjevačica koju znamo već godinama, imali smo prilike čak dva put gledati u Zagrebu. I to će biti to za danas. Pozivam vas da se pridružite ponovo Maloj školi rock'n'rolla 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu. Ako vas zanima svemir, ostanite na frekvencijama drugog programa Hrvatskog radija. Pozdravljam vas urednik i voditelj Gordan Penova Pišta. Da sve ovo dobro zvuči, pobrinuo se naš ton majstor Mati Trtulja. Čujemo se, vidimo se ponovo za tjedan dana. Bok svima!

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Dobar večer, dragi naše slušateljice, dragi naši slušatelji. Evo, za glazbenim pultom je Mati Trtolja, Darko Hodnik je glazbeni urednik, a ja pozdravljam profesora doktora Željka Ivezića sa Sveučilišta Washington. Drago nam je, Željko, što si nam došao, puno ti hvala na tome. Željko je zaista dugo vremena bio direktor gradnje ovog najmoćnijeg observatorija Vera Rubin i drago nam je što ćemo moći uživo s njime porazgovarati. Željko je puno truda dao, vodi znanstveni program ovog observatorija koji očekujemo da će nam pružiti dragocene podatke i moguća su vrlo velike iznenađenja. A svi koji želite postaviti pitanja, možete se obratiti Željku, postaviti pitanja na telefon 01-616-7002. Željko, zaista čestitamo ti na ovom zaista fantastičnom projektu. Ko toliko godina se on spremao, ti si to divno radio. I evo, angažirao si mnoge stručnjake iz Zagreba koji su rješavali tehničke probleme koji drugi nisu mogli riješiti, problem sa hlađenjem te najmoćnije kamere koja postoji danas u svijetu, upravo na tom teleskopu observatorije Vere Rubin, i hvala ti što si angažirao i naše znanstvenike i pomogao u suradnji da i naši znanstvenici sa Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta Zagreb Rijeka, da sudjeluju u ovom velebnom zaista istraživanju. Zaista ti hvala i evo, očekujemo dragocjene podatke od tebe.
2: Hvala Ante za odličan uvod, hvala za poziv u ovoj emisiji, uvijek mi je drago doći u Andromedu. Zadnji put kada sam bio, bila su izvanredna pitanja slušalaca, tako da bilo jako zabavno provesti s vama dva sata.
1: Već ćemo sad imati i sljedeće pitanje, prvo pitanje da vidimo, izvolite.
3: Dobar večer.
1: Alo?
3: Ovako, imam tri pitanja za gospodina.
1: Recite.
3: Da li, znači ovako,
2: jedno po jedno, molim vas.
3: Oblaci ili maglice, recimo oblaci, maglice, alkohola, da li postoje u međuzvjezdanom prostoru? To je prvo.
2: Da, svakako, da, ima drugo, puno članaka.
3: Miris svemira na reš pečeni roštilj ili zavareno željezo?
2: To je već teže drugo pitanje.
3: A treće je, znači, kiša dijamanata zbog pritiska tlaka u atmosferi, znači bogatstvo u svemiru na određenim planetima.
2: Dobro, ovo prvo pitanje je bilo jednostavno. Da, otkriveni su oblaci alkohola u svemiru, čak i oblaci octa i drugih složenih organskih molekula. Ovo zadnje pitanje o dijamantima, to je isto dokazano da recimo neki bijeli patuljci mogu formirati strukture koje su jako slične dijamantima na Zemlji. Međutim, za ovo drugo pitanje ne mogu vam odgovoriti, jer bi trebao biti neki stručnjak koji se bavi osjetilom mirisa, znači neki psiholog, pretpostavljam, i onda iz podataka za kemijski sastav maglica u svemiru trebalo bi sintetizirati u određenim proporcijama taj miris i onda bi mogli, kao kad se ispituju parfemi, odlučiti da li nam više miriši na zahrđalo željezo ili, šta ste rekli, ono prvo, reš pečeno meso. Tako da na taj odgovor još, mislim, nitko nije odgovorio, ali tehnički bi se dalo bi se to izvesti. Vrlo je zanimljivo pitanje.
1: Da, zanimljivo. Tako se nešto diskutiralo neko vrijeme koja bi bila i prosječna boja svih svemirskih objekata. Interesantno.
2: Da, to su radili moji kolege kad smo bili zajedno na Sloan Digital Sky Survey, kad smo prvi put izmjerili precizno boju neba između galaksija, između zvijezda, znači pozadinsko zračenje. I tu smo kao astronomi napravili grešku, nismo se konzultirali sa psiholozima, stručnjacima za osjetljivost oka, i onda smo to, mi smo dobru boju složili, ali smo i krivo interpretirali, krivo ime dali, i onda smo poslije toga dobili dosta negativnih komentara u tisku da nismo dobro tu boju nazvali. Tako sam, upravo zbog toga sam pažljivo rekao, treba sintetizirati miris i onda imati stručnjake za mirise koji će nam reći kako to miriši.
1: I na kraju krajeva, koja je boja ispala?
2: Jo, više se i ne sjećam. Bila je ovoga nekakva plavkasta, ali zaboravio sam točno naziv.
1: Možda nešto između plavog i tirkizno.
2: Tako nešto. Bilo je ime boje koje nije u svakodnevnoj upotrebi, ali postoji u vokabularu stručnjaka za boje, tako da smo se tu zeznuli.
1: Nije bilo jednostavno, Mi smo svi bili iznenađeni zapravo kada se dogodila ova oluja u području Čile, u području Anda i da ste morali evakuirati. To je zaista ono bilo jedno veliko iznenađenje i to je jedan razlog zbog ovih klimatskih promjena.
2: Da, kažu meteorolozi da ima veze s klimatskim promjenama. Statistički to je najgora oluja snježna koja se desila u Čileu u zadnjih 70 godina koliko astronomi vode evidenciju o vremenu. Mi smo evakuirali sve ljude 2 dana prije nego što je oluja trebala stići. Znali smo da će biti ozbiljna, ali nismo znali da će biti baš tako teška oluja i onda je taj jedan dan pristupna cesta do zvjezdarnice nam je bila otplavljena na 7-8 mjesta. Izgubili smo komercijalnu električnu energiju, izgubili smo internet vezu, negdje u određenim dijelovima su bili snježni nanosi do 3 metra snijega, tako da 2 tjedna uopće nismo znali što se događa na observatoriju. Imali smo kamere, točno smo gledali sekvencu kamera kako joj se led stvara u vidno polju i na kraju je se smrznula i prestala raditi. Tako da 2 tjedna doslovno nismo ama baš ništa znali kakva je situacija. I onda smo malo po malo, prvo su išli sa mazgama i pješke gore do observatorija i onda smo počeli dobivati informaciju što se desilo. Na primjer, ulazna vrata nam je nalet vjetra otvorio na silu i napadalo nam je snijega unutar observatorija. Srećom, to je područje gdje se ulazi, gdje su ormarići za radnike, gdje nije bilo nikakve osjetljive opreme, pa nije bilo štete, samo trebalo izbaciti snijeg. Ali je pokazalo kako je priroda moćna, ti možeš planirati nešto i onda preko noći se sve promijeni. Mi smo bili jako sretni na dan asteroida 30.6. da smo počeli ovaj veliki 10-godišnji program Legacy Survey Space and Time. 2 tjedna smo fantastične podatke dobivali, sve je radilo kako treba, svi smo bili sretni i onda je došla oluja i od 15.7. do danas još nismo uspjeli da nastavimo promatranja. Očekujemo za 1-3 tjedna da bi mogli ponovo početi.
1: Znači, trebalo je riješiti neke kvarove probleme, riješiti tehničke?
2: Bilo je nešto malo tehničkih problema, recimo hlađenje cijelog observatorija je stalo, pa je onda automatski i kamera otišla u safe mode. Bilo je nešto napadalo snijega po unutar kupole, pa je trebalo to pažljivo očistiti. Malo nam se utopilo snijega na zrcalu, pa smo trebali to sad ponovo čistiti sa ovim ugljičnim dioksidom pod tlakom. Tako da bilo nekoliko tjedana posla čisto fizičkog za hardware, a i trebali smo software sav opet dotjerati, upogoniti, detaljno kalibrirati, ponovo izbaždariti sve sustave, tako da sad izgleda da je sve u redu, završavamo još nekakve detalje na kameri, trebamo završiti čišćenje zrcala i nadamo se za 2-3 tjedna da možemo krenuti. Cesta je popravljena, ponovo mogu autobusi sa timom doći do gore, tako da svi se nadamo da ćemo uskoro biti na nebu.
1: A bile su naše prekinute i komunikacijske veze?
2: Sve je bilo potrgano, da. Bilo je toliko puno snijega i onda se zaledilo, a u podnožju planine se otopio snijeg, tako da je dole bujica cestu je odnijela na puno mjesta, a gore zbog smrzavanja je došlo do pucanja određenih kablova, leda se skupilo čisto zbog težine. Leda je popucalo nešto u vodova za električnu energiju.
1: Da, to je zaista bilo iznenađenje da je takva luja bila nakon toliko desetljeća da se to dogodilo i to baš evo nakon otvorenja observatorija.
2: Da, mi imamo rezervne generatore za električnu energiju na dizel, ali imamo samo za oko 10 dana dizela. Tako da onda treba doći kamion sa dizelom, a nije mogao, ali je cesta bila potrgana. Tako da smo i to izgubili tjedan, dva, da smo dok mogli krenuti.
1: Da li se sa tim dizelom može pokretati kompletan teleskop, što se tiče pokretljivosti?
2: Da, sve može.
1: Sve može.
2: Da, to je potpuno električna energija dolazi iz dizel generatora, a teleskop sam, on inače, kad imamo ovu komercijalnu električnu energiju preko dalekovoda, nemamo dovoljno ni kroz dalekovod, jer teleskop kad se pomiče, on treba oko 1 megawatt snage. Tako da mi imamo te takozvane kapacitore, to su kao baterije, samo što su veličine cijele sobe tipične i mi njih napunimo kao te ogromne baterije. U stvari taj teleskop se pomiče pomoći tih baterija, a kad koči, onda kao električni auto, kad koči vraća energiju nazad u punjenje tih baterija.

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Razgovaramo sa profesorom doktorom Željkom Ivezićem sa Sveučilišta Washington. Evo, Željko će sad biti još neko vrijeme u Hrvatskoj. Imat ćemo i njegovo predavanje na Zidarnici 28. listopada. Evo, nedavno imao još jedno predavanje u Hrvatskom pravoslavnom muzeju. Željko, zanimljivo je ovo što se ovaj moćni teleskop tako brzo može zapravo pokretati, tako brzo može preći s jednog vidnog polja na drugo. To je zapravo zapanjujuće, ta velika teška konstrukcija koja se vidjeli smo na videima tako brzo okreće.
2: To je istina, da, to je neobično za tako veliki teleskop. Obično treba 2 do 3 minute da se polako teleskop pomakne iz jednog mjesta na nebu na drugo, zato što, zbog dva glavna razloga, zato što imaju veliku masu, ali također i što ima puno osjetljive opreme na teleskopu, pa je onda bolje polako pa sigurno, što nama nije bilo zadovoljavajuće, jer nama je glavni cilj ispromatrati nebo tokom 10 godina oko 1000 puta svaki dio neba, pola neba koje vidimo iz Čile. I onda smo optimizirali jednu ekspoziciju, otprilike cijela ekspozicija tokom 10 godina kad se sve zbroji otprilike ekvivalentna 8 sati ekspoziciji. I mi bi u načelu mogli 8 sati otvoriti blendu i dobiti sliku i biti gotovi s tim dijelom neba. Ali to ne bi bilo jako pametno, zato što ako rascijepkamo tih 8 sati na 10 godina na otprilike 1000 promatranja, onda ćemo moći uspoređivati slike i vidjeti što se mijenja na nebu. A na nebu se mijenja puno objekata. Recimo, imamo asteroide, komete u sunčevom sustavu koje se gibaju po nebu. Ima puno objekata koji mijenjaju sjaj, kao promjenljive zvijezde, kao eksplozije supernova i još više egzotičnih tipova objekata. E sad kad se to optimizira, mi dobijemo ekspoziciju optimalno od oko 30 sekundi. I mi želimo dobiti što možemo više slika u tih 10 godina, što znači da taj razmak između dvije slike koja svaka uzme po 30 sekundi bi trebao biti zanemariv u odnosu na 30 sekundi, da ne gubimo vrijeme mičući teleskop, nego da većinu vremena, najveći postotak koji možemo, da u stvari skupljamo fotone, da snimamo sliku. I zbog toga je došlo do tehničkog zahtjeva da ne smije biti dulje od 5 sekundi da se pređe teleskop pomakne iz jednog mjesto u drugi. Zato je teleskop neobičan, jako je kratak i ima jako mali drugi moment inercije da se može brzo okrenuti, ali pošto ima 300 tona još uvijek treba taj megavat snage da se on pokrene. Ali se uspijemo ga ubrzati, doći na i onda početi usporavati, to je sve optimizirana trajektorija i oko 5 do 7 sekundi zavisno o položaju gdje se pomičemo je srednje vrijeme pomicanja teleskopa, što je više nego 10 puta brže od bilo kojeg drugog tako velikog teleskopa u svijetu.
1: I onda vi možete svakih 40 sekunda napraviti novu sliku.
2: Tako je. I svaka ta slika je ogromna što se tiče broja piksela. Znači, kamera ima 3200 megapiksela, to je najveća kamera na svijetu, a sama slika ima 6 gigabajta. Znači, svaki 40 sekundi mi dobijemo tu jednu sliku od otprilike 6 gigabajta i onda je šaljemo u Kaliforniju u centar za obradu podataka. Trebaju otprilike 1 do 2 sekunde da stigne iz Čilea do Kalifornije i onda imamo budžet od 60 sekundi kad treba tu sliku potpuno reducirati, izbaždariti, usporediti je sa prijašnjim slikama tog dijela neba i sve što se vidi kao razlika, to se onda stavi u takozvane softverske pakete, mi zovemo alerti, i sve to ide na web dostupno svima u svijetu i drugi teleskopi, da li manuelni ili robotski, mogu te podatke uzeti automatski i tražiti objekte koje su njima od interesa. Mogu filtrirati da izvade asteroide ili promjenjive zvijezde ili supernove i onda mogu s drugim teleskopima dobiti još dodatne podatke kao na primjer spektar ili neke druge filtere koristiti ili dobiti više promatranja u jednoj noći. Mi obično dobijemo 2 promatranja, ali ako je neki jako zanimljiv objekt koji jako brzo mijenja sjaj, onda ima teleskopa koji mogu po 100 ili možda čak i 1000 promatranja u jednoj noći dobiti.
1: Da, to je zanimljivo. Da, kad se nešto zanimljivo, dakle, otkrije da mogu brzo svi teleskopi da se angažiraju. Što je sa, recimo, promjenom filtera na vašem teleskopu? Kamera ima više filtera.
2: Mi imamo 6 filtera koji idu od ultraljubičastoga pa skroz do bliskog infracrvenoga. Razlog za te filtere je da možemo mjeriti boje objekata, a boje su nam važne zato što uglavnom za sve objekte koje snimamo te boje nam mogu reći koliko je daleko objekt. U slučaju galaksija postoji crveni pomak gdje pomoću boja vidimo koliko je daleko galaksija. U kontekstu zvijezda isto iz boje možemo ocijeniti kolika je stvarna sjaj stvarni sjaj zvijezde i onda iz prirodnog sjaja i stvarnog sjaja možemo odrediti udaljenost zvijezde i to je posebno zanimljivo jer grupa koja radi taj projekt je kod nas tu u Zagrebu na Institutu Ruđer Bošković, kolega Lovro Palaversa i Lovor Kagajović su u timu koji će napraviti taj najveći katalog ikad u povijesti astronomije za udaljenosti zvijezda. Danas je najveći katalog nešto malo više od milijardu zvijezda, što je projekt Gaja, evropski satelit, objavio. A mi očekujemo da ćemo, kad dođe prvi takozvani data release iz Rubina, kad bude prvi veliki katalog gotov za 2 godine, da ćemo onda publicirati na Ruđeru, ta grupa će publicirati katalog koji će imati barem 5-6 milijardi zvijezda, a za još par godina će biti preko 10 milijardi. To će biti najveći katalog zvijezda sa poznatim udaljenostima u povijesti astronomije i biti će napravljen kod nas tu u Zagrebu na Ruđeru.
1: Fenomenalno. Evo sad ćemo, a da je bilo neko pitanje, ali je odustao, pa ja bih htio pitati, ako imamo 6 filtera, svako koliko će se ti filtri mijenjati?
2: Mi imamo 6 filtera, moramo imati 6 filtera zbog astrofizičkih razloga, zbog određivanja udaljenosti, međutim u kameru možemo staviti samo 5. I onda mi 2 puta mjesečno mijenjamo filtere, to ovisi o sunčevim fazama, o ovim mjesečevim fazama. Kad je mjesec sjajan, onda iz nebo postane sjajnije, ali u plavom dijelu spektra. Tako kad je mjesec, kad se vidi ili kad ima veliku fazu, onda mi ne koristimo plavi filter, takozvani U filter, nego stavimo ovaj bliski infracrveni koji se zove Y. Kad mjesec nestane 15 dana, kad je takozvano tamna noć za astronome, onda izvadimo ovaj crveni filter, vratimo ovaj ultraljubičasti filter i tako svaki mjesec mijenjamo između jednog dijela spektra i drugog dijela spektra.
1: Da, zanimljivo. Evo, sad izgleda, ipak imat ćemo pitanje, da vidimo. Ništa, izgubili smo ga. Što se tiče ove kamere, na kojoj temperaturi je ona ohlađena?
2: Postoje 2 dijela u kameri koje su hlađena na različite temperature. Znači, najhladniji dio je ta vakuumska komora u kojoj su senzori, ti charge coupled device CCD-ovi, koje mora ići ispod -100 Celzijusa. I onda postoji dio gdje je elektronika, gdje su pojačala signala, koje se mora hladiti na oko -40 stupnjeva Celzijusa. I postoje 2 odvojena sustava, oni su više manje isto načelo po kojem rade kao hladnjak u kuhinji, osim što to mora biti puno kompaktnije. Pošto su puno niže temperature, -40 i -100, fluid koji ide kroz cjevovod je posebno dizajniran fluid koji može dovoljno topline prenositi po jedinici mase. A ostalo je u principu jednak princip. I mi kad smo konstruirali, naše kolege fizičari u Kaliforniji u laboratoriju SLAC, kad su konstruirali, bili su više zabrinuti za ovaj sustav koji ide na -100 do -140, nego što su bili zabrinuti za ovaj sustav koji ide samo do -40. Puno testiranja su napravili na tom takozvanom kriogenom sustavu, nego ovom koji zovemo hladni sustav. I onda se u praksi ispostavilo da je bilo sve odlično, sve stabilno s ovim koji je bio kao teži, koji ide iza -100, međutim ovaj drugi koji je malo složeniji nego hladnjak u hladnjači, recimo za hladiti meso na -20, on nam je bio jako nestabilan i nismo nikako mogli otkriti koji je fizikalni izvor te nestabilnosti, nismo mogli dokučiti što bi mogli popraviti da postane sustav stabilan. I onda smo se povezali, tražili smo gdje bi mogli naći brzo jednu dobru stručnu grupu koja nam može pomoći, grupu koja bi imala industrijsko iskustvo, iskustvo sa takvim sustavima za rashlađivanje. I tu na sreću smo se onda povezali sa kolegama sa strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Oni su napravili detaljnu numeričku analizu, pokazali su točno gdje su problemi i onda su nam predložili kako bi se problem mogao riješiti sa zamjenama sustava, s malo drugačijim sustavom koji radi na drugačijem načelu i to je onda nakon godinu dana bilo implementirano i na kraju je sve super proradilo i sad kamera radi odlično i sustav za klađenje stabilan, ali tu je baš bilo to zgodno kako smo našli jednu ekspertnu grupu, stručnu grupu koja je baš bila specijalizirana u tome što je nama trebalo. Mogli smo i možda naći negdje u Sjedinjenim Državama, ali trebalo bi puno, puno dulje da se nađe takva grupa identificira nego kolege iz Zagreba.
1: A tebi je pomoglo veliko iskustvo što si bio na Pravosudnom fakultetu i što si bio stručnjak za termodinamiku?
2: Da, jedan od dvojice profesora koji su vodili grupu, sad je emeritus, on je bio moj profesor Srećko Švajić kad sam ja bio student još prije 30 i kusur godina, on mi je bio profesor, a jedan relativno mlađi kolega u odnosu na kolega uz Švajića, Vlado Soldo, on je sad još uvijek aktivni profesor, ima svoju grupu ekspertnu i onda njihovi postdoci, docenti i postdiplomci su puno pomogli.
1: Da vidimo sada sljedeće pitanje ko nam se javlja. Izvolite.
3: Dobro večer, zovem iz Splita.
1: Dobro večer.
3: Ivan.
1: Recite.
3: Ja pozdravljam cijenjenog profesora vašeg gosta Željka i ti imam jedno pitanje. Zaključio sam da ovaj teleskop da je to vrh vrhova tehnike. Da li bi se moga taj teleskop koji sada funkcionira tu i funkcionira, da li bi se ovo moga raketom prenijeti u svemir i gore ga, naravno raketa se vrati, on bi ostao gore, i da li bi se ovo moga tehnički spojiti sa ovim koji se nalazi na zemlji i da li bi on mogao snimati još dublje u svemir i postali mogućnost da se to savršenstvo, da smo još ovo živi, neki kao da je smak svijeta blizu, ja u to ne vjerujem, a da li bi se moglo to napraviti što je moguće prije, jer to skupa investicija.
2: Hvala. Kao ideja je odlična, jer ako odemo iznad zemljene atmosfere, sad to može biti u orbiti oko zemlje, može biti u nekoj orbiti dalje od zemlje ili može biti na mjesecu, kada bi teleskop bio na tim mjestima, slike bi bile puno bolje zbog dva glavna razloga, oba vezana za atmosferu, znači rezolucija slike bi bila puno veća, jer ovo što mi vidimo sa zemlje ima ograničenu rezoluciju na oko jednu lučnu sekundu zbog turbulencije u atmosferi, a uz to atmosfera nam daje i jako svjetlo pozadinu kada slikamo nebo. Znači mi moramo maknuti poslije taj sjaj koji dolazi od same atmosfere koja emitira svjetlo. I još uz to i treći efekt je da atmosfera apsorbira svjetlo pa dobijemo otprilike u prosjeku možda pola od svih fotona koji stignu na vrh atmosfere dok se probiju do teleskopa, dobijemo samo pola. Znači svi su ti dobri razlozi da se teleskop stavi u orbitu ili na mjesec. I u stvari postoje takvi teleskopi, Hubble Space Teleskop ili nedavno lansiran James Webb Space Teleskop ili Roman Space Teleskop prije par tjedana što je lansiran. Oni su lansirani upravo zbog takvih razloga. Međutim, kad bi htjeli lansirati teleskop kao Rubin, kao naš Simoni Survey teleskop, to ne bi bilo lako zato što ga nismo dizajnirali za lansiranje, tako da on jako težak, ima veliku masu oko 300 tona. Ovi teleskopi koji se lansiraju raketama, oni su već dizajnirani da budu puno kompaktniji i napravljeni od puno, puno lakših materijala, tako da nisu 300 tona, nego možda 10-20 tona. A u principu kad lansirate raketu i nosite nešto u svemir, da li je to donja ova takozvana low earth orbit ili skroz do mjeseca ili bilo gdje, otprilike trošak toga ide po kilogramu. Da li je to teleskop, da li šaljete staklo, da li šaljete ljude, nije bitno što šaljete, u principu trošak je po kilogramu mase koju lansirate u toj raketi. Donedavno, do prije 20 godina, to je bilo oko $100,000 po kilogramu, a u zadnje vrijeme sa razvojem tehnologije, pogotovo zbog kompanije SpaceX, to je sad palo, ja mislim, na nekoliko tisuća dolara po kilogramu. Recimo da je $1,000 po kilogramu, znači 300 tona bi bilo jako puno novaca da se lansira takav teleskop. Znači mi, kratak odgovor je, dobra ideja, postoje takvi teleskopi, ali Rubin nije dizajniran da bi se teleskop, naš teleskop koji se zove Simoni Survey teleskop, da bi se lansirao u svemir.
1: Idemo sada na glazbeni broj.

0: Andromeda. Emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Razgovaramo sa našim gostom, profesorom dr. Željkom Ivezićem sa Sveučilišta Washington. Evo, Ivezić je toliko godina radio kao direktor gradnje ovog moćnog teleskopa Vera Rubin, vodi znanstveni program i ja bih sada isto vas pitao, ako imate neka pitanja, možete nam se javiti na telefon 01-616-7002. Željko, kada je observatorij počeo operativno raditi, je li bilo nekih iznenađenja u smislu da ste primijetili neki zanimljiv objekt, iako to još sad rano reći, tek nisu još prave analize gotove, je li bilo nekih posebnih otkrića na ovom početku ili u toku ove godine dok se kalibrirao, dok se sve pripremalo?
2: Bilo je jedna, dvije, tri zgodna otkrića. Jedan je takozvani interstellarni objekt. Znači, donedavno se nije ni znalo da postoje objekti koji dođu izvan sunčeva sustava, onda i sunčeva gravitacija zaokrene orbitu i onda napusti sunčev sustav. Znači, nisu u stalnim orbitama kao planeti ili asteroidi ili kometi. I to je bilo veliko iznenađenje kad je prije 15, možda 20 godina, kad je prvi takav objekt bio otkriven.
1: Oumuamua.
2: Tako da. Je. Sa Havaja, isto sa jednim projektom koji je sličan kao Rubin. Ideja je imati širokovidno polje i snimati nebo puno puta s malo manjim teleskopama, ali su bili prvi koji su otkrili taj objekt. I onda dugo nije bio drugi otkriven, onda je došao taj drugi objekt Borisov. I ove godine, baš proljetos, je otkriven treći Atlas, se zove po projektu sa Havaja Atlas. Mi smo u to vrijeme snimali slike za našu tiskovnu konferenciju. Uzeli smo dva naša vidna polja na nebu oko 20 kvadratnih stupnjeva. To je otprilike tisućinka neba koje smo mogli vidjeti. Znači, odabrali smo jedan dio neba koji je bio posebno zanimljiv. I tamo smo jedno tri tjedna promatrali. I pogodilo se na sreću, znači imali smo šansu jedan u tisuću, pogodilo se da je taj Atlas interstellarni objekt, da je baš bio u tom vidnom polju i tako da imamo odlične podatke. Prvi smo pokazali, nismo ga mi otkrili jer nam softver za otkrivanje još nije radio u to vrijeme, da je, mi bi ga bili otkrili. Međutim, ta promatranja naša su prva pokazala da se radi o objektu koji nije točkasti izvor, da je razlučen, znači izgleda kao komet, ne izgleda kao neka mala stijena kao što su ova prva dva, nego je bio vjerojatno napravljen od nekakve mješavine suhog leda i materije koja je počela isparavati kako je došao bliže suncu, kao što kometi to rade, pa smo ga mogli razlučiti. To je isto zanimljivo zato što ima jedan kolega na Harvardu, profesor, koji je tvrdio da su ova prva dva, da su svemirski brodovi, tako da mislim ovo mjerenje pokazuje da nisu svemirski brodovi, nego prirodni objekti i mi očekujemo da ćemo tokom 10 godina još takvi stotinjak otkriti. Znači, idemo sa 1, 2, 3 na 100, pa ćemo imati bolju statističku analizu, bolja mjerenja. Znači, to je bilo veliko iznenađenje, to nam je čista treća bilo.
1: Da, zaista, vrlo zanimljivo. Evo, sad ćemo imati novo pitanje. Izvolite.
3: Dobro vam večer, dragi ljudi.
1: Hvala.
3: Nemam nikakvih pitanja, osim što mogu reći da sam ponosan što sam Hrvat, jer siguran sam da ovakvu emisiju nemaju ni Englezi, ni Francuzi, ni Nijemci velike nacije. Tako divna emisija, tako divan voditelj, odnosno naš stari prijatelj Ante i ovakvi genijalci kao što je gospodin Ivezić. Hvala vam na svemu. Bog vas blagoslovio, rado vas slušam svaki utorak. Pozdrav, Bog.
1: Hvala vam lijepa. Drago nam je da smo inspiracija za mnoge ljude, mladi, stare, a posebno za mlade koji zapravo trebaju imati veliki interes, da ih puno toga se interesira. Sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Ovo je nestalo, pitanje je nestalo. Idemo na sljedeći glazbeni broj.

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Evo, idemo sada na sljedeće pitanje. Izvolite, slušamo vas.
2: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
2: E, uspjeli smo se dobiti, da.
1: E, dobro.
2: Pa, prekine mi samo, onda...
1: Odakle zovete?
2: Iz Zagreba.
1: Dobro, fino.
2: E, pa, evo, pitanje, također se mogu pridružiti kratko ovoga pohvalama, naravno, evo se mu zovemo. Evo, pitanje, s obzirom da je tema teleskop i pitanje za gosta, iako sam već zvao vas, gospodine Ante, ali evo, baš me zanima mišljenje gosta. Meni je osobno zanimljivo to otkriće vanzemaljskog života koje je vidljivo golim okom, ne? I sad tu je, znači, ključno po meni teleskop da može prodirati atmosferu planeta i vidjeti. Znači, unutra, gospodin Ante, mislim, prije govorio da se za Mars, da James Webb to može i tako dalje. No, mene zanima ovoga, kad će biti moguće vidjeti, znači, najbližu zvijezdu Alfa Centauri, nekakav planet, na takav način. I, znači, kad bi to moglo biti, koje su prepreke da se to ostvari, da se napravi takav teleskop koji će moći vidjeti planete koji su izvan našeg sunčevog sustava. Eto.
1: Hvala.
3: Hvala za pitanje. To ovisi o tome što mislite pod vidjeti. Znači, ako zamislite sliku neke zvijezde kao sunce i onako pored toga naša lijepa plava zemlja sa bijelim oblacima, to još tehnički nije moguće. Ono što je moguće danas je da otkrijemo da postoji planet oko neke zvijezde i u stvari mi smo u zadnjih 20 godina otkrili oko 4000 planeta oko zvijezda drugih, ne našeg sunca, nego oko zvijezda u susjedstvu našeg sunca. I to su uglavnom otkriveni na dva načina. Jedan je da planet sa svojom masom malo utječe na gibanje zemlje, na gibanje svoje zvijezde, pa se pomoću preciznog mjerenja te brzine i spektara može zaključiti da oko te zvijezde kruži planet, u nekim slučajevima čak i do 10 planeta. Drugi način je da ako taj planet prelazi preko diska svoje zvijezde u smjeru prema nama, onda se sjaj te zvijezde malo smanji i onda se to može mjeriti taj period, te promjene sjaja koji nam daje period orbite planeta, i stoga se i zaključuje onda da postoje planeti. Međutim, još ni u jednom slučaju mi nemamo sliku planeta da ga vidimo kao točkicu pored njegove zvijezde. To bi bilo jako teško jer su zvijezde kao naše sunce puno, puno sjajnije nego sjaj planeta. Međutim, tehnološki dolazimo do stadija razvoja gdje je to možda će biti moguće i prvi korak prema tome je takozvani koronograf na Roman Space teleskopu koji je bio lansiran prije 2-3 tjedna. Ako neki od tih planeta je jako veliki na nekoj od bližih zvijezda, postoji dobra šansa da ćemo napraviti prvu sliku, da ćemo vidjeti planet kao točkicu pored puno sjajnije točke koja je sama zvijezda. Taj koronograf radi na principu da jako precizno maskira zvijezdu, tako da taj sjajni dio, sjajni disk se neće vidjeti, i onda se nadamo da će sad pored tog maskiranog diska da ćemo vidjeti točkicu koja će biti planet oko te zvijezde. Postoji mogućnost da će to taj novi teleskop Roman napraviti tokom idućih godina.
1: Da vidimo sada koje je sljedeće pitanje. Evo, imat ćemo još jedno pitanje. Izvolite.
4: Dobar večer.
1: Dobar večer.
4: Pitanje za gospodina Ivezića. Teleskop je smješten u Čile, u pustinji Atakama. Čile je država sa jakom seizmičkom, sa puno potresa.
1: Da.
4: Da li bi bio opasnosti Vera Rubin kad bi se desilo jedan teški potres? E, hvala.
3: Odlično pitanje, da. Čile je poznat kao trusno područje i onda se postavlja pitanje zašto astronomi uopće idu u Čile sa modernim novim teleskopima. U stvari, Čile ima najviše novih modernih teleskopa u svijetu. Ako se gleda površina zrcala koja mjeri sposobnost teleskopa da skuplja fotone, onda je preko 60% površine svih velikih teleskopa u svijetu u Čileu. A razlog za to je što Čile ima izvanredne uvjete za promatranje zbog lokalne geografije, zbog Pacifičkog oceana i zbog Andi, zbog planinskog masiva Ande. Tamo je jako stabilna atmosfera, tako da je rezolucija slike jako dobra i imaju puno, na Andama imaju puno vedrih noći. I zrak je također dosta suh kada se podigne na 2-3 tisuće metara. Tako da su to svi razlozi koji su bitni astronomima za snimanje. Tako da onda i ovo što je trusno područje je, nije pozitivna stvar, ali prelazimo preko toga. A na taj način prelazimo da konstruiramo zgradu i instrumente da mogu izdržati potres. Naš observatorij, naša zvjezdanica je dizajnirana da može izdržati takozvani 100-godišnji potres, znači jačinu potresa koja se desi jednom u 100 godina i dizajnirana ne samo da izdrži, nego da se ništa ne desi instrumentima. Postoji samo jedan trenutak kada bi moglo doći do katastrofe, a to je kada jednom godišnje vadimo kameru iz teleskopa da je spustimo dva kata niže u zvjezdarnici da napravimo godišnje održavanje. To vađenje traje oko 5 minuta. Jako je mala tolerancija između kamere i otvora u zrcalu gdje treba staviti kameru. To je znači otprilike 3 metra promjera, a tolerancija je manja od milimetra. Ako bi došlo do potresa u tom trenutku, onda bi bilo vrlo grdo. Onda bi možda došlo do oštećenja zrcala, kamere, ako bi bio jako snažan potres, možda bi kamera i pala, najbolje i ne misliti o tome. Ali inače, osim tih par minuta godišnje, ostalo bi trebalo biti sve u redu.
1: Idemo na sljedeće pitanje, a opet je pitanje se izgubilo. Dakle, ipak, znači, konstrukcija je dovoljno jaka, ništa se bitno neće dogoditi u slučaju potresa, osim u tom nezgodnom trenutku, ali to je znači mala vjerojatnoća da se tako nešto dogodi. Evo, opet se javlja pitanje, da vidimo sada ako nam se javlja. Izvolite, slušamo vas.
5: A opet Ivan iz Splita, ne date li mira?
1: Ajde Split, ajde.
5: A budite tako dobri. Ova pustinja Takaba, pa Delibaska pješčana ovdje u Vojvodini, od ođa mi je zet išao sam, ima sam priliku vidjeti taj pjesak. Zašto, možete mi pojasniti, i u Sahari nema kiše godinama, a da li bi se moglo u svemiru instalirati neka zrcala jaka koja bi prema zemlji, sve ovisi o suncu. Sunce je vrst svega i molimo Boga da sunce ima, kad ima sunca, mi smo živi, ali nek nestane sunca, gotovo je, smak svijeta je. Dakle, postoji mogućnost da se ta Delibaska pješčana, da on se dovode voda na neki drugi način ili Sahari ili Atakami, i ono je tragedija da ti gledaš zemlju gdje bi moglo živjeti milijone ljudi kad nije pala kiša, ima šta ja znam koliko. A postoji tehnika da to naprave naučnici. Evo Željko, vi budite autor toga, a ja ću vam pomagati, ja ću biti koordinator.
3: Može, može. Moramo prvo nabaviti pršuta i vina pa napraviti dobar dizajn. A ako je dobar dizajn, onda je sve lako napraviti.
1: Da vidimo sada sljedeće pitanje. Izvolite. Slušamo vas, izvolite.
6: Dobro večer.
1: Dobro večer.
6: Pozdrav gospodinu Iveziću i vama, Ante.
1: Hvala.
6: Zanima me hoće li observatori Vera Rubin otkloniti ili potvrditi onda definitivno sumnje oko devetog planeta. Te koliko rano se mogu otkriti ti interstellarni objekti? Recimo 7-8 godina unaprijed ili 10. Mogu li se vidjeti smeći patuljci?
3: Hvala. Dobro, znači koje je bilo prvo pitanje? Smeći patuljci, onda je bilo...
1: Koliko se vremena unaprijed
3: mogu otkriti interstellarni objekti? I prvo pitanje je bilo?
6: Deveti planet.
3: Deveti planet, dobro, idemo jedan po jedan. Znači, s devetim planetom mi sumnjamo da postoji, ali ne znamo gdje je točno u svojoj orbiti. Ako postoji, onda imamo 50% šansu da ga otkrijemo, jer mi pokrivamo 50% neba. S asteroidima koji idu između Marsa i Jupitera nije bitno da mi pokrivamo samo pola neba, zato jer oni prođu oko Sunca za 2-3 godine, tako da će prije ili kasnije će proći kroz dio neba koji mi promatramo. Međutim, ovaj deveti planet, njemu otprilike orbita traje nekoliko stotina godina, i tako, ako se posreći da je u ovoj polovici neba sada koju mi promatramo, da ćemo ga otkriti. Ako ne, onda će morati, ako postoji netko drugi, ga otkriti u ovom sjevernom dijelu neba, možda s novim teleskopom ili s nekim postojećim teleskopom. Što se tiče ranog otkrivanja međuzvjezdanih objekata, oni provedu par mjeseci u sunčevom sustavu. Kada su daleko od sunca, onda su jako tamni, pogotovo kad tek dolaze prema suncu. Tako da vjerujem da ih ne možemo otkriti više nego nekoliko mjeseci unaprijed. Možda uvrh glave godinu dana unaprijed, ako je zaista neki veliki objekt. Ali definitivno ne 10 godina unaprijed.
1: Da, radi se o tijelu koje kad je daleko, zaista svjetlo je jako slabo. I onda naravno, ako objekt nije dovoljno velik, obično možemo očekivati nekakav kometski materijal i sa velike daljine je svjetlo zaista slabo. A ovo, ako postoji neki planet, kažu da bi mogao, ako postoji da bi mogao biti puno veći od Zemlje, čak kao Neptun, ali onda je lako moguće, ako je tako daleko, da je njegova putanja jako, osim što je jako izdužena, da možda ide puno van ekliptike, što isto tako otežava. Jer sigurno se traže ti planeti prvenstveno blizu ekliptike, a možda je ovaj ima recimo putanju koja ima dosta velik nagib u odnosu na ekliptiku i pitanje je koliko može ići sjeverno ili južno, gdje se on eventualno nalazi, ako postoji. Jel?
3: Tako je, ako postoji. Mi ne znamo točno gdje gledat. Nada je da ako pokrijemo pola neba, da ćemo ga na sreću naći. Jel? Osjetljivi smo dovoljno da ako je veličine Neptuna ili veći, da ćemo ga vrlo lako otkriti. Ali postojanje tog planeta nije 100% dokazano, a to je samo izvedeno iz ponašanja drugih objekata, takozvani Kuiper Belt objekata, koji pokazuju nekakvo grupiranje u prostoru orbita, i to je najlakše objasniti tako da postoji planet 9, ali nije jedini način da se tako objasni, tako da moramo sačekati i vidjeti što će biti.
1: S obzirom da teleskop observatora Vera Rubin malo ulazi u infracrveno područje, a ovaj planet je jako slabe vidljive svjetlosti ako postoji jer je daleko, da li je možda veća vjerojatnoća da se ulovi u ovom dijelu koji je u infracrvenom ili u vidljivom?
3: Pa zavisi o tome kakva je atmosfera, da li ima atmosferu ili nema atmosferu. Ako je napravljen od čvrstog materijala bez atmosfere, onda definitivno infracrveno područje bi bilo dobro za otkrivanje.
1: A s obzirom na veliku daljinu, sve se smrznulo, pa onda ne očekujemo zapravo neku atmosferu, znači onda bi se moglo infracrveno otkriti. Da.
3: S druge strane, ako ima ledenu površinu, onda bi refleksija mogla biti jača u optičkom, tako da može biti jedno i drugo područje bolje. Teško je reći.
1: Evo imamo sad sljedeće pitanje. Izvolite, slušamo vas.
7: Poštovani gospodine, da čujte, ja ne vjerujem puno to astrologija, astronomija, svaka čast. Zanima me konstelacija Latinski sinus Labud, najveći izvor, prvi izvor radio zračenja. Malo da te zanio tog izvoru radio zračenja, hvala.
1: A da, vi mislite na X izvor koji se nalazi u zvijeću Labuda, koji je bio svoje vremeno najpoznatiji izvor X zračenja, a radi se znači o tome da je očito u blizini jedna crna rupa, recimo jedne mase koje usporedive sa zvijezdama, a okolo nje opet ima neka zvijezda, pa na osnovu tog gibanja su ustanovili da se radi o crnoj rupi, znači. Znači radi se o crnoj rupi oko koje postoji nekakvo zračenje zbog akreticijskog diska, vjerojatno, tako da je to možda prvi takav slučaj, vjerujem, koji je otkriven u zvijeđu Labuda, pa i nosi oznaku, mislim tako. Mislim da je to. Da.
3: Nije ni po čemu poseban, osim što je bio blizu nas i jako sjajan u X zrakama, pa smo ga prvog otkrila. Takvih objekata ima danas poznato već otprilike milijun. To su, mi zovemo kvazari ili binarne zvijezde, i takvi objekti mogu imati zračenje. Tako da nema ništa posebno, osim što je sjajan izvor, pa je jako dobro proučavan i ima puno mjerenja za njega.
1: Da, on je otkriven u vrijeme kad smo na neki način bili u začecima takve vrste istraživanja kao što je potraga recimo za tim crnim rupama u našoj galaksiji. Evo, mislim da je najbliži pulsar koji je otkriven da je daleko negdje otprilike 1000 svjetlosnih godina. A sad, ako postoje konkretno crne rupe koje su puno bliže nama, ne možemo ih ni otkriti ako se ništa uokolo njih ne nalazi ili ako nema nekog objekta da se vrte oko zajedničkog težišta. Onda je crnu rupu zapravo nemoguće otkriti. Jeli?
3: Tako je, da. Najbliža koju znamo je ova u centru naše galaksije gdje postoji desetak zvijezda koje se gibaju oko crne rupe iz njihovih orbita koje su sad već razlučene pomoću Keck teleskopa. Točno se vidi da postoji neka ogromna masa koja ih drži u tim orbitama, a prostor je tako mali da iz te velike mase i malog prostora slijedi da je gustoća tog objekta ogromna, a jedina gustoća koja može biti tako velika je gustoća crne jame i crne rupe.
1: Da, tako su izračunali da ova supermasivna crna jama u središtu naše galaksije, da ima masu koja je preko 4 milijuna puta veća od mase našeg Sunca. Da, upravo jer su pratili orbite tih tijela koja se vrte oko središta galaksije. Da. Imamo glazbeni broj sad.

0: Andromeda. Emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Htio bih te pitati, Željko, koje mišljenje prevladava među astronomiji, ovako općenito među astronomima, astrofizičarima? Da li bi svemir mogao biti beskonačan ili konačan? Što prevladava u tom razmišljanju, filozofiranju o obliku i veličini svemira?
2: Većina profesionalnih astronoma se slaže da je najbolji model koji danas imamo za opis onoga što promatramo na nebu je veliki prasak. I u tom modelu, koji naravno počiva na općoj teoriji relativnosti, svemir je beskonačan, ali ono što mi možemo vidjeti je konačne veličine, zato što je svemir konačne starosti, oko 13 i nešto sitno godine.

0: o točnosti i preciznosti naših instrumenata. Tako recimo u staroj Grčkoj ljudi su vjerovali u Ptolomej je rekao da sunce ide oko zemlje, a ne zemlja oko sunca. I dugo se vjerovalo da je to točno, zato jednostavno što nije bilo promatranja koji su mogla nepobitno dokazati da je to u stvari pogrešno, da zemlja ide oko sunca, a ne sunce oko zemlje. Za razvojem tehnologije bilo je puno drugih primjera u astronomiji gdje smo vidjeli da nešto što smo prije mislili da je točno, da je pogrešno, i onda smo unaprijedili modele da mogu objasniti nova promatranja. Tako jednog dana možda, u stvari s Rubinovim podacima, možda dođemo do situacije gdje ćemo reći opća teorija relativnosti treba poboljšanja, mi vidimo da nije točna na ovim kozmološkim skalama koje su ogromne, i onda ćemo možda, kao što je Einstein unaprijedio Newtonovu teoriju gravitacije, možda ćemo mi iz podataka vidjeti kako da poboljšamo Einsteinovu teoriju gravitacije, opću teoriju relativnosti.
1: Da, vidimo da zapravo kad govorimo o tim najdaljim objektima u svemiru, kažemo da veliki prasak je bio prije nekih 13 milijardi i 770 milijuna svjetlosnih godina, ali ono što mi ne možemo vidjeti sadašnje stanje, da bi u ovom trenutku da se svemir proširio na nekih cirka 93 milijarde svjetlosnih godina kad govorimo ukupno širini svemira. E sad onda se pitamo, a što je izvan toga? Znači, ako se uspije proširiti do te mjere, a što je izvan toga? To je onda, on to što je izvan isto spada u nešto beskonačno.
0: Da, mi vjerujemo statistički da što je izvan te granice da izgleda statistički isto gdje smo mi ovo što možemo vidjeti i proučavati. Jer ne vjerujemo da postoji neko specijalno mjesto za nas u svemiru, nego jednostavno gledamo jedan uzorak svemira. A iza te granice iza koje ne možemo vidjeti po kako danas razumijemo fiziku, ne možemo ništa ni reći. Možemo filozofirati zauvijek, ali promatrački mjerenja ne možemo napraviti.
1: Da, zanimljivo.

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonjić.
1: Evo, s nama je profesor dr. Željko Ivezić sa Sveučilišta Washington. Željko vodi znanstveni program observatorija Vera Rubin. Željko, koji su ovako interesantni objekti koje ste otkrili još i prije nego što ste krenuli u pravi operativni rad, a koji su vas objekti posebno zainteresirali?
2: Mi smo pričali malo o ovom objektu 3E Atlas, gdje smo imali izuzetnu sreću. Bila je šansa 1 u 1000 da se pogodi u tom polju i pogodilo se. U istom tom polju pogodilo se i nekoliko stotina asteroida iz našeg sunčevog sustava koji se gibaju orbitama između Marsa i Jupitera. I ti asteroidi, oni nemaju svoj sjaj. Oni odbijaju sjaj, oni izgledaju kao krompiri koji odbijaju sjaj od sunca, zato ih vidimo kao sjajne zvjezdice. I budući da nisu savršene loptice, nego su više kao krompiri, i rotiraju, onda oni mijenjaju sjaj za jedno, recimo u prosjeku 30, 40, 50%. I onda kad mjerimo taj sjaj, vidimo kako se mijenja iz vremena koje treba da dođe od maksimuma do minimuma sjaja nazad do maksimuma, to je u principu vrijeme orbitalnog okretanja tog asteroida. I tipična vremena su od desetaka minuta do puno sati i neki čak se okreću i nekoliko dana jednom da se okrenu oko osi. I onda smo dobili podatke za takvih stotinjak asteroida, pogledali smo kako se brzo okreću. Jedan od njih je bio super neočekivan, super uzbudljiv. On se okreće za manje od 2 minute oko osi. Procijenili smo mu veličinu na nekakvih 600-700 metara. Znači, to je jedna gromada kao naša Medvednica možda ovdje u Zagrebu. Takva gromada, ta stijena se okrene oko svoje osi za manje od 2 minute. I sad pitanje je zašto? Vjerojatno zato kad je došlo do sudara između dviju većih asteroida, onda su ti komadići se razletili i neki su dobili malo više tog gudnog gibanja, neki malo manje. Ovaj je dobio ekstremnu količinu, možda zbog geometrije udara, geometrije ovih velikih asteroida, tako da to se da objasniti na taj način. Međutim, drugi zanimljivi aspekt tog otkrića je da asteroidi ne mogu se jako brzo vrtiti, zato što je većina njih napravljena od manjih komada, i ako se počne prebrzo vrtiti, kad bi se prebrzo vrtio, to je bilo ko čarape u mašini za pranje rublja kad dođe centrifuga, sve se čarape zalijepe po obodu, tako bi se asteroid raspao, ne bi mogao se tako brzo vrtiti, ne bi postojao. Ali ovaj se vrti, tako da je vjerojatno da je taj napravljen od jednog komada, od jedne stijene, znači veličine Medvednice, što je onda moguće objašnjenje, ali još uvijek i sa takvim objašnjenjem ta brzina daje nekakav čudan materijal koji je čvršći nego recimo mramor ili nekakve stijene koje poznamo na zemlji, čvršći od bračkog kamena recimo. Tako da dok ne ode neki svemirski brod tamo i uzme uzorak, nećemo točno znati o čemu se radi, kako može da se asteroid tako brzo okreće. I to smo isto na sreću otkrili prva 2 tjedna podataka, ali budući da smo snimili toliko puno slika, tih ogromnih slika, onda smo i uspjeli tog rekordera da nađemo u podacima.
1: Zanimljivo, američka nasljedna međuplanetarna sonda Osiris-Rex, kad je kružila oko asteroida Bennu, onda je bilo jedno iznenađenje koje nikad prije nije tako nešto viđeno. Snimila je kamenčiće koji lebe uokolo, koji su otišli s površine, neki su pali natrag na površinu, neki su otišli u svemir, neki su kao da su bili u orbiti. Dakle, vidjeli smo na slikama kamenčiće koje lebde iznad asteroida i to baš uokolo letjelice. I sad nisu mogli dati objašnjenje da li je to možda zbog rotacije, tijelo nije da se prebrzo vrti, da li je to zbog centrifugalne sile, gravitacija tog asteroida je mala, asteroid je širok negdje recimo oko pola kilometra, ili je možda promjena temperatura površine pa je na neki način kao da je izletjelo kamenje, ali neobična slika koju nikad prije nismo vidjeli, a ni poslije se nešto tako nešto nije snimilo baš u blizini asteroida da vidiš kamenčiće koje lebde oko tebe, jel? To je vrlo, vrlo zanimljiv događaj bio, da.
2: Da, neka zanimljiva fizika postoji, slično onim stijenama u jednoj pustinji na zemlji što se kreću same od sebe.
1: Da, zanimljivo.
2: Neka fizika postoji zanimljiva tu isto. Ima vic o teorijskim astrofizičarima da kad god ne znaju nešto objasniti, onda uvijek kažu, aha, imaju još i magnetska polja, ali to nismo uračunali, zbog toga se to dešava. Kad model nije u skladu s promatranjem, onda vele, aha, sigurno su magnetska polja tu u pitanju.
1: Je li bilo još kakvih ovako posebnih egzotičnih objekata?
2: A baš nedavno, prije tjedan dana, izašao članak od jedne grupe sa projekta gdje su pokazali da su otkrili nekoliko desetaka novih, jako malih galaksija koje su u vanjskim dijelovima naše galaksije Mliječnog puta. Te su galaksije vrlo malene što se tiče svjetla koje vidimo. Znači imaju možda tisuće, desetke tisuća zvijezda, ne više, što je vrlo malo usporedbi recimo sa 100 milijardi zvijezda u našoj galaksiji Mliječnom putu ili sa recimo 100 tisuća zvijezda u kuglastim skupovima zvijezda koje čak nisu ni galaksije. Znači ovdje jako malo svjetla vidimo, taman toliko da si može otkriti, a zanimljivo je da te galaksije imaju puno tamne tvari u sebi. Tako da to su neobični objekti koji nam mogu pomoći saznati puno više o ponašanju tamne tvari. A prije nisu bile otkrivene zato što jednostavno podaci nisu bili dovoljno dobri. One su jako tamne. Već smo govorili o sjaju neba zbog atmosfere. Znači to je kao da recimo radite sliku, želite uslikati krijesnicu, a ta krijesnica sjedi na faru auta koji je upaljen, znači svjetlo od auta i sad krijesnica sjedne na to svjetlo, a vi pokušavate detektirati tu krijesnicu. Toliki otprilike kontrast u svjetlu između neba i tih malih galaksijica.
1: Da li te male galaksijice, da li su one u takozvanom halou naše galaksije Mliječnog
2: puta? Tako je, da. U tom vanjskom dijelu galaksije u halou.
1: Da, ima interesantnih zvijezda koje su baš u tom halou, koje je zapravo teško istraživati, da.
2: Da, tehnologija puno pomaže. Recimo, kad je ovaj Sloan Digital Sky Survey krenuo prije 20 godina, znači u tom trenutku se znalo za oko 30 zvijezda koje su bile individualne zvijezde, da su baš detektirane u tom halo. I danas smo već otkrili preko nekoliko desetaka milijuna takvih zvijezda. Zbog razvoja tehnologije, zbog toga što su teleskopi veći, senzori su osjetljiviji, znači bio je taj ogroman napredak tokom zadnjih 20 godina općenito s tehnologijom, pa tako i astronomiji.
1: Evo, svi oni koji nam se žele javiti mogu nazvati na 01 616 7002.

0: Andromeda. Emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Primamo sljedeće pitanje. Izvolite.
2: Dobro večer, Ante.
1: E, dobro večer.
2: E, dobro večer, gospodine Ivezić. Evo, zanima me, prije kada su počeli radovi na ovome, zemljani radovi na planini gdje je sad Vera Rubin, i istovremeno se radila i ona ova leća za ovaj teleskop Vera Rubin. To je bilo 2012. I sad recimo meteorološki uvjeti kakvi su u odnosu onda i danas, to je, zanima me kakvi su stabilnost meteoroloških uvjeta kroz duže vrijeme. I kako će djelovati ova El Niño, imaće li ima kakve utjecaje na uvjete promatranja kroz duže razdoblje na rad ovako osjetljivog ogromnog teleskopa kao što je Vera Rubin. Drugo, teleskopi u budućnosti koji dolaze bit će njih 2 ili 3 koji će biti još veći, 20-30 metara veličine. Hoće li se sa njima moći detaljno promatrati Pluton, s obzirom da je vrlo interesantan svijet. Ima neke formacije koje podsjećaju na zemaljske, ali se nalaze na krivom mjestu, pa to me interesira. I za Antu, za prijatelja Antu, dokle je stigao Elon Musk sa svojom dvostupanjskom raketom, je li uspio konačno nadmažiti broj uspješnih testiranja u odnosu na neuspješne, ta raketa onako nešto vrlo čudno i šminkersko, kao neko ko skupe automobile želi nekome uvaliti pa nadodaje nekakve lude dijelove. Eto, hvala.
1: Hvala lijepa.
3: Hvala vam za pitanje. Evo, ja ću početi pa će Ante završiti. Mi dok smo gradili observatoriju nismo imali detaljnu analizu promatračkih uvjeta i vremena meteorološkog. Ono što smo mjerili je sjaj neba, noćnog neba, i tu definitivno vidimo razliku između prije 10-15 godina i danas, zbog toga što se gradovi, pogotovo La Serena, oko zvjezdarnice, to je na oko 2 sata autom od zvjezdarnice, ti gradovi rastu i sve je više svjetla na ulicama, i to mi možemo jako precizno vidjeti u našim promatranjima. Znači, nebo je sjajnije za jedno 20% nego što je bilo prije 10 godina zbog rasta grada La Serena. To pokušavamo s njima sada mitigirati, i postoji zakon koji zahtjeva da se promijenu obične žarulje sa posljednjim žaruljama koje ne štete promatranju, da svjetiljke gledaju prema dole i tako dalje. Ovo pitanje o El Niño je jako zanimljivo, jer baš smo prije tjedan dana imali sastanak da vidimo kako ćemo i simulirati iduću godinu. Mi imamo simulator koji se pretvara da promatra, i onda umjesto da čekamo godinu dana da vidimo šta ćemo ispromatrati, mi možemo za par sati izračunati statistički što bi trebalo biti ispromatrano, i predviđanje vremena meteorološko, koliko će biti vedrih noći i tako dalje, to je bitan ulazni podatak za taj simulator. I koliko čujemo od kolega meteorologa, ove godine El Niño bi mogao biti jako neobičan u Južnoj Americi, i nama bi to moglo na kraju značiti oko 20 do 30% manje slika, da će biti toliko lošeg vremena i kiše i oblačnih noći da bi mogli izgubiti četvrtinu slika idućih godinu dana. Tako da se svim bojimo te prognoze i nadamo se da neće biti tako crno, ali je to vrlo zabrinjavajuće za budućnost zvjezdarnice, pogotovo ako čovjek vjeruje da ti ekstremni El Niño eventi i događaji da su vezani sa klimatskim promjenama koje su nepobitne, onda će biti samo sve gore i gore svake godine, neće biti bolje. A što se tiče ovog 30-metarskog teleskopa ili teleskopa i Pluto, a ti teleskopi su dizajnirani da promatraju vrlo tamne objekte, imaće dobru rezoluciju, ali oni su još uvijek teleskopi koji su na Zemlji, nemaju rezoluciju kao Hubble ili James Webb, tako da će oni moći promatrati jako daleke galaksije ili jako tamne objekte kao smeđi patuljci, ali recimo za promatranje površine Plutoa, tamo je puno bolja informacija dolazi sa svemirskih misija koje idu prema vanjskim planetima nego što bi se moglo teleskopom sa Zemlje, tako da ne vjerujem da će tu puno otkriti u tom kontekstu, ali će definitivno otkriti puno drugih stvari jer će biti najveći teleskopi na Zemlji, ovi 30 metarski, dva američka, jedan je u dobroj situaciji, drugi ima nekakvih mislim financijskih problema, nije očigledno da će uspjeti, ali najveći teleskop na svijetu, optički teleskop sa najvećim zrcalom, to je u stvari evropski European Extremely Large Telescope EELT koji se gradi u Čileu isto, imaće zrcalo od segmenata, neće biti iz jednog komada, ali zrcalo će imati promjer od 40 metara, što je nevjerojatno. I sama kupola, sama zvjezdarnica, bio sam tamo u posjeti prije godinu dana, to izgleda kao da dođete na Dinamo stadion, ne izgleda kao astronomska zvjezdarnica nego kao stadion za nogomet. Ogromna je, nevjerovatna, nevjerovatni projekt i tako siguran sam da će biti nevjerovatnih otkrića s tim teleskopom kada za jedno, ja mislim, 7 ili 8 godina bi trebali početi promatrati.
4: Prije onog zadnjeg odgovora da primimo još jedno pitanje koje je upravo izvolite, slušamo vas.
5: Dobra večer, ovdje Milan. Pohvale gospodinu Željku i vama, Ante.
4: Hvala.
5: Imam jedno, na izgled jednostavno pitanje, evo kratko. Mene zanima, kad promatrate zvijezde, odnosno galaksije ili nešto, što u biti vidite? Da li je, jer s obzirom na brzinu svjetlosti, da li je to prošlost? To što se vidi, je li to prošlost? I da li, ako se gleda teleskopom, da li on presretne tu svjetlost, pa ta prošlost opet u drugom nekom vremenu? Eto, otprilike tako.
3: Da, potpuno ste u pravu. Sve što astronomi promatraju, sve što vidimo, je u stvari svjetlost koja je bila, koja je krenula sa tih objekata prije nekog vremena. Recimo, zanimljivo je da naše sunce je toliko daleko od nas, ili mi od njega, da čak i svjetlost koja putuje 300 tisuća kilometara u sekundi, čak i s tom brzinom treba 8 minuta da se prevali ta udaljenost. Znači, kad biste mogli sad nekako ugasiti sunce u ovom trenutku, mi ne bi znali 8 minuta da se sunce ugasilo. Tek za 8 minuta bi vidjeli da sunce više nije sjajno. A sa ovim astronomskim objektima dalje od našeg sunca, ta su vremena sve veća i veća. Recimo, ove naše obližnje zvijezde, naši prvi susjedi u Mliječnoj stazi, te zvijezde su daleko nekoliko svjetlosnih godina. Ako se gleda na drugu stranu naše galaksije, Mliječnog puta, to je već 100.000 godina treba svjetlo da doputuje. Ako gledamo na najbliže druge galaksije, kao recimo Andromeda, tu je već nekoliko milijuna godina treba da svjetlo stigne. Znači, kad bi danas neko mogao nekako čarobnim štapićem ugasiti galaksiju Andromeda, nama ne bi se ništa promijenilo još idućih 3 milijuna godina. Tek onda bi vidjeli da je neko ugasio Andromedu. A onda kako idemo dalje prema dubokom i dubokom svemiru, sve daljim i daljim objektima, mi možemo danas detektirati kvazare koji su daleko od nas otprilike 95% udaljenosti koju uopće možemo detektirati. Oni su to svjetlo emitirali kad je svemir bio manje od 1 milijardu godina star. Znači, to svjetlo do nas je putovalo oko 12 milijardi godina. Tako da potpuno ste u pravu. Sve što mi vidimo, svi fotoni koji ulovimo u astronomiji, sve je to gledanje u prošlost, sve je to kao vremeplov. Kao recimo ova glazba večeras, baš sam se zezao sa Antom, glazba je prekrasna večeras i sve je neka starija glazba koja me podsjeća na vremeplov, podsjeća me kad smo Ante i ja bili mladi.
4: Sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite, slušamo vas.
6: Dobro večer.
4: Radio.
6: Halo, dobro večer.
4: Dobro večer vam.
6: Zanima me kako će kamera LSST određivati maksimume krivulja sjaja supernova 1A. Naime, kamera ne prati kontinuirano promjenu sjaja, nego postoje razmaci između dviju slika. Pa kako da ne promaši precizan trenutak maksimuma sjaja? Hvala, pozdrav iz Rijeke.
3: Hvala vam za pitanje, to je odlično pitanje. A odgovor je da ćemo mi cijeli dio neba koji vidimo određeno doba godine, mi ćemo ga promatrati svaki 3-4 noći. Mi možemo tako brzo ispromatrati nebo da svake 3-4 noći će biti nova točka na toj krivulji sjaja. Supernove, kad eksplodiraju, njih možemo detektirati nekoliko mjeseci, tako da ćemo unutar tih recimo 120 dana podijeljeno sa svaka 4 dana imat ćemo 30, nekad 40 točaka na toj krivulji sjaja. A oblik te krivulje sjaja mi više manje znamo iz prijašnjih promatranja, tako da ako zamislite sada nacrtanu tu krivulju sjaja i tih 30 točaka, onda možete pomicati tu krivulju lijevo-desno ili gore-dole. Znači morate odrediti samo dvije koordinate, a imate 30 točaka pomoću kojih možete fiksirati tu nacrtanu krivulju recimo na prozirnom papiru i morate staviti povrh tih točaka. Mičete je lijevo-desno, gore-dole i odredite koji je takozvani najbolji fit. Prilagodite tu funkciju svojim mjerenjima. Znači u tom je tajna. Ne moramo non-stop gledati u supernovu da bi odredili krivulju sjaja.
4: Sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Ništa, otpalo je. Kad govorimo o supernovama, to će sad biti jako važno kad Vera Rubin otkrije supernovu, da se odmah da alarm i da svi postojeći teleskopi što prije zapravo ulove, da imaju taj vrlo rani trenutak nakon eksplozije. Da.
3: Tako je, to je vrlo bitno, jer ovo kao baš što smo sad diskutirali, kad se ta krivulja prilagođuje mjerenjima, bitno je da imamo točke i na uzlaznom dijelu krivulje i na silaznom. Ako je samo na silaznom, onda je jako teško odrediti da li pomičete tu krivulju lijevo-desno ili gore-dole. Ali ako imate i uzlazni i silazni dio krivulje, onda više nemate puno slobode lijevo-desno micati, jer nećete uspjeti objasniti točke koje vidite. Tako da je ovo što smo prije spominjali, ovi alerti, tu se nadamo da će ljudi imati filtere koji će odmah prepoznati da neki novi objekt koji se pojavio, recimo da nije promjenjiva zvijezda, nije ni asteroid, nego je supernova. Recimo imat će sjaj koji raste i nalazi se u galaksiji ili povrh neke galaksije. To je onda siguran znak da se radi o supernovi. Nakon nekoliko više točaka bit će vjerojatno moguće reći da se radi o supernovama tipa 1A, što je gospođa koja je upravo zvala spomenula. To je bitno zato što ima nekoliko različitih vrsta supernova i neke nisu dobre za određivanje širenja svemira. Ove 1A su najbitnije, njih je otprilike pola od svih supernova. Znači u drugom koraku posumnjamo da se radi o supernovi 1A i nakon toga onda drugi teleskopi mogu dobiti spektar te supernove, mogu odrediti udaljenost i onda to postaje izuzetno važni objekt za točno mjerenje kojom brzinom se širi svemir.
4: Sad ćemo primiti novo pitanje. Izvolite, slušamo vas. Izvolite. Idemo na sljedeće pitanje. Izvolite.
7: Dobro večer.
4: Dobro večer. Alo.
7: Jesi, čujemo?
4: Čujemo se, izvolite.
7: Imam pre telefona ovako jedno pitanje. Slušao sam gospodina Kojevića kad je pričao o izgradnji zvjezdanice Vera Rubin. Pa kad je kretala u pogon, bilo je priče da je to ogromna količina podataka koja će Vera Rubin dobiti i sve te slike i sve to. I rekli su da će jedan dio priče biti otvoren prema javnosti, znači da će moći se pristupati, kak se zove, informacijama gdje bi umjetna inteligencija kroz programe koje bi ljudi napravili korisnici radili daljnje analize. Sad ne znam, to je tako, se može pristupiti tome i na koji način možemo mi sudjelovati u cijeloj toj priči kao razvoju same zvjezdanice Vera Rubin, na koji način on to obrađuje.
3: Da, moguće je pristupiti podacima, u stvari naš program za popularizaciju Education Public Outreach program je od početka bio integralni dio projekta i ako odete na našu web stranicu naći ćete poveznice na nekoliko alata koje vam mogu pomoći da pristupite našim podacima. Možete slikama pristupiti. Aplikacija se zove skyviewer.app. Lagano je naći sa googlanjem. I tamo možete vidjeti sve slike koje smo do sada stavili u aplikaciju. Možete zoomirati, gledati detalje i tako dalje. Postoji aplikacija koju možete gledati orbite asteroida koji su do sada otkriveni u Rubinu, koja je, mislim da se zove orbitviewer.app. Znači, to su već direktni alati pomoću kojih se može pristupiti tim podacima, a također se može i spojiti na jedan od takozvanih brokera, 7 brokera u svijetu, koji primaju cijeli ovaj stream, potok podataka koji mi zovemo alerti. Znači, sve novo što otkrijemo u noći, novi objekti koji su se pojavili na nebu ili su promijenili sjaj, tih do nekoliko milijuna na noć se mogu dobiti njihovi podaci kroz to sučelje na jednom od tih 7 brokera. Jednostavno zguglate Rubin Brokers i tamo možete otvoriti korisnički račun i onda možete napraviti svoju aplikaciju koja može automatski skidati te podatke, možete svašta raditi.
7: Da, je stvarno fascinantni teleskop, jako zanimljivo. Evo, hvala vam puno na odgovoru.
3: Hvala vam za pitanje.
4: Sad ćemo prijeći na sljedeće pitanje. Izvolite, slušamo vas.
8: Halo, dobro večer.
4: Dobro večer.
8: Evo jedno pitanje. Ovo sad ovaj za Mars ove misije, pa sad je ovaj Elon Musk, on je sad rekao da ima novi rok. To je tamo 32, 33 kad će se Mars biti na samo 60 i nešto milijuna kilometara od Zemlje. Je li to realno ili opet će se rok pomaknuti i dalje? Je li realno 22, 23 da se pošalju ljudi na Mars u to razdoblje? Eto, hvala lijepa.
4: Ovako, s tehničke strane bi i bilo moguće poslati, ali je pitanje kad će sustav biti dovoljno siguran i ima još jedan problem. Kako vratiti ljude natrag? Znači, za sad nema rješenja da se oni brzo vrate natrag. Ako neko pristane, dozvoli da se ljudi mogu poslati u jednom smjeru i da nemaju određeni rok kad ih treba vratiti, da će tamo dugo ostati, onda je s tehničke strane moguće početkom sljedećeg desetljeća poslati ljude u jednom smjeru. Ali pitanje je koliko će tehnologija biti sigurna za to, tako da je vrlo teško davati te prognoze. A što se tiče onog pitanja kojeg smo već imali, sljedeći let Starshipa je 28. ovoga mjeseca, po našem vremenu oko 14 sati, ali još moguće da budu odgađanja. Sad ćemo ići na sljedeće pitanje. Izvolite.
9: Dobro večer.
4: Dobro večer.
9: Zanima me jedno pitanje u vezi neutronskih zvijezda. Nekako samo ime sugerira da su građene od neutrona, ali one bi morale biti nabijene, imati slobodne naboje u sredini, jer kad se neutronska zvijezda vrti, ti naboji se vrte i oni su dinamo koji stvara jako magnetsko polje. Otkud jako magnetsko polje neutronskim zvijezdama ako nisu nabijene? Hvala.
4: Da, vrlo interesantno pitanje, ali neutronska zvijezda već kod samog nastanka je naslijedila magnetsko polje zapravo svoje zvijezde, a kako se ona stisnula i to magnetsko polje se stisnulo i postalo izuzetno jako u stvari. Tako da imamo sad situaciju, imamo znači magnetsko polje i neutronska zvijezda se vrti u tom magnetskom polju, ali opet tu može biti još nešto, ona je većinom od neutrona, ali pitanje je što još tu imamo, jel?
3: Da, to skupljanje je odgovorno. Kao recimo kad imate snijeg, napravite grudu, pa kad počnete raditi grudu, onda je mekani snijeg, ali onda kad istvrdnete, onda postaje sve gušće i gušće i promijeni način na koji vidite tu grudu snijega. Znači, ključ je promjena gustoće zvijezde.
4: Sad ćemo preći na sljedeće pitanje. Izvolite.
10: Imam pitanje za vašega gosta. Znači, kad vi gledate te svemirske kroz teleskope, šta točno vidite? Koja je vizualna slika koju vi promatrate? To prolazi kroz neki kompjuter, pa vi gledate šta kompjuter radi sliku ili baš vidite nekako svjetlo kroz objektiv? Glavno šta vidite? Šta znanstvenik vidi ispred sebe? To je moje pitanje.
3: Da, kroz ove profesionalne teleskope više se ne gleda golim okom kroz okulare. Znači, možemo kupiti sebi privatni mali teleskop da možemo gledati od doma. Takvi teleskopi već i danas neki imaju kamerice, neki još uvijek imaju okulare, ali svi veliki profesionalni teleskopi direktno šalju sliku u kompjuter, a mi onda možemo prikazati sliku ili dio te slike na kompjuterskom ekranu u kontrolnoj sobi. A nakon toga onda dolaze kompjuterski programi, mi ih zovemo pipeline software, dolazi koji interpretira tu sliku. Znači, on uzme tu sliku, ta sliku, nju možete zamisliti kao matricu brojeva. Ta slika je napravljena od piksela, od ovih malih elemenata, i vi dobijete jedan broj za svaki piksel. Zato nešto izgleda sjajno za veliki broj, tamno za mali broj. I software onda nauči da prepozna individualne objekte kao te male otočiće sjajnih piksela. To su objekti, da li zvijezda, galaksija i tako dalje. Jednom kad nađe te otočiće tih piksela, onda se pita da li je to konzistentno sa zvijezdom, znači sa nerazlučenim objektom, ili postoji neka struktura, možda je galaksija, i onda proba neki model galaksije spiralne, eliptičke, da prilagodi toj slici, i onda ti rezultati su ono što mi zovemo katalog u astronomiji, i većina analize se onda radi pomoću analize tih brojeva koji su u katalogu. Ponekad, naravno, softver se izglupira i nešto nema smisla. U tom slučaju, onda kad nađemo nešto čudno, onda uvijek poslije odemo pogledati tu sliku da vidimo da li je to greška u procesiranju, greška softvera, ili zaista ljudske oči, ljudski mozak mogu detektirati nešto jako neobično na toj slici.
4: Sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite.
11: Dobro večer.
4: Dobro večer.
11: Pozdrav svima, i emisija je super. Ja imam jedno pitanje, možda nije vezano s današnju emisiju, u vezi svjetlosti. Ne? Fotoni su nosioci svjetlosti i nemaju masu, jel tako?
3: Da.
11: E, sad, kaj se događa dok svjetlost prolazi polik velike mase kao neka crna rupa? Zašto ona zakrivljuje svjetlost? Te ukratko. A nema mase.
3: Da, svjetlost, ako nema nikakve mase u blizini, putuje najkraćim putem, putuje ravno. Ako postoji neka masa, kao recimo naše sunce, to sunce zakrivi sam prostor. Znači, svjetlost uvijek putuje najkraćim putem, ali je onda najkraći put zakrivljena putanja oko sunca. Znači, nije da je sunce djelovalo na foton zbog toga što foton ima masu, nego foton sam ide najkraćim putem, a najkraći put je u tom zakrivljenom prostoru koje je sunce sa svojom masom zakrivilo. I to jako se moglo već prije 100 godina precizno vidjeti kad su promatrali pomrčinu sunca, i onda su vidjeli Merkur pored sunca, a Merkur se nije trebao vidjeti u tom trenutku pošto su znali njegovu orbitu, ali su ga vidjeli iza ruba sunca zato što je efektivno sunce bilo zakrenulo tu zraku.
11: Da, zakrivilo prostor.
3: Da.
11: Ok, puno hvala.
3: Nema na čemu.
4: Da vidimo, idemo sad na sljedeće pitanje. Izvolite.
12: Dobro večer, gospodine. Evo jedno laičko pitanje, ako nam možete kazati, samo ravnodnevnica je sad astronomski, kad baš točno pada. Ako
4: da, reći. Vrijeme je da kažemo, ovo je inače naša zadnja emisija ovog ljeta. Dakle, ove noći dok budemo spavali, u 2 sata i 5 minuta je jesenske ekvinocije, dakle astronomski početak jeseni. Za Vera Rubin to će biti zapravo početak proljeća, a za nas je početak jeseni. Time će završiti, evo možemo reći, za Čile će završiti i za Vera Rubin će završiti ovaj zimski period koji je bio dosta buran. Za njih će početi proljeće, za nas će početi jesen. Moram još naglasiti da tek negdje otprilike 2 dana poslije, znači ne 23. sutra, nego 25. će zapravo dan i noć biti jednaki, a ne na sam dan ekvinocija. Tu su dva razloga. Jedan razlog je način na koji mi gledamo izlazak i zalazak sunca. Izlazak je kad onaj gornji dio sunca, sunčevog diska, dotakne horizont, a kad zalazi opet gledamo onaj gornji rub sunca. I tu je već dan produžen za koji minut. A onda zbog refrakcije, zbog loma svjetla, i se svjetlo lomi u raznim slojima, atmosfera nije jednake gustoće, i zbog loma svjetla mi vidimo sunce ranije i gledamo ga duže nakon što zađe zbog loma svjetla. I tako ispadne da recimo negdje vam je dan oko 8, 12 sati i 8 minuta. i kad ono kažemo da je onda i noć toliko kraća, onda ispadne značajna razlika među dan i noći. Ali nakon dva dana, poslije ekvinocija, dva dana kasnije, onda tek imamo zapravo dan i noć jednaki, ali znači ako budemo precizni, sutra na prvi dan jeseni neće točno biti znači jednaki dan i noć. Evo sad imamo već sljedeće pitanje da vidimo. Izvolite.
2: E, Ante, dobro večer.
4: Dobro večer.
2: Evo, ponovo, zovem, bio sam vas pitao zapravo za uspješnost testiranja ove maskove rakete.
4: Da, to sam dužan još
2: Falcon
4: reći.
2: Heavy i, i starši, je li prešla postotak od 50% ili je to još uvijek negdje onako nešto?
4: Da, nekad je teško reći u koliko posto su uspjeli, ali to je njihov način brzog razvoja. Kod tog brzog razvoja si spreman da imaš puno eksplozija. Zanimljivo je, oni su tri puta pokušali da se prvi stupanj vrati na rampu i da ga rampa samo ulovi dok je još, da tako kažemo, u zraku. I sva tri puta im je uspjelo. Od tri takve rakete, dvije su ponovo iste poletjele, samo što su neke motore promijenili. E sada, interesantno da onda kad im je eksplodirala ili kad se rušila u tamo u Meksički zaljev, onda i nisu imali u planu spuštanje, ali vidimo da puno eksperimentiraju, oni su sad već na trećoj varijanti Starshipa. I sada, ovo lansiranje, ako će biti sad 28. to će biti prvi puta da imaju u planu da im uđe u pravu orbitu. Do sad je to bio podorbitalni let, a sad će prvi put pokušati da imaju ulazak u orbitu oko Zemlje i onda spuštanje. Vidimo da su dosta usavršili ovaj gornji dio Starship koji nakon ulaska u atmosferu pretrpio ono zagrijavanje i onda se vježbovali su spuštanje u Indijski ocean. To je dosta dobro išlo i tako da očekujemo negdje do kraja ove godine da bi taj Starship mogao da se kompletan vraća na rampu, što znači da bi se mogao vrlo brzo ponovo koristiti. Tu će biti jako velike mogućnosti. Loša stvar je ta što s takvim lakšim pristupom svemiru imat ćemo previše satelita u orbiti i tako dalje, nakrcat ćemo puno toga u orbite, to je nezgodna stvar, ali s druge strane imat ćemo moćnu raketu koja može ponijeti velike terete daleko u svemir, jer se radi o Starshipu koji je zapravo najveća raketa ikada, a koja bi se trebala kompletna i prvi i drugi stupanj, dakle, mnogo puta koristiti, tako da je potencijal je zaista, zaista velik. Ja bih pitao sad Željka, da li je bilo nekih posebnih alerta da je recimo neko tražio hitno da se snimi neki objekt koji se recimo otkrili dok se vježbali nebo snimati?
3: Bilo je, znači to ide u dva smjera. Mi otkrijemo nešto zanimljivo na nebu i drugi teleskopi mogu onda uzeti naše podatke i reagirati unutar minute praktički. Mi nakon minutu što smo dobili sliku u Čileu već se može naći podaci o novim objektima u toj slici. Tako brzo ide procesiranje. Međutim, postoji još nekoliko drugih zanimljivih observatorija od kojih mi uzimamo podatke. Mi nismo dizajnirani da bi radili brza promatranja drugih objekata za koje nam je neko drugi rekao, ali postoje dvije iznimke gdje smo posebni. Posebni zato što imamo to ogromno vidno polje. Jedno je su gravitacijski valovi, znači ako dođe do nekog gravitacijskog događaja iz projekta LIGO, oni i obično imaju toliku grešku u položaju na nebu, oni ne mogu jako precizno odrediti od kud je došao taj gravitacijski val, da im onda treba ogromno vidno polje da bi sve kandidate uspjeli na brzinu ispromatrati i tu je Rubin jedinstven. Znači mi u prosjeku očekujemo, to će biti možda jednom tjedno, jednom u nekoliko tjedana, mi ćemo prekinuti što radimo ako dođe alert sa LIGO i onda ćemo pokušati ispromatrati taj dio neba. Drugi primjer je neutrinska observatorija na južnom polu, takozvani ice cube ili kocka leda. To je otprilike par kilometara velika kocka leda u kojoj su detektori neutrina. Oni su isto zanimljivi. Kad bi recimo došlo do eksplozije obližnje supernove, oni bi imali fantastični uzorak neutrina. Oni kad imaju neki događaj koji su detektirali, oni isto ne znaju gdje je precizno na nebu i tu opet dolazi do izražaja jedinstveno veliko vidno polje Rubina. Znači u ta dva slučaja bi mi reagirali odmah, prestali bi promatrati što smo mislili promatrati i prebacili bi se na ta dva izvora alerata. I onda treći dio bi bio ako baš uspijemo otkriti neki objekt koji se giba po nebu kao opasni asteroid i ako izgleda da bi mogao biti na orbiti koja bi mogla ga dovesti do sudara sa Zemljom, onda bi naravno prekinuli sva druga promatranja i pokušali što više podataka dobiti o takvom objektu.
4: Da, zanimljivo. To će biti jako važno kad se tako nešto bude događalo, da svi budu na neki način u akciji, čim se nešto važno otkrije, da se svi ubace i pokušaju. Pogotovo recimo kad budu slučajevi kao recimo sudari neutronskih zvijezda, gdje može biti neka pojava koja se može teleskopom snimiti, jer većinom ovi sudari koji otkriju ove gravitacijski valovi, detektori za gravitacijske valove, često se zapravo ništa ne vidi. Ali kad se sudare recimo dvije neutronske zvijezde i stigne neko elektronsko zračenje, tu nešto snimiti, to je onda jako važno, tih podataka je jako malo zapravo. Da. Imamo sad sljedeće pitanje. Izvolite.
13: Gospodine, jedno pitanje. Ima li egzoplaneta u Lašićima? Jer od jedno do sraće plejade Lašići. Ima li egzoplaneta oko njih?
4: Ovako, Lašići spadaju u zvijezđe Bika i ja bih rekao da sigurno ima u pravcu zvijezđa Bika sigurno ima ovaj egzoplaneta, ali nemamo informaciju da li ima neki egzoplanet otkriven baš u samom tom zvjezdanom jatu koje se sastoji od nekoliko stotina zvijezda. Tu još nismo saznali da za neki egzoplanet u Lašićima, ali pitanje vam je zanimljivo, zaista zanimljivo pitanje, da. Idemo sad na glazbeni broj.

0: Andromeda. Emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Evo, s nama je profesor dr. Žirko Ivezić koji vodi znanstveni program Observatorija Vera Rubin. Ako imate još neko pitanje, 01-616-7002. Ja bih još spomenuo da evo, još jednom spomenuti, sutra je početak jeseni, što znači da sunce na svom prividnom putanju, prividnom putu po ekliptici, sunce će ove noći točno doći do one kružnice koju zovemo nebeski ekvator i sunce će onda prijeći dakle u onaj južni dio neba. Do sad je sunce bilo na sjevernom nebu, a sada će sunce preći, znači s početkom jeseni sunce prelazi preko nebeskog ekvatora, silazi zapravo dole i ide znači u južni dio neba. Da vidimo sada sljedeće pitanje. Izvolite.
2: Dobro večer, gospodine Ante, vama pozdrav i vašem gostu. Možda jedno staro pitanje, ali zbog globalnog zagrijavanja planeta možda se nešto taj omjer mijenja. Zašto recimo u isto vrijeme, to svi znamo da na jednom kraju svijeta je ljeto i plus 40, na drugom kraju svijeta je zima i nekih minus 20. I što idete dalje od Zemlje prema Suncu, temperatura je drastično u padu. I sad zbog globalnog zagrijavanja, da li se ti odnosi mijenjaju recimo u odnosu na planetu, odnosno udaljenost Sunca od Zemlje? Evo.
1: Pa zapravo nema promjene u smislu da se Zemlja, ona jest na jednoj eliptičnoj stazi pa je nekad bliže, nekad dalje od Sunca, ali to nema nekih bitnih promjena. Znači ove drastične promjene koje osjećamo su zapravo čisto meteorološkog razloga. Dakle, vidimo da se očito klima mijenja, a kada vam se mijenja klima, čim se nešto malo poremeti, onda imate ekscese, imate ekstremne stvari, gdje negdje možete imati ekstremne vrućine, a negdje ekstremne hladnoće. Jednostavno, sustav je toliko kompliciran kad govorimo o sustavu atmosfere, da jednostavno morate biti spremni na sve. To bi bio moj odgovor. Dakle, vrlo je teško ući u detalje jer je sustav zaista kompliciran. Njega kompliciraju i sve te morske struje, da ne govorimo o slučaju El Niño, gdje je vrlo važna ta temperatura oceana koja kad se promijeni, količina oceana je ogromna, to je puno više nego kopno i onda ta ogromna površina s promjenom temperature, to vam pravi drastične promjene. Evo idemo sad na sljedeće pitanje. Izvolite.
3: Dobro večer.
1: Dobro večer.
3: Pa više imam pitanje i za vaše goste i za vas, ali iz neke znanstvene sfere vezane naravno i u vašu temu u emisiji. Naime, nedavno je ovaj gospodin Kennedy u Americi pokrenuo istragu o tim chemtrailsima. Sad ne radi se o pojedinačnom slučaju, nego me zanima mišljenje vas i vašeg gosta, šta učiniti, kako, šta se stvari dešava kad takvi ljudi uđu u nekakvu mogućnost da utječu na znanstvenu zajednicu i ne znam, neću reći da mijenjaju mišljenja, ali utječe na mišljenje mnogih ljudi koji tada gledaju jednog državnog ovoga službenika kao neku, ne znam, referent. Evo, samo toliko.
4: A pitanje je odlično, ali ne znam kako bih ga odgovorio. Mislim, ovo je katastrofa kakvih sve likova dolazi na javnu pozornicu. A kada dođu ljudi kao Kennedy na mjesto ministra u jednoj od najvećih svjetskih država, to je prestrašno. Kako se može efikasno boriti protiv toga je kroz popularizaciju znanosti, kroz komunikaciju. Jednostavno treba pokušati izdržati dok ne dođe do promjene na toj poziciji. Neće ni to zauvijek trajati. I kao što još davno Bob Marley pjevao, možeš lagat nekim ljudima cijelo vrijeme ili svim ljudima neko vrijeme, ali ne možeš lagat svim ljudima svo vrijeme. Prije ili kasnije će postati očigledno da puno tih ideja a la chemtrails da su gluposti, da su teorije zavjere. Tako da nemam jednostavan ni jednoznačan odgovor, ali potpuno se slažem sa vašom zabrinušću.
1: Eto, i to je jedna lekcija koja nam stiže s one strane. Da vidimo sad sljedeće pitanje. Izvolite.
5: Dobar večer.
1: Dobar večer.
5: Imam jedno kratko pitanje za vašega gosta, jer je to sad aktuelna tema. Da li u svome radu negdje koriste umjetnu inteligenciju?
4: Da, koristimo na puno mjesta. u načelu mi smo već dizajnirali nešto što smo prije zvali strojno učenje, danas je popularnije umjetna inteligencija, u samu zvjezdarnicu, na primjer, mi kad čuli smo večeras da mi promatramo, mi snimamo sliku svaki 40 sekundi, znači svaki 40 sekundi treba donijeti odluku gdje na nebu uperiti teleskop nakon ove slike, koji filter iskoristiti, i onda treba isto paziti da ravnomjerno pokrivamo nebo, ko recimo kad bojate pod u sobi, ne želite ofarbati sve oko sebe pa ne možete onda izaći iz sobe. Mora biti ravnomjerno to na nebu napravljeno, a onda vam smeta, recimo mjesec vam smeta, pa vam smeta zalazak, izlazak sunca, morate paziti kad će se to desiti. Znači ima puno tih procesa dinamičkih na nebu, puno optimizacije koje jednostavno ljudski mozak ne može obaviti u 40 sekundi. Tako da mi nemamo astronome koji odlučuju gdje će biti iduća slika, nego to postoji taj softverski program koji se nekad zvao strojno učenje ili optimizacija iz inženjerstva, ima takozvana funkcija dobitka i gubitka i to se optimizira, danas bi to bilo moderno nazvati AI, znači to već koristimo. Što se tiče ovog moderne verzije AI, a tu isto već počinjemo koristiti prvo za jednostavne probleme kao pretraživanje baze podataka sa svom našom dokumentacijom. Mi imamo već preko 40-50 tisuća dokumenata i vrlo je teško naći dokument za koji znate da negdje postoji ili napraviti sažetak 100 dokumenata da se napravi novi dokument koji je po nečemu će biti isto koristan. To sve sad radi umjetna inteligencija. Znači nekakve trivialne, ali složene ove probleme rješava puno brže nego ljudi, znači puno brže nego sada imamo nekog da pretražuje tu literaturu. A sad radimo kako se razvija umjetna inteligencija, radimo na novim programima koji će moći gledati slike i zaključivati u kakvim se objektima rade bez da prolazimo kroz ovaj softver koji sam prije spominjao, koji prolazi kroz sliku, traži objekte, traži te otočiće piksela koji su sjajni, koji su nama onda objekti u tim slikama. Znači, pokušavamo da preskočimo taj korak i da istreniramo umjetnu inteligenciju u modernom smislu riječi, da može taj korak sama raditi, a onda nakon toga idući korak će biti čak da otkriva neke stvari koje nama bi promakle, a kompjuterski program, taj umjetna inteligencija može vidjeti da u milion slika da postoji jedna slika koja je po nečemu neobična. A to su nam obično onda najzanimljiviji, najinteresantniji, najkorisniji podaci o astronomiji kad nađemo nešto što je totalno drugačije od milijuna drugih objekata. Znači radimo na tome i svakako će umjetna inteligencija biti sve važnija i važnija u astronomiji.
1: Idemo na sljedeće pitanje. Izvolite.
6: Dobro večer, samo jedno pitanje ako može.
1: Može.
6: Pozdrav svima.
1: Hvala.
6: Kako se čisti zrcalo teleskopa Vera Rubin? Eto, hvala.
4: Hvala za pitanje. Kratki odgovor je jako, jako pažljivo, jer košta 30 milijuna eura. A tehnički govoreći, mi ga čistimo svaki tjedan sa sprejom ugljičnog dioksida. Znači, zamislite kao da je zrak pod pritiskom, kao kad pumpate gume na benzinskoj pumpi, pa i onaj jaki mlaz zraka, otprilike tako nešto koristimo, samo što je ugljični dioksid, nije obični zrak. To jednom tjedno maknemo prašinu sa zrcala, onda svaka 3 mjeseca zrcalo operemo u principu sa destiliranom vodom sa jako, jako malo deterđenta posebnoga, a onda svake 2-3 godine kad već vidimo da je srebro na ovaj sloj srebra na zrcalo da je oksidirao, onda svake 2-3 godine izvadimo zrcalo iz teleskopa, maknemo ga 3 kata niže u jednu veliku prostoriju na zvjezdarnici gdje imamo komoru za, mi je zovemo aluminiziranje, ali nije aluminij nego srebro, gdje stavljamo jako tanki sloj novi srebra na zrcalo. Prvo oljuštimo stari sloj srebra i onda stavimo taj novi sloj srebra.

0: tjedana.
1: Kolika je masa zrcala? Otprilike?
0: Otprilike oko 10 tona. Da. Sa samo zrcalo, samo staklo, sa kućištem je oko 30 tona.
1: Da, fantastično. Eto, mi smo došli do kraja naše emisije. Zahvaljujemo profesoru dr. Željku Iveziću iz laboratorija Vera Rubin što je bio s nama ovako, mogli smo uživo porazgovarati. Za glazbenim pultom je bio Mati Trtolja, Darko Hodnik, glazbeni urednik. Hvala vam i do sljedeće Andromede. Laku noć i doviđenja.

0: Ovo je drugi. Šizofonija i Leo Ježek.
1: Dobra večer i dobrodošli u Šizofoniju. Započnemo sa grupom The Shins i pjesmom čiji spot prikazuje bend u zanimljivim ulogama. Vokalist je nedavno preminuli otac, a ostali članovi grupe njegova odrasla djeca. I tako svi zajedno u kući u kojoj su odrasli gledaju posljednji video koji je otac snimio. U videu otac otkriva da nije sastavio oporuku niti je ikome ostavio imovinu. Umjesto toga sakrio je vlasnički list kuće negdje u kući. I tko god pronađe taj komad papira postaje vlasnik kuće. Ta informacija ih sve lansira u rat za papir. Podmeću si noge, guraju se niz stepenice, čupaju, udaraju, trgaju namještaj, a svakim novim korakom aktiviraju se flashbackovi iz njihovog odrastanja.
2: Šizofonija.
1: Kad napokon dođu do tavana i pronađu vlasnički list, na njemu ih čeka očeva posljednja poruka. Ovo je lažnjak, nema vlasničkog lista. Ova kuća svima nama budi užasne uspomene, pa sam prodao imanje i dao kuću srušit. A dok svi gledaju kroz prozor i kugla za rušenje počinje se približavati, posljednja rečenica na papiru, dolazi rušit oko 2 popodne, čao, počinje imat sve više smisla. I tako u kaosu razaranja svi zajedno pobjegnu iz kuće, ovaj put radeći zajedno kako bi se spasili. Sve to u pjesmi

0: Taj remix pjesme grupe Turnstile koje je napravio australski producent Mulgrab. Sama pjesma govori o ideji da sreću zapravo stvaramo u vlastitoj mašti i o tome kako nas nostalgija može učiniti zatvorenicima vlastite prošlosti. U glavi romantiziramo neke prošle događaje i pamtimo je kao savršenim i lovimo tu euforiju koju mislimo da smo tada imali. Problem je što ta savršena prošlost možda nikada nije ni postajala.
1: Drogi.
0: Postoji samo njezina uljepšana i iskrivljena verzija u našim sjećanjima. I doganjamo sreću iz prošlosti koja postoji samo u našoj glavi. Možemo postati slijepi za stvarnu ljepotu i život koji se odvija upravo pred nama. I tako završavamo u začaranom krugu nezadovoljstva, stalno tražeći the real thing.

through every forest, above the trees, within my

0: A sad grupa Wolf Alice. Ide njihova pjesma za koju je vokalistica Ellie Rosel rekla da je nadahnula njihova najdraža osmogodišnja djevojčica. Lisa Simpson.
1: Šizofonija.
0: Kad su snimali spot, rekli su da su htjeli stvoriti lik poput Lise i pratiti je u njezinoj potrazi za srećom. I makar se susreća sa preprekama u obliku nekoliko opakih cura, Lisa ubrzo pronalazi ekipu uz koju se napokon osjeća da negdje pripada. U ovom slučaju to je ostatak benda obučeni ko žene. I zajedno na školskom natjecanju talenata natječu protiv tih istih opakih cura. Jer za svakog od nas postoji netko tko nas voli baš onakvim kakvi jesmo i koji će stati uz nas. Sve to u pjesmi Moaning Lisa Smile.

0: Dalje idemo sa francuskim elektroduom The Shoes i njihovom genijalnom pjesmom. Protagonista spota te pjesme, serijskog ubojicu, glumi jedan od zanimljivijih glumaca kojim nisu strane bizarne uloge. Jake Gyllenhaal, ili ti Ilenol. Kroz spot on putuje prema najmodernijim zabavama na ubilačkom pohodu za hipsterima. Ekipa čije frizure, brkovi i naočale govore upravo sam potpisao versijski ugovor, a generalni vibe govori hej, želiš probat moju kraft pivu?
1: Šizofonija.
0: I tako Jake i Jake, dok se priprema za svoju sljedeću cool stila hipster žrtvu, se omamljuje svim dostupnim sredstvima, pumpa u teretani i radi sve što može da nešto osjeti. Ili ti Time to Dance.

0: Dalje grupa Alt J i njihova pjesma sa albuma Relaxer. Omot albuma preuzet je direktno iz japanske igrice LSD Dream Emulator. Igricu je osmislio japanski umjetnik Osamu Sato, koji nije bio pretjerano zainteresiran za klasičnu ideju videoigrica. PlayStation je više želio iskoristiti kao mediji za stvaranje suvremene umjetnosti. I zato u LSD-u zapravo nema klasičnog cilja. Istražujete nadrealne svjetove, a kad dotaknete nešto u okolini, zid, predmet ili neko čudno biće, igrica vas može prebaciti u potpuno drugo okruženje.
1: Šizofonija.
0: A pjesmu su nazvali po izrazu koju su članovi benda koristili za osobu koja više nije živa, ali vam je bila simpatija. Od Dolly Parton do Albert Einsteina. Svi su nekome mogli biti dead crush.

I evo ga, došli smo do kraja još jedne epizode Šizofonije. Za kraj grupa Jimmy Eat World i pjesma s albuma Bleed American. Kroz taj album provlači se ideja o tome kako čovjek pokušava pronaći vrijednost, zadovoljstvo ili smisao, ali ih često traži na pogrešnim mjestima. U trivijalnim stvarima, potrošnji, omamljivanju, tuđem odobravanju, zapravo je kritika američkog kulturnog modela ispunjenja. Ovo kupi, ovo postigni, ovako živi, od ovih se makni, ovim se približi i onda ćeš biti zadovoljan. E sad, ambicioznost je sasvim u redu ima ciljeve, naravno. Ono što je bitno je zašto to radiš, kome zapravo dokazuješ da si uspio i što kad shvatiš da druge možda uopće nije briga i što kad shvatiš da si ti jedini kojeg je trebalo biti briga i što kad shvatiš da tvoj život nije sve što može biti. Možda se tada prestaneš dokazivati i počneš živjeti. Laku noć vam želim uz pjesmu My Sundown.